0: Ще си нощува в София и до Варна за 3 часа.
1: До Бургас.
0: До Бургас, да, ето и аз.
1: Нещата отидат към Варна за семейство.
2: Голяма просто тия Burning Man Бургас. Всички ще седат на палатки около Бургас.
1: Мите прилича и палатката няма да е безплатна. По време на
0: естествено. Ще си пазят и дюни и какво ли не.
2: На дюна.
3: Вижте сега, това е нормално във всеки град по света, когато има някакво събитие, леко да се завишават цените. Но трябва наистина да има някаква норма. Трябва тази алчност да има един лимит. Защото...
0: Ама не сме го измислили тук в България.
3: Значи не сме го измислили. Просто... Знам, че не сме го измислили, но ние може да го дообогатим. много да го дообогатим. Да. И за съжаление, ето, нали, ти казваш, не го разбирам в Бургас, трябва да е в София, някога трябва да е във Варна.
1: Не, шегуваш.
3: Да, виждам, че се шегуваш. Нали, че ти от Варна ти ли че, че се шегуваш, но това за пореден път в рамките на 2-3 седмици беше много страстно разделение отново на населението и някои политици дори се опитаха да го използват в тяхна полза. За съжаление, това се превърна.
2: Знаете ли как всъщност се е родила идеята за Airbnb? Доколкото си спомням, беше някакъв медицински конгрес, който се случва, може би, в Щатите. И цялата леглова база на хотелите в този град, може би беше Чикаго, е заета. И две момчета, които си живеят в някакъв апартамент съвсем скромничко, решават, че ще надуят такива надуваеми легла и ще пуснат обява, за който идва на този конгрес, да може да спат там. И оттам тръгва цялото Airbnb. Може би бургазли. Могат да родят нова, сходна на Airbnb идея, но няма да Airbnb, а ще просто палатка на плажа.
1: Двора.
0: Бургас
1: Airbnb. Това Евровизия на море не е лошо.
0: Ама хубаво поне, че много хора ще видят Бургас, защото мисля, че е прекрасен град. Особено, щом са отворили остров Анастасия, така, ще мога да...
1: Ще има разотилници, ще има
0: да се покачи
1: там за писане на музика.
0: Да се види наистина какви неща предлага самия град.
3: И има къде да се ходи, трябва да направим един наръчник за гостоприемство, защото се бием в гради, че сме много гостоприемни, но туристическия сезон голяма степен доказва друго. Има и своите опровержения, разбира се, но
0: може да се направи и наръчник за това как да се справиш с бургаски гларуси. В гларуси в отварения приносен смисъл. Така че на две.
3: Сега не към бургаски гларуси, а към едно друго момче, което направи абсолютен фурор на престижен голф турнир. Отиваме сега в Шотландия, където игра рамо до рамо с гиганти като сър Анди Мари и Мануел Вира.
1: Също отиваме на голф игрището в Правец, където ни чакат нашия репортер Мира Бацанова и младият талант в голфа Мачо Асенов. Здравей, Мира!
4: Здравейте! Както виждате, аз вече съм в голф клуба в Правец. Вече съм взела голф стика. Матио е готов да ме научи на най-добрите удари, на които е способен. Матио, здравей! Много се радвам, че съм при теб. Честит рожден ден на Патерица. Ти навърши само преди няколко дни, 18. Как отбеляза, преди да сме започнали с успехите?
5: Бях на море с приятели. Там имаме къща.
4: Как е да си на 18?
5: Добре, се чувствам. Малко по-самостоятелен.
4: Кажи ми сега, какво направи в Шотландия? Върна се само преди дни. Какво се случи на състезанието? Доволен ли си?
5: Да, ами в Шотландия смятам, че се представих много добре. Малко се бях спекал точно като почваше турнира.
4: Защо?
5: Ами, защото все пак игра с много професионалисти и сър Анди Мъри беше там, един от най-великите тенисисти, така че имаше го това напрежение, което по принцип го няма и не го усещам. Но с няколко дупки се отпуснах и почнах да играя много добре.
4: Разкажи ни какво е да играеш с Анди Мари, с Мануел Вира?
5: Ами, много добре се чувствах. Гледах да дам просто всичко от себе си и в същото време се забавлявам възможно най-много. Защото според мен това беше най-важното нещо.
4: Кой беше най-трудният момент от състезанието и как протекоха дните?
5: Ами, според мен най-трудният момент беше точно първа дупка, защото никога не бях играл с истински професионалист, който се състезава в тура. И исках просто да покажа какво мога. Обаче като си изнервен и като мислиш, че ще се провалят нещата, някак станат.
4: После успокои ли се все пак?
5: Да, после се успокоих и почнах да играя много по-добре, отколкото мислех, че ще играя.
4: Кажи ми сега как започна така твоята страст към голфа. Всичко започва преди 9 години на една Коледа. Разкажи ми за твоя дядо.
5: Ами дядо ми подари един дървен стик за голф с едни малки топчинца. И аз на къщата на село почнах да си правя препятствия и да си правя дупки да почвам да играя. И точно тогава се преместихме в нов апартамент София. На Йорданов ден съседа дойде да черпи, който се казва, нали, Йордан. И видя го малкият детски стик и каза, какви сте детски стикове, изчакай малко, ще ти донеса истински. И ми донесе няколко истински стика с топчета, такива стереопорени, колкото да не труша в нас. И ме покани, като се стопли времето, защото то беше януари месец, мисля, че като се стопли времето да дойда тук на Правец, където реално израснах с него и с голфа.
4: И какво се случи тогава, кога дойдохте? Кога започна да се занимаваш така професионално? Той ли е човека, който ти помогна?
5: Ами да, той е реално човека, който е причината за това. Нали, след това са нашите, обаче съдбата явно си наредила точно така нещата, че да има някой друг, не само родителите ни.
4: Преди 5 години те приемат в Национала, разкажи ми как се случи всичко.
5: Ами, смятам, че откакто почнах да играя на повече турнира, предавам по-консистентни и по-добри резултати. Тогава тренер на националния отбор Станко Маринов ме включи в списъка на националния отбор и до ден днешен съм там.
4: Ти ми сподели, когато си говорихме вчера, че най-трудното в спорта ти е психиката, да си стабилен ментално. Как успяваш да се справиш и по-скоро страхът от загуба ли е при теб?
5: Не, според мен по-скоро е страхът от това да не си доволен в края на деня от това как се представил, защото от това зависи настроението ти до края на деня и както в следващите дни. Ако си се представил зле по време на състезанието, няма как си щастлив извън голф игрището, според мен.
4: Как се мотивираш?
5: Просто като отида на загрявката, вярвам в себе си, казвам, аз мога и ще успея и отивам и го правя.
4: Какво ти казва твоят баща при всяко състезание, Любо? Ти ми каза, че има едни думи, които той никога не забравя.
5: Ами да, той има много думи, които не забравя и винаги се опитваме на хъсва, възможно е много, но ми казва, просто вярвам в уменията си и да знам какво мога наистина.
4: Добре, а какво ти предстои сега? След като мина това състезание в Шотландия?
5: Края на септември ми предстои турнир в Хърватия, след това началото на октомври в Белград и зимата много тренировки.
4: Така, тук започва да вари, но аз искам бързо да те питам, преди да си ми показал как си играе голф наистина. Заминаваш за Америка до година, защо да. Избра там, къде ще учиш?
5: Защото само в Америка можеш да се развиеш с голф, там са най-добрите играчи в света и там можеш да покажеш наистина какво можеш и да си изкараш хубаво образование.
4: Хайде сега ти да ни покажеш какво можеш, защото дъждът наистина тук се усилва и искам да видите Матио на какво е способен. Така, хайде да видим сега какво е най-важно в удара с този стик.
5: Проблем най-важно е захвата да ти е правилен, защото ако не ти е правилен захвата, може да не целиш топчето и да, ако го целиш, да ходи ляво или дясно.
4: Така, Матио, ти си, аз няма да показвам, защото ще изглеждам нелепо до теб, ако тръгна да удрям. Колеги, обратно към вас искам да видите сега колко силно Матио ще удари, въпреки дъжда. Ти си, Матио, давай. Можем да покажем още един удар.
0: Добър си, добър си.
3: Поздравление за Матио. Пожелаваме Тайгър Уудс да достигне. Също и на госпожа Бацанова. Много добре и отива.
1: Да и върви по вода. Разбрахме, че е завали силен дъжд вече.
3: Да и пожелаем широк семейен апартамент, защото както говорихме за пренаселването на апартамента, тук стана още по-населено. Така ли?
1: Да. При нас е една разкошна жена, дългогодишен журналист, блогър, влогър, мултикукър, основател на най-голямата родителска платформа Майко Мила, съосновател на социалното предприятие Оле Мале, кралицата на синя зона, мисис Жълти Павета, стендъп комик, остро перо в интернет. Всеки вторник за родителските теми в предиобед ще държим отговор на Красимира Хаджива. Добре дошла в BTV, добре дошла в предиобед. Сега да те питам, с кой акъл?
6: Този въпрос в момента, в който се събудих сутринта, си зададох и аз този въпрос. С кой акъл, Красимира?
7: Не си единствената, аз също и аз вчера си го зададих сутринта. Да, така.
6: Както казва един наш голям човек, каквото сам си направи, само той си знае какво си е направил сам. Така че на себе си тук си. Да, всеки вторник ще имаме родителска среща. Много е смешно това име, но то е абсолютно автентично. Ние се събираме на родителска среща и искам
1: то
6: зрителите...
1: То събужда ужас, като
6: не,
1: чуеш родителска.
6: Да, това ще е единствената родителска среща, която няма да събужда ужас.
0: И няма да събира пари?
6: Не. И искам жените, що не и мъжете, да казват, извинявайте, аз не мога днеска да вляза в оперативката, защото съм на родителска среща от 11 часа. И също и на родителска среща миналия вторник казаха, че трябва да пътуваме до Италия. и да, защото сме много тревожни родители, трябва да си почиваме.
7: За менталното здраве. Това е темата днес, Краси.
6: Днес влизаме с бутонките. Темата е за или против забрана на социални мрежи и много подходящо сме задали този въпрос в социалните мрежи. Така че използвайте, докато има все още социални мрежи, да отговорите на въпроса си, дадете мнението. Като ги забраниме, ще правим телефонни анкети и ще ви питаме по телефона.
7: Уважаеми зрители, имате QR код на екрана, отваряте камерата, сканирате и той ви води до нашата анкета. Гласувайте активно, с много ентусиазъм и злоба. Какво мислите за или против социалните мрежи?
1: Я да чуем сега, какво мислите вие.
0: Аз съм така много върл противник на това децата да са в социалните мрежи преди някаква наистина зряла възраст, защото има много подвеждащи информация, подвеждащи хора, които се опитват да се възползват, така че аз твърдо подкрепям такова взимане на такова решение.
6: До каква възраст?
0: Ами, да, може би 16.
6: Докато вече могат сами да преценяват някакви неща.
0: А и да може да бъдат подготвени от нас, родителите, всъщност какво могат да срещнат. Да бъдат запознати как да не си дават пароли, да не си дават друга такава информация.
6: Аз искам да кажа, че многото родителите според мен не са подготвени също за това.
0: Но точно когато почнеш да се подготвиш за детето си, пък можеш наистина и себе си да подготвиш.
3: Така че... Но виж тази рубрика как се появява точно на фона на лятото. През лятото Мета се задължи поне в САЩ.
6: Точно така.
3: Непълнолетните да имат ограничение и малко повече контрол в социалните мрежи, защото това да не стане и глобално. Мисля, че до 2 часа на ден...
6: Да, забранен ще бъде забранено. Да получат нотификации нощно време, както и в училищно време. Аз съм за телефоните в училище да бъдат изключвани. Не може, нали, да седи учител и ти да си ровиш в социалните мрежи, но генерално не смятам, че забраните, така всеобхватните забрани, забраняваме нещо изцяло, работят. Може би под някаква възраст, да. Но след това...
2: Да, обаче в Австралия направиха такава
0: стъпка. В Испания също.
2: Мисля, да, може би, но аз знам, че ефективно влезе в Австралия, мисля, че края на миналата година. И резултатите показват, че ефект особен няма. А там отговорността наказателната пада върху, доколкото се спомням, платформите, които са в
6: предоставят
2: интернет.
6: Тази
2: услуга, да. А защо отговорността не пада върху родителите? Да. Аз имам син на 12 години, който знае къде ми е портфел и там ми е личната карта. Верификацията в тези платформи минава през сканиране на лична карта в общия случай. Понякога ти иска и лицево разпознаване. Ако децата искат да намерят някакъв начин да имат достъп до тези платформи и ако особено това е забранено от родителите, по такъв категоричен начин, според мен децата ще намират начин да достъпят тези мрежи. Аз смятам, че родителят трябва да контролира съдържанието и времето, в което детето има достъп до всякаква форма на социални мрежи. На моя син всички форми на социални мрежи непрекъснато ми изкачат като нотификации на телефона и знам какво гледа. Ако нещо, примерно, ми се струва като тотален думата, която открих от него, брейнрот.
0: Сега
2: ми му казвам, добре, има толкова интересни неща, като примерно той гледа едни кулинарни... Там...
6: Паща ли ти рецепти, които иска да му сготвиш? От моя
2: да, и винаги е нещо люто.
6: Да,
0: а интересното е, че наистина децата много добре разпознават брейнрота.
6: Да.
0: Обаче някакси той е между другото и си вире и си работи в тях.
6: Може би да изградим някакво доверие с детето и то да ти кажа, виж какво интересно видях, нали, в идеалния случай, да все пак да знаеш какво се случва в тази социална мрежа. Но пак казвам, много от родителите имат проблеми, според мен, включително на самата. Ние постоянно думскроваме някакви неща и нали си губим времето вътре. И кой не е седял до 3 през нощта да чете спор между непознати хора във Фейсбук. Така че имаме върху какво да работим.
1: И БДЖ има върху какво да работим.
6: О, да, разбирам. С това ли предстои?
7: Предлагам, Краси, да видим едно твое преживяване, с което ти си доста популярна. Ние знаем, че втората социална мрежа в света е БДЖ. Която ти ползваш много често. Колеги, да видим едно интересно видео.
8: БДЖ.
9: Ходим до Варна с влак.
8: Стичаме в ход Верон. Това е вход. Не е изход. Но той за вход не се отваря. Така, ето го къпъвато. Ни стоварва. И след това хоп подскок, скок подскок. Скок подскок. През релсите. И се качваме на бързия влак. Бърз, 7-8-9 часа. Къпава. БДЖ. Къде се намира първи вагон? Ето искам да ви покажа, за да видите, че английския ние си го владееме, както се казва. София, север. София, север. Но не съм чувала оплаквания. Добре, аз слизам. Така.
9: майко мила, майко мила. Положението е майко мила. Чакайте, тук да ви покажа цива. Как е вътрехавата? Направо е страхотно. Така. Айде да търсим девета, да?

0: Варна. Стигнахме до Варна.
1: Ей.
0: Почти 8 часа. Само 8 часа. Беше хладно, духаше през прозореца на една жена, веднага започна да изстава течение, но тя слеза на слоги и ни освободи от тази мъка. А следващия път е с този вагон. Аз лично ще си го наема. Какво му е? Ето го климатик.
2: Климатик даже има.
1: Много хубаво.
3: Аз обожавам БДЖ, ние сме в токсична връзка от няколко години. Опитваме се да се освободим едни от други, но не можем. Това е любов.
4: Ема не може, не може да всичко това да е застинало в 90-те.
3: То има причини, ама не е за това предаване, така че според
4: мога
3: мен...
4: Мога да живее в швейцарски влак. Мога, да. Казвам го една отговорна.
3: Ние сме живели с Оля в швейцарски
4: живели
3: влак. Да.
4: И добре си живях.
3: Много хубаво си живях.
4: Предполагам, че много хора няма да имат избори. В крайна сметка ще хванат български държавни железници и се застинат до морето. Тъй като, както знаете, в момента се провежда в Созапол Аполония, а там до вечера ще пее кой? Любимият ни Орлин Павлов.
1: Така
4: че хващайте влака, 8 часа има няма, и сте в Бургас, оттам Бушчето и в Созапол.
5: Ивайло, какво имаш импулс да кажеш нещо?
6: Не, просто от Варна, Бургас и вече се обърках.
5: Това е цялото Черноморие, абсолютно. Още малко, само че ние няма да имаме още малко време. Излизаме в кратка пауза. Краси, благодарим ти много.
3: Аз ви благодаря следим... и успех на предаването.
1: Малко по-късно ще те видим с твоите гости. Да. Уважаеми зрители, не спирайте да гласувайте. QR-кода ще бъде на екрана за или против социални мрежи до 16 години.
5: Голямо междучасие за вас. А след малко, дами и господа, актьорът, който от любимец стана обществен враг номер 1 Иво Ръков и неговата подкрепа в живота, половинката му Габриела Николаева.

0: Ето ни отново след рекламите задаваме един така фундаментален за живота въпрос. Какво е да извървиш пътя от любимец на публиката до обществен враг номер едно? Ще питаме сега.
1: След големия скандал с субсидиите говорим с Иво Ръков и неговата половинка Габриела Николаева. Иво, Габи, добре дошли.
2: Добре дошли.
3: Здравейте, добре заварили. Виж, ник се звучи като пътя на Исус. Първо го харесаха, след това го обичуваха, накрая го разпънаха и той възкръсна.
0: А, виж как с усмивка приемаш. Казваме скандал, ще говорим скандала.
3: Ами, аз го приемам с усмивка, защото аз имам чиста съвест. Аз знам какво съм направил. Най-близките ми хора също знаят, че аз няма как да ги предам и няма как да направя нещо извън нормите на българското законодателство, децевика. И така, имаше си разследвания, всичко, което трябваше да си се случи по как аз... Как го бяха кръстили?
4: Случаят Тараков.
3: Аз съм случаят Тараков.
0: Ти си случая?
3: Да, аз съм случаят Тараков. И колко криминално звучи цялото това нещо. И в крайна сметка имаше, нали, разследвания от ГДБОП, МРБОП и така нататък. От всичките институции, които трябваше да направят разследвания, какво стана? Нищо.
0: Но ние сега ще се върнем към случая Тараков. Да. Понеже Габи е в студиото, и ме е много любопитно. Ти как приемаше целият този шум, целият този случай Ръков?
4: Ами, то
3: не спестяй, не спестяй.
4: Не, стреса при мен си почна много преди началото на това турне. Първо мисълта, че трябва да се разделя с Тео за толкова дълъг период от време за първи път. След това аз се прибрах в София. В момента, в който кацнах, на следващия ден се случи цялата тая лавина към Иво. И сега мисълта, аз не трябваше ли да съм там, не трябваше да остана още малко по-дълго, за да мога да го подкрепя. Съответно се срещнах и с тъмната страна на интернет. Получавах заплахи на лично съобщение към мен, къде са ме виждали, кога са ме виждали, с кого са ме виждали.
0: Какви заплахи?
3: Да не се разхожда сама.
4: Да не се разхожда
3: сама. А мен пък мен няма на всичко отгоре в страна.
1: Заплахи от непознати хора?
4: От непознати, да.
1: Защо?
4: Ами, предполагам, че защото съм половинката му и някакси и върху мен трябва да се прехвърли.
3: Аз съм видна квартална мутра, нормално да имаш врагове.
4: Да, така че за първи път ми се случи да си дам сметка, че наистина всичките тия хора, тези неща ги четат и ги вярват и се настройват по толкова негативен начин срещу нещо, което не се е случило.
3: Но това е, ето, силата на медиите, когато се разпространява нещо, което е невярно. И дори след това в продължение, както и при мен се случи, в продължение на седмици, нали, ти да разказваш какво реално се е случило, следователите да разказват какво реално се е случило.
0: Дай да видим тук, казваш, нали, вярно и невярно. Кое е вярно и кое е невярно?
1: Ако искаш, може би да почнем от началото, да обясним за да нещо, което хората може би нямаха разбиране в началото, че не става въпрос за пари на данъкоплатци, става въпрос за европейски средства.
3: Да.
1: Можеш ли да просто направим това разграничение, да обясниш за тази програма?
3: Добре, опитам да бъда максимално кратък, за да е максимално най-лесно, за да се попие от хората, че има европейско финансиране. Те са 15 милиарда евро помощи за всички пострадали по време на COVID-пандемията.
1: От COVID-а още е тази програма. Да.
3: Те са в различни пара, в медицина, в обучение, в технологии, в видеонаблюдение, в камери, в всякакви неща, които са в сферите на България и на изграждането.
1: Така, европейския
3: съюз дава пари. Той е специално перо. Има си различни администрации, които си разпределят едни към пътища, други към култура и в нашия случай НФК е администратор и Министерство на културата и Министерство на финансите, главният ръководител на цялото.
1: Те разпределят европейски пари. Ти си кандидатствал по три проекта. И трите ли бяха за европейски средства?
3: Да.
1: И трите бяха по тази програма ПВУ, мисля, че
3: да,
1: се казваш.
3: Да, но те са в различни направления. Едното е за създаване на... За промотиране на продукт, който е създаден на българска територия, на европейска сцена. А другите са за създаване.
1: За създаване на филм и създаване на песен.
3: Да.
1: Нали така?
3: Той, да, без значение, нали, какво ще бъде.
1: Филма ти беше разказал за него при колегите от тази събота и неделя. Той първо е щял да бъде късометражен, но после става пълнометражен. Там изплатиха ли ти
3: се? Той трябваше да си бъде пълнометражен още от самото начало.
1: Ами...
3: Никога не е било с идеята да бъде късометражен.
1: Аз гледах интервюто в тази събота и неделя и ми се стори, че спомена, че имало вариант да бъде късометражен.
3: Не, то щеше да бъде късометражен, още когато написах разказа. Аз тогава кандидатствах 2015 година по друга програма, за да го направя като късометражен филм заради разказа, който аз съм написал, нали, тогава. Но не получих, нали, тази подкрепа и в крайна сметка си остана тази история във времето, докато не се разви вече за пълнометражен филм, за пълнометражна история, което реално това и правим сега.
1: За филма успя ли да получиш тези субсидии, за които си кандидатствал, или поне последно през март месец не бяха дошли всички?
3: Ами, в крайна сметка от всичките тези проекти 50% всичките бяха отрязани.
1: А когато казваш отрязани, те бяха отрязани след като ти вече ги беше осъществил, т.е. ти вече беше изхарчил парите предварително.
3: Да, това е риск, да, то това е риск, който, нали, аз коментирах в продължение, нали, на месеци, че това не е нещо, което някой ти дава. Това е нещо, което ти даваш и след това очакваш да ти ги изплатят евентуално. И аз затова повтарях, че това е огромен риск, който аз поемам, за да изпълнявам мечтите си и да изпълнявам това, което обичам да правя. И за тези кратки срокове. Аз бях много силно притеснен дали изобщо ще може да го осъществя в срок, дали ще отговоря на условията и така нататък. Но аз го направих, защото това си е моя мечта. Това е нещо, което обичам да правя, това е нещо, за което живея и дишам. И така, има много големи плюсове, които независимо, че аз съм на много големи загуби, аз съм щастлив, че пак съм го изпълнил. Независимо, че са ми отрязали, нали, тези средства и не са, нали, достигнали до мен, аз съм отново щастлив и, нали, за бъдеще продължавам да искам да занимавам с тези неща и ще продължавам да правя това, което правя.
0: Добре, сега цифри, числа, много наистина хора се занимаваха с това нещо, какво е казано, къде са били разминаванията, нали, всичко до момента в интернет, но според теб къде се корени проблема за цялата тази вълна?
3: Липсата на опит в българската администрация, защото забавянията на сроковете беше...
0: За цялата негативна вълна към теб, според теб защо се случи това?
3: Сега, цялата негативна вълна, то е ясно. Ние сме под много голямо напрежение в културата. Ти знаеш колко са заплащанията по театрите, знаеш, нали, за какво стресово положение сме всички ние като културен живот. И
1: всъщност доста български актьори са много добре платени.
3: Не са много добре. Много български актьори не са много добре платени.
1: Са. И... Добре платени, взимат добри хонорари, имат много участия, не е баш така в културата да са ниски хонорарите.
0: Има и ниски, има и високи.
3: Така, ние говорим за общата картина. И в общата картина не е точно така, както изглежда. Има много наистина, които са в доста добри състояния. Но така да е, негативизма идва от цялото това нещо, че те в медията публикуваха една огромна сума, която те промотират като все едно е дадена. Някой ти е дал. Излиза, че сега аз съм някакъв разкар, излязъл съм с някакви хора на кафе и съм казал, дайте ми ги те пари, защото аз ще отида да си купя някакви неща.
0: Добре, но нали осъзнаеш, че отстрани как изглежда, особено като преди това също си има отказани проекти с завишени хонорари, тук става. Просто сумата наистина огромна и привлича внимание. Да, много хора те познават, още като си завършил с китарата, че се занимаваш с музика, но отстрани също за много хора изглежда, че ти нещо се завръщаш към музиката, набързо се скълъпва един-два албума. Да. Тръгваш на
3: турне. Се занимава с това нещо.
0: Да, тръгваш на турне, където имат 10-15 човека, нали, имаше някакви кадри в Париж ли беше, в Лондон. Да. И изведнъж отстрани изглежда като
3: абсолютно,
0: абсолютна схема.
3: Да. И аз за това смятам, че явно нещо е било умишлено, но това нещо вече си представлява работа на журналистите и на, нали, на българската администрация по някакъв начин да се сезира и да разбере защо това нещо се случва.
0: Което, знаеш ли, напомняме...
3: Те трябваше да дадат договора в срок, за да може всичко да бъде изпълнено както трябва. Аз не смеех да дам никакво интервю, аз не смеех да дам никаква реклама и не можех, аз нямаше как да изтегля кредит, за да може да финансирам цялото това турне. И ти представи си, като се намираш в такива ситуации, където устно са ти казали, че си одобрен, ама те не са ти дали договор, какво можеш да направиш?
1: Ти всъщност получаваш само телефонно месец, обаждане.
3: Да, и аз за един месец, даже по-малко от един месец, трябва да организирам нещо, което се организира с месеци. И въпреки това успяхме, благодарение, нали, на жена ми и, нали, на екипа, с който съм работил, успяхме, нали, за толкова кратки срокове пак да го изпълним спрямо изискванията.
0: Да, но виж, аз...
3: Но аз не успях да платя на време на промоутерите, за да може, нали, това нещо да се рекламира и деца вика дори не знам, Майкъл Джексън да направи... Сега, Майкъл Джексън не е добро сравнение, но... Дори Дженифър Лопес, деца вика, да направи някакъв концерт.
1: А Дженифър Лопес е добро сравнение.
3: Добре, след това няма значение. Просто не може дори голям изпълнител да направи концерт за толкова кратки срокове. То е почти абсурдно да успеш да вкараш
1: публика. Ти си няма никакво време
0: мисля,
1: за промоция.
0: Мисля, че обаче в много от колегите остане едно такова усещане. Това цялото ми напомня миналата година Мария Ванкова, журналист на BTV, разследваше злоупотреби в онкологичните лекарства. Имаше една болница, която продава лекарство 27 пъти завишено на основната цена. И директор на болница казва: това е законно, аз нищо незаконно не правя. Както и ти, не е доказано, че си направил нещо незаконно, но морално ли е според теб? И колегите имат едно такова усещане, че си направил нещо неморално.
3: Аз разбирам къде колегите ми се чувстват предадени или по някакъв начин, че сега аз съм предал тях, но аз се чувствам в, както казах и в самото начало, аз се чувствам с чиста съвест, защото това е нещо, за което живея, за което дишам. Аз винаги съм искал да го осъществя, независимо дали щеш да бъде този проект или дали нямаше да бъде този проект. Аз съм забавил концертните си участия и организацията по концертните участия, защото са ми казали, че аз съм одобрен по този проект. И аз не съм го осъществил с мои лични средства. Така или иначе аз го направих с мои лични средства. Но го направих под условията на институцията.
1: Колко пари ти се наложи да изкараш, да събереш? Как събра тези средства? Каква беше сумата за европейското турне?
3: Не знам колко беше. Около 200 000 евро, може би. Нещо такова.
1: И ти казваш, че си правил ипотеки, че си взимал заем.
3: Да, аз все още съм с това.
1: И все още го изплащаш.
3: Да, и на всичкото отгоре аз се боря и нали, с другия стрес, че гилдията вече е настроена срещу мен и аз съм изолиран общо взето от този свят на дейците и до някаква степен си е някакво наказание, което трябва да се изтърпя и аз съм абсолютно примирен с цялото това нещо.
1: А за турнето влязаха,
3: съдбата от мен.
1: Влязаха ли някакви пари, които поне да те облегчат финансово?
3: Еми, както казах, половината. Да, другата половина си е разход, който вече аз трябва да си мисля по какъв начин Иво Ръков ще сменя професията.
1: Защото по документите за турнето имаше един момент, в който всъщност хонорарите за теб, които бяха предвидени, бяха по 9500 на участие.
3: И ние тогава го коментирахме. Проектите не се занимавам аз да ги смятам и да калкулирам. Имаше хора, на които съм им платил хонорар, за да може те да опишат проект. Те изискват от мен информация на предходни договори, предходни плащания, какви договори имам по време на участие, какви хонорари взимам от други участия и така нататък, като водещ. И давайки цялата тази информация, те си калкулират на някаква си тяхна база. Кое какво трябва да струва по перо. И оттам нататък аз вече не се занимавам с това да казвам какво трябва да се пише и къде трябва да се пише. То не е моят отговор.
1: Ако не беше по програма, ако беше твоя инициатива, щяха ли пак така да изглеждат сумите и бюджетите или щеше да е по...
3: Да, когато входа няма да бъде свободен, когато входа ще бъде платен, може би хонорарът ще бъде много по-голям, защото цялата печалба ще бъде при мен. Добре, а тук нямам печалба. Тук имам загуба.
0: Пак говорим за цифри, но чудо.
3: Хората ги интересуват.
0: Ами, естествено, че ги интересуват. Естествено, че ги интересуват, но ме интересува другата част. Защо ти поемаш... Не женати, моля те. Не ме интересува женати, моля.
3: Другата част, не знам коя част.
0: Ами, пак тази и моралната част. И защо един артист предприема такъв риск математически? Да се тегли кредит, да се ипотекира с евентуално после да си възвърне едни пари и после резултат е 10-15 човека.
3: Еми отговор е много прост, защото съм глупав и наивен. Аз бях глупав и наивен да повярвам, че в целия този свят някой се опитва наистина да ти помогне. И с доказателството, че явно не е така.
0: Съжаляваш ли?
3: Да, естествено. Ти представяш си за човек, който толкова много със сърце и любов 17 годишна кариера имам. Аз от 2007 година работя в телевизията Майка и съм обиколил всички ефири, които съществуват на нашата територия. И не само, нали, в чужбина аз имам отговорност, аз имам, как кажа, аз съм лице, което не би си позволил да прави такива неща. Твърде глупово е, нали? И в крайна сметка ето го доказателството. Не бъдете като мен и не вярвате за тези неща. Четете повече.
0: Ама казваш, вярваш на тези неща. Някой насочил ли те? Усъветвал ли те?
3: Да, между другото, когато казах, че съм изправен още по време на пандемията, когато се върнах след премиерата на турския сериал, аз започнах да добивам много популярност. Календар ми беше пълен до края на годината. И в един момент, когато дойде тази пандемия, просто всичко приключи. Аз нямах никакви хонорари, никакви възнаграждения, никаква работа, нищо. Аз бях на ръба на оцеляване, аз не знаех как ще се справя от тук нататък. И това нещо много ме докосна. Разбираш, много силно бях раздразнен от цялото това нещо. Толкова много щети да бъдат нанесени за няма нищо. и бях тотално настроен срещу цялата тая догма, която се изсипа върху нас. И оттам нататък започна вече да търся начин, средство по как, нали, да си стъпи обратно на краката. И хора се появиха и казаха ми, ако искаш да си правиш, нали, турнета и така нататък, има начин как, нали, държавата да ти помогне за това нещо. Аз викам, добре, ще се радвам, нали, ако отговарям на условията. И след това се обърнах, нали, към администратори, към хора, които са специалисти и хора, които само с това се занимават. И,
0: търсиш ли вина в тях? Търсиш ли вина в тях хора?
3: Те не са виновни. Те са си написали нещата както трябва. И то се вижда, нали, че всичко е изрядно.
0: А след целият този негативен шум преживя ли предателства от хора?
3: Да? Десетки. Десетки хора, които съм бил като техен баща. Да ги взимам от училище, да ги изпратя на училище, да им дам джобни, да им платя наем, да им платя сметките в заведение. От такива хора съм получавал много големи шамари. Аз съм им бил като баща. Дрехи съм им давал, обувки съм им давал.
1: Аз искам...
3: Аз имам своите благородни каузи, но не е нещо, което

0: как виждам себе си. Това беше един абсолютен шок. Нали, никога не съм си представил, че ще бъда точно в такава ситуация да говоря, нали, точно такива неща като български депутат, изразявайки себе си.
1: Въпрос към Габи. Габи, каква мислиш, че е ролята на завистта в цялата тази история? Мислиш ли, че част от негативната вълна беше просто завист на колеги заради големите суми, с които се спекулираш?
2: Много голяма част от хората, които се обърнаха срещу него, са първите хора, с които той ме запозна, когато всъщност започна нашата връзка, и той ми е споделял, че това са най-близките му приятели още от академията. Те са живяли заедно, толкова много им е помагал, и изведнъж това цялото нещо да рухне, това приятелство, и да се забравят всички жестове от негова страна. Или дори да не става въпрос да се изисква някаква благодарност към него, ами просто самото приятелство да бъде изцяло сгърбено. Аз наистина гледах и не можех да повярвам, че това са същите тези хора, с които ние сме излизали заедно, пътували сме заедно, забавлявали сме се заедно, и за буквално един час цяло това нещо се преобърна. Това беше абсолютен шок. Аз му казах, аз не мога да повярвам, че това са тези хора.
0: А ти... Не се обажда да те питат какво се е случило?
2: Да, не питат дали това ли е, така ли е, наистина ли така стана. Те конкретно...
0: Аз съм Джон Сноу, не. Аз съм Джон Сноу, който нощ не е извадил, не ме е наредил. Трябваше да съм с червена тениска днес, не е жалко.
3: Сега, нали разбираш, че ще има и хора, които казват, да бе, искаше да вземе парите, не стана, сега
0: вътре,
3: иска
0: да
3: си изкара благородник. Какво би казал на тия хора? Защото ще има такива, със сигурност.
0: Ами то това е кошмара, да, това е кошмара на медията, че когато една медия започва да изкарва една лъжлива информация, оттам нататък всяко едно нещо, което кажеш, изглежда като оправдание. Аз съм казал, нали, оставам вече на времето да си прецени, но в крайна сметка всеки има как, ако е любопитен, да научи и да разбере. И надявам се, че вече може би са удовлетворени, че аз всъщност нищо от това, което е написано, не съм взел. Аз имам големи дългови задължения. Ако по някакъв начин това също може да изиграе роля като някакъв вид справедливост и възмездие, надявам се това по някакъв начин, нали, да ги успокои и да ги зарадва.
3: Мислиш ли,
0: защото ако се радваме за чуждото нещастие, бъдете, нали, щастливи тогава.
3: Чувстваш ли се, че дължиш думи на независимия сектор, независимите артисти?
0: Не. Аз нямам какво повече да им кажа. Тоест, как ти кажа, аз определям ситуацията като приятел, на който му мирише устата. В смисъл, приятел ти, нищо не мога да му кажеш, просто в някакъв момент очакваш да си измия зъбите и така.
1: Благодарим ти много, Иво. Благодарим ти, Габи. Пожелаваме само напред и нагоре успех
0: за
1: цялата
0: благодаря.
1: Тая дъндания. Имаш безспорни качества и те ще бъдат оценени със сигурност.
0: Много ви.
1: И сега, какво следва?
3: Сега, разбира се, следва любов в рая, а Лора ще ни води натам. Лора?
4: Здравейте, колеги! На остров Родос прехвърчат първите любовни пепероди и първите искри от женски скандали. Имението се оказа тясно снощи за Деси, учителката по химия с амплуа на фолк-певица. Това и още бум-бум случки от снощи ще обсъдим с моята свежа компания след рекламите.

0: Здравейте в специалното коментарно студио, посветено на Ергена Любов Рая. Снощи участниците играха на Никога не съм. Затова и ние ще започнем така с моята компания. Никога не съм казвала, че Ергенът е пълна простотия, а съм си го гледала на Войо преди всички, за да знам какво става. Най-интересното от стартовите епизоди ще обсъждаме с моята страхотна компания. Днес благодаря, че сте тук. Емилия Лозанова, създател на съдържание. Слави Тоджаров, специалист по ергенки. Георги Коджабашев, който е много познат на нас от Трейтърс. И Санта Китана, която какво ще правиш зимата? Сега, една от първите теми, която се очертава в първите ни два епизода, е възрастовата разлика между момчетата и момичетата в имението. Кажете ми, според вас, дечковци ли са момчетата тази година или просто им трябва малко повече време да се отпуснат?
1: Трябва им няколко години.
2: Те мъжете на 50 са дечковци, ако трябва да
1: бъдем. А на 20 кои са? Детската градина.
2: Поне са сладки, бе.
1: Да, обаче са си дечковци, да, това не са мъже, така да го кажем.
3: И аз така мисля.
0: Наистина ли? Има една теория обаче при Цвета, която я каза вчера, че момчетата сега, които са младите, ще се научат от по-възрастните дами при тях и след това, ако влязат по-млади момичета, явно ще се преместят при тях. Има ли какво да научат тези момчета от момичетата вътре?
3: На 100%. Да започнем от там, че вътре виждаме момчета и всъщност зрели жени с житейски опит. Така че на мен ми е много интересно. Наистина подбора е феноменален.
0: Допускате ли обаче, че все пак ще има двойки, които да, ще да. Се синхронизират?
3: Няма как. Да.
1: Ще има стратегически двойки главно, защото те скоро ще трябва да си раздават рози. Ако не си дадат рози, те трябва да си ходят, което няма как да стане на първа седмица. Те не са дошли за това. Но като нормални двойки, освен Ивка, която единствената не е зряла жена там и вече тръгва да се гаджосва, не знам някоя друга дали ще продължи от началото до края, както беше миналата година. По-скоро не.
0: Ох, Слави, не мога да ти кажа нищо по въпроса все още, но ми е интересно какво мислите. В тази игра, която те играха, епизода започна, всъщност започна с един от въпросите «Не съм моногамен». И имаше много участници, които всъщност взеха стъпка напред. Каква е логиката да влизаш в реалити формат, ако не вярваш в моногамността, Георги?
4: Ами аз малко ще се върна само на въпроса с възрастта, че всеки един поставен в контекста на останалите участници изглежда по конкретен начин. Ако поставяме млади момчета на по 20 до 25 години, нали, както е по-голямата част от каста, с възрастни жени, разбира се, те ще изглеждат много по-млади и неопитни, но ако ги поставим с 16 годишни момичета, примерно казвам, или 18 по-млади от тях, те могат да изглеждат дори по-зрели на тяхната база. А за самата моногамия, самия формат, до голяма степен аз с нетърпение очаквам да видя в напредването на епизодите, до каква степен хората, които заявяват интереса си към своята половинка, задържат своя фокус там, до каква степен те се влияят от допълнителните хора, които ще влизат. Нали, знаем, в формата ще има още участници, които ще влизат. И вярвам, че хората, които ще успеят да продължат напред, са именно тези, които придържат своя фокус само към техният избранник или избранница, а дай Боже да имаме, нали, взаимни интереси да видим една двойка, която от началото до края се остана заедно.
0: Повдигна се и темата за изневярата. Видяхме доста откровеност, имаше хора, които стъпиха напред. Кой е по-голям червен флаг? Да признаеш, че не вярваш в моногамността или да признаеш, че си изневерявал? Санта?
2: Знаех, че ме ще питаш. Няма червени флагове, когато между двама души има някакво разбирателство и те се обсъдят каква връзка си представя да имат с другия човек. Така че червен флаг може да бъде нещо, което не е обсъдено, не е било ясно поставено на масата и изговорено. Сега, между другото, моногамността е нещо много така фиктивно според мен, защото колко си моногамен, ако в даден момент разговаряш с друг човек и флиртуваш, нали?
4: Абсолютно.
2: А това се случва според мен почти всеки човек.
1: Това не е за изневяра.
2: За сексуална моногамност, такъв случай пак считам, че ако това между двама души е обсъдено под някаква форма и те имат общо съгласие, това не е изневяра.
1: Не.
2: Относно изневярата, за мен изневяра може да е много по-голяма. Не точно сексуалната такава, ами други неща, но няма сега да разгръщаме толкова темата, така че няма нищо страшно, когато двама души са в съгласие.
3: Да, но това по-скоро вече е отворена връзка, в което пак няма нищо.
2: Знаеш ли колко много отворени връзки функционират по-добре от моногамните такива?
3: Разбира се.
0: Да. Ами ще видим тук в този сезон какво ще се завърти. Интересно ми е какво мислите обаче, освен за възрастовата разлика, за килограмите, които се повдигнаха също като тема, защото едно от момчетата каза на Ралица, че е малко по-пищна, отколкото по принцип жените, които той харесва. Сега, ако си представим обратния сюжет обаче, ако една жена отиде и каже на един мъж, ти не си ми твърде висок,
3: малко
0: или аз...
3: Малко си ми хилав.
0: Малко си ми хилав или слаб. Как ще го гледаме ние? Защо така някак си подминахме тази тема, а Ралица остана доста обидена и огорчена.
3: Боже. Сега аз по принцип приветствам, че са честни и казват действително какво харесват и какво не. Това с килограмите, откакто свят светово го наблюдаваме. Сега нормално е, секси има някакъв стереотип, едни хора харесват малко по-слаби, други по-закръглени хора. Това не е проблем, в крайна сметка, ако човек се харесва, защо трябва да се обижда? Глупаво е според мен да го слагаме на масата. Те, освен килограмите, вече имаме и за годините. Нали, Йордан си казва от 17-24.
0: Но по много числа започваме да съдим човека от среща. Ще си дадат ли шанс да се опознаят отвъд числата години и килограми?
4: Твърде много са факторите, които, на които се обръща внимание, които са някакси обвивката на един човек, някакви характеристики за дадения човек. Аз вярвам, че тези характеристики те са преходни за различните етапи от живота. Ако хората вътре си дадат малко повече така фокус върху качествата на един човек, като дали той е добър, дали е грижовен, как ме гледа, докато говори, дали е искрен, какво е усещането, което аз имам, докато разговарям с този човек. Вярвам, че това са нещата, които биха задържали една връзка вътре в предаването, а извън предаването за много по-дълъг период от време, отколкото просто да гледаме една обвивка. Интересно е, че се повдигна по, нали, темата за парите още в самото начало. Изкарваш ли пари? Нали, такива въпроси летяха в самото предаване. Много често се интересуваме от крайният резултат, но не се интересуваме от пътя, който даден човек е стигнал, нали, който е извървял, за да стигне до този крайен резултат. И вярвам, че качествата, които всеки един притежава, за да стигне до това ниво, са много по-важни от това резултатът сам по себе си.
1: Така, това че, е, все пак те са още в началото. Сега ти говориш за някакви много дълбоки неща, обаче когато се виждаш, някой се запознаваш, тя Ивка го каза. Те всички говорят, нали, как трябва да ти хареса отвътре. Да, ама ако на мен не ми хареса отвънка, аз няма и да разбера дали ми хареса отвънка. Това, както и да си говорим, това е така.
3: А сега може би хубаво е да са малко по-деликатни, особено момчетата спрямо момичетата, жените,
1: да, ама
3: в случая.
1: Това за килограмите, което тя е каза, то е момчето се обърка. Мисля, че Алекс беше, той му става много удобно.
0: Дали се объркал или просто реално е казал нещо в откровено, защото те са в една ситуация, в която може да се изпуснеш и да кажеш наистина първичната си мисъл.
3: Което аз го адмирирам винаги. Да си честен и да си кажеш право кому
1: хочеш. Да наречеш едно момиче по телевизията още в първи епизод, като запознаеш нея, че е дебела, са това не е.
4: След първата сериозна връзка, много така премерено ще си мисли нещата, които казва, как ги казва, така че той според мен не има
1: въобще... И тук пак идваме на годините, ти казвате това са
4: твой опит. Ето в момента той, примерно на база на това, тази ситуация, той вече придобива един опит и бидейки достатъчно интелигентен, както ние, нали, зрителите го виждаме като интелигентно момче, съм сигурен, че той втори път няма да направи такава грешка в това предаване.
1: Обаче тези жени ще чакат ли момчетата да придобият този опит, защото те, мисля, че Габи го каза, аз вече съм готова за деца, ти къде е тук, ще се занимавам, ти си на 22 години, да, харесваш ми, ама аз нямам какво да правя с теб навънка.
0: Сега една от най-обсъжданите дами обаче в имението се превърна Деси. Искам да си припомним един откъс от вчера вечерта и да обсъдим.
1: Прекрасно.
5: Само за мен нямаше легло. Чувствах се като грозното пате на момента. Ми няма къде да спя. Няма.
6: Може да приучим тук?
5: Да. С петима няма да ми е зле да ти кажа. С петима няма да ми е зле. Ако ми измислят някоя самостоятелна стая нещо, килерче нещо, ако ми измислят.
7: Данчо, при тебе няма ли малко място?
8: Не, при мен е всичко фул. Графика ми е фул. Стаята ми е фул. Е, на дивана, какво ти пречи, то си то виж ми...
5: Я върви ти там на дивана! Я върви марш! Гледай го пътоя!
8: Аз нямам бъде, защото
5: изпитах едно голямо, така... То не е пренебрежение, така негодование, нежелание да бъда приета в чиято и да е стая.
9: Чакчаранци
5: има! Ако имате едно
9: по
5: долегло да го дадат,
9: може да няма.
5: Секунда.
10: Притиш с стая по стая.
5: Тя са на треса, не чуваш ли? Няма място тук, не можем, смисъл, те другите момичета не са съгласни.
9: Да, еми да спа навънка, освен, не да знам.
5: Добре,
7: разберете се.
9: Съжаление, няма в живота женска солидарност. Щом си тук, ти си важна точно колкото всички останали. Дей си, стига.
5: Изведнъж Деси изчезна и се появи в центъра на хола.
11: Аз като така най-всилво себеуважаваща себе си дама ви съобщавам, че тази нощ аз ще спя в червената къща. От тук нататък, който иска да я ползва, ще минава само през изрично моето разрешение.
5: Бум-бум. Вече Деси, бум.
11: Аз имам чувството, че това нещо е създадено изцяло само за мен. Уж под претекст бум-бум-брум. Защото аз съм бум. Аз съм кралицата на рая.
0: И кувъра се оказаха по-желани са квартиранти от Деси. Как се стигна до тук?
2: Между другото, толкова ми дадете думата, защото аз от вчера се бях на ночи.
0: Дай.
2: Искам да го коментирам. Много грозно от страна на абсолютно всички в къщата. Между другото, грам не се шегувам. Ако аз бях там, най-вероятно много повече щях се бунтувам от нея самата заради държанието, което имат всички останали в това имение. Каквато и да е тя, колкото и да се впряга понякога или да се така превъзбужда. Тя е човешко същество, има право да спи точно колкото и те. Тези три момичета в стаята, в крайна сметка нищо не им костваше поне за първата вечер да кажат влез, нали, почини си, дълъг ден сме имали, пък утре ще измислим къде те сложим. Не е окей да оставиш един човек без място къде да спи. Не е окей, не ме интересува кой прави черни магии, Силви не е титуляр в това имение, така че би трябвало да са доста по-гостоприемни. Абсолютно съм против, но някои момчета правиха инициатива да й помогнат, браво за което.
0: Хубавите.
2: Да. Ева, да, поне за това.
0: Обаче по едно време казаха, знаете ли, дайте да оставим куфарите и да излезем те да се оправят, което пак е...
2: Ами, те няма как да набият жените и да им кажат дръжте се нормално, но поне се опитаха до някаква степен да подкрепят, но като цяло много грозно и неадекватно. Това са зрели жени, нали така ги водим? Това зрели жени ли са, което видяхме?
0: Направи ми впечатление, че Силви говори даже по-скоро с момчетата, отколкото с Деси директно. Има ли право Силви обаче да изрази позиция и да каже, че не иска да спи с някого, когото не харесва?
3: Да, разбира се, да, само че тя не го каза по този начин. Тя каза, другите момичета не са съгласни, нали? Не пое някакси отговорността и да каже: абе, виж, шумна си ми, прекалено си експанзивна, не искам да деля с тебе една стая, просто излез, няма място за теб. Така съм окей. Ама някакси си измира ръцете с другите, които разбира се не бяха в стаята и каза, те другите не са съгласни, затова няма да спиш тук.
2: Колкото и да е експанзивна и да ги дразни, една вечер оставете жената изморена, аз знам какво е, била съм там на сет, това е изморително цял ден да са на крака и да са пред камери. Поне кажете, виж, може би няма да ни е комфортно на всички да сме в една стая, но ето тази вечер, заповядай, никой нямаше да страда толкова много емоционално и душевно да я допуснат. Крайна сметка...
1: Тя ги оставя, че няма да се махне, бе. Ще дойде веднъж и после няма махане.
0: Сега, жертва ли е обаче Деси на тези обстоятелства или сама ги създаде?
2: Не, жертва. Тя може да се отстои.
4: На мен много ми хареса нещо, по което тя, нали, от нея някакво време да си го преживее това нещо, но после взе категоричното решение, кардинално отиде, заяви се и си намери реално
0: най-добро решение.
4: Което,
1: да, за всички са доволни, че тя не е при тях. Тя е доволна, че си има собствени покои. Перфектно си се получи.
0: Ами, ще видим сега. Учителката по химия ще е тази, която ще разпорежда кой да влиза в бум-бум-рума. Смятате ли вие, че в бум-бум ще има бум-бум реално?
3: 100%.
0: Станислава каза, че не вярва.
2: Е, за нея може би не, но...
0: Кои според вас са двойките, от които все пак можем да го очакваме?
3: Според мен самата Деси ще е една от първите, защото няма да е единствена.
1: С кого?
3: Боже, искам да ви кажа, аз прогнозирам Деси и Йордан, помнете ли до... Ей така, както сега си размятат фрази и се хапят, ще видите, тия двамата ще се овъргалят. 100%.
0: Какво мислим и за
3: пътите?
1: Баш, никакъв шанс това да стане.
3: После ще се разберем на какво.
1: Добре.
0: Записан, но и внимавайте.
3: Ще кажем на хората какво е, когато го спечеля
4: аз. Ние сме свидетели, ще гледаме какво става.
0: Ами какво мислим за двойката Ивка и Влади? Смяташ ли, че те ще се престрашат да влязат в бум-бум-рума?
4: Ивка влезе с много сериозна заявка за чие време на Ивка бебе да бъде Ивка с бебе, защо не, което, нали...
1: Тя няма вътре да го прави.
4: Не, генерално просто заявката е за по-сериозни взаимоотношения от просто флирт. Така че не знам докъде ще стигнат. Влади изглежда като мъж, който е грижовен, който е кара да се чувства добре.
2: Влади е хитряга и се залепи за звездата в имението. Само това ще така прозира в прогледа му, че няма химия между
0: някои. Той обаче твърди, че не я познава.
1: После, когато си говореше с... Дори да не я познава, после когато си говореше с мъжете горе и той спомена, не знам ли го чухте, ох, дано почна да влизат по-млади девойки.
4: И имаше там едно, да, едно така...
2: Прозира. Той се намеси там, където смята, че те блесне.
0: Защо според теб няма да има химия между тях?
2: То какво няма. Те дори не се гледат в очите двамата. Те се говорят като... Няма... А ти видях химия ли? Аз не видях такова нещо.
0: Ами аз виждам химия.
2: Аз виждам един човек, който се намести на удобното място, където се подсигури, че прожекторите ще са в него.
0: Вярваш ли на тогава, че той не я познава от малкия екран?
2: Според
0: или смяташ,
2: мен,
0: че
2: е за нея най-малкото, знае горе-долу с какво се занимава. Сега не е нужда да изследи всичките изяви, но за мен той хитрягата и се лепна за Ивка, защото тя е безопасна и глада до някаква степен. Тя няма да го атакува, както Деси, примерно, ще тръгне да прави някакви по-изчанчени неща. Така че той там се намери комфортното място до момента, в който се появи може по-добро такова.
1: Откъде да знае, че тя е безопасна игла.
2: Е, не, то се вижда, тя нещо седи.
1: То се вижда, обаче, тя има много скандален имидж.
0: Абсолютно. О, да,
1: има много скандален имидж. Така, тя не е такава, но това го знаят само хората, които
2: го знаят. Слушай, мъжете как разсъждават. Всички вътре казаха, че Ивка е много готина. На него това му стига, за да се залепи за нея.
3: Ма тя наистина, действително, поне според мен за момента най-сладичка, така най-усмихната, приветстваше всички. Личи си, че има опит и пред камера. Това веднага си пролича.
2: На мен, което малко ми тежи, извинявай, Лора, че леко ораторско го раздава в речта си. Малко по-естествено исках да я видя. Ще я видя
4: успешно. Ивка ги надуши всички, видя за какво става въпрос, така че вярваме, че обонянието не лъже.
3: С това ще изчакаме да минат първите дни, в които всички ще забравят, че ги снимат и тогава вече ще гледаме
4: пак точно.
0: Леле, втория епизод, вече много неща ни се оформиха за обсъждане, хора. Не знам какво ще правим, нека надникнем какво ни очаква тази вечер.
12: Красиво.
13: Добре, колко сте?
12: Благодаря.
13: Начинът, по който тя ме предразполага, ми харесва и ми допада.
12: Имах чувството, че сме на кораба Титаник и се почувствах, че се едно Леонардо Ди Каприо му е гушно. Все едно сънувам. Един красив сън.

0: много бързо се сформираха няколко двойки и със сигурност взаимно се търсят.
1: Гледайте ги те двамата как се мажат.
2: Ние сме много красива двойка.
3: Много съм щастлива, че съм тук, че се бях притеснила, че няма да имам с кой да се говоря.
2: Те момчета са много малки за нас. Не знам дали ще мога да се намеря мъж тук смисъл. Аз считам себе си за достойна жена.
1: Тази вечер трябва да сте истински звезди и да блеснете с талант.
0: Корел ми се сви.
1: Имаш ли някакво хапче за успокоение?
4: Добре, ще се справя, нали?
1: Аз сега знам кой ще е победител. Няма нужда да се гласите.
5: До сега бях госпожа Маринова. Тази вечер очаквайте Джоанна.
1: Не!
6: Скандално е поведението.
1: Мисля, че детската днеска няма да спи в нейната къща.
7: Сега ще видим дали няма да обиде някой.
0: Това е ефтин вид провокация за мен.
7: Купона започва сега.
8: Нещата започват да се ускоряват. Може би имаме първа целувка, имаме първи сълзи със сигурност. Кажете ми какво мислите за двойката Цвета и Салек? Смятате ли, че те са просто флиртуващи, ще останат приятели? Ще бъдат ли двойка? Да видим тук още басове, ще разиграем.
9: И според мен има погледи, има потенциал за нещо. Да видим.
10: То сега ще се види на... Същото може да не се види, но на първата среща много се усещат тия неща, особено когато отначало, защото не е само частта, която ние виждаме по телевизията, но отзад целият процес на снимане, те са през цялото време двамата заедно. И когато не ги снимат, се усещаш дали си пасваш с този човек. В самото начало най-добре, защото и двамата не знаете още какво правите, не знаете къде трябва да ходите и всякакви такива неща. След тази среща, всъщност като мине цялата работа с корабчето, и ако те още са близки, ще се види дали ще продължат.
8: Санта, нещо ми се струва, че имаш съмнение за тяхната двойка.
9: Не, аз се разсъждах през цялото време. Цвета първа много красива и според мен той наистина хареса. Сега оттам наситне тя колко може да се интригува от това момче. Не може да се прецени толкова бързо. Ще разберем според мен веднага, както каза той. Първият момент е много силен да се разбере дали между някого има шанс да се случи нещо.
8: Вижте, според мен само Цвета знае какво ще стане в Ергена утре. Ние обаче до вечера сме предехраните.
10: Тя гледа назад във времето, не
8: напред. Не, каза и напред.
10: Важното е, че вижда назад. Щом вижда назад и си е харесала с Алекс, значи момчето е добър.
11: Ако се опитат да си оставят вратички още на първата среща, от въпроси от сорта на ако някой влезе, какво ще правим, дали можем да си правим някакви други работи, нещата за мен по-скоро.
9: Да. Ето, според мен всички ще го коментират някакъв момент това нещо. Може, не вярвам всички не да се запорят веднага.
11: Аз не го разбирам. Смисъл, ако имаш един човек и ако си отишъл там за любов и ако си харесал един човек, значи това е твой човек. Смисъл, там си.
9: Ти някак веднага да разбереш дали го харесваш. Да, характера на всеки ни се разгръща.
11: Дай му време, дай фокуса в този човек. Защо фокуса трябва веднага да бяга в
9: любовната стрела? Няма бягане от
8: това. Утре ще се видим в същия състав безкрайно. Ви благодаря за разговора днес. А сега да видим какво се случва при Катето и Петър.
12: Не, нещо не чувам.
8: Не се прави, чуваш всичко.
12: Дай да те видим. А, вече те чувам. Благодаря. Страхотна компания сте, страхотна компания. Това, че развявам нощ, това няма нищо общо.
13: Да, моля те, свали го, добре, преди добре, да стане добре. Някакъв.
12: Знаеш ли на кого е този нож?
13: Мога да предположа, аз нямах търпение.
12: Най-важният човек тук в целия екип. Няма продуценти, няма главни редактори, няма някакви си там водещи.
13: Казай го, кой е веднага?
12: Емо и Юджи!
14: Приятелю,
11: много ми е драма.
13: Здравейте, Емо, радвам се да се видим на живо и да. Се чувствам по-ласкана, че за първи път съм тук в твоята кухня.
12: Ами, оставям ви, шаго.
14: Не, без тебе няма да е същото, моля ти. Много се радвам. Виждам как се размножаваме, не знам как ще готва за всички, но ще трябва да увелича количеството храна.
13: За това сме ние тук, с надеждата да помагаме. За съжаление, най-вероятно ще те затрудним.
14: Ами, много се радвам, че съм обратно в кухнята. Честно казано, ми липсваше и...
12: Честно казано, нямам търпение да чуя какво ще готвиш.
14: Да, ще готвя. Много интересно ризото от Елда. Елдата е много полезна, тъй като има много нисък гликемичен индекс, има много фибри, има много протеин дори.
13: Това е да. Това тук.
14: Да.
13: Добре.
14: И е много хубаво да си я включим в ежедневието, защото е полезна, така че ви покажа как да използвате вместо ориз и да си направите ризото с нея.
12: Ризотто
14: ще направим и едно много така традиционно сирийско предястие или пък разядка. Мухаммара се казва.
12: Обожавам го
13: между. Как се казва?
14: Мухаммара, с две мъта.
13: Мухаммара.
12: Мухаммара.
13: Добре.
14: Да. И така, искам него, естествено ще сготвя някакво месеце, за да може да се нахраним господина, защото ме притеснява, че
12: да, не стане главен. Само някакви вегетариански неща.
13: И не само той обаче.
14: Добре, и ти да се нахраниш, ама ти можеш и без месо да се нахраниш, или?
13: Ще се опитам.
14: Добре, чакай, че тук не се включил самолета.
12: Добре, страхотни неща, да кажем и рецептата, да, и нашите зрители те да се включат.
14: За ризотото, естествено, имаме традиционна база, която е шалот, чесън. Вече оттам нататък бульон задължително трябва да имате. Много е важно при ризотото винаги бульона да ви е топъл, за да може да не сваляте температурата на самото ризото при готвяне. Елдата предварително се накисва. Както виждате, така съм я накиснал. Тя леко поема от водата, в която е накисната и става много по-лесна за готвяне, много по-приятна след това. Сега започваме. Ти ще готвиш ли?
13: Ще се опитам, да.
14: Добре.
12: Ти така с гледане не става.
14: Ще нарежа малко шалот аз и ще го сложим тук. Ти ще ми помагаш с ризотото, а пък Петре, ти, господине, ще ми помагаш с мухаммарата, защото казва, че много ти харесва.
12: Много ми харесва да ям.
14: Айде да видим как се прави.
12: Как се случва.
14: Така, при нея задължително трябва да има печена чушка. Естествено, може да си изпечете сами, но може да си вземете и такива от буркан.
13: Този лимон, който се озовава в ръцете ми съвсем случайно, ще ни трябва ли?
14: Лимона е за след малко. Сега, започваме с печената чушка. Слагаш я в съдчето там. Виждаш как съм ти оставил за пасиране?
13: Добре.
14: Да, печената чушка. Също към нея трябва да сложиш орехите. Можеш ли леко да запечеш орехите?
13: Да, може.
14: За да може да му ги дадеш на Петър.
13: Слагам
14: да
13: си ги, това вече си
14: да,
13: е доста.
14: Да, запечи ги, като оставим един-два за декорация.
13: Добре. Виж как смело, хоп, веднага
14: връзна. Другите ги запечи. Леко ги толстен, как се казва.
13: Добре.
12: Докато
13: толстен.
14: Ти през това време можеш да сложиш подправките. В тях имаш задължително кимион се слага.
12: Кимион?
14: Задължително, да. Сол, черен пипер, малко чили имаме.
12: Малко чили.
14: Задължително подправки към всяка една мухамара.
13: Добре, слага. Виждам, че държиш там пилешкото най-вляво.
14: Да.
13: То за какво ще ни е?
14: Пилешкото месо е просто като протеин, ще го добавим, но пък ще покажа на хората как да си приготвят перфектно сочно пиле всеки път. Ето именно, добре, че го каза, сега ще го започнем. Перфектно сочно пиле всеки път, без да им изсъхва и да им става гадно и неприятно.
12: Не, без да изсъхва, да става такива неща, значи сочно пиле.
14: Продължи си само ти с рецептата,
12: моля ви.
14: За да може да не изпуснем нещо. Сега. Тук имаме доматена паста малко. Тук имаме много важно сос от нар, който трябва да сложиш. И искам да сложиш около 3 филийки от тези сухари.
12: Добре.
14: Можеш ли?
12: Мога.
14: Всичко 3 това филийки. Вътре.
12: 3 филийки.
14: Чесъна, шалота също вътре. Нара, доматената паста, трите сухара и пасирай внимателно.
13: Провери
14: след това,
13: при мене, моля те, тостирам.
14: Когато решиш, му ги подавай директно.
13: Добре.
12: Аз
14: тук си продължавам с другите работи.
12: Гъст хубав.
14: Загря ли там тигана за пилето? Сега ще го пуснем и него.
13: Да, май.
14: Така. Елдата всъщност наистина е много, много, много полезна. И последно, кога ядохте вие елда? Я сега някой да каже.
13: Между другото, интересното е, че всъщност майка ми готви много с елда и я намира като добра алтернатива за много неща.
14: Да.
13: Така че аз не отдавна съм яла палачинки с елда.
14: Палачинки с елда?
13: Да, вместо брашно.
14: Добре, давай му орехите, за да ползвам тиганчето.
12: Да, ами орехите
13: да ползвам.
12: 99-та слънчака елда тогава за последно ядох, няма го забравя никъде.
14: Слънчака?
12: Какви години бяха?
14: Слънчака, гати.
12: Какви години бяха?
14: Какви елди, бе, човек.
12: Сега, приятел.
14: Как си прекарахте лятото, бе? Аз сега за първи път идвам, я разкажете малко какво става. При мен е интересно, бе.
12: И сега ще ти разкажа, само ми кажи, е това червеното да го сложили в съда.
14: Да, не цялото само.
12: Не цялото.
14: Не цялото.
13: А това е паста от
14: доматена паста.

0: Движи го. Леко внимавай. Така, през това време аз ще пусна и пиленцето. Сега, за да си направите сочно пилешко филе, както всеки един протеин, много зависи как ще го готвите. В случая, може да го приготвите първо на тиган и след това във фурната да го довършите, но аз в случая искам да ви покажа как го направите само на тиган и филето да ви стане вкусно и сочно. Разрязваме го леко през средата. Най-важното е да бъде на еднакви размери, за да може да се готви еднакво.
1: Добре.
0: Слагаме малко зехтин, сол и пепер по най-базовия обикновен начин. Хубаво от двете страни. Така. Слагаме си малко пеперче.
1: Така.
0: Запечатваме месото хубаво от двете страни. Първо на силен огън, след това намаляме огъня и в момента, в който вече усетим, че е почти готово, го покупваме, сипваме малко от бульона и го оставяме да се готви. Вече
1: добре.
0: Почти неизключен.
1: Аз мисля, че тук вече съм го карамелизирала, както се
0: много
1: казва,
0: добре.
1: Леко.
0: Много добре, слагаме елдата.
1: Добре, директно елдата. А искам да ми споделиш как всъщност преценяваме кога е готово, при положение, че започваме месото.
0: Има няколко начина.
1: Това искам да чуя.
0: Да. При момент само че аз тук хубаво си борава. Дай така да си сложа ръкавички, че не е хубаво така. При месото, специално при телешкото примерно, не знам дали знаеш този принцип, на определяне на готовността е така с палец. Пащаш си малкия пръст.
1: Така.
0: И това ти е well done.
1: А, да?
0: Да.
1: Точно.
0: В същия начин при пилето трябва да постигнеш горе-долу ето този не е well done, а малко преди well done трябва да го изкараш. Аз ще покажа как.
1: Maybe just done.
0: Медиум може би трябва да го изкараш. Ето така, сега запечатваме го добре от двете страни. Засилваме много котлона, запечатваме го силно.
1: А Петър, напредва? Той е готов?
2: Това е много рядко.
0: Сложи ли тези?
2: Не.

0: Умами, добре. Умами е добре. Това стреля на посоки. Умами всъщност. Я да видя.
1: Аз.
0: Добре.
1: Аз съм впечатлен. Аз ако знаех, че става толкова лесно, ще я си го правя вкъщи. А не, знаеш колко е една порцията?
0: Знам.
1: 9 евро! 9 евро!
0: Добре, след малко ще се върнем.
2: Ще ти спре тук, за да
0: покажем как сме
2: завършили. Когато вече почна с цифрите, да, за да изпратим хората към реклами, след което ще продължат с рубриката на Краси, нали така?
1: Точно така. Абсолютно. Между другото, вас страх ли ви беше такава вашите да ви викат на родителска среща? Страх ли ви беше?
2: Моля те, не го споменавай!
0: Добре, ще съм бил такъв.
2: Останете с нас да го... и след рекламите и тъкмо да видите какво ще ви приготвим.
1: А, така, ние няма да го споменаме. Чакай,
2: по-почвате
1: да
2: история.

0: Здравейте, аз съм Красимира. Вие сте с първата родителска среща за сезона в това издание и в следващите. Разбира се, ще обсъждаме смислени неща, които ще са полезни за всички родители, защото никой не се е родил научен. Днеска влизаме с бутонките в една изключително важна тема за или против забраната на социални мрежи за деца до 16 години. Децата трябва да са навършили 13 години, знаете, за да имат профил в повечето социални мрежи, само че платформите обикновено разбират възрастта на самото дете от него, а децата, както знаем, никога не лъжат в интернет, пък и извън интернет. Докато родителите се борим с екранното време, Австралия вече забрани профили в социалните мрежи за деца под 16 години. Подобни предложения се обсъждат и в Европа. У нас петиция настоява за забрана на TikTok за деца под 16 години. Това е платформата, в която забавлението, за съжаление, съжителства с насилие, манипулации, опасни предизвикателства. Така че, трябва ли да ограничим децата или самите платформи? Как ще доказваме възрастта и няма ли така да им дадем още повече лични данни на компаниите? Говорим с Яна Алексиева от Асоциация Родители и криминалния психолог доктор Велина Владимирова. Ще чуем и мнението на хората, за които тази забрана би имала най-голямо значение. Това са децата и техните родители. Здравейте и добре дошли! Здравейте. Както би казал Хамлет, ако беше жив през 26-та година, да забраняваме ли или да не забраняваме? Яна?
1: Благодаря за поканата. Успех на рубриката, която започвате, защото наистина и за нас е ключово важно да има пространство, в което родителите да си говорят и да чуват важни теми и да се замислят. Въпросът е, не е толкова лесен за отговор и не е така магически пръчка. С магическа пръчка да си кажем, ще забраним социалните мрежи и отутре всички ще сме много щастливи и децата ни няма да имат проблеми. Той е далеч по-различен. Вие го казахте още и в началото в представянето на темата. Имаме безкрайно многопластови теми, като включително дали да забраним на децата и да си оправдаем съвестта и да бъдем някак така безотговорно забранили, че сме наложили още една забрана, или да се обърнем към това да има много по-сериозни регулации към всички онлайн платформи, които всъщност би трябвало да имат ангажимент. На нас всички ни е ясно, не живеем с розови очила, че всяка такава онлайн платформа зад нея седи бизнес и има желание, разбира се, да има още потребители, да има още и още неща, които да се случват там, но в крайна сметка всяка една от тях трябва да има ангажимент какво да прави и какво да допуска до децата. И за съжаление, споменатия TikTok не е единственият. Да. Не е само той и някак много е лесно да го стигматизираме само него, пропускайки всичко друго. Бърза ми да споделя, че поне за нас Асоциация Родители има възможността да координира Център за безопасен интернет. Това, което виждаме и от сигнали, и от проследяване и статистика, много по-големия проблем всъщност са всички чат приложения, в които и родителите, да, и учителите не знаят какво правят.
0: Ние може би казваме TikTok, защото родителите до там ни стигат познанията. Велина, кажете вие като криминален психолог, какви са опасностите от това, което децата срещат онлайн и какво да правим всъщност?
2: Петицията, която направихме, не е само срещу TikTok и тоталната забрана на TikTok, да, а и с призив за особено внимание и фокус върху съдържанието, което стига до децата. Да. Тези, които са до 13 годишна възраст и 13-16. Естествено, не се променя изведнъж всичко в мозъка и в възприятията на 16 годишните и когато навършиш тази възраст, след това нищо да не може да достига до теб и да ти влияе зле, но критична е възрастта 12-16, защото тогава децата започват да си задават въпроси. Кой съм аз? Аз добър приятел ли съм? Искат да принадлежат към някакви групи, да се свързват с другите хора и така нататък. Основно са няколко проблемите. Едното е типа съдържание, на което са изложени децата, което в много случаи е свързано с насилие, с някакво унижение на други хора или на животни, с опасни предизвикателства. Другата линия, която е опасна, и това го казвам, защото вече има много проучвания и лонгитудни такива и са правени мета-анализи последните 5-6 години. Така че има хора, които професионално и съвсем научно подхождат по темата. Другия проблем е възприятието за себе си. Защото има изключително агресивно съдържание, което насърчава абсолютно строги и неприемливи, да, диети, да, особено за деца в подобна възраст.
0: Тоест това е безконтролно съществуващо съдържание, в което децата имат достъп. Може ли сега да видим мнение на дете, което реално би се възползвало или не от тази забрана? Да пуснем видеото с тинейджърка.
3: За или против забраната за социални мрежи за деца до 16 годишна възраст?
4: Против забраната за деца до 16 годишна възраст, защото според мен това е много строго и неоправдано. Първо, защото тинейджерите използват социалните мрежи, за да общуват помежду си, Аз лично ги използвам и да се разсейвам от ежедневието ми, защото е доста натоварено. И може би могат да се забранят до 12-13 годишна възраст, но до 16 ми се струва много строго. И отделно, че децата трябва да се научат да различават истината и това, което не е вярно от социалните мрежи, още на по-ранна възраст, за да може да ги използват в ежедневието си, когато пораснат, тъй като това е бъдещето. Аз лично вече използвам около 2 години социални мрежи. Първата година доста се подвеждах по разни реклами и различни неща, но после майка ми е разговаряла с мен за това, кое е истина и кое е лъжа. И вече успявам да различавам двете.
3: Смяташ ли, че твои връстници могат да се пристрастят към социалните платформи?
4: Да, със сигурност има пристрастяващ ефект, тъй като ти става нещо като навик да коментираш, да лайкваш видеа, да гледаш. Но мисля, че когато имаш други задължения, интереси и хобита, не е толкова страшно. Но съм попадала на агресивни коментари. По принцип, гледам да не отвръщам със същото. Или казвам на родител, или блокирам човека.
0: Дете мечта, деца вика, знае. До 16 може би е най-добре да бъде забранено. Срещало е негативни коментари и някакви предизвикателства, знае как да се справя.
1: Говорила, не е съгласна.
0: Но не е съгласна.
1: Не е съгласна
0: в началото започна
1: забрана.
0: С това. Но каза няколко важни неща. Да. Децата да могат да различават истина от манипулация. Въпрос е откъде се научават да различават истина от манипулация.
2: Спомена нещо ключово, тя свързано с критичното мислене. И плюс това, ако чухте, тя каза, от 2 години го ползвам. Да. До 14 годишна възраст, тя не е ползвала социални мрежи и ги ползва, за да може от напрежението, което има през деня и всичките неща, с които се занимава, да разпуска.
1: И да общува.
2: И да общува.
0: Общува.
1: Което е най-важната задача на едно.
0: Ние не го ли ползваме за същото? И всъщност следващия ми въпрос, но нека първо видим и видео с майка и. Ние като възрастни на какъв хал сме, потребявайки социални мрежи?
1: Да, само може би е много важно да си кажем на въпроса откъде, че може би от години се надяваме и апелираме в училище да има достатъчно място за дигитално медийна грамота,
0: защото
1: също се критично мислене, социално-емоционално учене, творческо е, за работа в екип.
0: Трябва всички да сме...
1: Дезинформацията, която ни залива и децата са жертва на огромен процент дезинформация, защото ние наблюдаваме в директната си работа с тях, че по-малките, под 14, не са обезопасени от това и дори не нашата дезинформация, която се плашим. Но чуваме такива фантастични истории за гримове, за диети, за това как да се харесаш темата, която наистина е важна. Затова имаме ние много възрастите какво да свършим като работа, преди да забраняваме просто с лека
0: добре,
1: ръка.
0: Следващото видео е с майка и учител, нека да чуем мине.
5: 16 години според мен е доста късна възраст и е леко наивно да смятаме, че тинейджерите няма да намерят начин да влязат в социалните мрежи и да ги използват. Затова по-скоро смятам, че възрастта 13-14 години е по-подходящ. Държавата може да въведе някакви рестрикции, но в крайна сметка не може да следи изцяло за това нещо. Отговорността е предимно на родителите. Родителят е този, който трябва да следи за поведението на децата си в социалните мрежи, да им покаже за какви цели да използва социалните мрежи, по какъв начин да следи за агресивно поведение. За съжаление, ние виждаме как използването на интернет и социалните мрежи много влияе на това децата да не могат да отличават живата реалност от виртуалната реалност. И това допринася. Така че тук вече, според мен, говорим за едни умения, за една дигитална и медийна грамотност, която трябва да се развива у младежите. Социалните мрежи се превърнаха в едни платформи за за разпространение на лош и отрицателен пример. Тук говорим за агресивно поведение, много често говорим дори за опасно поведение, например, така наречените предизвикателства в TikTok, които виждаме. Също така, да кажем, децата се катерят по опасни изоставени сгради и се снимат. Социалните мрежи стават за децата някакъв нов авторитет. Тоест, ние като родители, като учители вече не сме такъв авторитет за тях. Те се влияят до голяма степен от медийното съдържание.
0: Всъщност, супер адекватно мнение. Отново, дигитална медийна грамотност. Искам само да прочета едно мнение от анкетата, която задавахме в социална мрежа, разбира се. Потребител, който е писал също, трябва да има обучение на родителите, както и на децата, как точно да използват медиите, социалните мрежи, какви са последствията и как да проверят информация. Отново стигаме до тук. Всъщност, аз мисля, че голяма част от родителите също имат нужда от подкрепа в тази насока.
2: Така е, безспорно. Голяма част от възрастните също имат проблем с злоупотребата и с прекомерното използване на социалните мрежи. И много хора имат зависимост. Ако, примерно, не си погледнат телефона, не си проверят лайковете или
0: развиват тревожност. Изпускат нещо.
2: Обаче е доказано, че когато това нещо се случва в възраст 12-16, това води съответните последици и за мозъчното развитие, когнитивната функция, емоционалната интелигентност.
0: Може ли да видим и едно проучване, което направихме с един QR-код от сутринта, да кажем народа как се е изказал по темата за или против? 67% подкрепят решението за забрана на социалните мрежи за лица под 16 години. 25% само са против. Има едни 7,8, малко като 6-7, както си коментирахме, които са по средата. Жените и мъжете имат горе-долу идентични средни оценки. Мъжете са малко по-подкрепящи. Ето в София малко по-висок процент за подкрепа на тази забрана. Аз искам последно да обсъдим и още нещо. Говорихме си регулации към самите компании, видяхме в щатите какво се случи. Най-вероятно Мета ще бъде накарана, така да се каже, да въведе, така да направи настройките, че децата да не виждат голяма част.
2: Европейската комисия също има такива идеи. Е редно нашия парламент, народните представители, хората, които са отговорни за това нещо, да помислят по-задълбочено и да се информират по тема, за да могат да направят така, че тази регулация да влезе в сила.
0: Тоест, до какво имат достъп децата онлайн? Какво се случва онлайн? Не може да е безконтролно. Кой се грижи за това нещо?
1: Не може да е безконтролно и това е не случайно и отговора. Наистина е много лесно, ако човек не се замисли, да каже, че иска забрана. Защото това е най-лесното, с което си мисли, че ще предпазим децата. Обаче дали оттам нататък сме успели да ги предпазим от това да не пият, да не пушат, да не пият енергийни
0: напитки. Чето в Австралия от забраната, за съжаление, няма много добър резултат.
1: Много е страшно възрастните да им забраняваме на децата неща, които те ги караме да лъжат истински и го правят пред очите ни, само защото ние сме ги накарали
0: да правят това. И още едно последно нещо. Какво да правят, ако нямат социални мрежи? Какво им предлагаме ние навън?
2: Точно това, че навън възрастните не предлагаме
1: алтернативи.
2: Ние площите, които едно време бяха паркчета между блокове и такова, ние сме ги застроили. Сега имаше парадоксален случай от Русе, в който местят една градинка, само за да построят там зала за залагания, нещо, което аз...
0: Това няма нужда да го коментираме само по себе си.
2: Не за вярване, ама това е, което ние правим.
0: Така е.
2: Възрастните това правим. Съгласна и по никой начин не представяме.
1: Обаче нека само да си кажем, че част от тези възрастни са тези, които имат правомощия и управляват държавата ни.
0: Добре, благодаря ви много. Ще ви поканя и за по-дълго след това. Може би въпросът не е само дали да забраним социалните мрежи на децата, а защо сме оставили защитата им на доброволните настройки на технологични компании, от които ние самите не разбираме нищо. Така че образование, разговор, споделяне, регулации. Благодаря ви. До следващия вторник с следващата родителска среща. А след рекламите ще видим какво се е сготвило. Много вкусно нещо. Мирише прекрасно.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите тук. Трима от запаса готвят и то страхотни неща. Какво готвихме между другото?
1: Елда, ризото от Елда с мухамара, която ти направи по-добре от моята, наистина, признавам го. Неговата стана феноменална.
2: Той както започна, така и приключва. Остави този нож. Да. Колко пъти да го повтарям?
0: Еми като малко момче съм. Извинявай, не исках да те обидя.
1: Сега завършваме нашето ризото с малко кора от лимончето.
0: Добре.
1: Сметанка сложихме малко, слагаме от хранителната мая, която е деактивирана и съответно просто ще даде вкуса на сирене.
0: Ама не можеш да кажеш сметанка и да кажеш мая, ще кажеш маичка.
1: Маичка!
0: А, така.
1: Как добре звучи?
2: Докато финишираме нещата и се приготвяме да плетваме, искаш ли малко да ти изнем какво ни предстои утре?
1: Ама,
2: защото
1: се,
2: отново ще сме заедно.
1: Главният герой, разбира се.
2: Така?
1: Разбира се.
2: Ще споделим една рецепта. Мисля, че е позната за повечето балканци, защото тя си е традиционно балканска, но аз лично я свързвам с моето детство и нямам търпение да дойда утре. Не, че не съм доволна от елдата.
1: Нещо здравословно, наистина, защото все по-рядко хората ядат качествена храна. Сега е много модерно всички да сме здравословни и така нататък. Обаче е пък модерно и жените да не готвят вкъщи. Не мислиш?
0: Мисля.
1: Много пъти ми се случва на мен да ми кажат, ми аз на помощничка имам, не обичам да готвя, не готвя вкъщи. Какво мислиш?
2: Аз нямам против, ако партньора е по-сръчен в кухнята. Защо пък да не, така. Няма правила.
0: Не, аз ви оставям, също не ви оставам и да ти идва подкрепление. Точно чак да си
1: изнича. Хайде аз да режа тук сега, защото гайте, време няма.
3: Искам да опитам това, което Петър Дочев
1: момент само
3: пасира.
1: Да
3: елдата ли? Или кой?
1: Да, неговото мухамарата му е топ. Вижте какво сочно пиленце. Тъче е
3: сочно пиленце. Не знаеш, че вече по-големи порции, какво сочно хора сме.
1: Ох, ами та трябва да го обсъдим предварително.
3: Емо ти нещата, които ги знаеш, а сега не се прави. Така.
1: Сочното ни пиленце, което сготвихме с
0: може ли така?
1: Бульона.
0: С мухамара да
3: чакай. Ами хайде, нямаме време. Трябва да опитаме. Яна,
2: ти си.
3: Хайде, от коя мухамара да взимам?
1: Ето ти мухамарата.
2: Ама може ли и за мен малко? Имам ли още право да се възползвам от позицията като нова зона?
3: Аз се почерши с това първо аз. Не, освен, може да отровно, чакайте.
0: А тя се жертва за нас.
3: Нека да го пробвам аз.
0: Мила моя, тук да опиташ, това е борба. Това е положението, а това беше всичко от втори епизод този сезон, уважаеми дами и господа. Утре очакваме Цанко Цаков, който преплува Ла-Манша за 9 часа и 21 минути. Грижете се за себе си и ако може за някой друг. Бон апетит!
1: Engagez-se.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Горещите новини на деня ще обсъдим с главните им герои. За заявката да се кандидатира за президент ще разговарям във втората част на предаването с Андрей Гюров. А за смяната на ръководството на инвестиционната компания за изграждане на детска болница и други важни теми ще говоря с министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Тя вече е в студиото. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Ами да започнем от тази новина. Защо сменихте ръководството на компанията, която трябва да изгради болницата, детската болница?
1: Краткият отговор е, каквото беше заварено през 2023 година, това всъщност и намерихме отново. Един терен за изключително важен национален приоритет, именно Националната детска болница, оставен на кота нула. И една тръжна процедура, която всъщност да, разработена е, но къде се намира в момента? Във Върховния административен съд. Тоест имаме една правна безпътица. Това са двата резултата, които са постигнати до момента, те са отрицателни. Затова в рамките на закона съм предприел необходимите действия, абсолютно прозрачно. Всеки може да провери в търговски регистър подадените документи за вписване на нов съвет на директора.
0: Само да кажа, че вероятно чухте в новините пред BTV, Десислав Малинова казва, че отстраняването й е в разрез на закона за публичните предприятия, че ви изнасяте манипулативна и невярна информация за площа и за делото във вас, за параметрите на проекта и за липсата на предприети мерки за инфраструктурата. Тя смята, че заданието, което е в процес на съдебно производство, е изцяло изготвен и прият от Министерството на здравеопазването план.
1: Значи, аз нямам такава документална информация с Министерството на здравеопазването да е съгласувана тръжната процедура. Изрично бях попитала за такава документална информация, има или няма. Не ми беше представена. Още повече, всъщност това, което в рамките на едно заседание на ръководството бях поканила госпожа Малинова, тя беше донесла целия класьор на тръжната процедура и аз с учудване установих, че докладът на работната група, която е изготвила техническото задание, е от една страница. В този доклад за изготвено техническо задание за такъв сериозен инфраструктурен проект, дори няма препратка към това, че със съдействието на Европейската инвестиционна банка за техническа подкрепа от международен консорциум е съответно базирана тази документация и на доклада на този международен консорциум. В самия доклад от работната група, която е изготвила заданието, няма дори и ред за този доклад от международните консултанти. Да, докладът е приложен към документацията, но чисто административно е редно, когато една работна група, носеща отговорност за разработка на такава сериозна тръжна документация, все пак трябва да изложи всички факти. Несериозно е доклад една страница.
0: Тогава да обобщим. Какво очаквате сега от новото ръководство? Там, вероятно, ще си имате някакви съдебни битки по повод уволнение, отстраняване, но това е друга тема. Кога ще имаме детска болница? И още по-важното, според мен, е как ще се стига до тази детска болница, защото каквото и да изградите, ако хората и болните дечица пътуват по този път, който сега е възможен, това е отчаиващо.
1: Започвам отзад напред. Пред ваши колеги съм казвала, амбицията е в рамките на мандата на това правителство да има изградена детска болница. Но не само това. Не само изградена самата сграда, а и цялата съпътстваща инфраструктура, освен това, естествено, и осигуреност с кадри, за да може да функционира тази болница. Изрично бях споменала отново в предходния интервюта, че по направлението за чисто медицинската дейност изобщо не е работено до момента. Единствено, знаете, с подкрепа и на Европейския съюз се изпълнява проект, с който се финансират специализации на български лекари.
0: Тоест няма концепция колко лекари трябва да работят, какви отделения трябва да има, какво липсва.
1: Тази част е планирана, но за да може да се работи така, че кадрите още от сега да се осигуряват, изобщо не е извършвана дейност. Иначе в самата тръжна документация там са планирани и броя лекари, и броя медицински сестри, броя санитари, но това са едни цифри в едни таблици, а за голямата работа, която трябва да бъде извършена, за да бъдат осигурени те, не е
0: започвала. Трябва да започне сега да се преговаря, така да кажа, с лекари, с отделения, които да поемат ангажимент да работи там. Това ли казвате?
1: Не само това. диалога с лекарското съсловие, с съсловието на професионалистите по здравни грижи, естествено, че трябва да започне много по-отрано. Да, в рамките на Обществения съвет за детската болница, знам, че са водени редица разговори, но не това е същината. Дори не е била подавана и документация до Изпълнителна агенция медицински надзор за изготвяне на комплексна оценка. Това също е съществен елемент, за да може паралелно процесите да вървят.
0: Като казахте,
1: пак, казвам, не е само
0: надзор,
1: изграждане на сграда.
0: Върнахте на това място, за да се поправи.
1: Доста добре си върши работата. До момента ще имаме новини в тази посока съвсем скоро.
0: Добре. А защо се отстранихте или се разделихте с Ангел Кунчев? И най-вече, кажете, ваша ли беше инициативата или той сам напусна?
1: Първо искам да кажа, че изключително много уважавам целият професионален път на доцент Кунчев. Заявлението за напускане беше подадено от него. Тъй като сме работили и преди, той още от около 2 години ми е споменавал, че вече иска наистина да се пенсионира, придобива право на пенсия. Това е първият аспект, поради който не съм се възползвала от възможността да го помоля да остане. Вторият аспект е много важен. И сега ще го споделя пред вас. Научих и получих всъщност сигнали, които насочват към възможно въздействие от страна на доцент Кунчев по така известната тръжна процедура за обработката на комарните популации. Сега, нито съм разследващ орган аз, нито пък през медиите искам да разследвам, но все пак е важна информация, поради която я споделям. Получения сигнал съм изпратила до компетентните органи. Това беше другата причина, поради която не съм се възползвала от мъжността, да го помоля да остане.
0: Тоест,
1: вторият момент,
0: се
1: само секунда.
0: Да.
1: Вторият момент също е ключов. Установих съвсем наскоро, че доцент Кунчев има втори трудов договор или трудов договор с Националния център по заразни и паразитни болести. Вие знаете, че като главен държавен здравен инспектор, доцент Кунчев има ключова роля не само по отношение на държавния здравен контрол, но и на надзора на заразните болести. Сега, не е моя работа да коментирам дали е конфликт на интереси, не е ли конфликт на интереси, но при положение, че функциите на главния държавен здравен инспектор обхващат надзора над заразните болести, а националният център е Национален център по заразни и паразитни болести, този факт също трябва да бъде обследван. Този договор е вписано, че той работи там като доцент, но при всички положения това обстоятелство също ме възпря, за да предприема някаква друга стъпка, освен тази да приема неговото заявление и да го предоставя съответно в Министерски съвет. Между другото, не знам дали знаете, но доцент Кунчев не е освободен към момента, защото той си е подал заявлението за напускане с 1-месечно предизвестие. Реално той няма да бъде служител в Министерство на здравеопазването от 26 септември тази година. За сега си е пуснал отпуск до половината на този месец, септември.
0: Добре, а имате ли идея за негов заместник, защото очевидно ще го освободите и го освободите?
1: След като трябва да бъде назначен друг човек, да, аз имам идея, но нека да изчакаме...
0: Не,
1: след като от 26 септември
0: да
1: реално ще,
0: добре, разбирам,
1: ще напусне, не мога да...
0: Но какво е това въздействие, което оказал?
1: Ами, сигналите са доста детайлни. Не знам дали сега тук пред публиката трябва да посочам,
0: но... кажете и Б.
1: Да, ще кажа и Б, добре. Има съмнение за въздействие върху служители в Министерство на здравеопазването по отношение на критериите за определяне на участниците и съответно с окун към конкретен изпълнител. Поради това...
0: Това ви го казаха хора, които работят...
1: Не, то е написан.
0: Написан?
1: Написан, входиран сигнал.
0: От хора от Министерството?
1: Не. Но и един колега от Министерството всъщност сподели, че и той ще предостави писмена информация, защото също е имал такава. Доколкото разбрах, не я е предоставил на предишни министри.
0: Добре, ще проследим това, но аз слушах едно ваше изказване, когато стана ясно, че това ще се случи, освобождаването на Кунчев. Вие казахте нещо много важно, то отвъд него, дори отвъд вас. За вътре болничните инфекции. Това е тема, с която аз непрекъснато поставям наистина от години. Кажете, каква е ролята на държавния инспектор в тази връзка?
1: Осъществявайки държавния здравен контрол, главният държавен здравен инспектор все пак осъществява основен контрол върху регионалните здравни инспекции, които знаете много добре, че имат авторизацията да правят проверки в лечебните заведения за болнична помощ, дали се спазват абсолютно всички нормативни изисквания.
0: И какво се е случило сега? Защото у нас цъфтият вътре болничните
1: инфекции. Нивото на вътре болничните инфекции. Всички знаем, че само като проследим нивото на изписване на антимикробни средства, всъщност много лесно може да се прихване.
0: Това е много ясно.
1: Това е много ясно.
0: Нашите болници са ужасно.
1: В този контекст
0: състояние.
1: Много дълги години, може би над 10 години, работа по това направление се достигна най-накрая до приемането и на Националната програма за антимикробна резистентност. Нейното разработване стартира през 2014 година.
0: Хубаво ще станем резистентни, но ако може и да не се заразяваме. Кой ще следи за това?
1: То не е да станем резистентни. Да, по-скоро да се ограничи употребата на антибиотици, така че нали, за в бъдеще.
0: Но ако се наложи, какво?
1: Кое ако се наложи?
0: Ако се наложи, ако продължават вътреболничните инфекции и се наложи да ни се дават тези медикаменти.
1: Ако има медицинско
0: надпис ограничете, не става, нали?
1: Да, така е. Вие много добре знаете, че изписването на антибиотици още преди 3 години беше въведено само чрез електронна рецепта. Това беше една стъпка, която действително спомогна за ограничаването на така безразборно разписване на антибиотици. Ограничаването на вътреболничните инфекции, не знам дали знаете, но е един много елементарен и не толкова финансово ресурсен процес. То е едно просто почистване, хигиенизиране на помещенията, просто по-често и съответно с чисти
0: и кой да следи за това? Кой да носи отговорност?
1: Регионалните здравни инспекции, знаете, на времето дори бяха ХЕИ-та. Те следят също и за...
0: Ни по един от рези във всяка болница и
1: дадем. Не. Това си ангажимент на лечебните заведения за болнична помощ.
0: Това е страшно важно, защото от професор Чирков, още знам, Бог да го прости, че имаме прекрасни хирурзи, хора, които се справят чудесно и нашите болни умират от вътреболнична инфекция, а не от лошо свършена работа на лекаря.
1: Така е.
0: За и аз не се шегувах с това по един от рези да стои.
1: Не, няма как по един от рези. Сега, всяко лечебно заведение си има директор, нали така? Mm-hmm. Този директор трябва да следи за спазването на абсолютно всички нормативни изисквания. Включително и по отношение на поддържането на хигиенните условия в лечебното заведение. Директорите на лечебните заведения, да, те са директори не просто на болници, на едни публични предприятия, но това не означава, а още повече носят отговорност за поддържането на тези условия.
0: Дали това не може да бъде записано, както спомена премиера, за образованието, да не броя на учениците, а качеството, дали това не трябва да бъде, как да кажа, някакъв критерий за работата на едно ръководство на болница, колко вътре болнични инфекции има, колко често се получават, какъв е това. Не е ли добре да бъде включено в длъжностната характеристика?
1: В длъжностната характеристика или по-скоро в договора
0: за управление... В изискването за управление.
1: В договорите за управление ясно са разписани абсолютно всички ангажименти, включително и спазването на всички нормативни изисквания. Естествено, по сигнали също се правят проверки. И тук вече проверки не само от регионалните здравни инспекции, от Изпълнителна агенция медицински надзор, отделно Националната здравноосигурителна каса прави проверки по други направления. Но в крайна сметка с тези кръстосани проверки се постига и резултат. Факт е, че има още много да се работи в това направление. Но също така е факт, че с елементарни хигиени поддръжки може да се постигне намаляване на нивото вътреболнични инфекции. И това, между другото...
0: Надявам се това да е важна тема в вашето...
1: Това е много важна тема и също така е важно, когато сме пациенти или сме близки посещаващи пациент и сме на посещение при нашите близки, все пак да си слагаме и калцуни.
0: Да, това са други неща. Това
1: са други,
0: COVID,
1: но е...
0: Мити си ръцете, трябваше да дойде COVID, за да разберем, че трябва да си мием ръцете, но това е друга тема.
1: Да.
0: А вие не си ли отваряте твърде много фронтове, струва ми се, защото има недоволство срещу реформата в системата на РЗИ. А вие видяхте няколко пациентски организации са пуснали писмо, тук имам детайли за съмнение, че нещо ще се разруши в здравеопазването, а няма да се поправи. По отношение на спешната помощ, толкова много фронтове наведнъж, как ще се справите с това?
1: Това е една административна реформа, която естествено е всеобхватна, тъй като здравната система не работи само в едно направление. Предлагайки административна реформа, няма как само да предложа, например, реформа по отношение на регионалните здравни инспекции или само по отношение на спешната медицинска помощ. За да бъдем наистина глобално мислещи на национално ниво все пак, това, че са отворени много фронтове, не означава, че предложеното оптимизиране на една обща администрация, която има дублиращи функции, ще означава, че ние ще намалим контрола. Не, напротив. Контролът и ще бъде засилен, именно с цел да има по-голяма ефективност. Цялото общество очаква от администрацията да бъде по-ефективна и по-бърза, нали?
0: Вие твърдите, че реформата, която предлагате, ще превърне РЗИ-тата в по-ефективни. И ще работят по-добре там хората ли?
1: Да, защото ще може да се фокусират само върху професионалните си чисто медицински направления.
0: А сега какво правят? Къде се
1: сега правят и тръжни процедури, сега издават наказателни постановления, за което също изисква ресурс, който подпомогнато с Министерството на здравеопазването, крайна сметка ще позволи, например, на инспекторите да имат достатъчно време да си извършват проверките в различните обекти. Давам един прост пример точно в това направление. Защото сега РЗИ-тата са възложители. По реда на закон за обществените поръчки. Това означава, естествено, една администрация, която да подкрепя възложителя. В случая, единствената част, която реформираме от РЗИ, е, че те няма да бъдат възложители по реда на закон за обществените поръчки, няма да имат такъв голям обем обща администрация, да, ще имат деловодител, ще имат касиер и това до там най-вероятно ще спре тяхната обща администрация. Но все пак живеем в модерен свят. Споделените услуги е нещо, което се използва навсякъде по света. Също така, дигитализацията ще подпомогне този процес на споделени услуги. Имаме конкретни идеи за надграждане. В момента имат функционалности, регионалните здравни инспекции работят в една информационна система. Тя ще бъде донадградена така, че наистина и ние, и те да работим заедно в една посока, без те да се разфокусират от дейности на обща администрация, правни услуги, счетоводни, тръжни документации.
0: Това ще го правите централно, така да се каже.
1: Да.
0: От кого? От министерството или?
1: Е, да, от министерството от няма министерство, да отсорстваме тази дейност. Да.
0: И сега, кога според вас ще се случи така, че едно лекарство, за което касата плаща на държавна болница 2 евро, казвам съвсем условно тези числа, да не плаща за същото лекарство 200 или 2000 евро на друга болница, да речем частна. Кога ще се случи така, че касата да не бъде източвана през този механизъм?
1: Много благодаря за този въпрос. Знаете, че още преди около месец, даже месец и половина, парламентарната група на Прогресивна България внесе такъв законопроект в Народно събрание. Те първо предстоят дебатите по този законопроект, но той цели именно това централизиране на договарянето не само на лекарства, но на медицински изделия и апаратура, договаряне на тези три компонента, за които се изразходва публичен ресурс.
0: Разбира се, иначе да. Който иска може да си поръча луноход в болницата. Точно и да така. Си плати за него.
1: Тоест в момента сме в процедурата в Народно събрание, да видим какви ще са дебатите там.
0: Но въпрос е как си го представяте така, че да е наистина ефективно? Защото дори да задължим частните болници да правят търгове, никой не гарантира, че такъв търг ще направят, че лекарствата, които да купуват, да са по-скъпи. Редно ли е този, който плаща, да прави общи търгове? Защото аз мога такъв търг да направя, че пак да ми струва 200 евро лекарството.
1: Сега, тук трябва доста да детализираме, ще се опитам да резюмирам, защото знам, че имаме кратко
0: ефирно
1: време.
0: Да, и към финала,
1: време.
0: Но това е много важна тема, ще ви слушам внимателно.
1: Това е много важно. Има централизирана информационна система, която е изградена доста отдавна. ЦАИС е краткото наименование. Там са създадени функционалности, включително за динамични системи за покупки. Тоест, в момента е една работна група, работи активно не само по отношение на предстоящите дебати в Народно събрание, но и по адаптиране на тези функционалности в ЦАИС, така че да има обективен начин и то автоматизиран, по който да се провеждат тези централизирани търгове, защото всички знаем, че трябва да сме прозрачни, отчетни и да сме максимално ефективни. Тоест резултата за пациента не е да е едно лекарство на, както казахте вие, на 2 евро в едно лечебно заведение, в друго да е 200. Технологиите плюс правото се събират, за да може да се постигне
0: резултат. Да се надяваме, че това ще се реализира. Знаете, че няма да ви оставим на мира.
1: О, да, разбира се.
0: Защото наистина това е прилича наистина на източване на публичен ресурс за сметка на пациентите. Благодаря за този разговор. А след рекламите в студиото ще влезе кандидата за президент Андрей Гюров.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: студиото е кандидата за президент Андрей Гюров. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Сега, мнозина очакваха да заявите кандидатурата си, тази на господин Кандев, много по-рано. Както се казва, всички знаеха, че ще се кандидатирате, а вие го обявихте днес. Защо?
1: Като цяло, основната цел на тази кампания е не да даваме празни обещания, да знаем защо влизаме и да имаме план. Това отнема време. Беше важно да имаме инициативен комитет, план, какво правим, екип, за да можем да обявим една сериозна кандидатура, така която ще даде шанс на всички демократично мислещи хора в страната да имат представител в президентската
0: институция.
1: Казвате,
0: технически са причините, просто сте се организирали, затова днес избрахте. Така ли да кажем? А защо решихте да се кандидатирате за президент всъщност?
1: Аз се кандидатирах днес, но това не значи, че работата е започнала днес. Всъщност тя не е свършвала от както бяхме в служебното правителство и след излизането от служебното правителство ние продължавахме да водим много разговори с българските граждани. Обиколих страната изцяло и успях да стигна до места, където обикновено представителите на властта не стигат. И проведох много разговори с хората, директно, едно към едно, не пред камери, не пред Фейсбук, лично с
0: хората. Но ТикТок, да. Фейсбук, не, ТикТок, да. Нали ви наричат ТикТокър?
1: Говоря за обиколките.
0: Разбрах,
1: преди кампанията, но това, което получих като обратна връзка от хората е следното. Те считат, че в момента се намираме в един много важен преломен момент в историята на нашата държава, защото виждаме концентрация на власт само в едни ръце. Това като цяло българинът не харесва по интуиция да слага всички яйца в една кошница, а пък още повече имаме горчив опит от миналото, когато сме виждали такава концентрация, тя не е водила до нищо добро. Тоест, хората наистина искат да видят това, което по конституция е заложено в държавното управление, а именно контрол и баланс на различните власти. Те го считат като изключително важно и ни мотивираха да се кандидатираме в тази надпревара.
0: Споменахте служебното правителство. Ваш опонент, как да кажа, ще бъде Илияна Йотова, президента, който ви назначи за служебен премиер. Това ще бъде ли трудна битка, защото би трябвало да влезете и в диалог, понякога и в остър диалог? Имате ли чувство, как да кажа, за благодарност, че тя все пак избра вас от няколкото кандидатури?
1: Не виждам никакъв конфликт. Тя изпълни нейните конституционни правомощия. Аз изпълних моите правомощия като служебен премиер. Никой не дължи нищо на никого. И аз мисля, че това е нормалното функциониране на институциите в една държава, когато всеки в рамките на своите правомощия, конституционно заложени, върши най-добрата работа, която може да върши за българските граждани.
0: Да, много интересна битка става, защото и човек, който беше министър, вие го посочихте за министър, също ще бъде в тая битка ваш опонент. И затова се чудих дали няма да е много деликатно всичко, което ще се случва на предизборната арена. Но все едно, вие казвате, а защо избрахте Кандев за ваш кандидат за вице-президент?
1: По редица причини. Първо, ние с господин Кандев се познаваме от 21 година. Аз съм виждал неговата работа на терен. Бях изключително впечатлен от начина, по който той изпълнява своите правомощия и прилага решенията на терен. Затова и го поканих в служебното правителство и той там отговори на всички очаквания и даже надскочи очакванията. За първи път от много години имаме едни избори, които са проведени по начин, който не беше по никакъв начин поставен под въпрос нито от победителите, нито от победените, нито от международните наблюдатели. Тоест имаме в целия спектър на участниците в тези избори признание, че това бяха честни избори и това в голяма степен е заслуга на МВР и на господин Кандев и неговата работа на терен като главен секретар на МВР. От друга страна, господин Кандев получи така много високо признание за свършената работа, т.е. той е позната личност и ние с него се допълваме много добре. Аз познавам една част

0: от управлението на държавата, как се правят закони, как се взимат решения в областта на икономиката и финансите, докато той познава правото, сигурността, прилагането на решенията на терен. И това ни допълва много добре, допълвани и като представителство пред българските граждани, защото в различни сфери, различни географски места в страната, ние имаме различна разпознаваемост и приемственост, и точно това е добавената стойност, която ние като президентска двойка, кандидат президентска двойка, предлагаме на българските граждани, едно широко обединение по най-различни линии.
1: Добре, но няколко пъти Борисов каза, че иска широко обединение, един надясна кандидатура. Даже вие знаете спекулации, имаше и в медии, в анализатори, че вероятно ще вървят някакви разговори с ГЕРБ да бъдете подкрепен. От една страна обаче Борисов ви нарича манекен, от друга страна пък Делян Добрев, чухме на тяхното съвещание през уикенда, че никой от ГЕРБ няма да гласува. Интересува ли за вас? Интересуват ли ви избирателите на ГЕРБ, хората, които през годините са подкрепяли ГЕРБ?
0: Разбира се, че ни интересуват. Аз затова казах, че търсим широка гражданска подкрепа. Затова аз не тръгвам като партиен кандидат. Аз съм подкрепен от един много широко скорен и силен инициативен комитет от хора, които ще бъдат така представени следващата седмица. И
1: няма ли
0: те не
1: поне 2-3 имена да кажете?
0: Мога да кажа много имена.
1: Кажете няколко имена от инициативния си комитет.
0: От инициативния комитет, ако говорим за артисти, например Елис Корчева, Ивайло Христов, ако говорим за писатели, такива като Захари Карабашлиев, Здравка Евтимова, Деян Енев, Радослав Бимбалов, общественици като Георги Лозанов, Веселин Методиев, Екатерина Михайлова, представителите на юридическия факултет на Софийския университет като доцент Нели Огнянова, професор Нели Огнянова, също представители на Стопанския факултет на Софийския университет Калуян и Ралица Ганеви, международно известни български икономисти като Йото Йотов и професор Минко Балкански. Някои от тях, за съжаление, няма да могат да присъстват в държавата физически тогава, когато се учредява инициативния комитет, но ние сме получили тяхната подкрепа и дали ще бъдат формално част от учредителния акт или просто ще изявят своята подкрепа по друг начин, няма толкова голямо значение. Така че ние сме отворени към всички български граждани и се борим за техните гласове точно на този принцип, че тук няма разделителни линии по това към коя политическа партия принадлежиш, а какви принципи изповядваш. И тук ще направя едно кратко пояснение на вашия въпрос. Не става въпрос за десни избиратели, става въпрос за демократичните избиратели в страната. Тези, които вярват, че властта не трябва да се концентрира само в ръцете на една партия. Тези, които искат държавата да има коректив, баланс между управляващите институции и тези, които вярват, че мястото на България е в Европа.
1: Добре, кажете сега, аз заговорихме за Кандев и за национална сигурност и нашите стажанти, които тук помагат на новините и на публицистиката, имат няколко въпроса към вас. Всъщност, те много логични въпроси са. Смятате ли, че президента трябва да има възможност да влияе на избора на ръководителите на службите за сигурност, например? Такова влияние, каквото в момента вече няма. Вие виждате, може само парламента да избере каквото си иска. Това беше направено от предишната власт, но тази го прави, защото това е поднесено на тепсия.
0: Аз на няколко пъти споменах, че във всяка развита демокрация трябва да има баланс и контрол между различните институции. Точно това е заложено още от началото на създаването на българската държава, да има баланс, да има взаимен контрол между институциите. Така че, да, в такъв случай президента е последния човек, който може да упражни контрол преди едно неправилно назначение, да влияе на политиката на службите за години наред.
1: Да, и те питат още, трябва ли тогава да се върнат правомощията такива, каквито бяха преди онази злополучна промяна в Конституцията? Нашите стажанти питат.
0: В крайна сметка тези решения се приемат от Народното събрание. ролята на президента е в рамките на своите правомощия да упражнява контрол и баланс върху институциите. Така че в зависимост от това какви закони се приемат в държавата, президента трябва да в рамките на своите правомощия да упражнява контрол. Той не винаги има изпълнителни функции, но това, което има, е гласът на българските граждани. Той е много силен глас и той може да бъде използван още преди да сме достигнали до една криза. Тоест, президента трябва да има визия, да задава посока и да изисква решение от изпълнителната власт преди да сме стигнали до проблема. Бил той за назначение, бил той икономически или
1: за избор на служебни премиери и прочее, и прочее.
0: Включително.
1: Знаете ли, това е една тема, която аз през годините много съм мислила какъв президент по принцип искаме. Дали искаме церемониал майстор, който ще ни поздравява за нова година, ще ни казва лека нощ, ще се прави на обединител там, ще така. Или някакъв активен човек с активна позиция, която да звучи пред обществото, да задава темите на обществото, дори понякога, ако трябва да бъде коректив. Каква е, как да кажа, ролята, която, ако вие бъдете избран, бихте избрали?
0: За мен президента трябва да има поне две функции в линията на това, което вие казвате. От една страна, той трябва да осветлява проблемите и големите въпроси пред държавата и пред обществото. Трябва да може да каже кои са те и да ги сложи на дневен ред. И в последваща стъпка той трябва да може да обяснява на българските граждани как решенията по всеки един от тези конкретни проблеми влияят на техния живот. Тоест, какво струва определено решение. Защото, ако говорим, например, за бюджета, едно число 5,7% дефицит, това не е просто число в таблица. Това са пари, които българите от следващите поколения ще трябва да изплащат. Но никой не ги е питал за това.
1: Всъщност това питаха още нашите стажанти тук в техните въпроси. Ако видите такъв бюджет като президент, бихте ли наложили вето?
0: Така и предположих, че това е тема, която трябва
1: много
0: наистина да вълнува
1: българските. Много са неактивни младежите, голямо оживление.
0: Особено младите хора, защото те са тези, които ще носят последствията на всеко едно управленско решение, което е взето сега. Така че във всички случаи, ако аз трябваше да решавам за такъв бюджет, щях да наложа вето. Най-малкото заради това, че той нарушава закона за публичните финанси, не обяснява защо е необходимо да има такъв дефицит и не пояснява на хората кой ще носи последствията и ще изплаща тези заеми, които се взимат в момента, на каква цена се провежда този бюджет.
1: И още въпроси от нашите младежи стажанти. Кой според вас е най-големият проблем на България в момента? И може ли президента да реално да поправи този проблем? Да го премахне?
0: За мен най-големият проблем в момента за държавата е разделението. Ние имаме един цикъл от избори. Може би сме вече световен шампион по избори за последните 5 години. И тук немалка роля играе и президента, защото той има правомощието да проведе консултации с политическите партии тогава, когато се формира когато се формира редовно правителство. Сега това не е само някаква формалност по Конституция. Тук наистина обединителната роля на президента е изключително важна и това, което видяхме в последните години, е невъзможност да се намери компромис, да се намери формула, която да даде предвидимост и хоризонт за държавата. Така че президент е този, който решава кой ще получи мандата, ако не може в първия, втория, в третия мандат,
1: да.
0: И да проведе консултациите по начин, по който да сложи всички на масата и да може да представи формула, която да решава проблема с политическата конфронтация.
1: Какво ще отговорите на хората? Вие знаете след обявяването ви какво оживление настана в социалните мрежи. Публикуват ваши снимки с народни носи, как се бръснете в кабинета си. Изобщо някои неща, които са крайно непознати за българския политически елит или клас, или както искате да го наречете. Приемате ли се като популист, който иска по най-малкия път, най-късия път да стигне до аудиторията?
0: Приемам се като точно обратното на това, което един популист би направил, т.е. да се представя за такъв какъвто не е. Аз съм човек, аз съм български гражданин, работя В голяма част от живота си съм работил в частната сфера. Намирам работата в публичната администрация като призвание, отговорност, която съм поел, но аз съм човек и съм се доказал професионално на най-високите професионални длъжности.
1: Коя е най-високата професионална длъжност, като махнем подуправител на БНБ и служебен премиер?
0: Министър-председател, да.
1: Да, имам предвид отвъд политиката.
0: Отвъд политиката, аз мисля, че е изключително важно образованието за развитието на всяка една държава. Значи образованието, базата върху която се градят изследванията, които създават нови идеи и в крайна сметка предприемачеството, което превръща тези идеи в добавена стойност. Без тази верига, работеща по добър начин, ние не можем да имаме едно богато общество и една богата държава. Образованието е в основата на тази пирамида и аз там съм намерил своето призвание в работата с младите хора, за да мога да им предам
1: своите... Вие преподавате в Американския колеж, мисля?
0: В Американския университет.
1: А, университет, да, извинете.
0: От 15 години преподавам в Американския университет, финанси, икономика. И всеки ден обсъждам такива въпроси с младите хора на България. И е изключително приятно да се види как... разговорите, знанията, опита, който предава на тях, променя техния живот и те после се обаждат обратно и казват: тези неща, които говорихме сега, ние ги виждаме и ги прилагаме в живия живот.
1: Благодаря ви за този разговор. Благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро, сряда, 2 септември, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Специалното морско издание на сутрешния блок днес ще е от Бургас и от студиото ни в София. В предаването ще говорим за предстоящата битка за Дондуков 2. Вече са ясни, знаете, 7 от кандидатите за президент, след като вчера официално Андрей Гюров обяви, че влиза в състезанието, заедно с бившия главен секретар на МВР Георги Кандев. Какъв ще е залогът на тази кампания, какви ще са посланията и възможни ли са изненади? Ще коментираме в минутите след 8.
1: Добро утро от Бургас. Тази картинка, която видяхте в началото, най-вероятно сега колегите отново ще покажат, не е картичка. Това е изгрева на морския бряг тази сутрин. Знаете защо сме тук? До година погледите ще бъдат насочени именно към Бургас, защото Евровизия идва в морския град. Събитие, което ще постави града в центъра на вниманието на цяла Европа. Готов ли обаче Бургас за това домакинство? Какво ще донесе то на града и как ще изглежда той през очите на хиляди гости? По тези теми ще говорим с нашите събеседници тази сутрин. А на финала ще ви върнем към музиката, която Бургас ражда от десетилетия. Наш специален гост ще бъде един от хората, превърнали морето, лятото и Бургас в песни. Композиторът Стефан Диомов ще бъде една наистина много-много специална и красива сутрин.
0: Продуцент на днешното предаване е Васил Детелинов. Ето какво още сме подготвили в часовете до 9.30. В 7.45 наш гост ще бъде Атанас Атанасов от Демократична България. Аз с него ще коментираме, ще подкрепят ли финално ДСБ кандидатурата на Гюров и Кандев за президентските избори. В минутите след 8 отново на фокус ще бъдат изборите за президент с анализатори в студиото. Ще коментираме кой ще е следващия държавен глава и каква битка предстои в следващите малко по-малко от 2 месеца. В 8.35 Евровизия 2027 година, както каза и Боги преди малко, ще коментираме какви са предизвикателствата пред Бургас и как морския град се подготвя за големия песенен конкурс. В минутите след 9 Стефан Диомов за музиката, Бургас и морето и още.
2: Какво е състоянието на пострадалия мъж при сблъсъка на два скутера в река Дунав край Лом? Кога ще заработи напълно детската болница в Бургас? Ще останат ли плажовете без спасители от началото на септември?
0: Бъдете с нас часовете до 9.30.
1: Да, защото темите са много и са много важни за всички нас.
0: Преди всичко това обаче е ред на новините с Алекс Донев.
3: Добро утро, в сряда, 2 септември, започва първата емисия новини за деня. Аз съм Алекс Донев. Централната избирателна комисия започва приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вице-президент на републиката, насрочени за 25 октомври. Желащите формации ще могат да го направят до 9.30 от 9.30 днес до 17 часа на 9 септември. От 7 до 14 септември пък е регистрацията на инициативните комитети, които ще издигат кандидатури. На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите. В 0 часа на 25 септември започва и предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24, а в последната неделя на октомври, на 25, избираме седмия български президент. До сега ясните кандидатури за държавен глава са 7. Илияна Йотова, Андрей Гюров, Иван Христанов, Радостин Василев, Николай Ненчев, Александър Томов и Георги Димов. От Възраждане обявиха, че ще се регистрира днес и тогава ще стане ясен и техният кандидат. Протест с настояване за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпленията срещу защитени видове ще се проведе тази вечер в София и Пловдив. От Българското дружество за защита на птиците настояват за ефективно прилагане на законите за опазване на дивата природа. Повод за демонстрацията е поредният тежък случай на отравяне, при който в Национален парк Централен Балкан загинаха 8 лешояда, 5 черни, 2 белоглави и единственият брадат лешояд в дивата природа на България. От сдружението настояват за криминализиране на използването на отровни примамки в природата, които представляват заплаха както за дивите животни, така и за домашните, за хората и за цели екосистеми. Протестът е насрочен за 18 часа, като ще се проведе пред Съдебната палата в София и пред районния съд в Пловдив. За интензивни валежи, придружени с грамотевици, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология за Югозападна България. Жълт код е обявен за област Благоевград. Там има повишена опасност и от градушки. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и на други места над България се очакват краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки, но повече за времето веднага след новините. Българска следа в изследването, което може да помогне на милиони в световен мащаб, които страдат от възпалителни чревни заболявания. Проучване на доктор Илян Илиев, за когото ви разказахме в началото на годината, вече показва обнадеждаващи резултати. Те намериха място в едно от най-престижните и влиятелни научни списания за медицина в света – Nature Medicine.
4: Доктор Илян Илиев е ученият, който преди десетилетие картографира царството на гъбичките, скрито в чревния ни микробиом, и установи, че микозите могат да утежнят състоянието на страдащите от болестта на Крон и улцерозен колит, хронични болести, изключително травматични, които могат да засегнат целия храносмилателен тракт и да променят животи и съдби.
5: Решихме да изпробваме на две групи от пациенти. Едната група им даваме лекарство, което действа само в устната кухина, изчиства млечицата, но няма ефект в червата. Другата група изчиства в устната кухина и в чревния тракт.
6: Тоест, но в повечето случаи пациенти с IBD имат и така наречената млечница.
5: Не, това го открихме ние. И по клинични показатели, пациентите, където изчистихме всъщност кандидата, започнаха да се чувстват по-добре.
4: В Съединените щати, където работи доктор Илиев, лечението на хроничните възпалителни заболявания на червата може да бъде значително финансово бреме за пациентите, особено при скъпите съвременни терапии, а това ново изследване им дава надежда.
5: Аз ги виждам нещата като стъпки и една стъпка, за която сме се борили дълго време, сме прескочили и сега тръгваме към следващата стъпка.
4: За BTV новините, Виктория Петрова.
3: Поглед към световните новини. Втвърдяване на тона между Берлин и Москва, след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. На 4 август безпилотен апарат с експлозиви и дефектирал детонатор беше открит край украински товарни самолети на аерогарата. Втори дрон вероятно се е блъснал в друг самолет наблизо, а третият открит в района дни по-късно. Според германските власти доказателствата сочат руска хибридна операция. В отговор ще бъдат затворени руското консулство в Бон и руският културен център в Берлин. Руският посланник в Германия беше привикан във външно министерство. Москва отрича да е отговорна и се закани с огледални мерки. НАТО заяви пълна солидарност с Берлин, а председателят на Еврокомисията написа, че Брюксел готви нови санкции срещу Русия. Съединените щати възобновиха ударите си по Иран късно с нощи. Експлозии са чути на редица места, включително на остров Кешъм в Ормузкия проток. Според Вашингтон, това е следствие на ирански нападения срещу американската военна база в Йордания. Президентът на страната Доналд Тръмп предупреди Техеран, че ако отговори, ще бъде ударен отново. Още по-силно. Според местни медии, Исламската република е отправила нови въздушни атаки към американски интереси в региона. Председателят на иранския парламент заплаши, че Техеран ще блокира всички движения на петрол през Ормузкия проток, ако Вашингтон не спре да пречи на собствения му износ. Цените на черното злато отново тръгнаха нагоре. И на финала днес започва най-старият кинофестивал в света, този в Венеция. 83-тото издание ще продължи до 12 септември, когато ще бъде връчен и Златният лъв. Забележимо в отсъствието тази година е на големите холивудски студия. За сметка на това все повече филми в програмата обръщат внимание на глобалната политика и социалните сътресения, като войни, мигрантски въпроси и климатични промени. Актьорите Джордж Клуни и Елън Бърстин ще получат награди за цялостно творчество. А на червения килим в Лидо се очакват звезди като Робърт Патърсън, Пенелопе Круз, Хавиер Бардем, Джон Малкович и Руни Мара. Следващата емисия е в 7, а сега Стаси Цалова ще ни каже какво време да очакваме през деня. Останете с тази сутрин.
7: Здравейте! Между 17 и 22 градуса са температурите сега в повечето райони. Рано сутринта в района на София преваля, сега валежната зона вече е на изток от столицата. За днес в югозападните райони има предупреждение за интензивни валежи, грамотевични бури и градушка. И все пак днес отново ни очакват много слънчеви часове. Ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, най-вече в югозападната част на България, и през втората половина на денонощието ще има места с краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушка. След обед ще бъде горещо. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. За района на София около 32, в Пловдив 35, Варна 29, Бургас 28 градуса. Температурата на морската вода по нашето крайбрежие е 24-26 градуса. Ще духа слаб до умерен вятър, предимно от север-североизток. В планините ще преобладава слънчево време с купести облаци и там най-вече в масивите на югозападна България и през втората половина на денонощието ще има краткотрайни валежи и грамотевици. В планината ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Утре и в петък температурите ще се понижат, но отново ще останат по-високи от обичайните за началото на месец септември. Утре ще се развиват мощно купесто-дъждовни облаци на много места от югозапад на северо-исток. Ще има краткотрайни валежи, интензивни с грамотевични бури и дори градушки в Рио-Родопската област, също и в централните части на страната. През нощта срещу петък явленията вече ще достигнат и северо-источните райони. В петък ще бъде ветровито, облачността ще бъде по-често променлива, ще намалява до слънчево в западната половина на България, а в източната половина от страната все още в петък ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. В следващите минути с Боги ще направим преглед на актуалните теми, които ще следим и през днешния ден.
1: Точно така, Юля, темата за президентските избори безспорно е една от основните в последните дни.
0: Така, интригата там е голяма, все още има и много неизвестни, както знаеш. Ясни са имената на 7 от кандидатите, които ще влязат в битката за Дондуков 2. В следващите по-малко 2 месеца, знаете, изборите са на 25 октомври. А все още не е ясно какво ще е поведението на ГЕРБ, дали те ще издигнат собствен кандидат или ще подкрепят някои от другите кандидатури за вота. Иначе, без никаква изненада, вчера официално вече Андрей Гюров и Георги Кандев влязоха в битката за президент. Бившия служебен премиер и бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР в кабинета Гюров се кандидатираха като независими и обявиха, че не дължат нищо на партиите. Кампанията на двойката Гюров-Кандев започна пред историческия музей в Гоце Делчев. В инициативния им комитет влизат журналисти, лица от протестите, лекари, общественици. Сред приоритетите, очертани от двамата, са европейски път на страната, компетентност в икономиката, независимост, сигурност и ред. Да чуем какво казаха Гюров и Кандев вчера.
2: Дали ще се впусна в надпреварата за държавен глава на България? И отговорът е да, ще го направя и ще го направим заедно с Георги Кандев. Инициативният комитет, който застава днес до нас, е съставен от хора, които са граждани. Те не са политическа централа. Никой не ни е изпратил тук и на никого нищо не дължим. Затова можем да казваме истината и на управляващите, и на опозицията.
3: Малко чудно, че господин Гюров рискува с мене, защото аз каквото мисля, това и казвам. При мене няма втори план. Аз съм възпитан да спазвам и да бдя за закона.
0: Боги от Централната избирателна комисия припомниха и важните срокове в календара за подготовката на изборите в следващите седмици.
1: Да, кои ще бъдат всички партии, коалиции и инициативни комитети, които ще участват в президентския вот, ще стане ясно до 17 септември. От днес започва регистрацията в Централната избирателна комисия, а на 23-ти ще бъде изтеглен жребият за номерата в бюлетината. Служебно ще бъдат назначени председателите на 14 от общо 31 районни комисии, защото по места партиите не са постигнали консенсус. Изборната администрация планира мащабна информационна кампания. 200 машини ще тръгнат из цялата страна за демонстрации на гласуването. На 9 септември ЦИК ще избере коя от изявилите желание фирми ще извърши ремонта на наличните 12 800 машини, с които ще гласуваме на тези избори.
4: Да няма никакво съмнение в резултата от тези избори. Тази е нашата цел. На тази цел Централната избирателна комисия е посветила своята работа.
0: И още една тема от вчерашния ден, която предизвика и коментар на министъра на отбраната Димитър Стоянов. Отново американски военни самолети се появиха у нас. Вчера рано сутринта транспортните C-130 кацнаха на гражданското летище Васил Левски в София. Престоят им е бил само няколко часа, съобщиха за BTV от аерогарата. А министърът на отбраната успокои, че полетите са рутинни и няма причина за притеснение. Според Димитър Стоянов, темата се преекспонира. Самолетите са на гражданското летище, защото са част от международния трафик и нищо не налага те да бъдат пребазирани на военно летище.
5: Това са отгад, т.е. това е general трафик, нали, авиационен трафик, който не е под контрола на Министерството на отбраната. Тези самолети имат дипломатично разрешение, което е бланкетно, дава се в края на годината абсолютно всички съюзни държави. Това е трафик, който се използва както граждански самолети, така и военни самолети. Те летят по същите правила, по правилата на ИКАО.
1: И една много важна здравна тема, която предизвика много коментари, смяна в ръководството на здравно-инвестиционната компания за детската болница. Досегашният директор Десислава Малинова е сменена с мотива за забавяне на проекта. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова обясни, че няколко пъти разговаряла с Малинова за проекта и съпътстващите с лечението дейности и не е останало удовлетворено от представените от нея данни. Професор Елена Пенева-Златкова е новият директор на компанията, която трябва да ръководи и назначената от властта ревизия на предишното ръководство. Ще бъде изготвен и нов проект на болницата заради планирани в пъти повече операционни и легла. Пред BTV Малинова каза, че отстраняването е в разрез на закона за публичните предприятия и че заданието за болницата, което е в процес на съдебно производство, е изцяло с изготвен и прият от Здравното министерство план.
6: Имаме един терен, върху който не се строи. Другият неоспорим факт е, че има една тръжна процедура, която е в съда, в Върховния административен съд. Тоест, правна безпътица. Поради очевидната липса на постигнати резултати, естествено и нормално е да бъде направена стъпка за смяна на съвета на директорите на здравно-инвестиционната компания.
7: Ще направим ново задание, защото това задание предполага разхищение. Една от греховете на тези три години е, освен че не е направено нищо, е бил направен опит чрез едно задание ние всички да похарчим много повече пари, без да свършат работа в полза на обществото.
0: И сега към една много важна промяна, свързана с парите ни за втора пенсия. За първи път ще можем сами да избираме между динамичен, балансиран и консервативен подход и така да управляваме сами парите си и да имаме думата. Тази промяна влезе в сила от началото на този месец и се отнася за втория осигурителен стълб. Ще можем да избираме как да инвестираме парите си и промените съответно ще влязат в сила от началото на следващата година по служебен път, ако сами не направим избора в следващите месеци. Нека да чуем още за това.
8: На 39 години Десислава Данова, която е учител, още не мисли за живота след пенсионирането. Знае обаче, че се осигурява и за така наречената втора пенсия. За промените и мултифондовете чува сега.
9: Младите хора, особено, така те са и по-иновативни, така интересуват се от акции. Те така или иначе, ако ме разпределят служебно, предполагам, че ще ме разпределят в първият вариант, рисковия, аз мисля, че също сама бих избрала това. Но първо, за мен е много важно да се информирам.
8: Колегата Ирена Йотова, която преподава по английски език, има още 5-6 години до пенсия. Тя предпочита по-балансиран подход за парите си.
10: Не бих се втурнала в някакви авантюристични и смели решения. Мисля си, че хората, които са от моето поколение, далеч не са толкова финансово грамотни, особено ако работата не ти е обвързана с икономика.
8: Работещите имат време до 30 ноември да изберат един от три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен. Ако това не се случи, хората ще бъдат автоматично разпределени според препоръките за възрастта им. Право на избор няма да имат тези, на които остават по-малко от 3 години до пенсия. Те автоматично ще бъдат насочвани към консервативния подход, чиято цел е да запази средствата в максималния им размер.
11: Личната партида в пенсионното осигуряване е като банковата сметка в банката. Това са наши пари на наше име, които се инвестират и ние трябва поне да знаем колко са и къде са.
8: Промяната дава по-добър контрол върху спестяванията, казват икономисти.
12: Нещо важно тази пенсия наследяем, за разлика. Предвид, защото тя представлява спестяване. Тоест, човек може да я остави на наследниците си, ако не успее да употреби в рамките на следпенсионния си живот цялата сума, която там записана. Това трябва да го зажима като някакъв вид инвестиция, просто с много отложен ефект, но и разбира се, заради натрупването на лихви, съответно с потенциал, ако е случва от началото на трудовия живот, да носи доста сериозно увеличение на пенсиите на хората, които днес са на 25, 30, 35 години.
8: Реформата влиза в сила от 1 януари 2027 година, а хората ще имат право да променят подфондовете си веднъж на 12 месеца.
0: Да, важно е, че вече ще имаме право на избор, така че първата стъпка, която трябва да направите, е да разберете къде точно се намират вашите партиди, да разберете каква сума е натрупана там, а защото се оказва, че много българи все още не са наясно с това, а е важно да знаем с какво ще разполагаме в една по-напреднала възраст. И друг важен момент, тези средства се унаследяват, така че бъдете активни, проверете и вземете информирано решение. Сега вече Стаси Цалова е в студиото с информация за времето. Жълт код Стаси има обявен днес за грамотевични бури в района на Благоевград, нали така? Очаква ли се и градушка?
13: Очаква се и градушка в югозападните части на страната. Ето, можете да видите, в област Благоевград има такъв код от Националния институт по метеорология и хидрология. Какво означава жълт код? Това означава, че времето е потенциално опасно. Понеже само в Югозападна България има код, тази сутрин можем да си позволим малко по-подробно да разкажем за кодовете. Кодовете се издават от синоптиците на Националния институт по метеорология и хидрология. Много подробно можете да видите на WeatherBG точния код. Виждате, че цялата страна е разделена не само на области. Ние в прогнозата за времето нямаме време да обърнем внимание на всяка една от общините. Но всъщност вътре в област Благоевград има много общини. И почти за всички общини на област Благоевград има жълт код днес за интензивни валежи, за грамотевични бури и за градушки. Обаче, вижте, за Якоруда, също и за Сатовча няма код. Там остава без предупреждение. И вече за общините Петрич, Гоце Делчев, Банско, Хаджи Димово, за Благоевград, за Белица, Гърмен, Разлог, Сандански, за Струмяни, Кресна и за Симитли има подробно описано, че се очакват интензивни валежи.
0: Какви са количествата дъжд, които се очаква? Да, възможно ли е някъде да възникнат локални наводнения?
13: Не е описано. Пише между 20 и 35 мм или литра на квадратен метър за 24 часа цялото количество валеж, а пък за 6 часа може да има интензивен валеж до 30 мм или литра на квадратен метър. Така че всеки може да си погледне конкретно общината на страницата на Националния институт по метеорология и хидрология. И знаете, че обръщаме внимание на времето в Европа, защото сега е момента да отделим малко повече внимание на времето, защото в прогнозата обикновено имаме 1-2 минути само. Нашите съседи също са обявили кодове, само че техните кодове са, вижте, в Сърбия жълт код за високи температури. При нас, България, също температурите ще бъдат над 30 градуса, така че имайте едно ново, че ще бъде отново горещо след обед. В Северна Македония кода дори е оранжево. Оранжевото означава вече опасно време. Ето е нашата област Благоевград, за която знаеме за дъжд. Тук вече тази информация може да я вземете на meteoalarm.org. Това е защото сме ние, цяла Европа е в тази система за ранно предупреждение. И гърците също точно, където граничи Гърция с област Благоевград, и те са обявили също код за грамотевични бури, за валежи, но също метеоролозите гръцките са казали, че ще бъде и горещо. Така че имайте едно ново. При нас нали, не е обърнато толкова внимание на жегата, но съседните ни страни, в граничните ни територии, обръща внимание и на високите температури, а това не е за пренебрегване, защото организмът е много чувствителен към такива промени.
0: Сутринта заваля дъжд, да, в София, докато пътувах, да, към BTV. Ще продължи ли да вали през деня?
13: През деня ще има условия за развитие на купеси и купесодъждовни облаци. Можете да видите, особено в планинските части, особено на Югозападна България. Аз показах малко по-рано в самата прогноза за времето петната валеж над София, само че в момента вали на радарното изображение. В следващата прогноза ще ви пусна да видите докъде е стигнал дъжда. Вече е на изток от София, но това беше не много интензивен валеж, нямаше грамотевици, така че беше доста спокойно. А знаеш ли, че животните могат да бъдат много добри метеоролози? Как мислиш? Че съм подготвила едно видео, ако искаш да го видим.
0: Ама всички животни ли, или си има определен вид, който се отличава от останалите?
13: Според мен всички животни, но някои метеоролози са скептични и казват, че никои животни
0: чувала
13: не са много добри
0: животни,
13: метеоролози.
0: Особено когато се провеждат световни първенства по футбол. Знаеш, чуваме за животни, които прогнозират резултати, които прогнозират кой ще бъде победителя в крайна сметка в шампионата. За метеоролози не бях чувала.
13: Ами дай да продължим този разговор след видеото, да видим какво ще кажеш тогава.
0: Добре.
14: Животните не използват уреди и разчитат изцяло на сетивата си, за да оцелеят при бедствия. Понякога способността на животните да усещат какво предстои е впечатляваща. Друг път хората метеоролози са скептични, че животните само регистрират какво е времето, а не го прогнозират. Днес ще ви разкажем за слоновете, а вие сами преценете дали те заслужават да ги наречем метеоролози или не. Светът най-ясно забеляза способностите на гигантските бозайници по време на опустошителното бедствие с цунами в Индийския океан през 2004 година. Жертвите превишиха 250 000 души, най-вече в Индонезия, Шри-Ланка, Индия и Тайланд. На 26 декември 2004 година Амбър Оуен от Англия е била на 8 години, на почивка в Пукет, Тайланд. Дете-турист, безгрижно яздащо слона Нинг Нонг. Изведнъж водата край брега се отдръпнала много навътре, оставяйки пясък и риби. Появил се странен шум, след което всички животни започнали да бягат към сушата. Побегнал и нейният слон Нинг Нонг. Амбър усетила, че нещо се случва, но също и, че животните знаели какво правят. Благодарение на четириногият си приятел, Амбър оцелява, а цунамито е толкова огромно, че се разпространява по цялата планета. Когато животните полудеят, бягат от морето и се отправят на високо, гласи стара детска индонезийска песен. И в Индонезия, по време на бедствието през 2004 година, слоновете са избягали към вътрешността на страната преди цунамито да удари, точно както и тайландският спасител Нинг Нонг. Според научни изследвания, земетресенията са свързани с вибрации, които могат да бъдат усетени от големи животни като слоновете, но са неуловими за човека. Има наблюдения, че слоновете добре усещат и приближаването на гръмотевични бури.
13: И така, мисля в прогнозата за времето в тази разширената част да разказваме малко повече за животните метеоролози, защо не и за растенията метеоролози.
0: Да, много любопитна беше тази история, която видяхме току-що. А сега от кадъра, който виждам от Бургас, никакви грамотевични бури не се очакват там. Изгрева изглежда прекрасно, морето изглежда спокойно, боги зад гърба ти. Прекрасни условия за сутрешен блок на открито.
1: Растенията метеоролози, които са до мен, казаха, че кода при нас е красиво и хубаво време. И мога да ви го покажа. Вижте каква картинка, направо като картичка, толкова пленително изгрева тук в Бургас. В този час уникално е времето, много е хубаво. Няма никакви кодове, както може да видите сами. Гледката е спираща дъха, лятото все още е тук. Ние затова и правим това специално лятно издание на тази сутрин. Тази цялата седмица, както неведнъж сме казвали, ще бъдем по Българското Черноморие. Днес сме в Бургас. Бяхме в понеделник в Царево, след това в Созопол, утре сме във Варна и ще завършим в Балчик. Ето това е моят поздрав към вас, момичета, и към всички зрители на BTV. Красивия изгрев край Бургас.
0: Да, боги, тази седмица правим класация къде е най-красивия изгрев край морето. Вече показахме кадрите на зазоряване от Царево и Созопол. Отиваме на север в следващите дни, така че в края на седмицата ще направим тази класация.
13: В 6:35 минути ще изгрее точно слънцето зад гърба на нашия любим Богомил Грозев, тук в столицата в 6:52, така че след като видите по телевизията или от Бургас изгрев, може да погледнете през прозореца, да се насладите и на Софийския, тук вече облаците понамаляват за сега. А искате ли да видите децата как си представят метеорологичните явления и как ги рисуват? Искам да ви покажа първо Мария Стоичкова. Тя казва: за мен слънцето е една слънчева звезда, която блести в небето. Божидар Николов пък разказва за градушката. Градушката е вода, която е замръзнала в облаците. Тя пада под формата на град. Ще видим след малко в следващата рисунка, която е на Божидар Николов. Може би, ето го. Това е неговият поглед върху градушката. И виждаме градовите зърна. Те изобщо не са за подценяване. И особено с голям размер, когато са зърната, не си да могат да бъдат опасни. За съжаление, и днес, и през следващите дни не е изключено да пада градушка. Следващата картина е на Володимир Александрович, който също се интересува от градушка. Виждате, рисувала е и кола и пише: градушката е вода, която е замръзнала в облаците, твърде тежка е и затова пада. Действително, наистина, в един момент възходящите потоци в облака не могат да издържат тежестта на градушката и тя пада или пък отслабва потока. И ето на Роксана Джеджерова картината с слънцето, което грее ярко и хубаво и е много красиво. Също толкова красиво, колкото слънцето с гърба на Богомил Грозев тази сутрин и Бургас. И една от последните ни рисунки е на Никола Тодоров, който също рисува слънцето и казва: то е огън. Слънцето е топлина, която топли част от земята. И завършваме с Калин Дончев, който е нарисувал буря и казва: бурята за мен е облак, който закрива малко светлината и вали. Калин Дончев вероятно описва основно времето днес в област Благоевград. Знаем, че там ще има жълт кот.
0: Да, иначе много слънце ни очаква днес през целия ден. Единствено, както каза и ти, в района на Благоевград хората трябва да бъдат по-внимателни. Благодаря ти, Стаси. Само след минути продължаваме с спортните акценти в предаването. Тук в студиото ще бъде Пепи Бакърджиев. А ето какво още сме подготвили в часовете до 9.30. А в 7.45 наш гост тук в студиото в София ще бъде Атанас Атанасов. С него ще коментираме, ще подкрепи ли финално ДСБ кандидатурата на Гюров и Кандев за президентските избори. В минутите след 8 отново на фокус ще бъдат изборите за президент с анализатори в студиото. А ще коментираме каква е тяхната прогноза за това кой ще е следващия държавен глава и как ще протече предстоящата кампания. В 8.35 Евровизия 2027, предизвикателствата пред Бургас, очаквайте в разговор от Морския град. В 9.15 Стефан Диомов за музиката, Бургас и морето. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Между 17 и 22 градуса са температурите сега в повечето райони. Рано сутринта в София преваля, сега валежната зона е на изток от столицата. За днес в югозападните райони има предупреждения за интензивни валежи, за грамотевични бури и за градушка. И все пак днес отново ни очакват много слънчеви часове. Ще се развиват купести и купесто дъждовни облаци, най-вече в югозападната част на България, и през втората половина на денонощието ще има места с краткотрайни валежи, временно интензивни, с грамотевични бури.

също се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Утре и в петък температурите ще се понижат, но отново ще останат по-високи от обичайните за началото на септември. Утре ще има условия за развитие на мощна купесто-дъждовна облачност и на много места от югозапад на северо-исток ще има краткотрайни валежи, интензивни с гръмотевични бури, дори и с градушки в Риордобската област, също и в централните части на страната. През нощта срещу петък явленията вече ще достигнат северо-източна България. В петък ще бъде ветровито, ще има променлива облачност, често ще намалява до слънчево в западната половина на страната, а в източната все още ще има условия за краткотрайни валежи и за гръмотевици. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро в минутите след 6.30. След малко предстоят спортните акценти в предаването. В студиото е Пепи Бакърджиев. Добро утро, Пепи.
1: Да, поздравявам
0: с тези красиви кадри. Слънцето изгрява край Бургас. След малко ще ни разкажеш и покажеш как Наоми Осака предизвика фурор на US Open. Не само с играта си, но и с визията си. Но преди това предимството е за Богомил с този кадър зад него.
2: Всъщност да, колеги, фурорът е при мен, защото, както каза Стаси, 6.35, изгревът вече е факт, може да го видите колко е красиво. Вижда се, има много малко облаци, но виждате слънцето в момента. Колегите ще ви покажат и кадрите от дрона. Много е красиво. Тук е фурорът на Черноморието с този красив изглед. Няма кодове, времето е прекрасно. Нормално е малко по-влажно на крайбрежието. Така че наслаждавайте се на тази гледка. Просто погледнете, дори да се оправяте в момента за работа, за да излизате. Вижте тази картинка, тя наистина е вдъхновяваща и може да ви зареди много хубаво. Както, между другото, ще ви заредим в следващите минути, защото в този ранен час вече забелязах няколко души, които тичат в морската градина, тук долу на крайбрежието. Затова отново насочваме вниманието към активния начин на живот. Показваме ви как лесно и бързо да се раздвижите с упражнения, подходящи за абсолютно всички възрасти. Време е за третата тренировка с Лора Костова.
3: Здравейте! Тази сутрин ще ви покажем комбинация от три упражнения, които са малко по-сложни, поне според мен, но пък всеки от вас, които ни гледате, може да го правят вкъщи, именно на своята стена. Аксел, дългогодишен треньор, който се занимава така по-сериозно с спортисти, ще ни покаже тази сложна комбинация. Аксел, на теб разчитам сега.
4: И аз разчитам на теб да дойдеш до мен до стената. Нека левия крак остане водещ, като петата се стараем да бъде на нивото на коляното. И от тук изнасяме коляното. Точно така.
3: Доста трудно към този момент.
4: Изнасяш колкото можеш назад.
3: Този крак как трябва да го държим?
4: Ми на нивото на петата.
3: Кажи ни за какво всъщност е полезно. Доста.
4: Идеята тук е да разтегнем мускулите на бедрото и най-вече тазобедрения сгъвач, който много се стяга по време на седене.
3: Идеята на това упражнение, извинявай, че те прекъсваме, да седим така. Не трябва да нещо...
4: Да си почиваме.
3: Добре.
4: И да отпуснем мускулатурата отпред. Обикновено това е зона, която е много стегната при хора, които работят на компютър. И това е едно от упражненията, които предпочитаме да даваме в залата.
3: Колко секунди?
4: Около една минута прикамам всеки да прекара в упражнението, като някои могат да продължат и до две. Като, нали, от тази позиция може да пуснем таза малко повече надолу. Да, я задръж. Декърка още малко напред. Дръж, точно така. И само леко отвори лакътя. Как се чувстваш?
3: Добре, малко напрежение усещам в крака.
4: В водещия или в задния?
3: В задния.
4: Точно така. Добре, айде сега.
3: Сега сменяме.
4: Точно така, отлично. Изнасяш крака.
3: Така и сега тук коляното. Ох, доста колко трудно упражнение това. Но пък, щом аз мога да го направя, смятам, че и зрителите ще могат.
4: Справяш се отлично. Е, само петата малко назад.
3: Така.
4: Да, и айде сега. Първо отпусни таза леко надолу.
3: Така. Okay. И сега коя ръка? Тази тук?
4: Не, мисли ръката. Пусни рамото след това надолу. Раменете. Така и двете. Задръж. И сега изнеси лявата ръка.
3: Така. Точно. А кажи ни, това подходящо ли е за деца, примерно?
4: Подходящо е и за деца, но в повечето случаи децата са много по-подвижни.

0: от нас, така че препоръчам това за хора, които прекарат повече време на стол, тъй като мускулатурата на краката е изключително схваната.
1: И от
0: един лакът е нагоре обаче.
1: Така?
0: Да, и пусни това рамо надолу.
1: Добре.
0: Таза да пада леко надолу.
1: Това е доста така трудно, но със сигурност доста раздвижено започвам да се чувствам. Кое е следващото упражнение, което
0: от
1: ще ни
0: покажеш? От тази позиция само ще поканя да изнесеш левия крак напред.
2: Добре, да. Обаче първо така.
0: И да застанем в дълбок клек, който може да, ако можеш, стъпи на цяло стъпало.
2: Добре.
0: Да. И от тази позиция да почнем да изнасяме ръцете нагоре и надолу.
2: Колко повторения препоръчваш?
0: 10 повторения на страна е достатъчно. Само завъртай главата по-посока на дланта, за да има движение и във врата. Дай краката малко по-широко, за да може и петата ти да е стабилна.
2: Така?
0: Да.
2: И отлично. Пак напомняме, че това са упражнения, които всеки може да си прави вкъщи.
0: Да.
2: Рано сутрин, подходящи така за стабилен старт на деня, може би.
0: Да, някои от зрителите могат да имат предизвикателство от това да стоят в тази дълбока позиция, затова може просто да останат в полуклек, да? Yeah. И от тази позиция тук просто леко да завъртат раменете.
2: Раменете само.
0: Да. С теб ще продължим надолу.
2: Така.
0: Към позиция планк.
2: Любимото на всички, според мен.
0: Да.
2: Поне на мен не.
0: Събери краката. Така. Точно така. Дланите да са на нивото на раменете.
2: Така.
0: Да, таза да падне леко надолу.
2: Така.
0: И от тук продължаваме с движение в таза. Нека направим с левия крак само 5 пъти, за да установим ритъм. Да, стъпай на пета обаче. Точно така.
2: И сега с другия крак.
0: Да, стъпай, изнася крака хубаво напред. Да, айде ще се включа с теб.
2: Да, мисля, че най-добре.
0: Задръж.
2: Така.
0: Изнасяме назад, краката широко. И бавно.
2: Ох, тази беше от по-динамичните ни тренировки.
0: Поздравления.
2: Благодаря много, а утре ще се включим с още по-динамични, но отново упражнения, които са подходящи за всички, докато ни гледат.
3: Да, понякога наистина са необходими само няколко минути, които да отделим през деня, за да започнем активната част от деня си заредени с енергия и тонус. Важното е да проявяваме постоянство, нали така, Пепи?
4: Мислех, че господин Грозев от плажа в Бургас ще да е по-автентично, ако правиш тези неща.
3: Облеклото му не е подходящо, да кажа в негова защита. Някакси. Облеклото му не е подходящо. Това е единствената причина. С костюм. С костюм няма да е много подходящо за сутрешно бягане.
4: Добро утро. Ти анонсира за фурора на Наоми и Осака на US Open, а преди това ще покажа един друг фурор, който се оказа малко по-неочакван и изненадваш. Това е Алекс Николов, лидера на националния отбор по волейбол, който заедно с брат си Симеон вчера и онзи ден изненадващо се появиха в Брно, Чехия, където играе национален отбор, но не на България. Тоест играеше национален отбор на България по волейбол, но отпадна от европейското първенство. Играе национален отбор на Сърбия за жени. И вместо да са в София двамата братя за контролите на България срещу Сърбия за мъже, те се появиха в Брно, за да гледат женския отбор на Сърбия, където двамата имат любовни тръпки. Доста е любопитен този момент. Двамата брати имат гаджета, поне за Алекс е сигурно, с Барнабич, една от красивите високи волейболистки на Сърбия. За втори път двамата се появяват на матч на сръбския национален отбор и става много любопитно. Това е матча между България и Сърбия, но те не отидаха да гледат матча на България и Сърбия. За съжаление, загуби от нашите. Се появиха онзи ден на двубоя на сърбите и беше така, предизвикаха голям интерес. А причината не е чак толкова готина за това, че те са в Чехия, а не в София. Трябваше днес и вчера мъжкият ни национален отбор по волейбол да играе контролни мачове с Сърбия, седмица преди началото на европейското първенство. Оказва се, че мачовете са отказани заради това, че в българския отбор има вирус и 4 български волейболисти са заболели от вирус и сърбите са отказали да играят в София, за да не се разболеят и техните играчи.
3: Това никак не е добре.
4: Ами само седмица остава
3: имат
4: до европейско.
3: Имат седмица да, да се възстановят.
4: Първия матч е, седмица да се възстановят. Те хубаво да се възстановят по-бързо. Седмица имат до матча, ама трябва болните да са първия матч на 9-ти. На славната дата 9 септември ще играем срещу Северна Македония. Така започва европейското първенство в ефира на BTV и в всички наши канали. Но беше интересно появата им в Брно, предизвикаха голям интерес и така, дано всички да са живи и здрави. Ето е Наоми Осака. тя не спира да изненадва в всичките си появи. По този начин се появи преди няколко часа на корта, на кортовете в Нью-Йорк с дрехи и с прическа стил Алън Айверсън. Mm-hmm. Алън Айверсън е един от любимите ми баскетболисти от един малко по-дълъг период вече в NBA. Играеше за Филаделфия 76ers с тези прословути прически, с плитките и с лентата. Той беше голям скандалджия в общи линии. Беше неординарен извън всякакви правила и рамки.
3: Тя също е такава.
4: Тя по-скоро ексцентрична, иначе то в тениса малко не може да си като в баскетбола. Там хулиганите
3: да
4: в тениса бързо ги... Да, хулиганите бързо ги претопяват. Особено в ново време са толкова устросани и финни всичките тенисисти. Нали? Няма ги тези от времето на Макенро, на Конърс, които тадорияга.
3: Пърчаха ракети.
4: Еми да, може би последният такъв, не знам. До някъде Джокович, ама доста по-обран. Сигурно, не мога да кажа. Агаси, може би беше последния, който спомнеш, изгледаше екстравагантен, ама и него го опитомиха в един момент. Тя спечели, Осака спечели срещу Рибакина от Русия с 2 на 0. Утре играе, да видим в какъв стил ще излезе, но...
3: А какво е посланието с тази визия? Какво
4: посланието
3: да
4: е... Първо е така, отношение към Алън Айверсън. Казали се и темата е баскетбол. Посланието е мерчендайзинг на фирмата за екипировка, да. Разбира се. Трябва да прави впечатле. И си казали, трябва да излезеш в твой стил. Темата е баскетбол. И тя избрала на Алън Айверсън. Той също и благодари в социалната мрежа. Каза, че не е познава лично, но и е голям фен. Нали?
3: Сега вече ще се запознаят.
4: Не, едва ли ще е там сега, но да. Малко е такава хлъзгава историята, да. Но звучи готино. И така, тя все пак е бивша номерна в тениса. Така че в нейно лице всичко може. Като казах NBA, вчера излезе една информация, че Григор Димитров, той не може да откаже в NBA. Александър Везенков е отказал за пореден път да се завърне в Националната баскетболна асоциация, този път с екипа на Миннесота Тимбървулвс. И сега гледай колко интересно. Вчера си отделих известно време да прочета коментарите в българските и в гръцките. Той играе за Олимпиакос, шампион на Гърция и шампион на Европа. В България, нашите тук големи специалисти, защото всички са играли в NBA, нали, в България, всички са играли, знаят какво е NBA, знаят колко.
3: Играли се и на US Open.
4: Играе се. Да. Всички сме играли, да, и можем да коментираме и казват, как може да си такъв страхливец, отивай да играеш в NBA, ти си тук само за местна употреба.
3: Ами този избор отдавна го направи, избра европейския баскетбол.
4: Аз говорих с него преди няколко седмици. Неговата мечта е като завърши кариерата си в залата на Олимпиакос. Олимпиакос е един от петте най-велики отбора в Европа. В залата на Олимпиакос да стои неговия потник. Знаеш, когато някои от най-великите играчи се откажат в спорта, специално в баскетбол и в волейбол, в знак на уважение окачат екипа им в залата, в която са играли най-много. Така че неговата голяма мечта е това да се случи. За сега там има единствено Спанулис, скоро ще има и още един-двама играчи, които получават подобно уважение. И неговата голяма мечта, това минава през още 4-5 години.
3: А интересно ми е гърците как са коментирали.
4: Гърците обратното. Гърците казват, браво, супер, ти си най-великия. Добре дошъл, ние без теб не можем, благодарим ти. Въобще те са в изключителна еуфория, а ние неговите сънародници, виж, едно от малкото хубави неща, че децата още не са опоручени и те му се радват. Това е кадър от Русия, преди мачовете на националния отбор, виж колко много хора в Русия отиваха да му се радват, да снима с него, да го пипнат. Моите деца също играят баскетбол и знам върху тях какво влияние има. Да. И малко не ги разбирам тези неща. Али ние тук вместо да му се радваме, да кажем, добре, че си тук наблизо да те виждаме, му викаме, как можа, какъв си такъв, а гърците викат, господи, нали ти си нашия Зевс, остани си при нас. И така, стискам палци да е жив и здрав и така.
3: И да ни радва с още много победи.
4: И дано да играе и следващия
3: мач. А явно има какво да учим от гърците, от всичко това, което казваш.
4: Оказва се, че да. Освен на туризъм, да се учим и на други.
3: Добре, благодаря ти, Пепи. Изключително интересно беше. Ще те очаквам и утре отново.
4: Къде е Грозев?
3: След 6:30 Грозев ще се появи всеки момент, защото сега е ред на сигналите в рубриката Аз репортера и първият сигнал ще бъде от морето.
5: Да, Юле, точно така, първият сигнал от морето. Очакваме всъщност вашите сигнали на редакционната ни поща тази долна черта sutrin@btv.bg и в рубриката Аз репортерът. Преди да отидам към първия сигнал, нека отново да ви покажа тази изключително красива гледка, която се открива тук от Морската градина. Красивия бургаски изгрев. Виждате, хората вече активно карат колела, бягат по крайбрежието, тук по алеята, така че много е красиво, изключително красиво. Сега отиваме към първия сигнал, то е именно от Българското Черноморие. където се намираме в момента от красивия Несебър, обаче сигнала. Наш зрител пише: ето така се паркира в центъра на новия Несебър. Паякът вдига, който си иска, а хората в явно нарушение си паркират по тротуарите. Защо в общински паркинг, който е предвиден за паркиране с абонамент, се пускат други автомобили и за нас, които сме с абонамент, няма място, пише нашия зрител. Снимките са направени на улица Кирил и Методи, при тротуара на детската градина Яна Лъскова, номер 10.
3: А следващият сигнал е от София, то от Николай Петков, който риторично задава въпроса: колко месеца са нужни за ремонта на тези въжета на детската площадка в парка Възраждане? Не е ясно от неговата публикация от колко време е такова състоянието на това съоръжение, но очевидно са изминали поне няколко месеца.
5: Да, Юля, следващия сигнал е също с така големи кавички. Нашият зрител пише: най-добре възпитаните тинейджери. Става въпрос за сигнал, който е подаден от Росен Илиев от Бургас. Това е детска площадка на улица Цар Симеон 131. Или, както обяснява нашия зрител, сборния пункт на, в кавички, най-добре възпитаните тинейджери, където един метър до коша е твърде далеч за тях, показва нашия зрител. Снимките, които виждате, говоря достатъчно много.
3: Така, и следващите снимки са изключително показателни. Те са от Мирослав Дончев от Пловдив, който пита: това коя еко-категория автобус е? Пета или шеста? Вижда се, че този автобус категорично не би трябвало да е в движение, поне състоянието му такова, каквото го виждаме, говори за това.
5: Категорията на автобуса, Юля, според мен е минус 5 или 6, поне съдейки по снимките, които виждаме, и по принцип не би трябвало по никакви причини да е в движение.
3: Така е, благодаря ти, Боги. След малко се връщаме при теб с интересните събеседници, морските теми, разбира се, подготовката за Евровизия, която ще тече усилено през следващите месеци. Ще се разделим сега накратко, но ето какво ще видите в часовете до 9.30, в 7.45. Нас гост ще бъде Атанас Атанасов от Демократична България. С него ще коментираме, ще подкрепят ли ДСБ кандидатурата на Гюров и Кандев за президентските избори на 25 октомври. В минутите след 8 отново ще говорим за предстоящите избори за президент, само че с анализатори тук в студиото ще чуем каква е тяхната прогноза за битката, която предстои в следващите по-малко от 2 месеца. В 8.35 на фокус ще бъде песения конкурс Евровизия 2027 година, какви ще са предизвикателствата пред Бургас, а след 9 очаквайте вълнуваща среща с Стефан Диомов за музиката, Бургас и морето. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да...
3: Добро утро, в сряда започват битви новините в 7, аз съм Алекс Донев. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вице-президент, насрочени за 25 октомври. Желаещите формации ще могат да го направят от 9.30 днес до 17 часа на 9 септември. От 7 до 14 септември пък е регистрацията на инициативните комитети, които ще издигнат кандидатури. На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите. В 0 часа на 25 септември започва и предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, а в последната неделя на октомври, на 25-ти, избираме 7-я български президент. До сега ясните кандидатури за държавен глава са 7. Илияна Йотова, Андрей Гюров, Иван Христанов, Радостин Василев, Николай Ненчев, Александър Томов и Георги Димов. От Възраждане обявиха, че ще се регистрират днес и тогава ще стане ясен и техният кандидат. Днес Народното събрание ще обсъжда законодателни предложения на опозицията. Като първа точка в дневния ред е заложено разглеждането на промени в Закона за управление на отпадъците, внесени от ДБ. Те предвиждат отпадане изискването за разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация на нови рециклиращи фирми. От ПП са внесли промени в Закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Според вносителите, така ще се намали административната тежест за малкия и средния бизнес. Възраждане предлага да се отправи искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. ГЕРБ също имат предложение. Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. Протест с настояване за защита на дивата природа и по-строги наказания за престъпления срещу защитени видове ще се проведе тази вечер в София и Пловдив. От Българското дружество за защита на птиците настояват за ефективно прилагане на законите за опазване на дивата природа. Повод за демонстрацията е поредният тежък случай на отравяне, при който в Национален парк Централен Балкан загинаха 8 лешояда. 5 черни, 2 белоглави и единственият брадат лешояд в дивата природа на България. От сдружението настояват за криминализиране на използването на отровни примамки в природата, които представляват заплаха както за дивите животни, така и за домашните и за хората, а и за цели екосистеми. Протестът е насрочен за 18 часа, като ще се проведе пред Съдебната палата в София и пред районния съд в Пловдив. За интензивни валежи, придружени с грамотевици, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология за Югозападна България. Жълт код е обявен за област Благоевград. Там има повишена опасност и от градушки. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и на други места над България се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки, но повече за времето веднага след новините. Поглед към света, в твърдяване на тона между Берлин и Москва, след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. На 4 август безпилотен апарат с експлозиви и дефектирал детонатор беше открит край украински товарни самолети на аерогарата. Втори дрон, вероятно, се е блъснал в друг самолет наблизо, а третият е открит в района дни по-късно. Според германските власти, доказателствата сочат за руска хибридна операция. В отговор ще бъде затворено руското консулство в Бон и руският културен център в Берлин. Руският посланник в Германия беше привикан във външно министерство. Москва отрича да е отговорна и се закани с огледални мерки. НАТО заяви пълна солидарност с Берлин, а председателят на Еврокомисията написа, че Брюксел готви нови санкции срещу Русия. Съединените щати възобновиха ударите си по Иран късно снощи. Експлозии са чути на редица места, включително на остров Кешъм в Ормузкия проток. Според Вашингтон, това е следствие на ирански нападения срещу американската военна база в Йордания. Президентът на страната Доналд Тръмп предупреди Техеран, че ако отговори, ще бъде ударен отново, още по-силно. Според местни медии, Исламската република е отправила нови въздушни атаки към американските интереси в региона. Председателят на иранския парламент заплаши, че Техеран ще блокира всички движения на петрол през Ормузкия проток, ако Вашингтон не спре да пречи на собствения му износ. Цените на черното злато отново тръгнаха нагоре. И на финала днес започва най-старият кинофестивал в света, този в Венеция. 83-тото издание ще продължи до 12 септември, когато ще бъде връчен и Златният лъв. Забележимо е отсъствието тази година на големите холивудски студия. За сметка на това, все повече филми в програмата обръщат внимание на глобалната политика и социалните сътресения, като войни, мигрантски въпроси и климатични промени. Актьорите Джордж Клуни и Елън Бърстин ще получат награди за цялостно творчество. А на червения килим се очакват звезди като Робърт Патърсън, Пенелопе Крус, Хавиер Бардем, Джон Малкович и Руни Мара. Следващата емисия е в 8, а колко и къде ще вали, ще става ли времето за плаща, ни каже Боби Лазаров след минутки и останете с тази сутрин.
4: Ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
5: Hank, are you seeing what I'm seeing?
4: Just answer the question.
6: 3 часа.
5: It's kind of priceless.
6: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
6: Един живот.
7: Go, go, go!
6: Alan Ritchson.
8: I want to get out of this car.
9: I know, we can't get out of the car right now.
8: I want to get out of the car.
6: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
6: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
11: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок, само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
12: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското

Здравейте! Предимно слънчев и горещ ще бъде втория ден на месец септември. След обед обаче се задават краткотрайни валежи с грамотевици на места в западна и югозападна България. Затова днес в област Благоевград важи жълт код за дъждове, грамотевични бури и опасност от градушки. Те ще са в следобедните часове и вечерта. Максималните температури очакваме да са като вчера, между 27 и 36 градуса. В столицата около 32-35 градуса в Пловдив и около 29 във Варна. Вятъра в страната е слаб до умерен. И днес по-ниски са температурите по нашето Черноморие. Там на места все още има краткотрайни мъгли или ниска облачност. После изгледите са за слънчеви часове и максимални стойности между 27 и 29 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, става за плаж. След обед над планините в западна и югозападна България ще има краткотрайни дъждове с грамотевици. Вятърът е до умерен, а максималните температури в планините ще са между 17 и 25 градуса. В четвъртък и петък предстои захлаждане на много места от югозапад на североизток, краткотрайни валежи с грамотевична ни бури и опасност от градушки. Особено в Рила, Родопите и Централна България. В петък прогнозата е за ветровито време с превалявания и грамотевици над Източна България. В събота облаците ще отстъпят място на слънцето. Започва и постепенно повишение на температурите. А към началото на следващата седмица предимно слънчево време с стойности около и над 30 градуса. А ето така изглеждаше днешният изгрев във Варна. Тази красива снимка ни изпрати нашата зрителка Христина Димитрова. Следващата прогноза е към 7:30. Останете с тази сутрин по BTV.

0: Сега продължаваме с важната тема за детското здраве. Докато проектът за Национална детска болница в София продължава да буксува, в детското лечебно заведение в Бургас вече лекуват малките пациенти. Повече ще ни каже Боги сега.
1: Да, Юле, добро утро отново. Голям интерес има към профилактичните прегледи в новата детска болница Света Анастасия в Бургас. Графиците на част от специалистите вече са запълнени, а екипът продължава да се разширява. Болницата обаче очаква договор с здравната каса, за да може да започне да се прави и прием за хоспитализация на деца. До лечебното заведение предстои да бъде изграден и първият у нас дом Роналд Макдоналд. Това е дом за семейства на деца, които се лекуват далеч от дома си.
2: Пред кабинета на детския дерматолог чакат и деца, дошли само за профилактика, и такива, които имат нужда от проследяване. Прегледът започва спокойно, без типичната болнична дистанция.
3: Това е един дерматоскоп, който ми позволява да го видя как изглежда с по-голямо увеличение. За мен като млад лекар и специалист, който много обича да пътува, да наблюдава как всъщност се случват процесите и в другите държави, я намирам като една напълно еволюция в България в момента с това, което се случва. Имаме абсолютно всички налични специалисти, с които много често или веднага може да консултираме пациент, който има нужда от профилактика, мултидисциплинарен екип, цялото оборудване е напълно ново, то е съобразено с всички европейски стандарти и смятам, че доставя една комплексна грижа на нашите малки пациенти.
2: Новата детска болница в Бургас е като една голяма детска градина. Тук има дори и парзалка.
4: Очень красива е болница.
5: Много красива болница, с много детски зони. Особено голям проблем е, когато детето се бои от лекар. А обстановката тук помага да се успокои. Дори прегледите минават по-добре.
6: Детската болница е много хубава, нова е. Надявам се да има млади специалисти, които да привлекат.
2: Профилактичната кампания започна в началото на август и още в първите седмици показа колко голяма е нуждата от специализирана детска помощ в Бургас и региона.
7: Огромен е интереса. Само до момента над 2100 деца има преминали през нашите кабинети и нашите специалисти. Присъединяват се още детски хирурзи, анестезиолози, реаниматори, детски нефролози, детски пулмолози. Така че целият спектър на педиатричната помощ ще бъде факт с включването на договора с Националната здравноосигурителна каса.
2: Реанимацията и спешното отделение в болницата вече са напълно оборудвани.
7: Това конкретно е залата, така наречения Observation Room, в който можем да приемаме деца за наблюдение до 24 часа. Целта на това наблюдение е техните диагнози да бъдат уточнени и те да бъдат приети в тази клиника, която в най-голяма степен обслужва техните нужди.
2: А за семействата, които ще идват за лечение от други населени места, до болницата предстои да бъде изграден първият в България дом Роналд Макдоналд.
7: Това е жилище, което дава възможност на семейството на болното дете да бъде до него. Проекта е тази къща да разполага с 18 семейни стаи. Абсолютно безплатно е настаняването там. Фондацията поема изцяло разходите на родителите и сервизирането на къщата. Цялостно целта е комплексната педиатрична помощ да има фокус върху цялото семейство, не само върху болното дете, а по този начин да се осигури грижа и комфорт за цялото семейство.
2: Света Анастасия разполага с 142 легла, 12 от които интензивни, мултипрофилно детско спешно отделение и 27 консултативни кабинета. В болницата има педиатрична, хирургична и белодробна клиника, образна диагностика, лабораторен блок и онкохематология. Апаратурата е съобразена изцяло с детската физиология. Магнитният резонанс работи без ионизиращо лъчение, а преносимите рентгенови апарати дори са оформени като жирафи, за да намалят стреса при малките пациенти. Осигурени са хеликоптерна площадка, възможности за телемедицина и връзка с лечебни заведения у нас и чужбина. Предстои болницата да има собствена линейка и мобилен кабинет за профилактични прегледи в целия югоизточен регион. Идеята е детето да бъде прегледано, диагностицирано и лекувано на едно място, а родителя да остане до него почти през целия лечебен процес. Света Анастасия е първата новоизградена специализирана детска болница у нас от десетилетия. За тази сутрин Стиляна Георгиева.
1: Да, за жалост от десетилетия, но първата детска болница, но тя е много важна и това е много хубаво, защото там се лекуват нашите деца и със специално отношение, защото трябва да има подход. Видяхте колко е красива тази болница и колко е мислено това как да бъде направена, така че да успокоява децата и разбира се, знаем децата, като влезат в болница, винаги се изнервят, напрягат, което е съвсем нормално, но там има очевидно подход и специалистите са много добри. Юле?
0: Да, добри специалисти, подходяща среда, изключително важни условия, когато става дума за лечението на деца. А сега продължаваме с новини за състоянието на мъжа, който пострада при сблъсък на два скутера по време на състезание в река Дунав край Лом през почивните дни. Той ще бъде транспортиран в болница в София. Има ли подобрение в неговото състояние? Ще ни каже сега Маргарита Стефанова. Добро утро, Марки.
8: Добро утро, Юлия. Очевидно има подобрение в състоянието на състезателя, който е от клуб Тутракан, Дунав Тутракан, състезател национален и национален шампион по водомоторен спорт. Току-що ние видяхме, линейка го откара към болница в София, но повече за това ще ни каже директорът на болницата в Лом, Свети Николай Чудотворец, доктор Георги Савков. Очевидно много напрегнати бяха тези дни за вас, защото се борехте да стабилизирате състоянието. Той не беше така транспортабилен.
9: Добро утро на зрителите на BTV. Току-що преди минути замина линейката с пациента, пострадал в неделя при получил тежка травма при поредния кръг от водомоторния спорт с скутери. Случаят беше тежък и всички колеги се бяха ангажирали, за да могат да стабилизират този пациент. Той до вчера не беше транспортабилен, все още кървеше от травмите, които беше получил в лицето и главата. За общо добро и за негово добро, тези травми по тялото и по мозъка нямаше травми, но тези поражения в лицето са доста тежки. Разбира се, през тези дни ние непрекъснато поддържахме връзка с колегите неврохирурзи в окръжна болница, лицево-челюстни хирурзи, и когато беше възможно и то в днешния ден състоянието да бъде транспортирано, той тръгна към София, за да продължи по-нататък лечението си. Разбира се, че това ще бъде продължителен процес, но да се надяваме, че в близко бъдеще този човек ще бъде напълно възстановен.
8: Той очевидно няма как да обясни какво точно се е случило. Вие разбрахте ли от негови колеги, от негови съотборници?
9: Ами това, което се знае, гонката е била на другия край на реката. Появило се вълнение, което вълнение е повдигнало носа на неговата лодка, след което лодката пада в реката, пада на дъното си на самата лодка, след което заявява нова вълна, която дига лодката на следващия състезател и той минава през...
8: Стига се до много тежко съприкосновение. Част от осигуровките, разбра BTV, на този състезател са били събрани от неговите близки, от неговите съотборници. Често ли се случва при вас? Вие сте, доколкото разбирам, много тежък район, много голям район. Обслужвате пациенти дори от Видин.
9: Ами, статистически в България 20% от населението е неосигурено. Разбира се, северо-западния край се... знае, че с най-тежки битови и финансови проблеми в нашата болница непрекъснато постъпват много неосигурени. Ние не ги делиме на осигурени и неосигурени, лекуваме ги в конкретните случаи. Те получават нужната медицинска помощ, а след това ние търсиме пътища и начини през държавни институции с различни министерски постановления, ако можем част от парите си да бъдат възстановени. В една голяма част ние не получаваме нищо. Но все пак не можем да делиме хората на осигурени и неосигурени, които имат нужда от медицинска помощ.
8: Какво бихте казали за здравеопазването? Вие вече казахте част от проблемите, но за здравеопазването в тези периферни райони, има ли достатъчно техника, достатъчно линейки, има ли достатъчно специалисти, които да ви наследят? Ето и лекарят, който придружава болния състезател до София, и той е така в завидна възраст, с доста години трудов стаж.
9: Разбира се, тези проблеми са известни на държавата, че в периферните краища на страната няма медицинско обслужване, няма достатъчно квалифицирани млади хора, които да поемат нашия път. И този проблем аз не виждам как би се решил. В този край, говориме в Северозападна България, млади хора не идват.
8: Благодаря ви за това участие. Ние да се надяваме, че състезателя по водомоторен спорт Павлин Димитров ще се оправи. Наистина той замина за София. Клиниката, където ще...
9: Лицево-черусна хирургия на окръжна болница. Разбира се, всички, цялата документация непрекъснато е следена от колегите, които в момента ще поемат случай. Разбира се, ние настояване вече сме го привели в днешния ден, когато е било и възможно транспортирането му.
8: Еми, добро оздравяване пожелаваме.
0: Да, благодаря ти, Марги. Лекарите до момента са направили всичко необходимо, за да стабилизират състоянието на мъжа, но предстои дълго възстановяване, както разбрахме, а лечението продължава в болница в София. Сега се разделяме за кратко. Ето с какви теми продължаваме в минутите след 7.30. В 7.45 гост тук ще бъде Атанас Атанасов. С него ще коментираме финално ще подкрепят ли ДСБ кандидатурата на Гюров и Кандев за президентските избори. В минутите след 8 отново ще говорим за изборите, само че с анализатори тук в нашето студио. С тях ще коментираме кой ще е следващия държавен глава и какво да очакваме от кампанията, която предстои. В 8.35 на фокус е песенния конкурс Евровизия 2027. Ще говорим за предизвикателствата пред Бургас в подготовката в следващите месеци. В минутите след 9 вълнуваща среща с Стефан Диомов за музиката, Бургас и морето. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
3: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitches!
7: Yeah! От създателите на Палави мамчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey, you guys!
9: Not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
10: Listen, it's a great deal of stress in all of you.
7: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
11: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
12: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! 2 септември обещава много слънчеви часове и летни температури. След обед краткотрайни, но и значителни валежи с грамотевици. Има и риск от градушки. Жълт код за тези опасни явления е обявен в област Благоевград. Там се очакват количества на валежите между 20 и 35 литра на квадратен метър. Те ще са предимно след обед и вечерта. Максималните температури днес остават без съществена промяна от вчера, между 27 и 36 градуса. За София около 32, 35 градуса в Пловдив и около 29 градуса очакваме във Варна. Сега на места по нашето Черноморие все още има краткотрайни мъгли и ниска облачност. Но към обед пак ще е подходящо за плаж с максимални температури между 27 и 29 градуса. В планините на Западна и Югозападна България след обедни валежи с грамотевици. Вятърът е умерен, а максималните температури в планинските райони днес на 1200 метра около 25 градуса, на 2000 метра около 17. Утре и в петък не забравяйте чадърите. От Югозапад

0: Сега отиваме в Бургас. Знаете, в града вече тече усилена подготовка за Евровизия. За работата, която предстои в следващите месеци, ще разберем от Боги и неговия събеседник.
1: Да, Евровизия 2027, голямото предизвикателство, което може да постави Бургас на световната карта, но и да подложи града на безпрецедентен организационен тест, транспорт, настаняване, сигурност, цени и координация с курортите. Готов ли е регионът за огромния интерес или очакванията изпреварват реалната подготовка? Затова ще разговаряме с доцент доктор Радосвета Стюарт, директор на общинското предприятие Туризъм. Добро утро и добре дошли.
2: Добро утро от слънчев Бургас.
1: Скоро ние сме добре дошли в Бургас. Ако трябва да бъда точен. Имате ли вече яснота? Със сигурност не можем да кажем към днешна дата, че Бургас е готов да посрещне Евровизия, но имате ли вече организационна яснота? Какво ще се случва?
2: Да, имаме, но разбира се, тя не е пълна, тъй като всичко зависи най-вече от организатора. Това, което ние предлагаме като домакин и разбира се стиковката с тях. Техните изисквания за нас са най-важни, а до тук ние сме се съобразили с тях и вярвам, че това е точно една от причините Бургас да бъде избран. След като експертите са преценили, че Бургас отговаря, ние ще направим всичко необходимо, за да може Бургас да бъде най-добрия домакин.
1: Имате ли всички техни изисквания? Има неща, които ви притесняват от техните изисквания? Имаше много, много коментари. Знаете, избора на Бургас, посочването на Бургас като домакин, така поляризира обществото. Един казаха, трябваше да е София, други казаха, не, Бургас, това е супер за региона да се развие.
2: Не само за региона, а всъщност избора на Бургас, вярвам, че е най-доброто, когато говорим за България. Защото избирайки Бургас, гостите ще пристигнат от различни градове, въпреки че нашето летище, летище Бургас, е едно от най-големите на Балканите и смея да твърдя едно от най-модерните, тъй като то беше рехабилитирано точно преди година. Гостите можем да ги поемем, това сме го показали във всички сезони назад. Да не говорим, че преди 2019 на Бургас и региона посрещаха над 3 милиона туристи само на летището. Така че ние сме готови, определено, капацитет имаме. Имаме места за настаняване и вярвам, че ще бъдем отличен домакин.
1: Казвате, че ще дойдат. Как ще дойдат обаче? Защото ако погледнем към... Скоро правихме такова проучване, когато тръгна, когато беше обявен избора на Бургас, и тогава се видя, че всъщност за един конкретен ден гледахме два редовни полета, всичко останало беше чартъри. А това е една седмица, в която ще се концентрира огромен поток и по пътищата, и по въздух.
2: Всъщност, вече много от превозвачите обявиха допълнителни линии за своите чартърни програми и включиха Бургас. Още от април и началото на май те започват да летят. Вчера дори ни потвърдиха за още 3 германски града. В предходните седмици получихме добри новини за Англия. Пазар Англия се развива естествено динамично в последните години, но те ще започнат да летят още от април. Централна Европа, тя винаги лети някъде към началото на април и в края те засилват своите чартърни програми.
1: Колко очаквате да се увеличи трафика на самолети и колко нови полета ще има за тази седмица, говорим, нали, за около Евровизия?
2: Вече са потвърдени около 10 нови награда и се надявам, че те ще се увеличат, но и за всички други ние ще предложим удобства. Разговаряли сме вече за трансфери, най-вече от летище Варна. Разбира се, такива има постоянно от летище София и разбира се летище Истанбул. Най-голямото летище в Европа.
1: Как ще идват от Истанбул?
2: Истанбул,
1: ние... Ще има ли такива къси маршрутки,
2: да, в къв... Да, ще казвам, осигурим полет. Шатали, но такива са и
1: в момент. А кратки полети от летище Истанбул до летище Бургас?
2: Това зависи вече от авиопревоз.

0: Вача, но вярвам, че и с линиите, които и към момента имаме на някои от превозвачите, те са по три пъти през деня. Те отиват директно до летище Истанбул, така че това мисля, че е доста лесно осъществимо.
1: Ще продължим да говорим отново за транспорта, но един от така основните големи притеснения и коментари са, че как ще поеме легловата база тези хиляди хора, които ще дойдат във Виена в последното издание на Евровизия. Тази година имаше 50 хиляди гости. Има хиляди, над 10 хиляди, които са екип, хора, които работят. Къде ще спят тези хора? В Бургас легловата база не е много голяма. Предполагам, че в региона.
0: Точно така. Всъщност региона е много компактен. Точно времето за придвижване от Слънчев бряг или от Поморие е между 10 и 40 минути. Това в сравнение с един зает град е много добро като време.
1: Това е при нормални обстоятелства, но при силна концентрация в дните, когато има два полуфинала, 11-ти, 13-ти, 15-ти финала, не се ли притеснявате, че пътните артерии ще се задръстят и ще стане нещо, което може да се стои с часове? Включително магистрала Тракия.
0: Така е, но магистрала Тракия не е единствената пътна артерия, която стига до Бургас. Трафик ще се поема и от юг, и от север. Има няколко нови обхода на Бургас. Те по това време ще функционират напълно и съм сигурна, че ще успеем с трафика, така както успяхме да го канализираме в дните на Джиро ди Италия. Всъщност Бургас беше големия домакин на Гранде Партенца. Ние наистина успяхме тогава да овладеем трафика и да направим така, че жителите на Бургас да не усетят цялата тази натовареност.
1: Да, нали разбирате, че зрителският интерес към Джиро д'Италия е като много малка репетиция за това, което предстои за Евровизия.
0: Така е, но там изискванията бяха доста по-големи от към затваряне на големи републикански артерии, докато тук ще бъде трафик с туристи. Ние сме свикнали наистина да регулираме добре трафика. Вярвам, че гостите няма да го усетят.
1: Колко е легловата база тук в Бургас и колко е общата леглова база в региона? Всъщност най-вече ще разчитате на района Слънчев бряг, Несебър, предполагам Поморие.
0: Точно така. Ще разчитаме на нашите партньорски общини и не просто ще разчитаме, те вече са дали своите писма за подкрепа. За тях това е една прекрасна новина за цялото българско Черноморие. Това е една много добра новина, защото увеличава сезона.
1: Да, но само извинете, че ви прекъсвам, но вече са дадени и заявки за шокиращи цени.
0: Тези цени бяха спекулативни. В действителност...
1: Какво очаквате? Увеличение със сигурност ще има.
0: Разбира се, конкуренцията на този пазар, тя е естествена.
1: Колко ще бъде горе-долу, колко по-високи цени да очакваме през май спрямо май тази година?
0: Няма как сами да спекулираме върху цената, но това, което може да предложи Бургаския регион като разпределение на конкуренцията, е много по-добро от всеки един друг регион в България. Все пак легловата база в региона е някъде около 160 хиляди легла.
1: Тук в Бургас?
0: Тук в Бургас е около 4 хиляди.
1: Легла?
0: Легла.
1: Финално само да ви попитам, кога всички, които имат интерес към Евровизия, ще имат пълна яснота какво, къде, кога ще се случва, включително и за транспортните връзки, нощен транспорт.
0: Да. В момента работим точно върху това. Един от големите канали за информация ще бъде нашият Go to Бургас. Това е една платформа, която ние разработваме с години и в нея акумулираме туристическата информация. Точно сега предстои тя да бъде актуализирана и да бъде направена достатъчно динамична, че да можем и в самите дни преди и по време на Евровизия ние да предлагаме наистина най-актуалната информация и тя актуална до минути. И към момента в портала ни вече са качени над 400
1: хотела. Това е интернет страница, нали? Не е приложение само.
0: Имаме и приложение Асистент, който също предлага информация на български и на английски за всички.
1: Кога ще има пълна информация там за Евровизия конкретно?
0: Когато тя бъде предоставена и от организатора. Ние очакваме от организатора тази информация и разбира се, ние ще предложим начините за нейното разпространение.
1: Добре, много ви благодаря за този разговор. Очевидно, следващите 10 месеца много-много активно. Малко по-късно в предаването ще продължим тази тема с представители на туристическия бранш, така че темата е много важна и хората трябва да имат яснота какво и как ще се случва. Благодаря ви за този разговор. Доцент доктор Радосвета Стюарт, директор на общинското предприятие Туризъм. А сега се връщаме при Юлето в студиото в София, защото тя има също много интересен гост. Юле.
2: Да, Боги, така е. Ще говорим за президентските избори. Знаеш, вече са ясни имената на 7 от кандидатите, които ще влязат в битката за Дондуков 2. Без особена изненада, вчера своята кандидатура обяви и Андрей Гюров, който влиза в надпреварата заедно с Георги Кандев, знаете, бивш главен секретар на МВР. Десните, буквално минути по-късно, заявиха своята подкрепа. Това е една от темите, които ще обсъждаме в следващите минути с Атанас Атанасов, депутат от Демократична България, заместник-председател на Народното събрание. Добро утро и добре дошли.
3: Добро утро и на вашите зрители.
2: Сега финалното решение официално ще бъде обявено на 11 септември, но категорично това ли е вашата кандидат-президентска двойка, господин Атанасов, Гюров Кандев?
3: Доста време очаквахме тази кандидатура. Разбира се, че аз лично в аванс заявявам, че гласувам за Гюров. А основната задача на кандидатите, разбира се, на първо място кандидата за президент Гюров и на неговия инициативен комитет, защото те се явяват като независими, а кандидат с инициативен комитет, е да обединят цялата проевропейска демократична общност в своя подкрепа, защото в крайна сметка този избор ще бъде решен между, образно казано, Изтока и Запада и поддръжниците в България. Така че задачата, повтарям, на кандидатите и на техния инициативен комитет е да обединят проевропейската демократична общност, а политическите сили, които застават на втори план, за тях някои казват десните, не само десните. Надявам се, че ще бъдат положени усилия да бъдат привлечени, разбира се, и хора от центристската
2: общност. В този смисъл отправяте ли призив към ГЕРБ да подкрепят Андрей Гюров, при положение, че през цялото време се противопоставяхте на тяхната идея за общ десен кандидат?
3: Първо, Борисов и ГЕРБ, нека да се заявят позицията, ще имат ли кандидат или не. Тук има, тук няма, не знам. Някакви сигнали идват сякаш, че няма да издигнат кандидат, но това е задача на кандидата за президент и на неговия инициативен комитет да привлекат на своя страна и като подкрепа избирателите на ГЕРБ, а не номенклатурното ръководство.
2: Ще успеят ли обаче да наваксат пропуснатото време, защото според много анализатори Илияна Йотова води с няколко обиколки заради това, че доста по-рано обяви своята кандидатура?
3: Това е пропагандно внушение, че едва ли не. Да, тя е действащ президент, използва тази своя позиция, но нещо изключително важно. И разбира се, в кампанията надявам се, че това нещо ще бъде разработено, да може хората да го разберат. Тази тежка концентрация на червена власт в парламента, мнозинство, самостоятелно правителство начало с Радев, не трябва да има президентски чадър. Защото избора на Йотова, ни коментирам нейните лични качества, ще се превърне именно в това президентски чадър върху това, което ще упражнява властта. Има нужда тази власт от солиден коректив.
2: Смущава ли ви това, че Георги Кандев, когато напускаше системата на МВР, каза, че го прави, защото, перифразирам, разбира се, но че общо взето му се пречи да работи, че не иска да нарушава принципите си, а сега седмици по-късно виждаме, че всъщност други планове са стояли в основата на това решение.
3: Дали е така? Ето сега кандидата за вице-президент господин Кандев, който между другото се представи много добре като изпълняващ длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи, има възможност в кампанията да обясни всички тези негови твърдения, кой му е пречил, защо му е пречил да работи, така че има тая възможност.
2: Дължи тези отговори според вас.
3: Разбира се. Аз мисля, че той ще ги даде.
2: Сега по отношение на реформите в сектор сигурност, стана ясно, че се готвят промени в закона за ДАНС. Как ще коментирате това, което се предлага в момента за обществено обсъждане? Всъщност става ясно, че вече държавните тайни ще останат вечни, т.е. дава се възможност никога да не бъдат разкрити и класифицираната информация да бъде унищожавана без да види бял свят. Какво означава това?
3: На тази база само едно изречение като за начало, защото е много по-обширна темата. Аз смятам, че българските служби трябва да гледат напред, а не да се връщат 35 години назад. Защото това, което предлагат за обществено обсъждане, е вечните тайни, т.е. тези тайни, които им изтича срока сега, давността, са от преди 35 години и сега трябва да ги покрием. Какви са тия тайни от преди 35 години, които... И другото много важно. Това са някакви наследени навици още от времето на държавна сигурност да се прави опит да се даде възможност на службите да унищожават информация без граждански контрол. Това не трябва да се допуска, защото имаме спомени от 90-те години какво се случи с досиетата на държавна сигурност. Но изключително важно е да се подчертая в управленската програма на правителството има само едно изречение.
2: За да довършим тази тема за ДАНС, ще продължите мисълта си. Разбира се, искам да прочета мотивите, с които се предлага тази промяна. С промяната в режима на унищожаване на класифицирана информация ще се повиши нейната защита, както и ще се хармонизират разпоредбите с правилата за защита на класифицирана информация на НАТО и Европейския съюз.
3: Сега ще ви дам един пример набързо, обаче, защото наистина е важна темата. Ето този скандален случай с така речения заглушител. И аз искам да питам службите каква информация имат за тези лица, за които министър-председателя излезе публично и заяви, че това е върха на мафията и че този заглушител, каза се според прокуратурата, че заглушител няма.
2: Имало само някакви...
3: Да, че няма заглушител, което показва нещо друго, че има провал на операцията на службите. Най-вероятно има изтичане на информация, защото някой е побързал да отстрани.
2: А провала не е ли започнал много по-рано? Защото се оказва, че поне една година
3: е функционирал
2: този заглушител.
3: Аз питам директно. Тези така речените АМИ и ТАКИ, агенти ли са били дълги години на службите или са били обекти върху които имало оперативно покритие? И има ли риск с тези изменения в закона всичко това, което е свързано с дейността, да речем, на тези лица, да бъде унищожено? Но това е конкретен случай. Имаме много сериозен проблем с системата за сигурност в България изобщо и ще ви дам два примера. През август месец беше оповестено едно задълбочено проучване в едно списание Френско експрес, където за срок от 3 месеца са били интервюирани голям кръг от бивши и настоящи ръководители на службите за сигурност в Европа. България на дъното. Нула точки. Това означава, че ние не сме надежден съюзник в тази сложна ситуация, в която нали, функционираме. Имаме на 300 км война и има рискове.
2: А защо според вас? Какъв е отговора на...
3: Това е отговора, че в комуникацията... Между другото, това в проучването е посочено, че българските служби са ненадежни, тъй като има риск за изтичане на информация към Русия. Това е много сериозен риск изобщо за сигурността в Европа, за координацията между службите и това е голям проблем за българските служби да получават надежна оперативна
2: имат
3: информация.
2: Имат картици в службите, казвате, но сега властта има само, намерение да...
3: То не е само въпросът за картиците. Въпросът е, че няма доверие към ръководството. Кои са хората, които ръководят днес специалните служби на България. Всички тези, които бяха назначени от президента Румен Радев през 21-а година по предложение на неговото служебно правителство на Стефан Янев. И тук да припомня нещо, когато малко преди да започне войната в Украина, в Народно събрание изслушахме всички тези служби за сигурност и те казаха риск за започване на война, военен конфликт е много нисък, няма да се случи. В деня, в който започна войната, ги извикахме да ги изслушаме в Народното събрание. Те казаха, не сме имали точна информация, но тази война ще свърши, специалната военна информация, това операция ще свърши за 3 дни. 4 години.
2: Но сега управляващите ясно заявяват своето намерение да въведат ред в службите. Нямате ли доверие, че това ще се случи?
3: Как ще се случи, да питам. След като нямат план и след като предлагат такива законопроекти, това ли е част от програмата? Не може, когато влизаш в висши орган на държавна власт, Народно събрание с управленска програма, да сложиш едно изречение. Иначе проблемите в координацията между службите, доверието между тях са много, много сериозни. Няма време да влезем в детайли. Но тъй като през август месец германското правителство оповести една много сериозна разчупена програма за реформи в службите, именно заради динамичната оперативна обстановка, така да се каже, в Европа, къде е нашата програма? Къде е съвета за сигурност при министър-председателя? Аз не съм чул един-единствен път, мисля, че експресно го събраха. Там няма координация между тези звена. И основната отговорност е на министър-председателя. Защото той, когато разпределяше функциите между него и вице-премиерите, запази за себе си лично той да управлява сектора за сигурност, а отказва да се явява в парламента. Ето, днеска отново внасяме искане за изслушване на вътрешния министър, на шефа на ДАНС, които са му пряко подчинени, за въпросния заглушител. За да разбереме в крайна сметка защо има такъв провал в службите.
2: Вие каква реформа бихте подкрепили, след като изброихте проблемите, които виждате в момента?
3: Значи, не, проблема при една реформа, ще ви дам един пример, не е да се направят чистки в... Те може би са нужни. Виждам, че в ДАНС тече много сериозна чистка, след като господин Тончев се върна след едно годишно изгнание в комисията по досетата. Да, има ненадежни явни служители, които са обслужвали или са били лоялни към бившата власт. Това не е реформа. А понеже ви дадох за пример Германия. Германия има две служби за сигурност. Едната е за вътрешна сигурност, другата е за разузнаване, БНД. Една служба. Ние имаме две разузнавателни служби. И знаете с кого се занимават общо взето? Разузнават се помежду си и си правят да използвам лоши думи. А преди месец и повече беше върнат за втори мандат шефа на цивилното разузнаване ДАР, господин Гечев. Той 5 години беше шеф на тая служба и аз го попитах за тия 5 години какви действия той управленски предприе, след като има 35% недокомплект. Давате ли си сметка, разузнаване? Да речеме, това е държавна тайна, колко служители има, но да речеме, че има 1000 служители, това означава, че има 350 свободни места. Това е абсолютен провал.
2: Значи, канцелариите са пълни, обаче хората, са необходими, ги нямаме.
3: Които трябва да бъдат на терен, ги няма. И защо трябва да имаме България с 7, даже няма 7 милиона население, две разузнавателни служби. Ето ви една много важна реформа. Трябва да създаде единна разузнавателна служба, за да може да бъде ефективна. В ДАНС основната насока не трябва да бъде само прането на пари, а противодействие на чуждите разузнавателни служби. Няма никакви операции срещу толкова агресивното присъствие в България на руска подривна дейност. Да ви дам ли за пример това, което се случва в ЕМКО? Поредният скандал там. Първият ден беше заявено, няма външна намеса и всичко се покри.
2: Вие не вярвате на този?
3: Не, разбира се, искаме информация. Беше отклонено нашето искане за изслушване на вътрешния министър и на шефа на ДАНС по тази тема. Както и за всички други случаи, които не случайно ви давам за пример, това, че днес ще поискаме и Не съм голям оптимист, че управляващите ще подкрепят нашето искане за изслушване по темата за заключителя. Много е сериозна тази тема, защото става въпрос за способности на организираната престъпност, на сивата икономика, които са покровителствани от държавата.
2: Възможности да се заглушават GPS сигналите
3: не
2: на самолети,
3: което е изключително опасно. Не само това, разбира се, да вземат други мерки, включително и през тези системи би могло да бъдат извършени терористични актове. Но нека да не плашим и хората. Въпросът е, че няма координация и ефективност на службите и това се вижда от всякъде. И пак казвам, основният отговорник за това е министър-председателя, тъй като той лично ръководи сектора за сигурност.
2: Добре, благодаря ви за този разговор. Генерал Атанас Атанасов, гост на тази сутрин. Разделяме се за кратко сега. Следват новините, след което ще говорим за президентските избори и кампанията, която предстои в следващите по-малко от 2 месеца. Останете с нас.
4: Добро утро. Започват BTV новините минути след 8. Аз съм Алекс Донев. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Желаещите формации ще могат да го направят от 9.30 днес до 17 часа на 9 септември. От 7 до 14 септември пък е регистрацията на инициативните комитети, които ще издигат кандидатури. На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите. В 0 часа на 25 септември започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, а в последната неделя на октомври, на 25-ти, избираме седмия български президент. До сега ясните кандидатури за държавен глава са 7. Иляна Йотова, Андрей Гюров, Иван Христанов, Радостин Василев, Николай Ненчев, Александър Томов и Георги Димов. От Възраждане обявиха, че ще се регистрират днес и тогава ще стане ясен и техният кандидат. А днес Народното събрание ще обсъжда законодателни предложения на опозицията. Като първа точка в дневния ред е заложено разглеждането на промени в Закона за управление на отпадъците, внесени от ДБ. Те предвиждат отпадане изискването за разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация на нови рециклиращи фирми. От ПП са внесли промени в Закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителната регистрация по ДДС. Според вносителите, така ще се намали административната тежест за малкия и среден бизнес. Възраждане предлага да се отправи искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуване на нефт и нефтопродукти с произход от Русия. ГЕРБ също имат предложение. Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. За интензивни валежи, придружени с грамотевици, предупреждават от Националния институт по метеорология и хидрология за Югозападна България. Жълткот е обявен за област Благоевград. Там има повишена опасност и от градушки. В останалата част от страната ще преобладава слънчево време, но в следобедните часове и на други места над България се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевични бури. Има условия и за градушки, но повече за времето веднага след новините. Поглед към света, втвърдяване на тона между Берлин и Москва, след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. На 4 август безпилотен апарат с експлозиви и дефектирал детонатор беше открит край украински товарни самолети на аерогарата. Втори дрон вероятно се е блъснал в друг самолет наблизо, а трети е открит в района дни по-късно. Според германските власти доказателствата сочат за руска хибридна операция. В отговор ще бъдат затворени и руското консулство в Бон и руският културен център в Берлин. Руският посланник в Германия беше привикан във външно министерство. Москва отрича да е отговорна и се закани с огледални мерки. НАТО заяви пълна солидарност с Берлина. Председателят на Еврокомисията написа, че Брюксел готви нови санкции срещу Русия. И за финал днес започват най-старият кинофестивал в света, този в Венеция. 83-то издание ще продължи до 12 септември, когато ще бъде връчен и Златният лъв. Забележимо отсъствието тази година на големи холивудски студия. За сметка на това, все повече филми в програмата обръщат внимание на глобалната политика и социалните сътресения, като войни, мигрантски въпроси и климатични промени. Актьорите Джордж Клуни и Елън Бърстин ще получат награди за цялостно творчество. А на червения килим се очакват звезди като Робърт Патерсън, Пенелопе Круз, Хавиер Бърдем, Джон Малкович и Руни Мара. Следващата емисия в 9, а сега прогнозата за времето с Боби Лазаров. Останете с тази сутрин.

Здравейте! Предимно слънчево и горещо ще е времето на 2 септември. След обед и вечерта изключението ще бъдат райони в западна и югозападна България. В област Благоевград е обявен жълт код за краткотрайни, но интензивни дъждове с гръмотевици и опасност от градушки. Такава е прогнозата и за планинските райони в тази част от страната. В останалите области слънчево време с летни температури. Максималните ще бъдат между 27 и 36 градуса. Столицата около 32-35 градуса в Пловдив и 29 максимална във Варна. След краткотрайните сутрешни мъгли по нашето Черноморие, там пак ще е слънчево с максимални стойности, приятните 27-29 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. Напомням, че след обед и вечерта над планинските райони в западна и югозападна България се очакват краткотрайни дъждове с гръмотевици. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 17. В четвъртък и петък през страната ще премине по-хладен атмосферен фронт. Той носи дъждове, гръмотевици и опасност от градушки. Температурите ще се понижат с около 5-6 градуса. Най-значителни се очертават валежите в Рила, Родопите и Централна България. В петък все още ще има превалявания с гръмотевици на места в източните области. А към събота, неделя и понеделник повече слънчеви часове и постепенно повишение на температурите. Следващата прогноза е към 8.40. Сега останете с тази сутрин по BTV.

0: Добро утро в минутите след 8. Вече официално Андрей Гюров обяви кандидатурата си за президентските избори заедно с Георги Кандев като кандидат за вице-президент. Какъв е залогът на кампанията, която предстои? Възможни ли са изненади и какво ще е финалното решение на ГЕРБ? Ще коментираме сега с политолозите професор Мария Пиргова и Теодор Славев и с бившия министър на енергетиката Мирослав Севлиевски. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро.
0: А така, в началото ще ви помоля да коментирате първите послания, които чухме от Андрей Гюров, когато обяви кандидатурата си, а и снощи в лице. А той каза, че се обръща към всички продемократично настроени избиратели в България, че е независим кандидат. Ще бъде ли припознат обаче извън градската десница, госпожо Пиргова?
2: Смятам, че да, сега Андрей Гюров е на мода заедно с вице-президента Кандев. В смисъл, обяви вчера кандидатурата си с основно ударение върху ориентацията изток-запад и подкрепа от демократичната общност. Мисля, че това са едни доста така ограничителни линии, за да разтворят ветрилото към повече политически сили. За съжаление, двойката Гюров-Кандев, тя ще претендира за балотаж, но ще трябва да направят много усилия, за да разширят от дясното пространство и то от свитото в центъра на София. Така, подкрепата за ППДБ според мен е доста свита сега. Да видим как ще разширят пространството. Не виждам особено да са способни, но от друга страна пък другите кандидат-президенти след Илияна Йотова може да ги поставят и на второ място на балотаж.
0: Съгласен ли сте с тази прогноза, господин Славев, и ще се разпиле ли всъщност десния вод, като си има предвид, че Иван Христанов също влезе в надпреварата и то така доста ударно, с много обширна кампания из цялата страна. Той беше земеделски министър, да припомним, в служебното правителство на Андрей Гюров. Николай Ненчев също претендира към профила точно на тези избиратели.
3: Не ми се казвам честно. Иван Христанов, докато беше служебен министър, неговата формация единение също се явяваше на парламентарните избори. Те взеха около процент. Така че всеки има право да се кандидатира, но не мисля, че това е такава сериозна заявка за гласовете на тази общност. Иначе на въпроса ви как бих се подредили, съответно кой би бил на балотаж, аз от тук известните кандидатури с очакването да видим хода на ГЕРБ, но като системна партия бих извел един положителен извод за разнообразие като коментатори, тук да не сме само критични, че всъщност всичките основни кандидати до тук не са радикални. Нещо, което всъщност ние наблюдавахме дори държава като Румъния, където знаем, че там доказаха службите, че имаше външно вмешателство, което означава, че тези политически сили, кръгове, които са ги издигнали, правилно разчитат и настроението на хората. Те са всъщност за търсене на някакъв вид спокойствие, баланс, някаква подреденост в държавата. Това, което Гюров и Кандев издигнаха като основни приоритети, всъщност е за една модерна европейска държава и това ще са основните политики. Друг е въпросът какви са конституционните правомощия на президента, защото сега ако има очакване, че президента ще сваля цените на стоките в магазините, това няма как да стане в нашата конституционна система.
0: За правителството, както се вижда, е трудно
1: да
3: включително.
1: Да, вече не могат да разбера, що краставици са по-скъпи от бананите и продължават да са на България. Краставици струват колкото на Лазурния бряг, ама това друга тема.
0: Да, довършете си мисълта.
3: В нашата конституционна система президентът е силен тогава, когато има криза. И по отношение на служебните правителства, въпреки промените от 25-та година, които сега правителството каза, че ще търси мнозинство да бъдат върнати, т.е. самостоятелното назначаване на служебни кабинети, така и по отношение на преговорите, но за мен едно от ключовите неща, което много се подценява, са всъщност назначенията, които прави президента. Да не забравяме, че следващия президент на България ще подпише указ за назначаване на следващия главен прокурор и председател на Върховния административен съд. И е хубаво в кампанията, която ще е много важна, между другото, този път, за това как ще се формират нагласите и какво ще чуят хората като послания, да отговорят и на този въпрос, как си представят фигурата на главния прокурор, по какви условия биха подписали този указ, при какви биха го върнали.
0: Такава ли е вашата оценка, господин Севлиевски, че спокойно и балансирано ще протече кампанията от тук нататък? Няма да има някакви радикални изказвания в една или друга посока?
1: Не, не очаквам. Очаквам. Като говорихме за Гюров, когато той беше кандидат за премиер, той употреби 5 години се занимава с политика горе-долу и от тези 5 години аз запомних една дума от него, което е приличие. Той каза, че очаква неговите министри да са прилични и спокойно можем да кажем, че кандидатурата на Гюров и Кантев е прилична. И ако водят и прилична кампания, имат големи шансове наистина да отидат на балотаж. А какво се случи на балотажа? Нали днеска изглежда, че Йотова ще спечели, ама най-сигурните неща са най-несигурни в политиката и най-вероятно в кампанията нещата ще изглеждат така. Дали Гюров се превърне черната котка на Румен Радев? Дали Гюров е този, който би могъл да консолидира политическа група в България, така че прогресивна България да няма втори мандат, например? А пък кой ще е президента е много важно, защото международната политика, колелото на историята, както се казва, така бързо се върти, че ние не можем да насмогнем и то може и да ни смачка. Да кажем, в мандата на следващия президент се решава дали ще има европейска армия. Дали Румен Радев, генерал Румен Радев, може да стане европейския генерал, генерал на европейската армия. Това са все големи въпроси, които президента или бъдещия български президент ще трябва да има отношение по тях. Имаме нова роля на Турция, говорим за НАТО 2, говорим за промяна в Европейския съюз. Говорим, че във Франция може Люпен да спечели. Люпен, ако спечели, аз смятам, че Мелония няма да е като някой румънски кандидат за президента, но това е друга тема. Така че много са нещата, които стоят пред нас и президента ще бъде важен. Гюров е приличен кандидат и се държи прилично. А пък с Христанов може да направят така, че единия да играе доброто, другия лошото чинге. Те бяха в един кандидат и по един и същи начин влязоха в Продължаваме промяната.
0: А сега има все още една голяма неизвестна около кандидата за вице-президент, който ще застане до Илияна Йотова. До дни трябва да стане ясно кой ще бъде той. Има ли опасност обаче нейният подгласник да я спъне по пътя за Дондуков 2, така да разколеба електоралната подкрепа за нея? Какъв трябва да е неговия профил според вас от стратегическа гледна точка?
2: Аз мисля, че електоралната подкрепа за прогресивна България все още е стабилна и все още има малко време, за да започне тя по някакъв начин да реагира на реалността. Илияна Йотова ще се възползва от тази подкрепа, ще се възползва от нещото, което може БСП да допълни. Но за нея, според мен, вице-президентът е много важен, защото самата тя ще води нейната проевропейска политика, а вице-президента и според мен трябва да бъде много по-патриотично настроен, с много по-така патриотичен стил и наратив силен.
1: Надявам се, че не очакваш да спатури Калпак да води кампания, както ги правеше Цветан Цветанов.
2: Едва ли, но все пак...
0: Видяхме и сносия да се води.
2: Все пак, не, но там мисля, че няма да се стигне. Вероятно ще бъде човек с европейски костюм, говориш патриотично, много такива български интелигенти и не само български професионалисти има, за да може тя да разшири това пространство, което тя винаги е заявявала лявото. Но лявото тя не го покрива с действия напоследък. В смисъл, виждаме, че тя не споменава Русия, тя държи на свои така виждания по някакви въпроси, които силно се различават от тези.
0: Тя посочи Русия като агресора в тази война.
1: На правителството. Това очевидно, може да го каже на черното бяло.
2: Сега, кое черно и бяло, това е друг въпрос.
1: Не, ясно, Мари.
2: Така че госпожа Йотова ще трябва да се обърне към лявото пространство. Още повече, че българите не са само електорат, те са граждани. Така че, ако считаме и ако правим сметки, както социолозите, това, че българите са само партийци, тая партия, нали, симпатизантите тук, там, да, има едни 60%...
0: Ами, последните парламентарни избори показаха, че не е така.
2: Точно, показаха, че не е така, защото решаващи се оказват едни много сериозно мислещи хора, тези 60%, които не гласуват, или да речем 20% от тях. Мисля, че обращението трябва да бъде много сериозно и, както колегата каза, нали, тук мир, война, суверенитет. Това са много ключови въпроси за следващите години. Как България ще балансира на това място, на което се намира, между Русия, Турция, Европейски съюз, НАТО и така нататък. Това са много сложни отношения. Виждаме сега, че кандидатите в предизборната кампания не се обръщат към външнополитически въпроси, внимават. Дори така заявената европейска ориентация, тя се заявява така като абстрактна фраза, без да се изпълва със съдържание. Добре, като е така европейска нагласата, къде е евроатлантическата, къде са нашите първи съюзници Съединените щати, не се споменават напоследък, не знам по какви причини.
0: Коя ще е водещата тема на кампанията, че... според вас, господин Слави? Вие споменахте преди малко колко е важно да се говори за фигурата на следващия главен прокурор, за съдебната реформа, която предстои. По външнополитическите теми очаквате ли да има някакъв сблъсък, или и там ще се говори много внимателно?
3: Много е хубаво, че като българи започнахме да се интересуваме от международни отношения повече. Това показва, че може би сме преодолявали или преодоляваме някакъв провинциален комплекс Като държава. В същото време, ако тази тема стане централна на предизборната кампания, за мен това би било грешка, защото България не може да има две външни политики. И това трябва да е ясно. Конституцията ясно разпределя също правомощията и ролите. Това, че президентите до сега много са заигравали с тази тема, включително и Румен Радев, по отношение на конфликта в Украина, войната на Русия в Украина, е друг въпрос. Той има право на мнение, президента няма право на собствена външна политика. Тя се изпълнява от Министерски съвет. Но това, че трябва да има мнение на къде ще се развива България, още повече, че Европейския съюз той не стои в някакво замръзнало състояние. Там също има процеси, които се случват в обществата. До година предстоят много важни избори. На къде ще поемат националните държави, общия съюз, са теми, на които президента трябва да отговори. Но ако се търси някакво разделение по тази линия в президентската кампания, според мен по-скоро би било грешка и бихме загубили, което означава, че не трябва да се води дебат за място на България, но за мен то е ясно. Според мен Илияна Йотова, Гюров и техните кандидати за вице-президенти, ясно къде трябва да се стира на Европейски съюз. Та е сложна международна ситуация. Дали ще го напълне със съдържание, как се го представят, нека да отговорят.
1: Демек, дали ще има европейска армия, нали? Това е илюстрация.
3: Президента има ограничени правомощия, той подписва също на укази за посланиците. Между другото, през годините сме наблюдавали конфликти между президенти и изпълнителна власт по отношение на посланиците. Бавят се най-общо казано указите. Това може да прави президента, когато има несъгласие с подписването по предложение на министър на външните работи, но извън това са ограничени правомощията.
1: Една дума. Аз мисля, че кампанията на бюлетината на Илияна Йотова ще прозира през цялото време Румен Радев и съм сигурен, че опонентите на Йотова се опитат да превърнат тези избори като референдум за и против Радев. Така или иначе няма да можем да избягаме от това сравнение и по-скоро в нощта на изборите ще сравняваме гласовете, които Радев получи на последните избори, гласовете, които Йотова спечели.
0: Това са мажоритарни избори, това е доста различен вот от парламентарния.
1: Трудно ще бъде да отделиме Йотова от Румен Радев, след като изкараха 9 години заедно. Нали, това е моето мнение, че той ще прозира през цялото време. Трудно ще бъде тя да изгради образ много по-различен от неговия.
0: Каква ще е в крайна сметка стратегията на ГЕРБ според вас? Нямаше финално решение на съвещанието, което се проведе през почивните дни. Чухме различни послания, препоръки, включително от Делян Добрев, който посочи и три конкретни имена за подходящи кандидати за президентската надпревара от ГЕРБ. Димитър Ников, Томислав Дончев и
3: Росен
0: Желязков. Точно така, благодаря ви. Пък в същото време Борисов казва, ние на олимпийския принцип няма да участва казваме. ГЕРБ играе там, където ще спечели. Десните го обвиняват, че с изказванията си реално дава подкрепа за Илияна Йотова, защото той казва тази битка е предрешена, тъй като не излязохме с обща дясна кандидатура. Госпожо Пирогова.
2: Борисов много добре се ориентира в реалността и той е в много трудно положение да издигне кандидат, който евентуално ще се класира на трето място и той така или иначе ще трябва да повдигне въпроса, ако не той, то неговите съпартийци, за това кой ръководи ГЕРБ и каква е тая партия. Още повече българския политически живот, поне аз наблюдавам такава една линия от БСП към ГЕРБ и сега от ГЕРБ към Прогресивна България. Смисъл, политически активни хора смятат, че могат да...
1: Предатели, дезертьори.
2: Не бих ги нарекла. Това са политически активни хора, които смятат, че ще могат така...
1: Клиентела им викаме и по друг
2: начин. Да бъдат, нещо да профитират от политиката и да върват със силния. Това са хора, които върват със силния и това определя много резултати от българските избори, но ние сме такива.
1: Около 300 хиляди, по моя преценка, са клиентелата, за която говори Мария, сега, които решиха и спечелиха изборите за Радев. Предатели и дезертьори.
2: Не ги наричам така, просто българите са такива. Ами за Борисов са такива и те, да, имат такава нагаждаческа позиция, но те определят в много голяма степен така хората, които върват след победителя и смятат, че особено сега се счита, че Радев може да осъществи свой 4-годишен мандат и те къде да ходят, нали?
0: И много повече от това, което описвате сега, ще видим и за местните избори.
2: Да, а за местните избори пък там ще бъде и голямата битка, но аз мисля, че Радев може да осъществи пробив сега с Илияна Йотова и в местната власт. Смисъл, доста кметове от ГЕРБ, доста от общинските съвети да се преориентират сега към Прогресивна България. Борисов загуби бургаския кмет, старозагорския кмет, един заместник кмет от Пловдив. Бургаския кмет все още номинално е в ГЕРБ, но се занимава с други неща.
1: Извинявай, Мария. Борисов ще чака грешка в тази кампания. Подобни кампании, когато имаме кандидат, който е утвърден политик повече от 30 години, по-скоро се чака на неговата грешка, а не толкова на успешната кампания, на основния претендент.
2: Кандидат,
1: и понеже
2: Борисов...
1: Не, Борисов го знае това нещо и ще чака да сложи балтията на единия или другия от кандидатите в кампанията. Така викаме в Троян, да ти сложат балтията.
3: За мен би било стратегическо падение партия, общност, без значение дали има предатели или не, която претендира да е основен фактор в политическия живот и партийната ни система да не издигне кандидат за президентски избори. Логиката за мен е обърнат. Това, че те се готвят в момента за местни, т.е. ще пропуснат тая кампания, за да се укрепят за местните избори, е точно обратната. Ако ти в момента не видиш как ти работят структурите по места за президентските избори, включително да идентифицираш тези преходящи, то ти нямаш представа какво ще се случи на местните. Това е да вдигнеш бялото знаме директно за местните избори, защото една партия, един организъм, той работи и през кампании. Тогава хората са на терен, срещат се с други, проверяват си доколко имат влияние и по места. Макар че президентския вод е много различен, той е мажоритарен, както казахте и вие, но този фактор стои отдолу. За мен това би било стратегическа грешка. Любопитен за мен от политологична гледна точка и следния въпрос. Дали електората на ГЕРБ, без значение какъв би бил знак от централата или от там от ръководството, вече си формира някакви нагласи за кого ще гласува, защото на ГЕРБ електоратът не е хомогенен и там ние можем да видим някакво преливане, включително към Илияна Йотова. Там ГЕРБ има хора, които са леви, русофили също. Дали някой ще препознаят тия, които са десни, дали ще препознаят Гюров, това при условие, че нямат кандидат, съответно и за балотажа, което където може да случи това, което казва господин Севлиевски, както Борисов се опита да направи между другото на балотажа в София, когато стигнаха на трето място. Той едновременно подкрепи в един ден, подкрепи единия кандидат, другия ден подкрепи другия кандидат. Така че там е любопитно действително и колкото по-рано има знаци от тях, толкова по-добре и за избирателя, за да може да си подреди пъзела.
1: Има лява вълна в Европа и Йотва има всички шансове да обере лявата вълна в Европа и в България. Нали, нямаме популистка вълна. Идват, виждате, в Америка демократични социалисти печелят избори след избори. Променя се въобще разговора. Младото поколение, джензитата влизат в политиката. И в общи линии, тя продължава наистина да бъде ярък водач в кампанията. Разбира се, през следващите месец и половина ще видим какво са научили Продължаваме промяната и останалите им коалиционни партньори в правенето на политика.
0: Ние сме виждали много обрати, свързани с президентски избори.
1: Един обрат в България е популярен и това е обрат на през 2001 година Петър Стоянов, когато загуби изборите от грешка, от нареден мач, от една дремна грешка, която се превърна в буря.
3: 2016 година беше по същия начин. Тогава социологическите агенции казваха кандидат на ГЕРБ, който още не знаехме кой, че води двойно на втория в кампанията Румен Радев.
0: И се оказа, че има значение кой е кандидат.
2: Сега голямата тема, доколко Йотова е Радев и Радев е Йотова, мисля, че тя ще се използва и преекспонира до край, но от друга страна госпожа Йотова е много самостоятелна. Тя и като вице-президент създаде самостоятелен образ. Независимо, че 9 години Радев и Йотова са заедно, те не могат да имат
0: различия. Борисов дори каза, прогресивна България различия. Се прилепиха към нея, след като тя обяви кандидатура.
2: Това не е съществено и така. Но тя ще бъде много самостоятелна, защото тя има много силен характер. Тя не подлежи на влияние. Тя ще иска да бъде много самостоятелна и да продължи и след президентството политическия си живот в лявото или центристското пространство. От тая гледна точка аз виждам, че тя няма да бъде президента, който ще обслужва по някакъв начин правителство.
0: Основната критика към не е, че
2: напротив,
0: не е коректив на властта, а че изчаква първо те да реагират на някакви кризи.
2: До изборите ще изчаква, тя
1: ето,
2: е подкрепена.
1: Един пример,
2: но след
1: Мария.
2: Това веднага ми се струва, че тя ще тръгне към собствения си образ и тук може би голямото противоречие ще бъде с Радев. А той по конституция е заложено. Всеки президент и вице-президент
1: са
2: винаги в едно противостояние, защото президентът е избран пряко от всички, има висока легитимност, въпреки че правомощията му са
0: кажете
2: малко.
1: Германия днеска каза, че е доказано, че Русия им сложила оня дрон с бомбата на летището в Лайпциг и всичките лидери от целият Европейски съюз се изказаха в подкрепа на България, пък изглежда, че подкрепа на Германия, пък гледам, че ние в България се услушваме. Нито външно министерство, нито министерствет, нито президента казват нещо по темата. И ако това е европейска солидарност, на мен не ми харесва. Нали, очевидно ще трябва да имаме президент, който не се услушва и аз се надявам, че Йотова, ако избират, няма да се услушва, нито пък това ще го прави, нито това ще го прави Гюров. Услушването е проблема на българската политика.
3: Действително, госпожа Йотова трябва да поддържа един баланс едновременно с това да изглежда като кандидат на прогресивна България и да изглежда като човек способен да отправя критика към правителството. Тя, между другото, вече го направи. Направи критика и към външната министърка, обоснована за това, че се водят две външни политики на практика от България. Второ място ми се струва, че тя може да прави силови. Тя защити, ето, например, задържането на незаконното в Струмяни, помилването на Иванчева. Това са знаци, с които тя играе с други електорати, но това, което си говорихме тук за демократичния социализъм, аз си мисля, че Гюров също ще претендира да бъде представител на една нова вълна, която също ще гледа към левите избиратели.
2: Да, тук е лявото и дясното, да. Ще бъдат в пълно
3: обърване
2: на наша територия.
0: Добре, да. Благодаря ви за този интересен анализ. Продължаваме само след минути. Отиваме отново в Бургас. Останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 48 броя в промо пакет за 13,25 евро и литър и половина Pepsi и Mirinda или 7-Up на специална цена с Kaufland Card Extra за 75 цента. Kaufland.
4: Скъпа сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщането на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета открий подарък Бижо от BirseBG.
6: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
7: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
6: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
7: Академия Роботика. Готови за бъдеще.
8: The longer that we wait,
9: от тази височина,
8: the weaker we get.
10: Deep breath.
9: Единственият път е надолу.
10: Clip in.
9: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
0: BTV Radio, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево и горещо, но след обед и при вечер се очакват дъждове с гръмотевици на места в Западна и Югозападна България. Жълт код за тези опасни явления е обявен само в област Благоевград. Валежите там ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. В останалите области предимно слънчево и горещо време с максимални стойности като вчера, между 27 и 36 градуса. В столицата очакваме около 32-35 градуса в Пловдив и 29 във Варна. Вятърът в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и за сега няма да се променя. Астрономите отчитат затишие в слънчевата активност. Затова през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е съвсем малка, около 15%. По нашето Черноморие днес слънчево време. Вятърът е до умерен, а максималните стойности между 27 и 29 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето около 2-3 бала. Напомним, че след обед и вечерта на планинските райони на Западна и Югозападна България ще има краткотрайни, но значителни дъждове с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятър в планините е доумерен. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 17. В четвъртък и петък по-хладен атмосферен фронт ще понижи температурите в страната. От югозапад на северо-исток краткотрайни, но и интензивни валежи с гръмотевични бури и риск от градушки в Рило-Родопската област и Централна България. В петък времето ще е ветровито, с превалявания и гръмотевици, най-вече над източните области. А първият уикенд на септември се очертава предимно слънчев. Тогава започва и постепенно повишение на температурите. След обед са възможни краткотрайни превалявания на места в планините. А аз ви пожелавам успешен ден. С BTV!

0: Добро утро отново. Морската седмица на тази сутрин продължава. Отново отиваме в Бургас при Боги, който ще коментира с събеседниците си как туристическия бранш ще се справи с просрещането на десетки хиляди гости в дните на Евровизия. Боги, към теб.
1: Да, Юле, това е темата на темите. Евровизия 2027 идва в Бургас. Огромна възможност за туризма, но и много сериозен тест за целия регион. Ще има ли достатъчно полети, достатъчно транспорт, работещи хотели и подготвен персонал още през май месец? И ще останат ли цените разумни или големият интерес ще отблъсне много голяма част от гостите? Затова ще говорим с Христина Славова, член на управителния съвет на Българската регионална туристическа камара, и Румен Мончев, хотелиер от Слънчев бряг. Добро утро!
0: Добро утро!
1: Нека

0: Да започнем от там и ще помоля и двамата да коментирате каква е готовността, има ли готовност Бургас да поеме това грандиозно събитие?
1: Доброто на всички зрители на BTV. Разбира се, Бургас има такава готовност, но и предстои още много работа. На първо място това е консолидирането на инфраструктурата, организационни въпроси, както и въпроси, които засягат местния туристически бизнес, като, както вие казахте, отварянето на хотелите, транспортните връзки и прочее. Готовността е факт и я има, но предстои работа.
0: Кои са най-големите предизвикателства? Пред бизнеса или пред, примерно, инфраструктурата? Това, което зависи от общината, от държавата?
2: Вижте, това е с инфраструктурата, този въпрос е изчистен, той е даденост и ние ще се съобразяваме с него.
0: Това смятате, че тя е достатъчно добра, за да поеме този огромен трафик, който се
2: очаква? Да, разбира се. Сега, оттам нататък въпрос е организационен. Дали ще можем да се умеем логистиката, не след това пътуванията Слънчев бряг, Бургас, да бъдат организирани добре. Ние като структура вече работим по този въпрос за автобуси, които договаряме да бъдат на наше разположение. Въобще, мисля, че в този аспект няма да има такъв проблем, защото Бургас все пак е уреден град. Той не случайно е предпочетен.
0: Малко по-рано при нас, тук при мен беше директорката на общинското предприятие Туризъм, която каза, вече има заявки за полети от няколко 10 града, каза, за допълнителни полети през май месец. Има ли вече яснота как тези хиляди, пак ще дам пример, 50 хиляди са туристите, които са стигнали във Виена през тази година, за тази годишното издание на Евровизия? Има ли яснота как ще дойдат тези хора до България? Летище Бургас има, мисля, капацитет, но полетите са все още недостатъчни.
1: Абсолютно. В момента транспортните връзки са в процес на договаряне. На първо място е много важно да отбележим, че както и летищния оператор, така и целият регион има интерес в увеличаването на транспортните връзки, за да могат тези хора да дойдат до тук. Те първо в следващите месеци ще се уточняват плануваните полети от и до летище Бургас. Но не трябва да пропускаме факта, че редица гости ще дойдат до Бургас, както и по сухоземен и друг вид транспорт. Затова нашия апел от Бургаската туристическа камара е да се обърне внимание на инфраструктурата към Бургас. Говорим за международната, говорим и за вътрешната. Ремонтирането на магистралата между София и Бургас, както и на пътя между Бургас и Варна, където също има летище и което също може да се ползва и ще се ползва от гостите за Евровизия, е от ключово значение. И това ремонтиране няма да остане само за Евровизия, а то ще остане и за сезона и за всички нас, които живеем в България. Същото и с транспортните връзки от Турция и от Истанбул, които със сигурност ще се ползват, тъй като са много удобни връзки има на голямото летище в Истанбул. Така че в момента има много време, но не е чак толкова много, за да може да се урегулират тези връзки. И друго много важно нещо. В световните платформи за предлагане на транспортни връзки, голяма част все още от автобусите и влаковете в България не са видими. Трябва в действителност държавните институции, както и всички ангажирани страни в това нещо, да ги включат и да се задейства, защото един посетител, например, от Берлин, трябва да има ясна представа как да стигне от Бургас. Дали ще от София, дали ще от Варна, дали ще от Истанбул, от Букурещ. Няма значение. Трябва по-голямо присъствие на транспортните връзки и опции онлайн.
0: Да, общината казаха, че през тяхната платформа, която е изградена, вече ще бъде развита, би трябвало да има повече информация. Господин Мончев, вие имате хотели в Слънчев бряг, се занимавате с хотелски бизнес. Как ще коментирате първите критики, които бяха Бургас не е София? Имаше много така негативни реакции относно от страна на бизнеса в София, който беше сякаш изненадан от това, че Бургас беше избран за домакин на Евровизия.
2: Това е една така професионална завист, нали, нормално, но все пак Бургас е градът, който ще винаги е показвал и ще показва България. София, те ще имат и те естествено интерес от тези хора, които ще дойдат. Не всички ще дойдат направо в Бургас. Има полети, има пътища и други. Но специално за Бургас...
0: Да, но казаха бранша оттам, казаха, Бургас няма капацитет. Региона може би да има, но самия град не е с особено голям капацитет. Така че да поеме...
2: капацитета на София не е чак толкова голям. Има няколко големи хотела там, които те не могат да подсигурят тези легла. Нали? Там се разчита на апартаменти, на някакви неща, но движението в София е все по-затормозено. Аз просто не мога да си представя как това ще случи в София. Аз съм дълги години, нали, живея в София и знам много добре какво е хубавото на София. Това е табелата за Бургас и нека колегите се успокоят. Нали? И да знаят, че все пак ние ще представим България. Това е реклама за туризма преди всичко. Няма какво толкова, нали, да се жалват и да говорят. Бургас е Бургас и ние сме изключително много доволни от това, че ръководството на Бургас успя да се справи с предложението, след това успя да го устои и надявам се, и ние сега всеки трябва да свърши работа. Колежката каза, нали, много са проблемите, ма те са за всеки един град, европейски, за всякъде това. Ако си свършим работа...
0: Претендирате ли след Евровизия за титулата Морската столица на България?
2: Вижте сега, той има установени неща сега. Морската столица се е Варна, ама ние ще претендираме друго, поне летищата да се отварят по-напред, защото последните години практиката показва друго. Първо се отваря Варненското летище, даже той не затваря, Бургаското по-късно, което удря туризма в целия регион надолу на юг. Сега аз не знам, нали, сега там тези оператори, които се занимават с този бизнес, с летищата, какъв интерес имат, но това е въпрос на други разговори.
0: Да, госпожо Солова, има ли вече яснота каква част от бизнеса, тъй като знаем все пак хотелите тук в региона, повечето са сезонни, т.е. отварят за сезона. Каква част горе-долу от бизнеса вече има готовност и е заявила готовност да отворят по-рано?
1: В момента текат, разбира се, преговори и планиране на предстоящия сезон предвид Евровизия. Разбира се, голяма част, над 80-90% от местата за настаняване заявяват готовност, че могат да отворят и ще направят всичко възможно да отворят по-рано. Много е важно да отбележим. Бургаски регион има дългогодишни десетилетни традиции в туризма. Тук работят едни от най-големите професионалисти в туризма в България, така че те ще направят всичко необходимо, за да обезпечат настаняване и, разбира се, всички съпътстващи услуги.
0: Но туристическия бранш като цяло изпитва един огромен проблем с липсата на и недостига на персонал. Как ще се справят още повече с... Ето и господин Мончев ще каже, още повече трябва да отворят и по-рано. И един цял месец. За една седмица трябва да работят целия месец.
2: Ами то това е и големия проблем, с който се опитват да ни критикуват. Нали, ама вашите цени и какво ще стане с цените. Ами ние започваме да получаваме резервации сега. Августовите цени, не сме променяли нищо, просто получаваме резервации сега и то не е малко. Хотела ми е почти на 25% вече резервиран.
0: За седмицата за Евровизия?
2: За Евровизията.
0: А на каква цена е резервиран?
2: На августовите цени, това са някъде порядъка между 80 и 120 евро на човек, зависимост от това как е разположена стаята, къде гледа, какво прави, какви услуги иска и така нататък.
0: Тоест, това, което, така като ви слушам, госпожа Слава може би ще каже, да очакваме през седмицата на Евровизия августовски цени или повече може би.
1: Разбира се, пазара ще се регулира. Този бум, който видяхме, и спекулациите с цените...
0: Спекулации ли бяха?
1: Абсолютно спекулации, те ще се успокоят. Това са решения на частни лица, които не са ангажирани в голямо туристическо предприятие. Както казах, в големите туристически предприятия работят невероятни професионалисти. Пазара ще се саморегулира, предстоят още месеци на търсене, на предлагане, на продаване, на консолидиране. Така че ние не изпитваме притеснения по отношение на това. Разбира се, много е важно да отбележим, че какви ще бъдат цените, както и колегата каза, дали ще са августовски, малко по-високи, малко по-ниски, това ще се определи от търсенето. Все още е ранен етап, за да се каже точно какви ще бъдат тези цени.
0: Но тази спекула няма ли да ни представи един лош имидж?
2: Ми, вижте, то не е спекула. Хората, които разбират и които ще дойдат, те ще знаят, защото, вижте, отварянето на един хотел по-рано от обичайното изисква повече разходи. Сега ние имаме, естествено, голям опит. Отваряме почти винаги за Великден. Отваряме, но този промеждутък от време на тези две седмици след 15 май, ние ще трябва да държиме хотела на ниво. И това, естествено, ще трябва да се плати от някой. Така че мисля, че ние също ще дадем от себе си, то няма какво да го мисля, то е ясно, с колегите вече сме говорили на тази тема. Ами ние ще дадем. Сега в края на краищата, това е за Бургас, това е за целия регион. Надяваме се след това цените да бъдат нали, по-нормални сега.
0: Реклама... По-високи, така ли да
2: бъдат? Ами, извинете, ама рекламата на Слънчев бряг, че най-евтината дестинация или втората по сега, това не е нормално. Нашия курорт е един от той е заинтересован. Ама кой е по-добрия курорт? Кой е по-добре уреден? Кой е с тая леглова база? Кой е с този пясък, с този плаж? Кой? Ми то няма кой. Говорят там, нали, сега да не споменавам държави, ама он е Каманаки, он е Таралежи. Какво сравняват с нашия база? Плюс това, тая солена вода, той излизаш отвътре като солена хамсийка. Ами как да ти е хубаво? После и бъдло високо, кръвно, захар, не знам какво. Нашето море, нашия пясък си е номер едно и това трябва да го знаят всички българи, които отиват да занесат сега тази сезон близо 2 милиарда евро ще занесеме там на нашите комши. Хубаво да има. Ако искате да имаме хубаво нещо, то трябва взаимно да си помагаме. От това нещо и държавата трябва, и хората, и всички трябва да работим. Това.
0: Да, всъщност какво трябва да направи и бизнеса, но и държавата, за да наистина да покажем най-доброто от нашето красиво Черноморие. Виждаме в момента и колко е красиво морето и плажа. Как да го покажем на света? Още повече.
1: На първо място трябва да спрем да мислим само единствено за тази една седмица. Евровизия, да, конкурсът ще се проведе в рамките на една седмица, но трябва да гледаме дългосрочната картина, защото тези хора, които ще дойдат тук, те ще станат посланници на България по света. И дали те ще се върнат и ще кажат на други колко е хубава нашата дестинация, това зависи от изпълнението на това, което ще случи. Разбира се, всички ние сами ще сме вгледани в своите проблеми много повече, отколкото чужденците, но трябва, разбира се, да предложим качествен туристически продукт, както вие казахте, по отношение на кадрите, да предложим качествено обслужване, да предложим добра инфраструктура, да предложим добра организация. Ние сме далеч от мисълта, че всичко ще бъде перфектно.
0: Но това ще за туристите ще доведе ли до по-високи цени след това? Ще станем ли по-скъпа дестинация?
1: Това е предпоставка това да се случи, но ние трябва да покажем най-добре.
0: Ще отиде българският турист. А между другото, може ли да кажете за финал, каква е равносметката за сезон 2026? Много хора от бранша казаха спад, и то не малък.
2: Вижте, имаме спад на печалбите, но нямаме спад на туристите. Значи, специално за Слънчев бряг, аз наблюдавам плажа вече почти 50 години, нямаме спад на хората. Имаме спад на печалба.
0: По-големи разходи, по-малко.
2: Много по-големи разходи, ние не бяхме подготвени. Сега, извинявам, в вашите студия също имаше едни хора, дето много приказаха, това ще бъде, но толкова стане. Нали, сега да не го коментирам в друга тема. Но ножицата, която беше при нас, която ни подсигуряваше една сигурност за останалите 300 дена, нали, вече няма тая ножица тая година.
0: Едно съвсем финално, госпожо Слава, колко е, ако има спад, колко е тази година горе-долу? Така,
1: за сега задържаме нивата на миналата година. Един спад между 5 и 10% в зависимост от различните пазари.
0: Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина ви пожелавам успех. Много работа предстои и на бизнеса, и на държавата, и на общината, за да се представим по най-добрия начин, за което не се съмнявам. Благодаря ви за този разговор. Прекъсваме сега за кратко. Следват новините и времето и продължаваме с още много интересни разговори. Мой гост ще бъде Стефан Диомов. Отново ще си говорим за Евровизия и за Бургас.
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
7: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
8: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
9: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
10: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Добро утро, започват BTV новините в 9, аз съм Алекс Донев. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в изборите за президент и вицепрезидент, насрочени за 25 октомври. Желащите формации ще могат да го направят от 9.30 днес до 17 часа на 9 септември. От 7 до 14 септември пък е регистрацията на инициативните комитети, които ще издигнат кандидатури. На 23 септември ще се проведе жребият за номерата, с които кандидатите ще се борят за доверието на избирателите. В 0 часа на 25 септември започва и предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, в последната неделя на октомври, на 25-ти, избираме 7-ия български президент. До сега ясните кандидатури за държавен глава са 7. Иляна Йотова, Андрей Гюров, Иван Христанов, Радостин Василев, Николай Ненчев, Александър Томов и Георги Димов. От Възраждане обявиха, че ще се регистрират днес и тогава ще стане ясен и техният кандидат. А днес Народното събрание ще обсъжда законодателни предложения на опозицията. Като първа точка в дневния ред е заложено разглеждането на промени в Закона за управление на отпадъците, внесени от ДБ. Те предвиждат отпадане изискването за разрешително от Министерството на околната среда и водите при регистрация на нови рециклиращи фирми. От ПП са внесли промени в Закона за данък добавена стойност, с които да се увеличи прага за задължителна регистрация по ДДС. Според вносителите, така ще се намали административна тежест за малкия и средния бизнес. Възраждане предлага да се отправи искане до Европейската комисия за изключение от забраната за внос и закупуването на нефт и нефтени продукти с произход от Русия. А ГЕРБ също имат предложение Български енергиен холдинг да придобие дял в търсенето и проучването на нефт и газ в Черно море. Дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково, която е вписана в рекордите на Гинес като най-високата в света, започнаха в навечерието на празника на града – 8 септември. Целта е статуята да се предпази от проникване на влага и вредното въздействие на атмосферните условия. Повече за защитната обработка ще ни каже сега Мария Георгиева. Здравей!
1: Добро утро, да, действително аз съм пред самата статуя на Богородица с младенеца. Виждате пред мен, това е един от символите всъщност на Хаско, а с нейните внушителни заедно с постамента над 31 метра статуята през 2004 година влезе в книгата за рекордите на Гинес. Именно заради това тук хиляди туристи всеки ден минават през тази статуя, за да я видят, за да си направят снимки, и в този момент има такава една група, но за да пребъде тази статуя, тя трябва задължително да се поддържа във времето. Петър Александров, скулптор и реставратор, сега е при нас. Добро утро. Кажете какво всъщност в момента се прави по самата статуя?
2: Здравейте на зрителите на BTV. В момента извършваме хидрофобизация на статуята на Света Богородица, което е защита против вода, антифунгоцитни спори, както и антистатичен материал, който пръскаме по нея, за да не се лепи прах и всякакви други такива частици.
1: Какво е към момента състоянието на статуята?
2: В момента състоянието на статуята е добро. Ако се спазват предписанията, ще остане такова, защото на всеки 3 години трябва да се прави този процес, може да се запази полимер бетона в идеалното му състояние.
1: Нека да обясним, ако в крайна сметка тази статуя не се извършва тези защитни дейности, които ги правите и в момента, възможно ли тя да се саморазруши буквално?
2: Разбира се, всяко нещо, което е оставено без поддръжка, се саморазрушава, независимо какво е то. Самия материал, от който е изградена Света Богородица, полимер бетон, той е слабо пориозен, но въпреки това е пориозен, и когато няма хидрозащити и така нататък, влиза влага, лепят се спори, започва образуването на лиши, мухали и така нататък, които с времето задържат влага и зимата започват ерозионни процеси.
1: Благодаря ви. Действително, включително и УВ лъчите понякога могат да бъдат вредни за такова произведение на изкуството, затова поддръжката е важна. Днес приключва работата на реставрационният екип и всички, които искат да дойдат и да видят статуята, могат да заповядат.
0: Мария Георгиева от Хасково, благодаря. И поглед към света. Втвърдяване на тона между Берлин и Москва, след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. На 4 август безпилотен апарат с експлозиви и дефектирал детонатор беше открит край украински товарни самолети на аерогарата. Втори дрон вероятно се е блъснал в друг самолет наблизо, а третият е открит в района дни по-късно. Според германските власти, доказателствата сочат руска хибридна операция. В отговор ще бъдат затворени руското консулство в Бон и руският културен център в Берлин. Руският посланник в Германия беше привикан във външно министерство. Москва отрича да е отговорна и се закани за огледални мерки. НАТО заяви пълна солидарност с Берлин, а председателят на Европейската комисия написа, че Брюксел готви нови санкции срещу Русия. И на финала днес започва най-старият кинофестивал в света, този в Венеция. 83-то издание ще продължи до 12 септември, когато ще бъде връчен и Златният лъв. Забележимо отсъствието тази година на големите холивудски студия. За сметка на това, все повече филми в програмата обръщат внимание на глобалната политика и социалните сътресения, като войни, мигрантски въпроси и климатични промени. Актьорите Джордж Клуни и Елън Бърстин ще получат награди за цялостно творчество, а на червения килим се очакват звезди като Робърт Патинсън, Пенелопе Круз, Хавиер Бардем, Джон Малкович и Руни Мара. Следващата емисия новини е в 12, а сега тази сутрин продължава с прогнозата за времето. Хубав ден от мен!
3: Здравейте! Предимно слънчево и следни температури ще е времето на 2 септември. След обед се очакват краткотрайни валежи с гръмотевици на места в западна и югозападна България. Това е причината в област Благоевград да е обявен жълт код за дъждове, гръмотевични бури и опасност от градушки. В останалата част от страната предимно слънчево време. Максималните температури ще бъдат почти като вчера, между 27 и 36 градуса. В София около 32, в Пловдив очакваме 35, а във Варна максимална 29 градуса. Вятърът е слаб до умерен. И днес по-ниски са температурите по нашето Черноморие. Там на места все още има сутрешни мъгли, а след това много слънчеви часове и максимални стойности между 27 и 29 градуса. Морската вода е 24-26 градуса. Пак да напомня, след обед на планините в западна и югозападна България ще има краткотрайни дъждове с гръмотевици. Вятъра в планинските райони е до умерен, а максималните температури ще бъдат между 17 и 25 градуса. Четвъртък и петък се задава захлаждане на много места от югозапад на североизток с краткотрайни валежи, гръмотевични бури и опасност от градушки. Тези опасни явления се очакват най-вече в Рила, Родопите и Централна България. Към петък прогнозата е за ветровито време с превалявания и пак гръмотевици над Източна България. В събота, неделя и понеделник затопляне и много слънчеви часове. Започва постепенно повишение на температурите. Към началото на следващата седмица пак предимно слънчево време с стойности около и дори над 30 градуса. Тази сутрин продължава. Успешен ден с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко. На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
1: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми – есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
2: I just booked a room.
3: What?
4: We're going on a spa weekend, bitch!
5: Yes! От създателите на Палави манчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
6: Hey, you guys!
7: Not doing anything weird or illegal.
5: И куп лоши, наистина лоши решения.
8: I sense a great deal of stress in all of you.
5: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
9: Свежест всеки ден с Lip Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Lip Hair в магазини Зора и на zora.bg.
10: The longer that we wait,
5: от тази височина,
10: the weaker we get.
11: Deep breath.
5: Единственият път е надолу.
11: Клепен.
5: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
12: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
13: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Добро утро отново в минутите след 9. Е време за изкуство, музика и думи за душата. При Боги е един от обичаните български композитори, родени в Бургас.
1: Да, Юля, е много преди световната сцена да тръгне към Бургас. Градът вече имаше своята музика, своите гласове, своите незабравими мелодии. А Стефан Диомов, който е при мен сега, е сред хората, които превърнаха този дух в песни. Какво се случва, когато едно от най-големите музикални и телевизионни събития, шоу-програми в Европа срещне един град с толкова силна памет? И ще успее ли Бургас не просто да бъде домакин на Евровизия, а да й даде душа? Добро утро казвам на маестро Стефан Диомов.
2: Добре дошли в Бургас.
1: Добре заварили.
2: Виж само какво време случих се.
1: Да, времето е с нас, тази прекрасна гледка.
2: Това е усмивката на Бургас.
1: Това е усмивката на Бургас?
2: Да.
1: А какво време ще случи Евровизия според вас?
2: Дай Боже, усмивката да бъде още по-широка. Бургази обичат града си. Приеха тази новина за Евровизия много спонтанно, много радостно. И разбира се, има и грижа. Не искаме да се представим блестящо. И ще го направим. Вярваме в нашия кмет. Вярваме в неговият екип. Аз вярвам в Бургази, които ще превърнат целия град в една сцена. Има много успоредни програми, ще се пеят и български песни на различни места. Въобще, ние смятаме да направим от това един голям, голям празник, за който дълго ще се говори.
1: Това щях да ви попитам. Фокуса световни ще е върху Евровизия. Как обаче да използваме тази огромна трибуна, така че да се чуе българската музика, да се видят българските изпълнители, да се чуе вашата прекрасна музика, която познава цяла България и целия свят?
2: Благодаря ви за комплимента. Ще се направи всичко възможно. Вече ви казах, че ще има успорени програми. Ще има много изненади, които не искам да разкрия.
1: Кажете поне една.
2: Ще има много български песни. Това е голяма изненада, защото това би трябвало да се чуе само една. А се чуят много, защото ще има други програми.
1: То ще има сцени допълнителни, различни от Евровизия.
2: Остров Света Анастасия. Сцени в градовете, които са около нас. Созопол, Несебър, Поморие. Въобще тук ще ври и ще кип това, което става в Бургас в лятно време. Аз смятам, че Бургас се превръща бавно в един фестивален град. Фестивален град. И много бих искал точно такъв да бъде имича на нашия любим град. Понеже има много възражения, защо в малкия град Бургас ще се провежда? Ще се справим ли? Имаме едно име, което да кажа, като опровержение, много убедително. Санемо, един малък град, приема един колосален, огромен световен фестивал. И този фестивал, този конкурс се провежда в един малък, симпатичен, романтичен град. Не в Неапол, не в Рим, а тъкмо на брега на морето в Санремо. Същото искаме да стане и в Бургас.
1: Аз ви го пожелавам на вас, на всички българи, на всички бургази, това да се случи. А вярвате ли наистина, че ще успеем да вземем най-доброто и тази фестивалност, за която говорите, да се утвърди като традиция? Тук казвате, много съпътстващи сцени ще има.
2: Но той сега има много... Цяло лято този град ври и кипи. Има много фестивали. Даже аз вече наричам този град фестивален град. Какво ли няма? Напоследък липсваше само блуз фестивала и той беше възстановен тази година. Въобще, това е един луд град. В хубава смисъл на думата казано. Лятно време ври и кипи.
1: А какво искате Европа да почувства от Бургас?
2: Да.
1: Не само да види Евровизия.
2: Атмосферата на този... Не повторим град, атмосферата. Искам да като гледат песните си, да бъдат показани най-хубавите места на Бургас. Морската градина, вече споменах за близките градове. Има какво да се види Бургас.
1: А какво изгуби българската музика през последните години? Изгуби ли въобще? И какво искате да се върне, използвайки дори тази голяма сцена и тази сплотеност, която ще се получи около цялата Евровизия?
2: Аз искам да се върне тази спонтанност, която на времето имаше. Искам да има повече български песни в ефир. Искам тези песни да са комуникативни. Искам тези песни да са мелодични и да стигат до хората. Нещо, което не всякога, за съжаление, се получава.
1: Да, вие сте и в нашия ефир сте казвал, че не са ви достатъчно мелодични тези Евровизия песни.
2: Така е. Така е. Тук има мода, тук има много показност. Аз искам да има по-малко показност и повече музика, която да докосне хората. Може да звучи наивно, но това искам от такъв колосален конкурс като Евровизия. Да ражда песни, да остава песни.
1: Не е ли тази показност и до голяма степен, вие казахте мода, до голяма степен вече много, много така влязла и много, много важна и значима цялата хореография, цялото представяне, да, за да бъде помпозно. Една музика. Помпозно
2: много енергия, да. Много помпозно. Понякога се получава страхотно, както беше при нашата великолепна Дара. Там нямаше помпозност, там имаше можене, имаше истинска сполука. Това не се получава с всички песни. Дай Боже тази година, до година, когато е конкурса, да има повече такива песни, като песните на Дара. Изключително постижение.
1: Изключително постижение, да. Дара е невероятна с нейната цяла енергия, цялата енергия, хореография, музика. Какво бихте дал като съвет на младите изпълнители? Така че наистина да могат да бъдат видени не само в България, а в целия свят.
2: По-комуникативни песни. Повече сърце и душа да има в тези песни, а не само показна мелодия. Искам от младите да потърсят повече мелодията. Винаги съм го казал това. Мелодията. А колкото до организацията, искам да дам пример преди няколко месеца беше Джиро д'Италия в Бургас и не само Бургас. Фантастично организирано. Фантастично, безупречно.
1: Но сигурен съм... Знаете, мащаба на Евровизия е много по-голям.
2: Сигурен съм, че и сега нашите млади хора и опитни хора в Бургас ще направят нещо фантастично. Сигурен съм в това. Им го пожелавам със сърце.
1: Какво трябва да остане след като загаснат и последните прожектори, за да може да си кажете да, заслужаваше
2: се? Всеки да си хареса по три песни, не повече. По три песни. И да каже, това са песните, хубавите песни от Евровизия, когато беше в Бургас. Това да се кажат.
1: Ще ви помоля за финални думи към българите. Тези, които ще дойдат тук за Евровизия, тези, които ще я гледат, тези, които ще минат и може би ще изпитат затрудненията от гледна точка на логистика, трафик.
2: Аз искам да кажа на българите да бъдат по-търпеливи, да бъдат по-единни и да бъдат много доволни от факта, че именно нашият български Бургас ще стане домакин на Евровизия. Това е повод за голяма, висока гордост.
1: Факт, повод за голяма, висока гордост и наистина трябва да бъдем сплотени да работим заедно и смирено. Благодаря ви за тези послания, маестро Диомов. Ще си говорим още много за Евровизия и да пожелаем успех на всички, които са ангажирани, включително и вие, с всички съпътстващи дейности около този конкурс, не само самия конкурс.
2: От сърце се желая на всички голям, ама много голям успех.
1: Много голям успех. Благодаря ви. Майстор Диомов беше мой гост. Сега се връщаме при Юрето в студиото, защото тя има друга интересна тема. Юле. Не, оставаме си тук. Да, всъщност. Следващата тема е, да, няма да се връщаме към студиото, защото всъщност оставаме по Черноморието. Лятото продължава. И през септември, поне тази седмица, прогнозата е за много високи температури, подходящо време за плаж, изключително топло и хубаво и слънчево е навън в момента. Както виждате, края на активния сезон започва да намалява и броят на спасителите също. До кога ще има водно спасяване по охраняемите плажове? Как ще бъде организирана дейността през септември и има ли вече по-ниски цени на чадърите, шезлонгите от плажа в Бургас? Сега включваме Стиляна Георгиева. Стиляна, добро утро.
3: Добро утро и от плажа Бургас. Наистина прекрасно време, слънце, предстоят и още почивни дни. До мен сега е председателя на Асоциацията за управление на морски плажове Симеон Цветков. И веднага към въпроса, до кога ще има спасители на плажа?
4: До 15 септември по наредба ще има пълен брой спасители, след което започваме поетапното намаляване по плажовете, докато до края на септември вече ще приключи водно-спасителната служба за сезона.
3: Ще има ли по-ниски цени на чадърите и шезлонгите?
4: Да, голяма част от членовете на нашата асоциация взеха това решение тази година. Надявам се и занапред да продължат през септември месец да направят намаление на цените, така че хората да могат да се насладят на почивката през септември с на по-ниска цена.
3: Един въпрос към спасителя на плажа Иван Георгиев. В Румъния постъпи едно предложение недисциплинираните туристите, за които влизат в морето при червен флаг, да бъдат санкционирани.
5: Здравейте и добро утро. Наистина това е едно добро предложение по простата причина, че много е важен контрол върху спазването на указанията на спасителите. По простата причина, че при тяхното прекрачване летуващите носят отговорност не само за собствения си живот, а в крайна сметка и застрашават живота и на екипите, които се отговорят за тяхното спасяване.
3: Приложимо ли е това и при нас и как може да се осъществи?
4: Много е важно да бъде заложено в нормативен акт, да бъдат заложени санкциите в него и също така кой ще може да извърши този контрол.
3: И да поканим тези туристи, които предпочитат по-лежерните почивки през септември. Обещавате ли хубаво време и спасители на плажа?
4: Всичко, което зависи от нас, е на лице. Плажовете ще продължават да се поддържат, да са чисти. Смятаме, че септември е един от най-хубавите периоди за море. Както виждате в момента, морето е като езеро, няма почти никакви вълни. Надяваме се хората да го разберат по-лесно.
3: Благодаря ви. Разделяме се от плажа в Бургас с покана за всички, които предпочитат по-лежерните почивки. Заповядайте, ще има спасители на плажа и по-спокойно море, за разлика от края на август.
1: Както се казва, морето е като тепсия, температурата е прекрасна, просто е време за море, септемврийско море, прекрасно е. Стиляна, благодарим ти за това включване. Така нам светно дойде и краят на тази сутрин днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. Утрешното наше морско пътешествие продължава и ще се видим от Варна. Желавам ви прекрасен ден и много успешна седмица. А сега се връщаме и към Юлето.
0: Да, утре е ред на морската ни столица. Очаквайте включванията на Боги, интересни интервюта от там в ефира на тази сутрин. Интересни събеседници ще има и тук в студиото ни в София. Благодаря ви, че бяхме заедно през изминалите 3 часа и половина. Ще ви очакваме отново утре, точно в 5.55. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане!

0: Добро утро, уважаеми зрители! Преди обед започва едно позитивно предаване с елементи на актуалност. Сега ще помоля колегата на крана, да видите как може. А, ето, вижте, уважаеми зрители, как се започва деня, как се идва на работа на третия ден с любов, с малък жест от Катерина Лазаревска, наша нов водещ, която е направила те прекрасни сърца на мен, на Оля, на Яна, на Райна Караянева, на Ивайло Захари, въобще на всички. И така тръгва ни на усмивка, преди да отпием и да се задавам и с канелата.
1: За мен беше чест. Виждате, че за всички, нали, съм се опитала да направя що годе, нали, така едно старателно сърчице. За себе си, нали, не ми се получи чак толкова.
2: Става така, те става
1: всичко. Добре ли?
3: Исках
1: да пеперу, нали, да не си слагам сърце на себе си, но ето това, така, доволна съм с това.
0: Истински хубави, малки жестове.
4: Оценяваме жеста, благодарим.
5: Много ги оценяваме сега да пробваме.
1: Много се радвам, да, пробвайте. За мен беше абсолютна чест. И особено когато така си ми идва отвътре, когато бива, разбира се, отразено и оценено. Което, между другото, добре, че засегна тази тема. Това ме навежда на въпроса, до каква степен са важни малките жестове в една връзка според вас. Как мислите?
4: Много са важни. Те, всичките жестове са важни и големите. Но малките са наистина тези, които поддържат ежедневието по някакъв начин, защото показват, че не си забравил човека, с когото вървиш заедно през живота си.
0: Ти какво правиш като малки жестове, особено като мине някакво много-много време, нали, обикновено като мине много време, малките жестове така лекичко встрани.
4: Ами много често просто закуската я импровизирам да е по-интересна, примерно, или пък така вслушвам се в неща, които просто си е скровала и е харесала жена ми и сега, това ще го взема, примерно, тайничко.
0: Това е много важно.
2: Съвет към жената на Ивайло, взимаш му телефона и казваш парфюм.
5: Помните ли байспасът вчера?
2: Така.
5: Който всъщност каза, че това да се пребере вкъщи, да целуне жена си по бузата, тя да му изготвила, това е нещото, което прави семейството и любовта. Това са наистина малките жестове. Всъщност има хора, за които никога може би в живота не идва момента за големия жест. А то понякога е по-хубаво да не се налага да идва момент за големия жест, защото какво е голям жест? Да ти предложат, примерно, работа в друга държава и да откажеш заради любимия си човек. Понякога дори не идва време за големите жестове. Малките жестове бутат каруцата напред.
0: Абе, искам ти и Байспас да седнете на една маса и да пуснем 2-3 камери. Сериозно, без грам ирония.
5: С най-голямо удоволствие.
0: Добре, ще го запазим. Байспас, знам, че гледаш.
4: Обещам.
2: И така, по темата за малките и големите жестове ще дискутират Лора Добрева и готиния отбор коментатори на Регена Любов в Рая. Ние днес ви питаме и вас, нашите зрители, какво ще кажете. Имаме QR-код на екрана, сканирате го с камерата на телефона и ни казвате доколко важни са малките жестове в любовта. Дали предпочитате малък кактус или малка пластмасова карта с чип и лого на банка.
6: А, така. Да си пием кафето, ви предлагам да разберем коя ще е най-модерната кафе напитка за есента. Мира Бацанова ще ни ободри. Мира, здравей!
7: Здравейте! Определено капучиното все още е на мода, но искам да видите аз каква изненада съм ви подготвила. Тук едно специален шедьовър от Мария за нашето предаване. Един малък жест, за който и вие говорехте. Мария, какво сме приготвили с теб? Какъв е този латте-арт напитка ли е това?
8: Да, това е латте-арт напитка по малко по, така да кажем, нетрадиционния метод. Тук работим с така наречените писалки, с които рисуваме върху капучиното. Иначе добро утро на всички!
7: Така, ще покажем всичко интересно съвсем след малко. Това беше само загадка, така да събуди любопитството ви. А след малко ще ви покажем, освен всички модерни латте-арт напитки, ще има изненада за почитателите на безкофейновите. Така че останете с нас, след малко идваме отново.
0: Ще останем събуди любопитството ни, Мира, госпожо Бацанова, извинявайте, до след малко. А, уважаеми зрители, колко бодър трябва да си, за да преплуваш Ла-Манша за 9 часа и 20 минути, ще ни каже лично Цанко Цанков, който записа името си в историята.
2: Близо до морето ще сме и с певеца Орлин Павлов, който има работно лято, но намира време и за семейството си.
6: В здраве с доктор Тея Александрова ще си говорим за спешната помощ по въздуха и в какви случаи медицинският хеликоптер е спасявал човешки животи през това лято. Катастрофите не стихват, за огромно съжаление.
1: А с каска ще се обезопаси Александър Ботьов, който ще пробва модерния градски фитнес каране на полуколело.
6: На приятна разходка ще ни заведе и Габи Стоименова, която ще ни запознае с една щура и много забавна момчешка банда, която вместо да ходи на дискотеки, ходи на планина.
0: А в планината какво се вижда? Мечки. Обаче сега Ивайло Захариев ще ни разкаже за еволюцията в мечките.
4: Еволюцията в справянето с мечките всъщност. Доколкото виждам, в Япония имат същия проблем, който и тук се среща. Мечките влизат към градовете, има доста зачетели случаи на среща с мечка и са започнали така кардинални мерки, освен че са сложили камери с AI, които следят за, конкретно за мечки, за да алармират. Дронове, които плащат мечките, вече са стигнали до това да изобретят робот-вълк, който да плаши мечките. Вижте, това си е страшилище. На японския терминатор на мечките. Това.
6: Това е монтаж някакъв изплашен.
4: Това е нещо, което наистина си е плашещо според мен да го срещнеш, дори да не си мечка.
6: Е, това е като да сложиш на бустана плашило. Мислите ли, че ще работи? То ще работи за известно време, после те разбират, че това не е живо.
0: После еволюция е нова.
4: В момента то не е активно през цялото време. Когато засече движение на мечка, да, и тогава се активира, т.е. тя не очаква.
2: Той, вие, доколкото знам, вие имитира воя на изчезналия японски вълк.
4: Да, това исках да кажа, че това не е някой си случайен вълк. Те мечките си знаят, те има в кръвта. Чуят ли го този японския вълк?
6: И беш.
4: Да, като нинджите.
2: Беш ли иска да бягаме?
0: Чудо се, примерно, каква ли е разликата между воя на български и японския вълк?
4: Знам, че има разлика между европейски и американския вълк. И техният вой наистина се различава по някаква причина. Така че явно и японския, това, че са островна страна, явно са се развили по различна диалект.
0: Диалект. Диалект.

0: И те не са сами, когато се изправят срещу мечка. Затова препоръчвам лично аз, понеже обичам да обикалям по планините, никога в дивото, особено по необозначените пътеки, да не се обикаля сам.
1: Че е хубаво и във фермата да сложат, да изроберят тези
2: нещо. Във фермата вълци и мечки нямат, имат крави, много ги мъчат, защото градски хора не са доили. Никога, ма почва да се учат в интерес на истината. Но не за това искам да си поговорим сега. Снощи пак беше драматично, пак имаше сълзи, защото щангистката Румяна споделиха си истории за живота и историята нейната на майка и на сестра й не е много приятна. Бащата на Румяна, съпругът на майка й, в един момент ги изоставя с сестра й. И всъщност, нека да не ви го разказвам, нека да чуем какво казва тя и после да си говорим за това какви травми остава у едно дете, липсващият родител.
3: Треньор е по... няма да кам по какъв спорт.
4: Не е по штанги.
3: Той се казва Румен, аз Румяна. За последно, когато сме се виждали преди ни изостави, когато сме били такива джинки, беше аз 2000-та година завърших училище БАО. Сестра ми пък на 20 май имаше точно рожден ден. Дойде даден ни по един букет. Ние не сме го виждали от такива. Даден ни букета по едно някакво там злато, не знаете нещо, злато се даде. От тогава нищо. И сме се засичали по... в залите. И аз винаги съм мислял, що бе, Букук, що ни остая бе? Що еди, какво си? Що онова? За какво е така един път? Просто той натам. Аз нямах смелост, както къде Джулиан. Аз думата татко никой не съм използвал. Всеки като кае, аз сега като слушам моите деца, като каят на съпруга ми, татко, боже, аз се рвам, викам, мада с тази дума, колко пъти съм искал да я кажа? Никога, никога.
4: Стига да е.
3: Да. Извинявам се.
2: За нищо не се извинявай. За нищо не се извинявай.
5: Ей, тя за това ме е супер. Защото като почне...
2: Няма за какво се извинявай.
3: Аз ти казах да не почваш това, да има.
5: Еми, нали казаха всеки да си разкажеш
3: живота? Еми, не трябва, защото ти кажа, че съм емоционална и се дразна тия неща. Знаеш, че ме болят тия неща. То какво да простиш? То от живота свършва ние вече. Какво да му простиш? Той сам на себе си трябва да прости.
2: Очевидно, на Руми се отразило като на всяко дете всъщност, не само на Руми. Защото, вижте, историята на Джулио е, той не познава баща си, но и баща му не го познава. Тук е още по-страшният случай, в който той знае, че има деца. Ходят заедно по състезание и нямат никаква комуникация. И малко като че ли кръвта в този случай е станала вода.
0: Да, много е тъжно, когато родителите не оценяват това какво причиняват на децата си, защото това явно е човек, който не си е дал сметка. Тай там ще отбия номера. Няма да съм до този човек, ето травмата стои. И затова си мисля, че добре, че има такива примери да се казва, за да може да, тази тема да се говори. За да може всеки един родител, баща, майка, няма значение, да поема своята отговорност.
2: Не ми е много интересно, какво мотивира една майка или един баща да си събере багажа и да си тръгне? Без да се обърне.
6: Може би негови травми от неговото детство. Всъщност ние травма тук я разглеждаме като нещо, което е голямо като събитие, да нямаш връзка с бащата, който знаеш, че ти е баща. Но травмата може да са систематични неща от ежедневието на едно дете в отношенията с родител. И то, всъщност тези травми формират отношението ти към света по-нататък. Този страх от връзки, който имат много хора, е базиран на травма в детството при голяма част от тях, защото ти възприемаш родителя хем като най-безопасната среда, от която имаш нужда от грижа, хем тази среда пък може да ти стане опасна, да ти вреди по някакъв начин и се получава този дисонанс между най-близкият ти човек, да го възприемаш едновременно като утеха и заплаха.
0: Да, то затова може би човек, нали, когато има травми, трябва да първо да се погрижи за себе си, при да прави деца или въобще да се грижи, защото иначе какво ще предадеш на децата си?
7: Предаваш травми, ако...
0: Предаваш травми.
7: Няма човек без травми, ако не ги отработиш.
0: Да, затова хубаво, че и психологията се развива, личностното развитие по някакъв начин вече доста така акцент в обществото ни. Така че такива неща, които ни мъчат, е добре да успеем да се справим с тях, за да можем да предадем нещо добро на децата си, иначе какво?

0: сега тази жена, колко се раза, нали, нейните деца да казват татко.
1: Да, също това е най-важното, че тя има хубаво, стабилно семейство.
0: И съм
1: семейство.
0: Сигурен, че другите, когато я слушат, те не са се замислили за тази липса да кажат татко. Защото те са го казали така като нищо. Ето както каза и за малките неща. Колко е малко да кажеш татко? Да има на кого да го кажеш.
1: Сигурно
0: и всъщност съм... този егоизъм по някакъв начин да се фокусира само върху о, аз съм много зле. Не, трябва да се да разчупиш, за да можеш да дадеш и на другите.
2: Именно, аз съм съгласна и мисля, че много по-често трябва да си напомним за това, че наистина сме в позиция да прекъснем тази верига и този цикъл. Стига, нали, човек да го осъзнава и да го иска.
3: Да. Ами в рекламите да вземем телефоните и да се обадим на бащите си. Искате ли?
2: Искам, да.
3: Не се обаждаме достатъчно.
4: Ей, Siri, call татко.
3: Но искам да направя един коментар за Румяна. А той наистина тръгна да звъни. Много ми хареса този момент, защото аз вярвам, че най-голямата сила на един човек е в това да можеш да бъдеш уязвим. И факта, че тя си позволи да сподели това в ефир и пред хората, всъщност за мен тя е една много силна жена.
1: Тя е щангистка, физически и всякак силна. Но беше много странно тази жена, като дига, като перце някакви штанги. Всъщност, как се разплака? Как това я събори? Сам тази тема винаги така и действа. Това е живота.
0: Истинските спортисти не се страхуват от чувствата си. Тоест, това да победиш е да се освободиш от тази емоция, нали? Да не я задържаш, а точно аз я с тази емоция ще победя.
1: И защото тази ферма до момента, са минали няколко епизода само, много се различава от предишните сезони, за който гледа, със сигурност усетил разликата. Те работят, те дойдат, те прачат какво трябва да правят ни фермери, но и много говорят помежду си. Това ми прави
3: впечатление. Има повече дълбочина.
1: Да. Има, да, което е страхотно. Поздравления.
2: Замислили ли сте се защо, примерно, децата не помнят първите години от живота си? Аз не знам защо, но си имам собствена теория. Защото не всеки родител в момента, в който става родител, според мен е готов и знае какво да прави. И може би това е един такъв гратисен период да се научиш как да бъдеш родител.
0: Да.
1: Да си родител изобщо не е лесно, на каквато и да е било възраст и много отговорно.
2: Ще ви кажа и още какво друго въобще не е лесно, особено когато става въпрос за един световен колега, който явно има успехи в много други аспекти от живота му. Става въпрос за нас всички познат Том Харди, който не знам дали видяхте, че много наскоро изкара цял музикален рап албум с 15 песни, включващи, нали, останалите култови фигури в рап света от бандата на Wu-Tang, който се оказва, за него една детска сбъдната мечта. Освен това, знаем, не знам дали се сещате, но че много отдавна, мисля, че беше 2022 година, че той също се беше спечелил едно състезание по бразилиан джу-джитсу.
4: О, да, той е много добър, той ходи много на състезание.
2: Да, и го спечели пак под един вид псевдоним, т.е. с малкото му име Едвард Харди. И това, което аз се замислих между другото, понеже сега напоследък започват всичките тези перформанс артс, нали, да обединяват различни сфери от изкуството, и се замислих, ако си известен или успешен, каквото и да означава това в нашето общество, като каквото и да е било във всяка една професия, дали всъщност човек има усещането, че обществото те заключва в тази роля единствено и само. И затова може би понякога имаш нуждата да пречупиш това и да се отдадеш и на нещо друго и всъщност да преобразиш възприятието за себе си.
3: Антони Хопкинс ли започна да композира?
2: Да.
1: Той не рисуваше ли
3: сънца? Класическа музика.
2: Класическа музика, при това великолепни композиции. Да,
0: за това каза, че има хора с много талант.
2: Да.
0: Така че аз кефе на Том Харди, че е толкова смел, особено с рапа.
4: Ма извиняйте, вчера ни беше на гости Иво Ръков. Ето и той изкара албум.
2: Чакай сега, остави Иво. Още сме на Том Харди.
3: Например, актьорите, които правят бележита роля в някой сериал и остават Рейчел от Приятел.
2: Да.
3: Вие може да кажете, има ли го това усещане, че ако направиш нещо, което е много запомнящо си, хората започват да те възприемат по този начин, това заключва ли те в или дадена област, или дадена роля, и иска ли ти се да
2: избуиш навън, да разцъфнеш в друга област.
4: Ами има много, много добър пример и това е Матио Макконахи, който 10 години хората го заключиха. Ай, сега не знам точно дали 10, да. Но над 10-летия го заключиха в романтичния образ, готиния пичага и така нататък. Така нататък. Той си каза, стоп, чакай малко, аз мога и нещо друго. Той наистина може. Има много хора, които не могат и могат само едно и те остават завинаги само едно, като примерно, да кажем, Джоуи, нали, от приятели. Но Матио Макконахи си каза, аз мога много неща, други, искам да го докажа. Спря да отказва подобни роли, които му предлагат, които са го заключили в това ампула и се върна на сцената и доказа, че наистина може други нюанси в актьорската си кариера, но това вече е въпрос на избор, въпрос на осъзнаване и въпрос на възможности.
3: Вие не бяхте тук вчера да пробвате на Петър Дочев един... Как се казваше това, което направи?
1: Муха.
3: Муха.
1: Мухамара.
3: Мухамарата на Петър Дочев.
4: Мухамара.
3: Ти без работа никога няма да останеш. Да, Мухамара беше...
5: И той значи е човек.
1: Петър Дочев има два живота паралелни.
3: Да.
1: Тук и в кухнята.
4: Факт на живота.
1: Добре.
3: Добре, минаваме към нещо много интересно. На 12 септември в София ще се проведе първия фестивал в България, който е посветен на културата за пиене на кафе.
1: Сега ние ще се събудим сетивата, защото Мира Бацанова ще ни покаже най-новото в Лате Арта. Изкуство, което се побира в чаша. Здравей отново, Мира!
6: Здравейте, точно така. Сега заедно с Мария ще ви покажем най-актуалните напитки, които са за този сезон, както за лятото, така и за предстоящата есен. Мария, кажи ни първо сега какво представлява Лате Арта и какви тънкости крие той. Ние вече сме си приготвили тук. Кажи какво сме си приготвили.
7: Добро утро на всички отново. Тук сме приготвили малко капучино, да има за всички от екипа. Като Лате Арта е обикновено еспресо напитка с мляко, като вече в новите тенденции има доста алтернативни млека, които могат да се използват за хора с непоносимост към глутен, изобщо за всякакви претенции, с вкус на кокос, с вкус на овес. Та основно Лате Арт напитката е еспресо, върху което се рисува с мляко. Така да кажа, все още е много популярна и много предпочитана, въпреки всички нови тенденции, които идват на пазара и излизат, така да кажа.
6: Въпреки тенденциите, които ще покажем сега, кажи ни какво ще приготвим в момента. Матчата все още така е доста модерна.
7: Мисля, че ще се задържи за по-дълго, да.
6: Кажи ни какво ще приготвим с нея, тя комбинира ли се с кафе и каква напитка ще направим сега?
7: Това, което ще приготвим ние с матча, е всъщност студено матча лате, като в момента са изключително популярни различни сиропи, които се слагат вътре, обикновено плодови, ванилови, шоколадови и така нататък. Ние сме избрали ягода, така доста класическа, доста популярна не само в България, а извън нея. Ще приготвим...
6: Хайде да започваме.
7: Да, ще приготвим, като имаме си вътре сиропчето от ягода, лед, прибавяме си студено мляко. Както казахме, то може да е различно. Спрямо предпочитанията на всеки.
6: А защо избираме вече все по-често матча и тя измества кафето? Ти си действа и докато ми разказваш.
7: Матчата всъщност, сега предполагам, че вкусът е за хората е интересен, любопитен. Тя всъщност е зелен чай. Цялото листо на зеления чай се използва и отново съдържа кофеин като кафето. Но е доста различна като вкус. Всъщност, все едно сте си направили зелен чай, просто е на прах, обработва се по специфичен начин и съответно е по-интензивен вкуса.
6: Може ли да се смесва матчата с кафе? С това лате, което направихме, например?
7: С латето не, но по-скоро може да се смеси с еспресо. Има и такива напитки. Обикновено им казват дърти матча лате.
6: Има вече всякакви напитки. Кофеиновата ни напитка е готова. Сега се обещах на зрителите, че ще приготвим и една за тези, които не обичат кофеин. Какво ще ни покажеш в момента, който е без кофеиново и супер модерно в момента?
7: Така, ще приготвим убе.
6: Какво е това? Това е много интересно. Аз искам да покажам как изглежда отвътре. Лилаво?
7: Да, лилаво е. То се разбива абсолютно по същия начин като матчата, но е реално сладък лилав картоф.
6: Добре.
7: Има ползи за организма, но пък всъщност е изцяло безкофеинов.
6: Добре, а защо? Откъде идва тази напитка?
7: Убето стана популярно наскоро и то всъщност изобщо не е напитка. То се използва и в хранително-вкусовата промишленост. Приготвят се доста десерти с него, включително теста. Наскоро сме присъствали на събитие, в което правиха пици, в които имаше убе. Така че убето, освен че отцветява, придава е много приятен вкус и е полезно.
6: Хайде да започнем да приготвим напитката. Как я правим?
7: Напитката е с тоник. Имаме си лед, слагаме си тоник.
6: Добре, става ли сутрин да я пием?
7: Става по всяко време. Може и нощем да си я пием.
6: Подходяща ли е за сутрешен рестарт? Така и направо рестарт за есента. вече предвид свършващото лято.
7: Така, много интересно при тези напитки е, че те всичките могат да се приготвят и топли. Което означава, че след приключване на лятото, за да се порадаме още малко, след приключване на летния сезон, вече ще могат хората да си ги приготвят и топли или да ги консумират топли. Така че
6: добре,
7: са абсолютно актуални през цялото време
6: ето
7: на годината.
6: Ето нашите напитки, ето и тази кафе напитката, така да стане красиво. Сега ще ги опитаме, но искам за финал да ми кажеш какви са новите тенденции при кафетата, какво се очаква да видим, освен всичко това тук.
7: Значи най-хубавото при кафето е, че постоянно излизат нови сортове кафени зърна, които са изключително вкусни и интересни. Препоръчвам на хората да опитват все повече, да си обогатяват вкуса. Това, нали, ще помогне за всички. И съм сигурна, че една качествена напитка ще помогне и за тях. Иначе в новите тенденции има, така да кажа, доста неща, които съвпадат с миналогодишните и по-миналогодишните. Сега с идването на есента се приближава тикеното лате.
6: О, много е модерно.
7: Което е изключително...
6: Пъмкино лате, да.
7: Точно така. То е доста интересно също. Обикновено залива сезона.
6: Да, аз ти предлагам сега да опитаме. Аз съм си класик, не изневерявам на кафето, много обичам, предпочитам го пред всички тези цветни напитки. Много
7: също
6: ти благодаря, Мария, аз опитвам. Колеги, както видяхте, не кафето е толкова популярно и модерно сред Gen Z, предполагам, да, колкото всички тези цветни и нови негови алтернативи. На здраве, завиждайте.
7: На здраве.
3: Благодарим ти, Мира, донеси
1: ободрихме се.
3: Една мача на сам. Аз обожавам мача.
1: Аз не. Затова ще пия капучино.
4: Защо никой не говори за доброто старо ирландско кафе?
1: Сутринта ли?
4: Или той кафе? Или той кафе? Да се ободриш малко.
1: Добре, нали? Да ти направим много в реклама.
4: Благодаря.
3: Впрочем, кафето е много важен.
2: Още един малък жест.
3: Съпружески жест в Турция е много важен. Мъжът да прави кафе на жената. Уважаеми зрители, напомняме. Сканирате QR кода на екрана и отговаряте на въпроса доколко малките жестове са важни за вас. А ние излизаме в кратка пауза след това.
1: След нея на планина вместо на дискотека. Група млади планинари, които изкачат върхове, облечени като богове.
4: Това е приказка. Аполони и Афродити и всякакви. Но да преплуваш Ла-Манша за 9 часа и 20 минути. Очакваме разказа на невероятния Цанко Цанков.
3: Стига ли една въздушна линейка и в какви случаи е спасил живот екипът на медицинския хеликоптер? Темата повдига доктор Тея Александрова в рубриката Здрави.
2: А моя милост става су-шеф в Дашев и влизам на територия на Емо Юджи в кухнята да ви покажа как се прави на теория.
4: И бум-бум коментари на Ергенът любовта в рай с Лора Добрева и веселата компания. Бум-бум реклами. Това е бум-бум. Много ми харесва това бум-бум.
5: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4 евро и 99 цента и бира Пиринско литър и 200 мл за 85 цента. Kaufland.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и открий удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
10: Hank, are you seeing what I'm seeing?
9: Just answer the question.
8: 3 часа.
10: It's kind of priceless.
8: Една пратка.
9: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
10: What?
8: Един живот.
11: Go, go, go!
8: Alan Ripson.
12: I want to get out of this car.
13: I know we can't get out of the car right now.
12: I want to get out of the car.
8: Owen Wilson.
14: You said you wanted to get out.
8: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
15: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи. Детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност Плажа.
2: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
3: Скъпа, сватба кога ще правим?
0: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birset.bg.
3: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birset.bg.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock.
6: Райна Караянева и Ивайло Захариев са първите ни седмични коментатори за новия телевизионен сезон и сега ще ни поведат на къде към едно прекрасно събитие, което стана ясно с нощи. А именно, кой се роди?
7: Лея,
8: бебе Лея,
9: Яворова,
6: Бахарова. Да. С други думи, дъщеричката на Рая Пеева и Явор Бахаров. Рая, наша любима, бивша колежка и приятелка. Честито. Бъдете много здрави, обичайте се и ви чакаме с Лея на гости.
9: Да имаме живо и здраво.
6: Много обичам да просто интервюта през...
9: И забелязал съм, много ти се получава.
6: Не, те със сигурно ще дойдат, но нека първо малко тя се възстанови, нека да поотрасне бебенцето и около Коледа ги чакаме. Така да е ясно.
9: Определено си определи периода, когато да се готвят. Рая Явора, очаквайте имейл с резервацията ви преди обед.
6: Точно така. Много ми е интересно обаче дали искат да имат дете дъщерята на Бриджит Макрон и новото й гадже. 20 години по-млада от нея.
7: Тя е на 42, той е на 20.
6: И нещо.
7: И две.
10: Ма вижте колко са симпатични.
6: Не, тя
7: не прилича на 42
6: години. Да, почнем от това.
7: Какво и да означава това?
9: А това Филип Буков, а не.
7: Не мога прилича,
11: Най-накрая си намери гадже.
7: Но всъщност постъпките на майка си...
6: Постъпките на майка си на 100%.
11: Да се върнем към моя любим Данчо, който ми каза, че съм Леля и мъжът ми каза, че не може така да се говори, аз съм била само неговата Леля. Ето и това хубаво момче на име Антуан си е намерил неговата Леля и видимо те са щастливи. А пък ако случайно нещо не им се получи в любовта, винаги могат да дойдат за сезон 3 на Ергенът любов в Рая. Но се надяваме да им...
6: Много добре ще се впишат, между другото.
11: Изключително.
6: А тя има две деца, доколкото разбирам, на 10 и 12, да речем, нещо такова. И вече ги е запознала с новията си любов.
7: 10 и 12, те имат 8 години разлика.
6: И случва се. Такъв е
9: живота. Те му казват батко, сигурно. Не, чичо.
6: Обаче първият ти съпруг, защото тя се казва, че е разведена, първият ти съпруг явно, че си е по-голям от нея. Мисля, това е, тази тенденция сега се е появила за по-малите мъже.
9: Не ме гледай, Яна, сдържам се от коментар.
6: Защо?
9: Неимоверни усилия в момента.
6: Кажи. А ти си против тези връзки с... или не?
9: Какво значи за против? Има ли любов да се консумира? Но просто като... Така! Това беше темата?
7: А мислите ли, че това е период? Мислите ли, че както в живота на мъжете идва един период, в който започват да си падат по много по-млади жени и в живота на жените може би има период... 40-50, в който започва.
11: Аз знам един вид. Всъщност знам два вица, но един е този. Една жена разказва, като бях на 15, харесвах мъже на 30, като бях на 20, харесвах мъже на 30, като бях на 30, харесвах мъже на 30, като съм на 40, пак харесвам мъже на 30.
6: Еми да, ето, виждате ли.
11: Това ми е един, а другият малко съм го позабравила. Но, честно казвам, не знам дали е период. Мисля, че е до човек.
8: Да, и аз съм съгласна, че може да е строго индивидуално и че няма, нали, категорични правила и, както каза Петър.
9: И има ли любов да се консумира?
6: Така, но вижте каква е логиката. Ако тя е на 40 плюс и се е развела, а иска да има нов мъж в живота, не иска да остане сама и трябва да е по-голям, то вече трябва да отиде към 50-60. Примерно. И тя обаче иска да не е така. И най-логично пък да вземе по-млад.
9: Добре, бе, Яна. Добре, бе, Яна.
8: Но може би няма логика в това.
6: Не знам, разсъждавам.
9: Ама ти, добре, окей, хубаво разсъждаваш. Пускам ти още неща да разсъждаваш. Сега, доведената му дъщеря на 12. Тя след 8 години ще стане на 20. Той ще стане на 28 или там 30. Какво правим?
6: И нищо, какво правим?
9: Ми ако един ден в коридора осъзнаят нещо друго. Какво правим?
12: Не да не се е случило.
11: Синият кръв, Франция, какво да правим сега? Те пък даже няма да имат и обща кръв.
7: А може ли нейният съпруг, бащата на тези деца, понеже е бил по-възрастен, по-зрял, просто да я е писнал от зрял мъж и да иска нещо много... Другата крайност, да се лашкаш между
6: напълно
7: две.
6: Напълно възможно, искам възможно, да ги кажа.
12: А и според мен сега с тези не просто разкрасителни, но подмладяващи процедури, които са масови насякъде, според мен вече възрастта не е такъв фактор. Ето, самите вие казахте, тя въобще не прилича на годините
6: си. Че е на 35 годишна, не повече.
12: Което означава, че тя не се чувства на тези години. И по-скоро, може би, се преживява, че те са...
6: Младият ти дух търси друг млад дух.
12: На една възраст.
11: Тъй като са се запознали, може пък да не са и знали на каква възраст. Има едно реалити предаване, което не знам как се казва, но вкарват участници, които не си знаят възрастта, мачват се, тази хубава дума, събират се по двойки и чак на края на предаването всеки си казва на каква възраст. Има случаи, в които се разбира, че примерно една жена е вече гаджи и е спала с мъж, който е по-малко.
8: Има такава тенденция сега и в вашето предаване, където...
6: Да, ще пита сякаш.
8: Може да казват изначално. Но преди да продължим с разговора ни, който много ме вълнува сега вече, отиваме на среща с Мечка, която всъщност не е за всеки, но сега нашия репортер Габи Стоименова ще ни срещне с готините планинари, които са имали такава.
9: Точно така, те са група момчета и момичета и те предпочитат планината пред кафетата и дискотеките. Сега Мечката дали е 10 години по-малка, дали е 10 години по-голяма, това няма никакво значение.
8: Но на преход с тях са и забавните им истории, които тръгват и с нашия екип. Моля, те, колеги, видим. Пускайте видео.
13: КГП е група планинари, всички на възраст между 20 и 30 години, въпреки че понякога наричат себе си готини пенсионери. Само преди няколко месеца са пълни аматьори в преходите и дори не се познават. А днес заедно покоряват върхове България и чужбина.
14: КГП официално означава Клуба на готините планинари, но името може да варира. Понякога сме пенсионери, понякога сме пияници, много зависи от прехода. Аз всъщност много обичам да ходя на планина, но нямах подходяща група и реших, че ще пробвам, като използвах едно приложение. И пуснах съвсем случайно един ивент. Оттам почнахме да събираме от Севлиево, от София, от Пловдив, откъде ли не. И още на първия ни преход успяхме да съберем много готина група. Първоначалната идея беше да стигнем до хижа Ехо, но там не стигнахме. Стигнахме до Коза стена, която се оказа затворена. Тръгнахме много късно. Загубихме се няколко пъти. Имаше много гъста мъгла, ужасен вятър. И това всъщност доста ни забави. След това стигнахме до хижата, разбрахме, че е затворена, само хижарите бяха вътре. Те ни казаха, няма вода, няма храна, няма дърва, няма нищо. Но това беше едната опция, да останем там или да се върнем при колите, които бяха прекалено далече. И всъщност хижарите бяха много любезни, дадоха ни от тяхната храна, дадоха ни една кофа дърва, която всъщност ни изкара до сутринта. Събрахме се 9 човека в една стая за 4 и... Силно казано спахме, но доста мръзнахме цяла вечер, но оцеляхме и се върнахме на следващия ден.
13: 8 върха, 2 държави и куп истории по-късно. Групата всеки месец организира преходи в планината. а новите попълнения са повече от добре дошли.
9: Наскоро ходихме в Гърция и съответно и върх Митикас се скачихме.
15: Облечени ли скачихте върха като богове или на място се облякохте като гръцки богове?
9: Качихме го облечени с планинарски дрехи. Когато ходите в планина, трябва да сте подготвени с планината екипировка. Това е задължително. Ние бяхме така. До момента, в който стигнахме на студенто и се съблякохме. Това е, нали, работим по специфичен начин в нашата група. Да. И да, на върха просто искахме да направим нещо интересно. Нали, Гърция, Олимп. Това е звездата на групата.
15: Винаги не с вас.
9: Ами, да, първо. Вече имаме адекватно количество последователи в Инстаграм и обявяваме, че правим преход, ако някой иска да се присъедини.
15: Че имате кмет и заместник кмет. Как точно се случи така всичко това?
9: Ами то всяка една уважаваща себе си институция трябва да има някаква организация.
15: Как избрахте кмета Алина и теб като заместник кмет?
9: Тя сама се избра. Да. Какво откаже кмета това?
15: А ти искаш да изземеш следващия мандат?
9: Не, не, аз се отказвам. Тая година ми е последната, след това се отказвам. Да.
13: КГП вече се радва и на своите първи почитатели в социалните мрежи, които, макар и от разстояние, съпреживяват всички емоции от преходите на групата.
15: Ходите ли с телефони в гората?
16: Задължително. Все пак трябва да снимаме всякакъв контент. Няма как. Включително имаме даже и момче, което идва с фотоапарати, дронове носим понякога. Имахме просто много снимки, кадри и просто много се изпучаваме заедно. Искахме да го качим все пак в някоя страница, за да видят и хората какво може да правят на тези години.
15: Защо правите всичко това?
16: Do it for the content. И защото ни харесва.
17: Скоро, айде да снимаме!
15: Вашите преходи завършват в хижите, нали така?
18: Абсолютно, винаги завършват по най-хубавия начин. Има време за партита, за разговори, за забавления, за запознаване, за по-така разговори, които да си прекараме време заедно. Докато не натиснат, не натисне умората от прехода, де? Ама всеки път е доста интересно. Играем различни игри, танцуваме. Не е толкова посредствено, като примерно отидеш в дискотека в града, имаш по-голяма свобода, може би.
13: А сред планинските им приключения не липсват и срещи с горски обитатели.
19: Ама имали сме много интеракции с животни, най-вече с диви кози, коне, тук-то на някоя мечка. Мечката, ситуацията беше, че бяхме много хора и самата далечина, като ни видя, просто започна да бяга от нас напред по пътеката. Порадвахме се около 10 минути и тя се скри в гората. На конете, на хижарай, бих казал, че винаги трябва да се дава по нещо. Един боб беше нападнат от коня.
15: Боб яде ли?
19: Кон боб яде.
7: Страхотни млади хора.
9: Да.
6: Да, не правим се да ходи на планина.
15: И на мен, благородно им завиждам.
19: Не хващайте гората.
15: Не сами, защото има мечки.
6: Ивало, ти на рождение си, някакъв рожден ден си посещал на Черни връх преди години.
9: Обичам сред
6: природата. Обичаш да ходиш?
9: Да.
6: А тази година някъде ще правиш ли преход за рождения си ден?
9: За рожден ден не знам дали точно ще успее, понеже имам представление, но ще опитам да събера приятели, така да...
6: Ето, ходи с тези младежи.
9: А, нали?
6: Може и с тях.
9: Това е, че преходите в планината отварят духа, отварят наистина съзнанието на човек да се обърне към истински стойностните неща, така че адмирирам младите, че така се хванали и се подкрепят, защото много бързо човек може да си каже, добре, покорих този връх, стига толкова.
6: До тим дискотеката сега.
9: Да.
15: А мотива за прехода на рождения ти ден има ли някакъв по-такъв дълбок символ, нали, покоряване на върхове, започване на новата година?
9: Не, то по-скоро е наистина да се отделиш от градския шум и да обърнеш внимание на хората, с които си в момента.
7: Да вдигнеш глава от телефона.
9: Да, и това е от компютъра, от всичките грижи. Прехода, преодоляването на трудности заедно в компания с хората, с които си избрал да бъдеш, с близките ти, ти дава възможност да се сплотите. Защото имаш моменти, в които трябва по-труден период да помогнеш някой, или пък вече уморявате си да се надъхвате един друг. Или пък, айде сега, всички почиваме. Нали? Когато цялата група ходи с темпа на най-бавния. Така че има това сплотяване, което другаде просто човек може да го изпусне.
12: планината е безценна.
7: Ние с Петър Дочев чакахме такси един час, един ден и се сплотихме някъде в Драголепци. Много се сплотихме.
20: Много се сплотихме. После така се сплотихме, че си дреннахме в таксито по отдел. Абсолютно.
11: Зима ли беше?
20: Слава Богу.
7: Просто никога не дойде.
20: Но пък в Черни връх съм виждал и друго нещо. Пак младежи, как се казва, беседка. Точно така. На една беседка седнаха, изкараха едно наргиле и започнаха да пухтят.
7: На чист въздух.
20: На чист въздух.
7: Като на слънчев бряг.
11: Еми, усеща се
20: разлика. Не го разбрах, но все пак се забавляваха младежите.
6: А слушаха ли хеви метал?
20: Не, не слушаха хеви метал, обаче който слуша хеви метал, какво?
6: А? Не изпитва или по-скоро има по-висок праг.
11: Толеранс.
20: Носи на болка.
6: Някакво научно доказано е сега, не знам доколко е вярно това, но не че не изпитваш болка, просто по-лесно я понасяш.
11: Ма това е някакъв център в мозъка от това.
6: Нямам представа.
12: Според мен, понеже преживяваш с музиката повече силни емоции, особено такива по-яростни.
6: Адреналинът ти се качва.
12: Ти си свикнал някакси на това преживяване и болката, която дойде, я изтърпяваш по-добре.
7: Има голяма стигма около метал музиката, хеви метал музиката и хората, които я слушат, че са агресивни и така нататък, но всъщност учени, които посещават един от най-хардкор фестивалите за метал музика, правят изследване, в което се оказва, че тази музика всъщност помага на слушащите я да освободят гнева от себе си. Вместо да слушаш класическа музика и да го задържаш в себе си, отиваш, кофееш, изкарваш всичко и това те прави по-физически резистентен за болката. Правили са тестове следена вода.
6: Ама това следената вода, каква болка е това да си караш ръката на вода? Нещо трябва да те ръгат, нещо по-болезно, трябва да бъде...
7: На езерото Байкал не си ловила риба с голи ръце.
20: Между другото, след малко ни гостува Цанко Цанков, който е цар на ледената вода и ще го попитаме лично, а на вас ви благодарим за днес.
12: И ние ви благодарим.
7: Да видим, искате ли да видим резултатите?
6: Искаме, разбира се.
7: Уважаеми зрители, питахме ви доколко важни са малките жестове. Нека видим какво отговорихте в социалните мрежи. 70% казват, че са много важни малките жестове, 22% казват, че не са важни въобще, за 8% няма значение или нямат мнение. Еми, значи, за повечето хора е важно.
6: Браво, похвално.
7: Направете малък жест за любимия човек днес. Едно капучино.
6: Едно капучино, едно цвете.
7: Преплувайте ла-манша.
6: Това са огромни.
20: Но мога да ви отнеме 9 часа и 20 минути, именно колкото бяха нужни на Цанко Цанков, който влиза в студиото ни веднага след рекламите.
21: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: principle.
1: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламата. 9 часа и 21 минути стига, за да запишеш името си в историята.
1: Точно така, така направи повесът Цанко Цанков, който като каже, че ще преплува Ламанша, просто го прави. Добре дошъл.
0: Добре дошъл.
2: Здравейте, благодаря ви за поканата.
0: И ние ти благодарим, че се отзова, но ти идваш директно от преглед при професор Мутафчийски в Военно-медицинска академия.
2: Точно така, идвам
0: и
2: директно.
0: И какво каза той за този свръхчовек?
2: Идвам директно от Военно-медицинската академия, където правим пълен комплект от изследвания след преплуването на Ла-Манша. Искам да използвам случая лично да благодаря на генерал Мутафчийски, началник на ВМА, за възможността да проследявам там здравословното си състояние, тъй като натоварванията, които поемам, наистина са пределни за сърдечно-съдовата система, за всички органи и системи на човешкия организъм. И благодаря за това, че там правим тези изследвания и се следи моето здравословно състояние. Сега, след като приключи тук нашата среща, ще се върнем отново там, за да видим резултатите и да ги коментираме. Надявам се така всичко да бъде наред.
1: Но ти се чувстваш добре?
2: Аз се чувствам добре, възстановявам се вече. Една седмица измина от преплуването на Ла-Манша и започна моя процес на възстановяване, който ще отнеме около 40 дни за пълно възстановяване на организма, тъй като вследствие на едно такова дълго и продължително плуване от повече от 9 часа при максимална интензивност и скорост на движение, си така наблюдава едно голямо изчерпване на ресурсите на организма, настъпват редица изменения в състава на кръвта и като цяло е необходимо наистина едно качествено възстановяване.
1: А нещо по-специално правиш ли през тези 40 дни?
0: Спиш повече или какво правиш?
2: Ами сега има един период, в който аз на първо място не тренирам, давам си почивка поне 15 дни. Важно нещо е възстановяването на електролитния баланс на организма и възстановяването на гликогеновите запаси, тъй като основното гориво, което организма използва по време на дългото маратонско плуване, е глюкозата или чернодробния и мускулния гликоген, които се изчерпват в голяма степен, както и минералния състав на организма, така че трябва да възстановя минералите, витамините в организма.
1: Значи храниш се по-специално?
2: Опитвам се да се храня с пълноценна храна, без да спазвам специален хранителен режим.
1: Сега виждаме малко рани по ръцете ти.
2: Ами, едно от най-трудните неща в маратонското плуване са именно финалните километри, които много често и сега и този път се случи така, са свързани с силно насрещно течение. Последните около 2 км от моето плуване съвпаднаха с океанския отлив, което създава насрещно течение със скорост от около 4 км в час, приблизително толкова, колкото и моята скорост на плуване. И няколко часа трябваше да полагам максимални усилия, за да измина това разстояние, което иначе бих изминал за броени минути при нормална така вода.
1: Това очаквано, планирано ли беше или се случи?
2: Това много зависи от конкретните условия в самия ден. Комбинацията между приливите и отливите, силните океански течения, ветровете и вълнението на Ла-Манша са изключително променливи. В периода, в който беше заявено моето преплуване там, така наречения слот от една седмица, имахме един единствен прозорец от 12 часа, в който можех аз да атакувам Ла-Манша. През останалото време климатичните условия просто не позволяваха преплуване. Много големи вълни имаше, теченията бяха неподходящи, приливите и отливите говориха за това, че може плуването да се развие през нощта, което също е доста неблагоприятно за един пловец нощното плуване. Но това, което исках да допълня за финала на плувния маратон, кадри, които сега виждаме в момента, защото това е едно от най-трудните неща. Тъй като когато човек дълго време е прекарал в хоризонтално положение на тялото, както в моя случай повече от 9 часа, при първия ми опит за изправяне настъпва едно силно главозамайване и спадане на кръвното налягане, което често е причина за загуба на равновесие. В комбинация с големите вълни, които идват периодично през няколко секунди, аз загубих равновесие и паднах при първия си опит да изляза на скалите, при което получих и прорезни рани на лявата ръка най-вече. Тук се вижда на дуланта, която вече заздравява. Имам рана и в участъка от китката към лакътя, както и на двата крака между глезените и коленете. Доста силно кървяха в минутите след моето излизане, но слава Богу, успяхме така да овладеем тази ситуация и това е нещо, което е нормално в нашия спорт.
0: А медузите ли са най-страшното при едно такова плуване или има и други обитатели на океана, които не е добре да срещаш?
2: В 7-те най-трудни плувни маратона в света, към момента аз съм завършил за България успешно 6 от тях, остава ми още един за следващата година. Трудността на всяко едно място идва от комбинация от различни фактори. Много често това е температурата на водата, силните насрещни течения, вълнението и, разбира се, морските обитатели. Като на много места съм имал така присъствие на най-опасните видове акули, други морски риби, които са опасни.
0: Срещнахте ли се така?
2: Специално на Ла-Манша, въпреки че там също като в, както е известно, в Атлантическия океан има акули, но тъй като Ла-Манша е един от най-натоварените морски пътища в света и търговски коридор, там обикновено животните се плашат от толкова много преминаващи кораби. Така че там срещнах най-голямо изпитание през огромните полета с медузи, през които преминавах. Те са различни видове, някои от тях са много отровни. Те се наблюдават основно в френската част на Ла-Манша, където температурата на водата е и малко по-висока. И ме жилиха стотици пъти. Сега част от тези медузи са хищни, хранят се с малки рибки и в отровата им има невротоксин, който парализира мускулната работа. При човека, който е един голям бозайник, трудно може да се достигне до спиране на сърдечната дейност или по-сериозни шокови състояния, но въпреки това те предизвикват силна и пареща болка в продължение на около 45 минути след ожилването. И на моменти ми беше толкова трудно, че и толкова силни болки изпитвах, че очилата ми се пълниха със сълзи, но едно от най-важните неща е да може да приемеш това състояние и просто психологически да го преодолееш, тъй като няма какво друго да се направи.
1: За какво си мислиш? Как го преодоляваш? За нещо конкретно трябва да си мислиш.
2: При мен това, което беше приятно е, че докато преминавах през тези полета с медузи, трябваше да се опитвам да поддържам висока скорост на плуване, тъй като от лодката ми казаха, че това е момента, в който трябва да натисна и да дам всичко от себе си, за да мога да преодолея този труден участък в средата на протока, където започва да се разменят самите океански течения. И това съвпадна и с периода на първата физиологична криза, която аз получих по време на преплуването на Ла-Манша. В маратонското плуване пловеца трябва да изпита поредица от физиологични и психически кризи. Винаги психологическия дискомфорт води след себе си психическа криза. Трябваше просто да се мобилизирам и да ги преодолея. Всяка една такава криза настъпва в момента, в който човешкият организъм достигне на предела на своите възможности, изчерпи се мускулния гликоген и всички органи и системи работят с максимална интензивност. Усеща се като болки в цялото тяло, трудност при дишане, болки в главата, пулсираща болка в главата и е едно така наистина много-много дискомфортно състояние. Цялостно човек не се чувства добре.
0: Не ти ли хрумна да се откажеш в някакъв момент, да кажеш, да стига толкова?
2: Ами, в момента, в който усетя, че започнат негативни мисли да проникват в моето съзнание, това се е случвало и друг път, аз имам метод, по който веднага да ги изхвърля от съзнанието си, да се фокусирам върху нещо градивно и позитивно, да мисля за финалната точка, за крайния успех, да знам, че винаги всяко едно плуване има своя финал и просто да запазя спокойствие дори в най-трудните моменти.
1: Ла-Манша го отметна. След това, голямата седмица...
2: За голямата седмица ми остава още един половин маратон. Това е протокът Сугаро на японските острови, който сме планирали да атакувам през следващата година, горе-долу по това време, най-вероятно малко по-рано, през месеците юли или август. Към момента имам, както казах, успешно завършени за България 6 половни маратона. Започнах с моята кариера с преплуване на Гибралтарския проток, разстоянието от Европа до Африка.
1: Тук, между другото, точно в първият ти пролив, но едно нещо много ме вбесява мен, когато чета чуждестранни медии. Сега заради някакъв детайл някои медии не признават по стандартите на голямата седмица. Бил си с някакъв бански, с неопрен, да. не знам си какво.
2: По принцип това е така. В плуването в открити води трябва пловеца да използва обикновен текстилен бански костюм. При първия ми плувен маратон в открити води, какъвто беше при плуването на Гибралтарския проток, аз бях задължен да плувам с специален бански костюм, който покрива цялото тяло и причината за това беше един от спонсорите, който имахме по това време. Фактически това е производителят на този бански костюм. Това е една световно известна британска марка, британски бранд, които искаха по този начин да рекламират своят най-нов модел. Но и тогава ни беше много трудно да получаваме финансиране и да съберем въобще средства, за да реализираме всяко едно от тези плувания. Така че това беше...
1: Това не те ли мотивира обаче да се върнеш пак, да го направиш по техните стандарти, да им кажеш, айде сега ти.
2: Ние вече сме направили тази заявка за индивидуално преплуване на Гибралтар проток, нещо, което мисля, че ще се получи прекрасно, тъй като в момента имаме една много висока скорост на плуване, така че със сигурност ще го направим.
0: Семейството ти как гледа на всичко това? Жена ти с какви думи те изпрати на последното плуване?
2: Ами тя обикновено първо така, когато си говорим, аз знам, че тя се притеснява и мисли за мен през цялото време, но обикновено тя ми пише едни така прекрасни писма, които аз чета, когато отида на място в нощта или вечерта преди самото плуване, и те така ми действат много емоционално и ме зареждат, и са неща, които се припомням по време на най-трудните моменти, докато плувам. Така че обикновено в писмена форма ми ги дава, и аз си пазя всяко едно писмо от всеки един плувен маратон и от време на време така си ги препрочитам. Иначе съм сигурен, че и тя се притеснява и изживява. То даже може би за близките хора е по-трудно, отколкото за самия пловец. Но мисля, че вече е приела е така моята професия, и освен това знае, че съм и добре подготвен професионално за това, което ми предстои.
0: Тя плува ли?
2: Лично аз съм е научил да плува, справя се доста добре. Сега от известно време, след раждането на нашето дете, не е плувала, но мисля, че в най-скоро време тя ще възобнови тренировките си под мое ръководство.
0: И може да направите нещо тандемно?
2: Може, ще трябва доста така да потренира, за да можем да направим нещо заедно като скорост на плуване. Но най-важното е така за един човек да има добри плувни умения, както за едно дете, така и за възрастен, и да може да използва ползите, които дава плувния спорт за здравето на всеки един човек.
1: Продължаваш ли шах да играеш?
2: Продължавам почти ежедневно. Сега, тъй като трудно си намирам опоненти, въпреки че имам специален дървен шах, който постоянно стои близо до мен и на плувния басейн, където всеки ден тренирам, и един в колата си нося, но трудно намирам така опоненти, но играя в електронен вариант на телефона най-вече.
1: Сега тук в паузата ще играем на партия.
2: Да, по този начин си поддържам така логическото мислене и мисля, че шахматната игра дава много ползи за развитието
1: Ти много книги четеш. Какви книги четеш?
2: Ами това ми е като цяло хобито. В свободното си време обичам да чета и да играя шах, разбира се, и да прекарвам време с семейството си, но най-вече чета историческа литература, икономическа и мемуарна. Това съм така най-вече така литературата, която ме интересува, и така се потапям в различни периоди от историята и обичам да изучавам определени периоди от нея.
1: Ами ти си част от историята, плувната, и
0: до годината очаквам отново след Япония.
1: Хора ще четат за теб.
2: Дай Боже да завършим успешно 7-те най-трудни плувни маратона, и за следващата година, още в началото на 2027, ми предстоят два старта на зимното плуване в ледени води. Има очакване европейско първенство и световна купа. Надявам се там да успея да защитя своите позиции, световната титла и, разбира се, двата световни рекорда, които и в момента така актуални ги държа.
0: Да му препоръчаме да слуша хеви метал, за да не изпитва болка.
1: А, така.
0: В ледени води. Има проучване, днес го коментирахме, според което хората, които слушат хеви метал, не усещат болката като останалите.
2: Със сигурност музиката има... Сега не мога да кажа дали конкретно за хеви метал, това може би според конкретните предпочитания на човек, но музиката има много силно въздействие и при мен, преди отговорни стартове, за концентрация, за мотивация. Имам определени така произведения, които слушам обикновенно.
1: Рок-н-рол и успех ти пожелаваме, Цанков. До нови срещи, и като стана дума за рекорди, малко по-късно ще проследим колко дълго ще издържи да не се прибие Александър Ботев, докато кара полуколело. Този градски спорт е много модерен по света. Ще стане ли ежедневна гледка у нас, ще питаме.
0: На красиви гледки се любуват и участниците в Ергенът Любов в рая. Предвъзполагат ли вече някоя двойка, ще ни сподели Лора Добрева. Лора, здравей!
3: Здравейте, колеги! Първата среща се помни дълго и със сигурност помага, ако е на красив пейзаж. Много теми отвори епизода с нощи. Ценим ли малките жестове или си искаме

0: Здравейте, с приятна компания ще обсъдим първата романтична среща на райския остров Родос, както и веселият конкурс Мис Парадайз. Здравейте!
1: Здравей, Лора!
0: Да започнем с най-важния въпрос. Директно стрелям към теб, Санта. Кажи ми, виждаш ли химия между цвета и сал? Нали си наш експерт по химия, моля те?
2: Наистина, мен не трябва да тези неща, защото аз никога не виждам химия, не знам какво ми става. Явно друго си представям.
0: Добре, да имаше обаче...
2: Ама имаше повече от другите, да.
0: Повече от другите. Имаше. Вашите прогнози за тяхната среща какви са?
1: Аз имах едно изискване да го няма ония въпрос, където си правят сделки, оговорки още в самото начало. Видях го, че е там и малко съм разочарован от това. Надява се да има повече химия, да има повече емоция. Но малко срещата ми се стори като... Не знам дали защото е... не знам дали защото е все пак, нали, в началото на предаването. Те, може би, няма толкова опит, нали, пред камера и малко може да се притесняват, но по-скоро ми липсваше...
0: Повече емоцията. Емоция.
1: Да, липсваше ми у нея погледи, които са по-чисти и неподправени.
2: Е, той Салих, според мен, нали Салих се казва?
3: Да.
2: Беше леко притеснен сякаш.
3: Напълно разбираемо е. Камери, това е много трудно да се отпусна, даже то е невъзможно. То, да. Тях, това е повече работа, отколкото среща първата. Но според мен, щом след това него му беше харесала, след като тя ги разказа всичките тия неща, ето ако имаш приятелки жени, направо ми се маха от тук.
2: Да,
3: и той все още я харесваше, значи ще останат заедно.
0: Добре, де, обаче той някак по-плахо тръгна. Тя беше по-настъпателна по време на самата среща и каза: аз ако утре кажа, че си тръгвам, ще тръгнеш ли с мен? Мислиш ли, че е редно още на първа среща да сме толкова категорични в избора си?
4: Не, в никакъв случай. Това, което искам да обърна внимание, че за мен е тотален ред флаг това, че тя е изключително ревнива. Тоест, тя директно си каза, че сега, два пъти само съм гледала телефон, 100% не е само два пъти, но не е и това важното. По-скоро за нея е проблема, ако има приятелки около него. Братовчетки даже каза...
2: Не знам... Братовчетки май каза, че нямало проблема, ама така леко.
3: Това
4: аз ви предлагам
3: с едно
4: на ум.
0: Нека видим за какво точно си говориха вчера и да посъдим.
5: Ти ревнив ли си?
6: По принцип не съм от ревнивите мъже, но ако имам повод, бих проявил ревност. Зависи как ме караш да се чувствам, дали ме караш да... Дали ми даваш такъв повод, като на...
5: Това е знак от съдбата.
6: Кажи ти, ревнива ли си?
5: Аз съм много ревнива.
6: Какво би те накарало да проявиш ревност?
5: Поява на други жени в социални мрежи. Тайно писане. И просто усещам, че нещо не е наред. И тогава почвам да се ядосвам и да ревнувам. В живота си съм си позволявала да взема два пъти телефон, при което не съм се натъкнала, нали, на приятна гледка, при което това ме вади извън контрол. Бушуват и ни сили и енергии в мен. Не искам да отдуша човека. Това е.
6: Проблем ли ти, ако има приятелство между мъж и жена?
5: Да, проблем ли.
0: Проблем ли е ревността и има ли оправдана ревност? Може ли да ми кажеш какво мислиш?
4: Разбира се, че ревността е голям проблем, поне според мен. Да, понякога е оправдана, но с моето мнение е, че ако имаме оправдана ревност, просто трябва да се разделиш с този човек. Тоест, ако ти не се чувстваш комфортно с него, ако той действително ти дава притеснения, които ти мислиш, просто се разделяте. Не ровиш в телефона му.
0: Добре,
4: не
0: ти никога не си ровила в телефона.
4: Не,
0: си
4: не.
0: Санта, ти ровила ли си в
4: никога
0: телефона?
2: Аз много път съм ровила, но много път съм избягвала да ровя. Защо съм знала, че ако ровя, мога да му чупя главата, докато спи. Разбираш ли? Сериозно. Между другото, аз много харесвам в една връзка да има ревност, защото ми дава така живот и малко адреналин. Ама аз съм, нали, малко мазохистка в душата. Така че не всеки е готов за такива неща. За мен ревността може да е здравословна за една връзка, да поддържа по-дълго във времето, да има този цвят и блясък.
0: Герги, ти какво
3: мислиш?
2: Нали, не говорим за някакви тежки неща, макар че такива съм
4: си
2: позволявам.
4: За теб сме сигурни. Да, реално. Това са тежки неща. Ти да кажеш, аз не искам да има жени около тебе.
0: Добре,
2: не се ревнуваш. Не знам дали е чак толкова буквално, обаче, като го казва, или просто иска да го тества, защото аз понякога казвам много така хард неща, да го тествам, да ви ако
4: ще кажа. Не, тя му го казва на първа среща, преси си след две години.
2: Вярваш, че тя така може.
0: Човек, може да се улекоти след две години. Как? Добре, от ревност какво си правила ти?
4: Аз? Много неща съм правила.
2: Видите ли, мога забавно
4: но кажи. Това беше, когато бях доста по-млада и съм имала повод и съм се разделила с човека. И към днешна дата следващите партньори, които съм търсила и с които съм била, са били доста по-адекватни. Не са ми давали такива поводи, причини и не съм изпадала в такива ситуации.
0: Ти като мъж,
1: според
0: какво
1: мен...
0: мисля за ревността?
1: Този точно случай изпускаме нещо важно още от първия епизод. Цвета сподели, че когато нейният дядо е починал, е имал предателство вътре в семейството. Mm-hmm. Мисля, че с брати беше споменала, което няма как да не остави някаква... Няма да го нарека травма, но нещо там да си остави в нейния характер, което тя може много лесно да го прекрои в връзките и в някакво съмнение в човека от среща. Така че тук според мен по-скоро казва се, доколко се лих ще успее да...
2: изчисти това в нейната...
1: Не да го изчисти, а да го приеме и да го обгрижи някакси чисто по-мъжки. Да приеме, че може да има нещо там, което тя чувства като несигурност и да бъде някаква опора за нея, без това да го дразни или да го фрустрира, или той да се чувства ограничен. Просто да подходи с малко внимание към конкретния казус и към това, което тя чувства.
0: Слави, ти видя, че Цвета някак след срещата се отдръпна, кай, че има някакви колебания. На какво го основаваме това?
3: Ами, вижда някакви неща тя, нали? Вижда напред.
0: Тя е ясновидка, вижда... която гледа телефон. Но какво вижда напред?
3: Да, ми нещо я е притеснило. Може той малко да се е дръпал, но пък той се хвалеше пред другите момчета, което означава, че му е харесала срещата. Щом, аз го казах вече от начало, що му е харесало, след като тя му ги каза тия неща, значи той няма против с тази ревност. Той ми изглежда такъв по-пасивен, докато тя е доста по-активна, те затова си пасват. А цялата тази нейна ревност, то си личи, че това е от опит. Това, което каза с братовчетките, това беше много странно. Тя първия път, като каза, искам мъж да имам братовчетки, аз вика.
4: Не.
3: Вау! Да, после тя поясни и към, о, ясно, значи предния така е залъгвал, тази ми е братовчетка и всъщност не му е била братовчетката, нея това още и държи влага и затова си го каза отначало, не иска просто да се повтори.
0: Според Станислава обаче, ако имаш братовчетки не е лошо, но ако имаш интелект и нямаш пари, нещата нещо не са добре. Какво мислим за нейното становище, ако искате първо да си го припомним?
7: Какъв е смисъла да си супер интелигентен, да си образован, ако не можеш да си монетизираш знанието?
8: Банка ти?
9: Какво?
8: С кой най-така?
9: С никой, брат.
8: Ерона?
9: С никой.
10: А чисто визуално, коя ти харесва?
9: Стаси.
8: Да.
10: Стаси е хубава.
7: Работил като продавач.
4: Шегуваш ли се?
7: Продавач, консултант. Нищо лошо няма в това. Ама може ли да...
4: продаде на гранула.
7: Бога си умен, като не мога го материализираш, да го монетизираш това нещо.
11: Да, трябва да може на практика да го реализираш.
7: То не ти върши работа.
11: Даже да.
7: Защото в крайна сметка аз съм жена, аз може да съм с някой отличник, ама аз искам той да се грижи добре за мен, да може да ми осигури всичко, което харесвам. А той... доколкото разбрах, примерно, работи като продавач-консултант. Може би е време на тая работа, дано.
0: Момчета, този път с вас започваме, защото искам да чуя вие като мъже. Как се чувствате с това становище, че на един мъж не му трябва интелект, ако не може да изкарва пари? Какво мислите?
3: Ами от нейна гледна точка е разбираемо. Тя си гледа за себе си, не какво и пука, ако той е свръхинтелигентен. Тя така ли, че няма да разбере, ако тръгне да й говори за квантова физика. Ако тази интелигентност, той не може да й докара живота, който тя иска, не й съвпада. Така че не я разбирам. Да.
0: Няма ли обаче нещо интересно в това, което тя казва? Действително, ако ти имаш интелект и нюх, би следвало да можеш да го монетизираш. Ти съгласен ли с това мнение?
1: Комбинация от супер много неща. За да можеш да успяваш в света, в който е днешно време, ти не можеш да си само интелигентен, не можеш да си само предприемчив, трябва да си комплексен и може би най-важното нещо трябва да си вярваш.
2: Още по-важно трябва да си амбициозен. Извинявай,
4: особено за мъж.
2: Бял човек без амбиция.
1: Със сигурност, трябва да имаш желание. Трябва да имаш някаква гледна точка в така по-далечния кръгозор, където знаеш, че като мъж, каквото да се случи, ти ще стигнеш там. Няма значение колко ниско можеш да паднеш по пътя, тази точка ще бъде достигната и ти вече живееш с мисълта, че тя е достигната, независимо колко далеч си от нея на този етап. Но тук има друго нещо, че когато един мъж е в потока, в търсенето на постигането на тази цел, той се чувства уверен. И той излъчва тази увереност, независимо дали на този етап в момента има хикс на брой пари или 10 по и така нататък. Нали? Самото цифрово изражение от един етап нататък, то е просто едно цифрово изражение. Докато усещането, което един такъв мъж може да даде на една жена, е именно това усещане за сигурност. Не се притеснявай, нещата ще бъдат окей. И според мен тук Станислава засяга отново нещо, което то е вярно за нея, но е малко по-повърхностно като гледна точка на резултата, а не качествата, които този мъж притежава и въобще каква е неговата цел, на къде се е запътил, къде вижда той себе си след 5 или след 10 години. Мисля, че тези неща са доста по-важни от какво се случва сега.
2: На каква възраст беше той, да попитам, че 20, съм забравила?
1: 24, 26,
2: значи. Да, все още има доста време да се разведа. Не говорим колко хора след 40 и 50 постигат огромни успехи, но пък гледна точка на жената, тя няма го чака 20 години,
3: ами,
2: нали?
3: Да, тя да си каза, да но е временна тази работа.
0: Тогава амбицията ли е най-важна, когато избираме партньор до себе си?
4: Не мога да кажа, че амбицията е най-важна, но определено и резонирам с неговите думи, разбирам и нейните твърдения. По-скоро, може би, тя го каза по малко по така елементарен начин и не знам доколко хората разбраха. За мен като жена също е важно, разбира се, човека, който ще бъде до мен, да има визия за бъдещето, да бъде успешен. Точно това, което каза и той, да мога аз да се чувствам сигурна и спокойна с него. И тук не говорим само за пари, но в крайна сметка живеем в материален свят и до голяма степен и това е важно.
0: Така, важно ми е на мен да преминем към следващата тема, която са бесните кючеци, които вчера гледахме в конкурса Miss Paradise. Какво мислите за представянето на момичетата, които видяхме, въпреки че до вечера ни предстои да изгледаме останалата част на конкурса и май ще е весело.
3: Май ще е весело, да, някой спойлер, кой е най-забавен?
0: А, не мога нищо да казвам. Добре, видяхме, например, че Дани спя както народна песен, така и поп-фолк песен. Коя на вас ви харесва повече?
2: То на всички майнове също.
4: Народната, разбира се.
0: Деси обаче получи доста поощрения за нейните движения.
2: Деси е шоумен. Сега има разлика между това да се певица и да пееш страхотно. Извинявай. Кажи се.
3: Не.
2: Със сигурност, но ние уважаваме гледните си точки. Изкажи се, аз после ще ти опонирам.
4: Първа, давай.
2: Добре, аз съм шоумен. За мен, когато излезеш на сцената, преди да си певец, си и шоумен, защото иначе, както каза Данчо, много хубаво пя
0: Дани.
2: Много хубаво пя Дани, благодаря. Но де се направи шоуто. И когато искаш да се забавляш, им все пак имаш аудитория и публика, тази публика трябва да я разчупиш малко. Нали? Може да пляскаме на красивия глас. В случая народното пеене наистина не подхожда да бъде така
3: парти
2: наистина, не подхожда, но пък де си имаше друга задача и тя изпълни. Според мен гениално добре, беше много отпусната, даже беше твърде много обсебена от себе си, тя забрече на публика малко така. И си бе, много добре се чувстваше, на мен ми хареса, но аз пак ви казвам, не съм критерий за адекватно поведение.
0: Защо да не си хитър? Моля ти се. Все пак на мен ми е интересно, Деси действително се отпусна и въпреки, че много от момчетата сякаш в началото я гледаха някак с насмешка и не насериозно, тя в крайна сметка получи доста положителни оценки. На какво се дължи това?
4: Ами честно казвам, и аз съм шокирана. Сега искам да уточна, че по принцип съм човек, който смятам, умея да се забавлявам, хода на чалготеки, слушам чалга. Не ми е това проблема, че е завъртяла два гюбека. Това, което мене по-скоро ме втрещи, е точно реакцията на момчетата, защото за мен това не е шоу. Не е шоу. Това беше изключително пошло, вулгарно. Аз нямам нищо против, дори някоя жена да излезе чисто гол е да се представи под някаква форма, ако това е направено арт, ако е деликатно, ако е наистина готино и модерно и съм виждала дори твои такива изяви, които абсолютно адмирирам и харесвам. Но това, което ние вчера видяхме, беше абсолютно недопустимо. Казвам го, не съм консерва.
2: Пак а заради да въртели или като цяло го отричаш?
4: Не, цялостно беше изключително просташко, селско за мен, според моите виждания. И не защото наистина е станцувала гюбека.
0: Георги Тоджаров, имате ли нещо против жена да танцува гола в скутене?
1: За Данчо.
4: За Данчо.
0: Аз ви казвам,
4: че
0: той се
4: притеснява.
0: Данчо ще изгори.
3: Абсолютно никакъв шанс. Данчо ще изгори. Приеми, че си загубила това. Аз този човек си каза, кои са му любимките вече. Ама виж как
2: малко заглежда сега. Не дей да
4: заглеждаш
2: малко уличката.
3: Не дей. Аз седи него, какво той иска да мога да гледа на другата.
2: Не си затвори очите веднъж.
0: Вие как бихте реагирали на негово място? Той малко се спече, това за Данчо не е много типично поведение, така някой да го стресне. Как ще реагираш ти, ако някоя дама дойде да ти танцува полуголо в скута?
1: Няма как да стане, аз съм във връзка, аз съм обвързан мъж. В този момент моята връзка се развързва, аз се спъвам, падам, навехвам клизана и трябва рязко да отида до спешно отделение. Нещо ще се случи.
0: Чухте ли всички мъже? Моля ви да взимате пример.
3: Аз най-вероятно като дам, ще реагирам. То как да реагираш? Да. Няма какво да направиш. Чай да теб ти. Какво да направиш?
0: Пуснеш ли? Глупаво е. Да,
3: да, ще изглежда грубо наистина да... И биеш един.
0: Павел и даде три точки обаче. Смятате ли, че... Мислеше, че това беше откровено или той искаше просто да изпъкне от другите и да даде ниска оценка?
4: Не, защото е сухар, защото наистина е глупаво и е пошло и не е пример за подражание. И пак искам да кажа, аз не съм сухарка, но не го намирам, не го считам за адекватно. И от вчера до днес гледам вече мемета, качват се рилове. Ами, това не е нещо, на което ние трябва да се смеем.
0: Къде тогава е границата на пошлостта и изкуството? Нещо, което смятам, че ти можеш да коментираш.
2: Аз имам една реплика, лично моя, и тя тиже достатъчно, за да я кажа сега. В изкуството няма граници и няма правила. Това е истината. Сега това дали точно е било изкуство на Деси. Знаете ли как се създава изкуството? Когато прекрачваш граници, разбереш кое е допустимо и кое не. Тоест тя без да ги прекрачи тези граници, трудно ще намери баланса. Дори аз съм така, то това се увреждане. Всеки един човек, който е в една такава сфера, получава това увреждане на психиката и все си иска и повече дадеш от себе си, защото в един момент не те задоволява адреналина, който вече чувстваш. Деси беше обзета от един тежък адреналин. Поличката беше между другото зашеметяваща, трябва да ми на заем. Наистина, аз съм била в една такава среда много разчупена. В Испания хората са изключително либерални. Това, което Деси направи, там няма да ги впечатли по никакъв начин. Няма да казвам на какво съм била свидетел в театрите, защото ще ви шокирам. Но това, което Деси направи от скалата от 1 до 10, едно по-скандално. Наистина ви казвам, лично моите учители са правили много по-скандални неща пред краля на Испания. Няма да казвам какви, защото дори и ме срави мен.
3: Но
0: Деси трябва да отиде в Испания.
2: Там е случайно на нивото, на което е. Тотално. Тотално сгрешена.
0: Така.
2: Деси, спокойно, поличката на заем.
3: Ще
0: го уредим.
3: Всички се забавляха толкова, защото беше толкова нелепо, че те като седят на живо и го гледат, то просто е смешно, то е готино и теб ти става забавно от това нещо. Те не й дават десетка за артистичността или за перфектния танц или за гласа, те й дават 10, защото се смяха на нея.
4: Да, обаче това и обясняваха.
3: А павката е популист и за да го харесат повече хората, той е против. Аз съм от фермата и аз харесвам български традиции, затова 3.
0: Вижте сега. Тази вечер обаче влиза май нов участник в къщата. Нека видим точно какво ще се случи.
2: Едно духче.
12: Днес Цвета беше на среща. Но тя има нещо повече.
13: Идва като мисъл, по някой път идва като картина, идва като глас.
14: Настръхнах нещо аз. И ти ли?
13: Може да се дадеш ръката?
14: Не гледа на ръка ми.
13: Вечер работи тъмната сила.
14: Ще връща мъртвите ли?
2: Стига да е.
15: Духове. Паранормално.
13: Идваха починали през цялото време. Много странно беше. Страхувам се.
16: Аз лично такова нещо не съм виждала на живо.
17: Жената говори с мъртвите. Са ли разправе?
13: Направо шок. Духа на някакъв мъртвец се е прикрепил към нея. Ние почваме да параноясваме.
18: Чантите ми почнаха да шумолят. Направо се оплаши.
13: Чуда ли си, мъжна?
15: Завести са ти какъв смисък, че Алекс се е събудил, обаче не.
17: Господи, благослови мирно душата му и вечна светлина по пътя му. Амин.
18: Това не е духа на починалия човек, който идва, това е някакъв демон.
15: Някакъв екзорсизъм трябва да направим ритуал против духове.
13: И сега всичко ще иждае наред, но то не. Знам, че нещо грандиозно ще се случи. Димитър е тук.
0: Еми, Струваш ми се малко притеснена от появата на Димитър. Вярваш ли в духове?
4: Да. Да? Много ме е страх, че аз не знам как ще го гледам този епизод. Абе, само като гледам интро... Не. Сериозно ми казвам.
3: Тига глупости, значи ти ако си душ, отидеш ли в Ергена точно да гледаш...
4: Не знам дали ще да в Ергена, обаче не. Аз наистина се
2: притеснявам. Това е най-райското място за духовете Ергена.
3: Да, направо. Умират си от кеф от забавленията. Ти имаш гледаш ключеца и си представяш, че си жив пак.
0: Но ми изглеждаха сякаш притеснени хората в къщата. Ти какво мислиш, Георги?
1: Ами, усещаше за цялото това притеснение. Според мен целият епизод ще се завърта покрай новия участник и ще видим до каква степен новия участник ще успее да обладе, да обладае отделните персонажи. Не знам, аз просто се стоя и си мисля, как, ако знаеш, че това ще се случи, как не сетих да вържа това фламинго да го дръпне така в контекста на разговора.
2: Да,
1: следващия път се подготвим по-добре.
4: Съм излязла в списък от студиото.
0: До вечера, значи прегърнати с някой, за да не ни е страх да гледаме епизода. Всички пред екраните, с вас ще се видим утре. А сега да видим какво е забъркала Оля.
19: Не знам дали Димитър е тук, но доктор Тея е тук. При мен от хеликоптер гледките си ги бива, стига да не е медицинския хеликоптер. В какви случаи е спасявал живот през това лято е темата, която следва с доктор Тея Александрова и нейния гост в Здрави. Доктор Тея, за какво ще си
20: говори? Да, определено е, не е препоръчително да използваме такъв вид транспорт, ако може, но така или иначе ние това лято чухме за изключително много спасителни акции, които те проведоха. Днес съм поканила заместник директора на Центъра по спешна медицинска помощ по въздуха да ни разкаже как точно протича една такава акция и изобщо ние като население в какви ситуации може да се възползваме и да разчитаме на такъв вид помощ. Така че, след рекламите.
19: Нямам търпение за вашата среща. Останете с нас. Предстои ни и морска среща с Орлин Павлов. Връщаме се след малко.

0: Петима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Канеп Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Eventim.
1: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
2: Hank, are you seeing what I'm seeing?
1: Just answer the question.
0: 3 часа.
2: It's kind of priceless.
0: Една пратка.
1: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
2: What?
0: Един живот.
3: Go, go, go!
0: Alan Ritchson.
4: I want to get out of this car.
5: I know we can't get out of the car right now.
6: I want to get out of the car.
0: Owen Wilson.
7: You said you wanted to get out.
0: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Radio. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Ето ни отново след рекламите, дами и господа, ние с Оля, ей, тигърче, сме морски чада и затова нямаме търпение да си видим морето в кадър.
1: Там са Цвети Петрунова и певецът Орлин Павлов, който има работно лято. Здравейте!
0: На теб говорим.
1: Здравей, Цвети!
0: Имаме ли връзка? Ало?
2: Добро утро, да? От Слънчев Созопол. С нощи ми на концерта, част от турнето на Орлин Павлов, с любов от Орлин Павлов. Ето, има и рима.
3: Има.
2: И на стандартното обичайно място те намираме, Орлине, защото Созопол е част от твоето лято, не само на теб, но и на цялото семейство. Концертите, изпълнени с вечните любовни класики, бяха съпроводени от една истински добра и красива млада дама, оперната певица Мария Славова. Какво е да си партнираш с все повече млади колеги на сцената?
3: Много е хубаво, още повече, когато, как да кажа, пея с оперна певица от световно ниво, защото Мария е световна певица, с много голям глас, с страхотно присъствие. Това, което изпяхме с нощи, беше емблематичен дует Дон Жуан и Церлина, от операта Дон Жуан. Удоволствието е невероятно всеки път. Така малко разчупихме обстановката с оперен дует. За мен е голямо предизвикателство и голяма, да кажем, отговорност да пея с нея. Винаги се получава много хубаво. Така че имахме страхотна публика. Въобще Аполония, празниците на изкуството е един страхотен фестивал, може би повече от, ако не се лъжа, 35-40 години. Не знам дали оцелих точно, но атмосферата в Созопол е незаменима.
2: Тук, вече го споменах, си заедно с семейството си цяло лято,
3: да,
2: недалеч, имате апартамент. Сега, аз
3: това е важно да се каже.
2: Да, нека го кажем, имате апартамент.
3: Взимаме си апартамент и стоим цяло лято тук, да.
2: А ремонтираш ли част от него?
3: Много обичам да ремонтирам. Бладисам, даже горе ми останал тавана, защото ми е много висок. Имам да довърша ъглите, но като свърши сезона, ще си дойде за 2-3 дни, ще бладисам всичко. Много обичам да си ремонтирам.
2: Помага ли това за изчистването?
3: Да, между другото. Много помага. Изчиства, както казваш ти, от всякакви ангажименти и неща, които имаш да правиш. Хващаш четката, хващаш едно меченце и започваш да бладисваш.
2: Извън боядисването, предстои и първи учебен ден,
3: който
2: дъщеря Вети тръгва по твоите стъпки извън първи учебен ден, защото, доколкото разбрах, около 15 септември ще излезе нейната първа песен.
3: Да.
2: Правилно ли?
3: Горе-долу е така. Надяваме се да успеем да я запишем, защото тя не искаше да се тръгва от морето да записва, естествено, кое дете. Децата искат да стоят на море, искат да дадат сладолет и да си играят. Сега надяваме се да успеем да влезем в студио и до около 15 септември, да кажем, да е готова тази песен. С Алекс Нушев вече мисля, че почти е завършил аранжимента, просто трябва да я запишем. Бети много обича да пее, с мен не обича да пее обаче. Малко е такава, нали, е срамежлива, не знам, но дали ще тръгне по моя път, може би е рано да се каже. Музиката е в нея. Надявам се, естествено, това да се случи.
2: Предполагам, че не си от родителите, които се стремат да бутят децата си все по-напред и по-напред, а ги оставаш да бъдат просто добри, а я оставаш да бъде просто добър човек.
3: Да.
2: Затова ли избрахте и темата на песента да бъде за пътната безопасност?
3: Ами, това стана малко случайно, но е много важно, защото и като шофьори, и като пешеходци знаем, че винаги има много голям проблем, кой е с предимство, ясно е, но кой бърза и какво трябва да направи преди да стъпи на пешеходната пътека да бъде видян, има вече нови правила, има нов закон и затова ще бъде много забавно, че с една детска сладка песен в всички деца да им е ясно какво трябва да се прави. Сега ние, възрастните, може би сме малко по-безотговорни от децата, ако трябва да съм честен, винаги трябва да минем малко по-рано. Изведнъж просто тръгваме на пешеходна пътека, пък шофьорите обратно не им пука дали някой е стъпил и така, съжаление, се получават инциденти, но да, това е една много добра възможност.
2: Ако погледнем извън морския бряг, предстои продължение на турнето с любов Орлин Павлов. Сега, връщам се към тази тема,
3: да,
2: защото ми е интересно да разбера как ти хрумна да красиш турнето по този начин.
3: С любов от Орлин Павлов, да, просто има рима. И исках хората да дойдат с семействата си, с любимите си, с приятелите си и да за час и половина просто да се откъснат от реалността, от проблемите, да махнат своите телефони и да послушат световни хитове, любовни класики, български такива, авторски мои такива. Исках да ги пренеса в света на любовта, в който според мен липсва в ежедневието, в всичко, което ние правим и т.е. правим всичко друго, но може би забравяме за любовта. За това ми хрумна, има и рима, както каза. По принцип турнето трябваше да бъде по-кратко, но много хора го разпознаха. Много се радвам, че ще бъде, така че беше и на Аполония. И затова на 27 септември завършваме в Русе, в зала Филхармония, кай на всички русенци, да завършим там това хубаво турне.
2: От това, което виждаш по време на концертите, заслушат ли се хората повече? Остават ли на страна телефоните или продължават да снимат конкретно в това турне?
3: Всеки е различен, когато някой разпознае любима песен, си снима. Или може би изпраща на някой някакво, да кажем, тайно послание, свързано с любов, някой рефрен, който знае много добре. Защото всички песни са много познати на публиката. Това ме радва. Има взаимовръзка между мен и публиката. Много често пеем заедно, така че какво по-хубаво това? Да се въвличаме заедно в една музикална магия.
2: Ще успеете ли да си откраднете още няколко дни лято от ви след концерта?
3: Аз ще си открадна смечето, като боеди съм със сигурност. Не знам, бе, ти тръгва на училище на 12-ти, може би? По спомен, не си спомням. Да, мисля, че 12-ти.
2: Тоест до 12-ти ще има малко ремонтни дейности и след това...
3: Не мога да ти кажа точно кога, но ще има ремонтни дейности.
2: Но едно е сигурно, предполагам, че не забравяш датите на концертите си. На 27 септември обяви го вече. В Русе, Филхармонията.
3: Зал Филхармония, да. Имам специални гости. Това са Еделина Кънева и Весела Делчева. Едни невероятни певици, страхотни артисти. Нямам търпение да се видим там и да зарадваме русенци.
2: Така че всеки гост и жител на Русе може да го направи. Ние оставаме на Аполония. Както разбрахте, Орлин Павлов хваща мечето и започва да ме изтури. И това е от нас.
3: Ще води съм целият град.
2: Айде, да видим. Добра закана.
3: Да, има нужда от пешеходни пътеки.
2: Към вас.
0: Благодарим ви, Цвети, бате, Орлин. Благодарим ви още малко и ще бъдем добре.
1: Като свърши с пешеходните пътеки, може да дойде и до София и ние имаме нужда. А сега следва много интересен разговор с доктор Теа. Доктор Теа,
4: здравейте. Здравей. Днес темата, която съм избрала, ми е много на сърце и съм много горда, че ще мога да ви разкажа малко повече именно за нея. Защото макар и първата мисия да е едва преди две години, от 2024 година, вече днес, почти ежедневно, чуваме за успешни мисии по въздуха, на спешната медицинска помощ по въздуха, които имаме спасени деца и възрастни. Днес съм поканила доктор Мартин Малчев, той е заместник директор на спешната медицинска помощ по въздуха и по специалност е анестезиолог, но се отдал на спешната медицина и за това да развива спешната медицина по въздуха в България. Доктор Малчев, добре дошъл, много се радвам, че сте при нас.
5: Добре заварил, благодаря за поканата.
4: Сега, аз преди да ви питам за успешните мисии от това лято, да ни разкажете, искам да ви питам и да разкажем с две думи на нашите зрители за така наречения златен час, който се говори толкова много в спешната медицина. Как е той полезен за пациентите и изобщо с какво помагат линейките по въздуха за това?
5: Ами, всъщност златният час е една концептуална рамка, която е създадена от един американски хирург, Р. Адамс Коули се казва, който е бил граден и кардиоторасик хирург в Втората световна война, който създава и първия шок травма център в университета в Мериленд и около 75-та година го описва, че колкото по-бързо един пациент травматичен достигне до дефинитивна грижа, т.е. до хирург, който делегира кървенето да овладее травмата, толкова по-голямо е шанса за живот. Но никъде в медицината не съществува дефиниция, че ако сме в този златен час, гарантираме на 100% оцеляване. Тоест, това наистина е една концептуална рамка, която доста се развива. Някъде се говори за диамантени 30 минути, някъде се говори за платинени 10 минути. Но де-факто това е концептуална рамка, от която една система за спешна медицинска помощ, която включва наземна и въздушна, трябва да се върти. Тоест максимално бързо пациента да достигне до дефинитивна грижа, т.е. болница.
4: В случая времето лекува и е супер важно, така
5: да
4: излиза.
5: Да.
4: Добре, дайте ни така нагледен пример за бързината на въздушните линейки. Например, ако има инцидент край Ботевград, колко бързо от София може да се случи транспорта?
5: Ако не се лъжа, Ботевград е на около 20-30 мили, защото в авиация се смята в мили. При скорост от около 120-130 възела, 12-13 минути полетно време. Но е важно за хеликоптери да се спомене, че те не са като линейка, като кола, просто врътваме ключа и тръгваме, а си има едни чекове, които винаги трябва да бъдат минати по регулациите на EASA, което е, нали, Европейската комисия за регулация на авиацията, които отнемат около 7-8-9 минути и тогава вече хеликоптера му е позволено да излети, после това кацането, обезопасяване на място за кацане, но дефинитивно полетното време е 12 минути. Не смятам, че има кола, която може да измине такова
4: разстояние. Да не говорим със състоянието на нашите магистрали, пътища, да, здравствания и така нататък, още повече през летните сезони.
5: Абсолютно да.
4: Добре, разкажете, ние чувахме почти ежедневно по новините за ваши успешни мисии. Даже през август месец мисля, че имахте един ден, в който имахте 4 мисии, да, за един ден.
5: Да.
4: Разкажете, имате ли равносметка за лятото всъщност?
5: Имаме, да. От 1 юни до 1 септември имаме 93 мисии, което ако трябва да го сравним с миналата година, са 45 мисии. Тоест това е близо 100% и отгоре малко ръст на мисиите. Тоест един експоненциален ръст бележим и все повече и повече започваме да се внедряваме в системата за спешна помощ в България.
4: А имаше повече инциденти или просто и вие много по-успешно ви използваме за нашите нужди?
5: Смятам, че по-добре ни утилизират като ресурс, отколкото повече инциденти. За да дам равнозначен отговор, трябва наистина да имам достъп до цялата статистика на държавата за инцидентите, за да може да изведем такъв извод. Не смятам, че има драстична разлика. Много важно е да се работи с наука и с статистика.
4: Разбира се. Разкажете ни за някоя по-съществена значима мисия от това лято, която ви е останала в съзнанието или пък някоя от вашата практика?
5: От моята практика ми останаха една много дълга мисия, която имах, която може да бъде разделена на две с двама пациенти и две бебенца, като едното беше на 40 дни, другото мисля, че беше на около малко повече. Те бяха с трахеомалация, ти като педиатър знаеш за какво става на въпрос, едно много редко генетично заболяване, което много интересно, в Пловдив се раждат през един месец такива две деца.
4: Чухме за това.
5: Да. И те, аз, първото дете беше транспортирано от колега, второто дете аз го транспортирах до Варна, за да им се извърши пластика на трахеята от професор Сапунджиев.
4: Уникално сложна операция. Да кажем, че това е вродена аномалия на трахеята, да, която не могат на трахеята да дишат нормално бебетата.
5: Да.
4: И ако не се коригира,
5: да,
4: няма да...
5: Да, най-лошото ще се случи, да. И закарах второто, транспортирах второто дете и взех първото дете да го върна в Пловдив.
4: Страхотно. А това ли е най-малкият пациент?
5: Да, дефинитивно да.
4: Но... Тоест разбрахме бебета, бременни, да, транспортирате.
5: Да, транспортирали сме, да. Даже мисля, че това мога да изложам. Втората или третата мисия беше с бременна жена в 8 месец, която беше с много тежка инфекция на белия дроб. С ARDS.
4: А всъщност от какво се състои един екип по авиомедицинска помощ? Какви специалисти има в един такъв екип?
5: Основно търсиме анестезиолози или спешни медици, но наистина тези две профилни специалности ни трябва, защото често се касае за пациенти, които са интубирани на катехоламини или трябва да бъдат интубирани на място на инцидента. И това са двете специалности, които най-често се срещат с тази манипулация и наистина са най-добри в това нещо.
4: Приемате ли педиатри във вашите екип?
5: На този етап не.
4: Може би не в 9-ти месец,
5: не,
4: нали?
5: Не.
4: Може би няма да е подходящо. Вече това приключение няма да се впуска.
5: Да, сега, не искаме сега, да имаме трети пациент на борда.
4: Макар че сте ми при сърце, разбира се.
5: Благодаря.
4: Добре, разкажете ни всъщност как от инцидент, как да се активира, как се активира всъщност системата за спешна медицинска помощ по въздуха? Какво трябва да направи един обикновен гражданин, когато му се случи?
5: Веригата е много ясно установена. Започва се с обаждане на 112, което тренирани диспетчери там препращат към районна координационна централа на наземното ЦСМП. И оттам вече се преценява дали трябва да бъде ескалирано към нас или да остане на местно ниво, особено когато примерно се касае за повече от една жертва или недостатъчен ресурс или тежестта на ресурс. Тоест, са няколко критерии, по които се разсъждава кога може да бъде използван хеликоптер, но най-просто основно са времеви, медицински и логистични критерии, по които трябва да се одобри един такъв транспорт. Може да ни извика и колегата на място, който вече отиде и отъждестви, че има нужда от хеликоптер.
4: Разбрах. А как всъщност има ли състояния, които не са подходящи за транспорт с хеликоптер?
5: Да, единствените състояния, които не са подходящи за транспорт, са първо, нали, разбира се, неовладяно кървене. Ако има възможност в болни да се закара до по-близка болница, където да му се прелее кръв или да се овладее част от кървенето, винаги ще е много по-добре, отколкото да тръгне да го транспортираме и да му изтича кръвта в хеликоптера. Но вторият проблем, който е основен, разбира се, е газ в кухини, които не трябва да бъде там. Като пневмоторакс, пневмоцефалия, това наистина трябва да бъде разрешено, защото просто поради закона на Бойл налягането обратно пропорционално на обема, т.е. като падне налягането, обема се разширя и това може да доведе до катастрофални промени.
4: Качвайки се във въздуха, да. Разбира се, рискуваме да влушим пациента.
5: Да, но при първична мисия имаме и допълнителна апаратура, която може да позволи диагностиката, примерно на такъв пневмоторакс и да бъде разрешен на място, за да не се налага във въздуха да се стига до ексцесии.
4: Разбрах. Кажете ми, аз съм планинар и страшно много следя емисиите ви в планината. Чухме и за доста такива. Кажете ми за колаборацията ви с Планинска спасителна служба. Вие сте буквално като братовчеди.
5: Да, ами тя горе-долу е по същата логика. Когато имате пострадал в планината, той се обажда на 112. 112 го препраща към ПСС, нали, според ключовите думи и текста, който използва човека. ПСС оценяват сигнала и ако преценят, че е далеч от тях труднодостъпен регион, тогава се ескалира и към нас и тогава вече работим в тясна колаборация, в която най-често тръгват двата екипа заедно. Тоест, ПСС тръгват наземно, ние тръгваме въздушно и вече според ситуацията на място се или във въздуха си комуникираме и променяме плана.
4: Той има и немалко лекари в Планинска спасителна служба, между другото,
5: да, които доброволно знам, работят. Да, даже наши колеги от Пирогов работят там.
4: Точно така. Добре. Сега, кажете ни, вие сте в младо направление, от две години, преди две години ви е първата мисия. Кажете какви предизвикателства срещате и от какво все още има нужда да се развива и да се подобрява във вашата система?
5: Най-първото нещо, което е концептуално, трябва да се разсъждава отново за Хенс, че все още не е напълно разгърната система. Тоест, ние все още я развиваме, тоест подобрението все още е за мен е рано да се направи, защото ние не можем да видим системата работеща изцяло, т.е. всички 6 бази построени, всички 6 хеликоптера, всичките хеликоптери са оперативни, тогава да направим анализа да видим какво може да подобряваме. Тоест, ние сме все още в процес на разгръщане.
4: Разбира се.
5: И за мен е важно това да се отбележи, защото много хора, нали, сравняват ни с Швейцария, сравняват ни с други държави, преди че тези хемсове съществуват 70 години. Значи 70 години да развиваме една система и 2 години да развиваме една система са две различни неща.
4: Тоест,
5: трябва ни доста време, за да се разгърнем все
4: първо
5: още.
4: Трябва да наберем опит, статистика и след това да
5: анализираме, да си извадим изводите и тогава вече да тръгнем да променяме нещо.
4: Добре. Чухме и за доста междуболничен транспорт на пациенти в по-високо специализирани звена, особено за педиатричната грижа.
5: Да.
4: Случва ли се да транспортирате и животоспасяващи лекарства, биологични лекарства?
5: Биологични продукти сме транспортирали. То даже беше за вътрешния смисъл, беше си част от нашата мисия. Ставаше въпрос за един възрастен човек, който беше травматичен в разлог, който де-факто, докато стигнем до него, кървенето беше много обилно и тогава оставихме нашия екип в разложката болница, за да помага на колегите. А организирахме кръв и кръвни продукти да се вземат от Благоевград и двамата пилоти отидоха до Благоевград, взеха кръвните продукти, върнаха се, започна хемотрансфузията на пациент и вече с поражаващата хемотрансфузия го транспортирахме в Пирогов.
4: Изисква се екипна работа определено.
5: Да, това е доста сложно и доста връзки се навързват в една огромна верига.
4: Добре, много благодаря, доктор Малчев, за вашето гостуване. Сега ние от въздуха ще се приземим направо в кухнята, където са Катито и Емо. Нека да видим те какво ще ни приготвят.
6: Тук ви чакаме, Тея. Ние с Емо запретваме ръкавите и аз, разбира се, вече съм си събрала косата, защото какво ни очаква? Сменяме ролите. Емо ще води, а пък
7: така.
6: Аз ще готвя една стара босненска рецепта, която свързвам с детството ми. И ако искате да се уверите, че това наистина ще се случи, останете с нас и след рекламите. А защо имам само ябълки тук?
7: Между другото, рецепта е много яка.
8: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте отново, връщаме се в кухнята. Аз когато говоря не приказвам, наистина си сменихме местата, нали
1: точно така?
0: Така. Аз започвам
1: така.
0: Да готвя, Емо започва да води.
1: Добре, какво ще правим тогава, шеф?
0: Днес правим една стара босненска традиционна рецепта, един добре. Десерт, който добре. Се казва туфахии, който всъщност на османски означава ябълка, да разбира се, толкова е просто. С орехов пълнеж.
1: Добре.
0: И отгоре, разбира се, малко ще го модернизираме. Имаме ги, точно така.
1: Така.
0: Ще направим един карамелен
1: крем.
0: Крем, точно
1: добре.
0: Така.
1: Супер.
0: Започваме.
1: Яко, просто, вкусно, до някъде диетично, зависимост от това как правите карамела
0: точно.
1: И как подслаждате, но реално погледнато, ако наистина го консумираме на края на храненето като десерт, честно казано, може да не бутне каруцата. Опа, самолета
0: започва.
1: Се пусна. Самолета се пусна. Това е моят самолет, който време време се пуска. Сега, за този десерт, той е много готин и много интересен. Трябва да обелите няколко ябълки.
0: Започваме. Ето белачка. Ето. Заповядай.
1: Много ти благодаря. Измири сме ги предварително. След като обелите ябълките, задължително това, което също имаме впечатление, че не изхвърляме нищо. Обелките ги слагаме в самия сос, така да наречем, или захарен сироп, в който ще пошираме ябълките.
0: Соса съдържа вода, тези белки от ябълките.
1: Подсладител някакъв.
0: Подсладител някакъв. Тука...
1: Захар ще ползваме ние.
0: Ние ще ползваме бяла захар, защото защо да не?
1: Може и мед.
0: Може и мед, може и друг вид подсладители.
1: Да.
0: Тази рецепта мисля, че е предложена на различни вариации.
1: Имам предизвикателство за тебе.
0: Айде.
1: Да обелиш ябълката без да се къса.
0: На едно?
1: Да.
0: Добре. Тогава аз имам също предизвикателство за теб.
1: Добре.
0: Поеми от тук нататък.
1: Вика, готви. Супер.
0: Добре.
1: Сега, тъй като ще правим един карамелен крем към този десерт, естествено карамела, знаете, че се прави от захар в повечето случаи. Аз обичам да го правя и от форми. Но този в случая ще бъде класически карамел от захар. Не,
0: това е, това е началото.
1: Това е началото, добре,
0: тук
1: окей.
0: Загрявам.
1: Добре, айде да ви. Подслаждаме си, чакай, че тук някакви лъжички падат. Подслаждаме си нашия сироп, в който ще пошираме самите ябълки. Ето така дърпам настрани всичко. Вътре имаме обелките от ябълките, ще сложим малко лимонов сок.
0: Така.
1: Кората от лимона също вътре. Аз ти препоръчвам да сложим канелата вътре. За да не е прекалено силна.
0: Добре.
1: Ако сложим в пълнежа, става много силно.
0: Абсолютно съм съгласна. И може да заложим дори малко, с една идея повече с лимоновата кора, защото аз лично много
1: добре.
0: Обичам есенцията на лимон. И мисля, че балансира нещата, да не
1: добре.
0: Е прекалено
1: супер.
0: Ябълково.
1: Окей. За нашия карамел, знаете, слагаме захар. Аз обичам да слагам и малко вода към карамела, за да може да се контролира разтапянето на самата захар и да стане по-хубав и по-качествен. Изчакваме леко да се карамелизира, да се получи този кафяв хубав цвят, който търсим, след което ще сложим масло и ще сложим малко сметана и така ще получим нашия карамелен крем, който ще е за топинг на самите ябълки.
0: Оп! Не е цялата, но
1: добре.
0: Мисля, че като за първи път ми се кажи
1: още
0: честно.
1: Една... Добре, не, добре, добре, наистина няма проблем. Дай да покажем сега на зрителите как всъщност се прави това нещо. След като обелите ябълката, отрязвате така върха. Ето така. И най-интересното в тази рецепта всъщност е, че тези парченца, които ви оставят и не са толкова красиви, се използват за пълнежа на самото десертче. Така че ето така обелвате върха, може би този нож ми е малко по-лесно, по-удобен. И започвате внимателно да си правите една така... Чакай да намаля карамела, да не ми изгори.
0: Всъщност изчистваме...
1: Да, вътрешността.
0: Да.
1: Ето така. Хоп. И махаме вътрешността. Дълбайте, дълбайте, дълбайте, докато получите хубава пробита, така хубава дълбока дупка, в която съответно после да напълним всичките тези вкусоти.
0: Това е вече

0: Ако искаш, играй си.
1: Да, продължавай. Точно това ще направя. Даже днес, т.е. не само днес, от началото на този сезон сме доста хора вече, което означава, че всички трябва да са доволни по един или друг начин. И след като вече аз съм заявила, че аз ще готвя, няма как да добре. Ги разочароваме, нали така?
0: Айде да видим как ще се получи. Добре, сега аз това, което установих е, че задължително ядките е хубаво леко да се запекат, за да могат да си пуснат от полезните олия и да станат много по-ароматни и много по-хубави. Затова преди да ги направим всъщност на вътрешността на самата ябълка, леко ще ги запечем така. Ето, оставям още малко за отгоре да имаме за декорация.
1: Много се радвам колко си запознат с самия рецепт.
0: Нали? Ами, да. Аз обичам да изучавам рецепти постоянно, да ти кажа, и изобщо не ме притеснява това нещо тотално ново да видя. Напротив, почвам да се уча от него и да търся варианти как да го направя по-здравословно. Нашето кремче, всъщност, което ще е отгоре, е от разбита сметана и цедено мляко. Като цеденото мляко, естествено, ще го вкусим с малко хубава ванилия, ще го подсладим, ще му сложим малко лимонова кора и така ще направим крема, който ще използваме за... Точно, перфектно стана. За ябълките отгоре. Така. Много внимавайте, когато запичате ядки, за да не ги прегорите. Започват много бързо да си пускат... Да си пускат вкуса и аромата. Затова намаляте, винаги контролирате. Я разкажи ти
1: са... Разбъркам?
0: Аз винаги питам... Не, това не го бъркай, не се
1: пресе. Добре.
0: Винаги питам моите гости, защото ти в случай си мой гост.
1: Така.
0: Кой готви вкъщи?
1: Ами вкъщи няма да лъжа. Не съм аз човека, който готви най-добре и най-много, но със сигурност мога...
0: Давай така... другата ябълка.
1: Добре.
0: Със сигурност можеш. Аз вече почвам да ги поширам, но...
1: Да заявя?
0: Няма,
1: не, няма проблем. Прекъсваме колкото искаш, то и аз най-вероятно правя същото. Готви моя приятел, който между другото готви впечатляващо добре.
0: Добре. Супер, много яко. Значи трябва него да покана.
1: Шегувам се.
0: Правили... Може да дойдете заедно, айде. Заедно пак, за втори път.
1: Може, но мисля, че той далеч по-добре ще се справи от мене и предпочитам да си само с него, че да не съм аз в сянката, нали?
0: Е, разбира се, да. Сега, както виждате, кремчето, което почнахме да правим, винаги когато правя определен крем, който искам да остане въздушен и да остане хубав, пухкав, както трябва, слагам част от основната смес и подслаждам нея и хубаво разбърквам нея. Оттам нататък вече почвам да добавям останалата част, за да може да запазя въздушния така, обем на самия крем. Добавяме цеденото мляко на етапи, както ви казах.
1: Така.
0: Ето така.
1: Но преди да преминем към най-интересната част, а именно карамеления, да, точно.
0: Добре.
1: Така, ще отидем при Сашо Ботьов, който ще гори калории с каране на полуколело. За модерния начин да се движим в града, ще ни разкаже именно той. Здрасти, Сашо!
2: Здравейте, здравей, Кате, и добре дошла в екипа на Преди обед. Правя нещо, което изглежда много лесно, всъщност е бая трудно, това да караш полуколело. Първо, добре дошли на зрителите в нашия нов 16-ти сезон на Преди обед, по-близо до вас. А сега съм и по-близо до Марто Ангелов, който е човека измислил това колело, и искам веднага да го питам как така от една скица превръщаш една буквално мечта в реалност.
3: Така, значи цялото нещо започна преди доста години на майтап, без идеята това нещо да се превръща в продукт. Обаче стъпка по стъпка тая еволюция някакси ни заведе до това нещо и беше чист експеримент. Почна от един конкурс, нищо не излезе от конкурса и няколко години по-късно реших да правя ни прототипи с стари колела, балканчета и така нататък. И просто любопитството доведе до това нещо. Абсолютно друг принцип от стандартното колело. Тоест, това, че има педали, гума и така нататък и прилича на колело, не значи, че принципите са същите. Ново умение, което трябва да се научи от нула и така.
2: Ами всъщност аз ти давам ти да ни покажеш, да ни
3: добре.
2: Демонстрираш как се кара. Аз да си скоча на старото колело, с което дойдох.
3: Добре.
2: И всъщност да видим разликата. И какво предимно, Марто, какво предимно развиваме, карайки половин велосипед?
3: Да, значи основната разлика, че не се управлява с кормила, с наклоняне на тялото. И всъщност използваш целият баланс на тялото. Позицията ти е изцяло изправена, нямаш седалка, не стоиш на седалка, а по-скоро си изправен в естествената ти позиция и тренираш цялото тяло. Това е много, много важно, че реално не използваш само краката си, използваш горната част, ръцете и всичко. И всъщност...
2: Интересното е, че при теб има кормило, но то не се върти, което ми беше всъщност, скъпи зрители, най-трудното и сложното нещо, като се качиш на колело, искаш да имаш сигурност в ръцете. Защо отне тази сигурност от ръцете?
3: Да, всъщност това... Това всъщност кормилото ти е начин да пренасеш баланса и усилията от тялото към колелото. Така че, в крайна сметка...
2: Ето тук ще помоля да спреш при мен сега, да, за да могат отново зрителите да огледат това интересно колело, от което ти си отнел половината.
3: Да, всъщност ти го управляваш с накланяне. Точно като се наклониш, задната част на колелото, тя се усуква и завива. Тоест механизма е съвсем различен. Основното е, че си изправен абсолютно в естествената позиция на тялото, използваш цялото тяло и всъщност нещото е много компактно, т.е. гаваемо, можеш да го метнеш в багажника и да...
2: И тръгваш. Въпрос е, ето това е въпроса, аз сега ще се опитам да се метна, както ти каза, но въпрос е, българина има ли тази велокултура, караме ли, имаме ли условия за това, защото е спорно. Нали София не е България, има градове, където няма велоалей.
3: Ами трудно ми е да кажа колко велокултура има българина, условията нали не са розови. Далече сме от западните градове и така нататък, но това не трябва да е оправдание да не се движим.
2: Със сигурност.
3: Със сигурност, защото има много хора, ами то няма.
2: То е доста леко и удобно. Аз директно изпрашвам с него. Пожелавам на Катето само успешни ефири, на Емо още много готвене, а на зрителите да бъдат винаги с нас преди обед.
0: Супер.
2: И сега, след малко, се връщаме към студиото, защото е време
1: благодаря
2: да покарам.
1: Ти.
2: Чао, скъпи зрители.
1: Благодаря ти, Сашо. И мерси, че ми пожела успех. Мисля, че за сега се справяме добре, но аз исках да разкажа една история, свързана с човека, който всъщност ме е научил на този рецепт, а именно баба ми. Спомням си преди не знам колко години, като съм била горе-долу, като бях на 11 или 12 години и имаше точно Евровизия. Към 14-15 май, точно преди рождения ми ден, и си спомням, че тогава спечелиха лорди, които представляваха Финландия, ако си спомняш. Бяха едни много страшни, много
0: да, между другото, да, спомням си това.
1: И аз бях супер изплашена и в един момент чувам как по стъпките и така се качва някой и идва баба ми именно с това в ръцете си и ме поглежда. Аз бях като сам вкъщи, завита и така, очите ми буквално само се виждаха с един орган. И ми вика, баба, какво става? Вика, баба, погледни, какво дават по телевизията? Аз съм много плашена, бях сама, при това нещо бяха някъде на почивка. И тя вика, виж сега, ей така ми хваща ръката и ми натиска на леглото. Вика, виж ли баба колко е силна? И викам, колко е яка? Викам,
0: ти не поемаш въздух, като говориш безпокоително.
1: Мисля, че се развълнувах много и исках да доразкажа, докато да направим самия десерт. И тя, като ме пита, нали, виждаш ли баба колко е яка, и аз викам, дай ми, знаеш ли защо? Защото баба яде туфахи. И ей, така ми се на масата.
4: Каква история?
0: Мотивация.
4: Сега и нищо, я да казваме туфахи.
0: Сложихме масълцето, сложихме и сметанката в карамела, изчакваме го сега да стане на сосче. Това е плънката. Това ще разкажем за плънката.
4: Често казвам, надях се на ущипци следващия път.
0: Ущипци?
4: На ущипци.
0: Защо не каза, бе?
4: Каза следващия път.
0: Добре, тук имаме орехите, които леко запекохме, остатъците от ябълките, те се блицват няколко пъти, за да станат на тази невероятна смес. Ето, виждате с нея, пълним.
4: А онзи крем, какво ще го правиш?
0: Точно така, добавяме малко и от сироп. Сега натрошаваме тук малко.
4: Извинявай, а сметановия крем къде отива?
0: Сметановия крем отгоре.
4: А, отгоре просто, добре.
0: Е просто преценено, гледай. Готов е, спираме го.
4: Айде, да
0: слагаме.
4: Така. Първо
0: кремчета,
4: кое?
0: Кремчета. Първо слагаме сметановото кремче.
4: Добре.
0: Така, малко.
1: Ако ли с карамела.
0: Добре, внимавай само, защото е топъл. Хубаво е да го оставите леко да
4: поставя. Иди, това става ли с круши?
1: Истина, обаче ние нямаме време.
0: Сагай.
4: Круши. Круши се сетихме, че утре при нас ще бъде руши.
5: Карамелизираме, уважаеми зрители. Това беше всичко от нас. Грижете се за себе си, ако може за някой друг и за тези прекрасни, това са ябълки.

0: Обратно броене за президентския вот. Започва регистрацията за изборите на 25 октомври. Първа партия вече заяви участие в надпреварата за Дондуков 2. Опозицията срещу управляващите заради позиция на външното ни министерство. Правителството намалява продуктовите такси за електрическите уреди и техника. Ще усетят ли мярката и клиентите в магазините? Специална акция за съхранение на най-високата статуя на Богородица в света, тази в Хасково. Здравейте, започват BTV новините в 12. Аз съм Полина Мечкоева. Точно 53 дни до изборите за нов държавен глава. Начало на регистрацията за президентския вот. От днес партиите и коалициите, които искат да участват в битката за Дондуков 2 и да издигнат свой кандидат-президент, могат да подават документите си в Централната избирателна комисия. Това вече направиха Възраждане, които преди по-малко от час се регистрираха за вота за държавен глава на 25 октомври. Крайният срок изтича в 17 часа на 9 септември. Тогава ще стане ясно колко от формациите ще имат кандидати в надпреварата. Повечето заявени до сега имена са издигнати от инициативни комитети. От 7 до 14 септември е срокът, в който те трябва да се регистрират в ЦИК. На 22 септември, в Деня на независимостта, ще са ясни всички кандидат-президенти. Така на 23-ти Централната избирателна комисия ще проведе жребия за номерата, с които те ще се борят за доверието на избирателите. В 0 часа на 25 септември започва и предизборната кампания, която продължава до 23 октомври. Денят за размисъл е 24-ти, а в последната неделя на октомври, на 25-ти, гласуваме за седмия български президент. Още за регистрацията за изборите. И кои са ясните до момента кандидати сега от Десислава Ризова? Здравей!
1: Добър ден, както и ти каза, Поли, Възраждане днес се регистрираха. Те внесоха малко над 6600 подписа, но обявиха, че все още не е ясен техният кандидат за президент. Причината да не е ясен е, че избират между 5 имена за президент и респективно няколко имена и за вице-президент. Обещаха да кажат имената съвсем скоро, следващата седмица, но предложиха първо да изчакаме 6 септември и да го отпразнуваме. Междувременно вече, знаете, имаме 7 кандидат президентски двойки. Първо своите документи Централната избирателна комисия подаде Иляна... Извинявайте, не подаде документи, но издигна своята кандидатура Иляна Йотова. Тя все още е с неизвестен за всички нас кандидат за вице-президент. Ясни са имената на следващата двойка — Андрей Гюров и Георги Кандев. Знаете, бившият служебен министър и бивши изпълняващ функциите главен секретар. Бившият земеделски министър Иван Христанов също ще се яви на надпреварата. За сега и неговият кандидат за вице-президент не е ясен. И още кандидатури. Това са Радостин Василев, лидер на партия МЕЧ, заедно с бившия депутат Красимир Манов, лидерът на БЗНС Николай Ненчев, журналистката Цвета Кирилова, Александър Томов, отново с неизвестен вице-президент, и Георги Димов, заедно с генерал Димитър Шивиков.
0: Деси, какво още се случва в сградата на бившия партиен дом днес и защо позиция на българското външно министерство предизвика остри политически реакции?
1: Днес стана ясно и Германия обвини открито и официално Русия, че тя е отговорна за атаката с дрон на летището в Лайпциг, което, разбира се, е довело и до позиция на българското външно министерство, което изразява солидарност с Германия. Но в българската позиция никъде не се споменава, че атаката е извършена, както твърди Германия, от Русия. Това ядоса опозицията. Всички позиции, известни до момента, вижте обобщени в следващото видео. София изрази официалната си позиция чрез публикация на външното ни министерство в социалната мрежа X.
2: България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепи силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и опазване на общата ни сигурност.
1: Вторите в парламента ГЕРБ обявиха, че реакцията не е достатъчно остра, защото определят случилото се като, цитирам, терористичен акт.
3: Това е тема, която касае не само сигурността на Германия, но е опит за атака срещу държава член на Европейския съюз, наш съюзник в НАТО. Най-големия ни търговски, икономически и политически съюзник, между впрочем. На фона на множеството коментари, които дойдоха от редица европейски лидери, генералния секретар на НАТО, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, България мълчи. България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки срещу енергийна инфраструктура, критична инфраструктура на територията на Германия.
1: От партията предлагат спешно свикване на консултативен съвет за национална сигурност. Последваха още реакции на парламентарните сили.
4: Всички наши съюзници, НАТО, изразиха солидарност и споменаха Русия като страната, която вече дори не е в хибридна война с Европа. Единствената страна, която не споменава Русия, е България. Липсва позиция на Министерството на външните работи, има един статус в Twitter, в който пише: дайте да дадем, ние сме солидарни с нашия партньор Германия и до там. Никъде Русия не е спомената. Все едно, нищо подобно не се е случило. Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
5: Единственото, което ще коментирам, че изборите на 6 септември в тази провинция в Германия са повратна точка в немската политика. Те ще бъдат спечели от нашия партньор в Европейския парламент Алтернатива за Германия. Оттам нататък вече те ще върват и към победа на изборите за Бундестаг, а съответно и към промени в управлението на Република България.
1: Останалите партии за момента не са говорили по случая. Няма реакция и от мнозинството. Преди минути стана ясно, че реакция от мнозинството ще има. Очаква се в 1 часа да знаем и каква е позицията на Прогресивна България.
0: Информация на Десислава Ризова. Благодарим ти. Как правителството реагира на критиките? Въпросът е към Гергана Венкова, която е в Министерския съвет. Гери.
6: Добър ден и от мен. Към този момент премиерът Румен Радев не е коментирал новата порция напрежение по отношение на позицията на София за важни за Европейският съюз казуси. Нямаме информация да предстои и коментар нов от страна на Външното министерство. На този фон, в началото на правителственото заседание, премиерът Румен Радев обърна внимание на напредъкът на новата власт по отношение на средствата по плана за възстановяване. Той заяви, цитирам: за 3 месеца и половина правителството трябваше да компенсира години на безхаберие и липса на смелост за реформи и да предотврати загубата на огромни суми за България. И още новини от сградата на Министерският съвет. Планира се намаляване на държавните такси за техника, което би трябвало да рефлектира и върху цените на електрическата техника, която купуваме в магазините. Това, което знаем, е, че анализът показва, че техниката у нас и таксите са от 4 до 9 пъти по-високи в сравнение, забележете, с средните за Европейския съюз.
7: Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.
6: Редовното заседание на кабинета приключи преди малко. Ние оставаме на място, за да разберем дали ще има отговор на критиките на опозицията по отношение на позицията на България за случващото се в Германия.
0: Гергана Венкова, благодарим ти. Всъщност, поводът за скандала в българския парламент е в твърдяването на тона между Брюксел и Москва. Той идва след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас определи нападението срещу летището в Лайпциг като, цитирам, носещо всички белези на държавно спонсориран тероризъм. НАТО заяви пълна солидарност с Берлин, а председателят на Европейската комисия обяви, че Брюксел подготвя нови санкции срещу Русия. Руският посланник беше привикан във външното министерство на Германия. Във връзка с атаката Франция също привика руския шарже дафер в Париж. Последва реакция и от Москва. Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е набедена за нападението и се закани с огледални мерки. На този фон властите в Германия разследват два нови инцидента със съмнителни обстоятелства. Полицията проверява предполагаем саботаж срещу електроенергийната инфраструктура в западния германски град Бергхайм. Това е вторият подобен случай в рамките на два дни. Неизвестен предмет пък е експлодирал и на ЖП гара в град Аугсбург. Двама души са получили леки наранявания. За сега не се съобщават повече подробности. Нова ескалация на напрежението в Близкия изток. Иран и Съединените щати се разменят взаимно удари. Експлозии са чути на редица места, включително на остров в Ормузския проток. Иранският червен полумесец съобщава за петима загинали и над 50 ранени след атака край Сирик в южната част на Иран. От Вашингтон отричат нападение срещу цивилни. За втора поредна вечер Съединените щати нанасят удари по цели на Иранската революционна гвардия. Според Белия дом, те са в отговор на атаки срещу търговски кораби в Ормузския проток и американски военнослужещи. Ислямската република от своя страна реагира с нападение срещу американски бази в региона. Йордания съобщава за прехванати 13 балистични ракети. Ирански ракетни атаки са прехванати в Кувейт, а в Бахрейн са чути експлозии. Председателят на иранския парламент заплаши, че Техеран ще блокира всички движения на петрол през Ормузския проток, ако Вашингтон не спре да пречи на собствения му износ. А цените на петрола отново отбелязват ръст. У нас продължение по скандала с ареста на жена, граждански активист и журналист при посещение на премиера в пострадалото от наводнение Струмяни. Националната служба за охрана отхвърли твърденията, че е ограничавала достъпа до министър-председателя Румен Радев. В изявление до медиите от службата казва, че служителите й са действали изцяло в рамките на закона. НСО са потърсили съдействие от МВР, за да установят самоличността на човек, представил се за журналист, който преди това е отказал да се легитимира, пише още в позицията. От службата уточняват, че от разпространените видеозаписи се вижда, че задържаната Гергана Петрова е имала възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера.
8: Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито е ограничавала достъпа до министър-председателя на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в село Струмяни.
0: Транспортират в София националния ни състезател, който пострада тежко при сблъсък на два скутера в река Дунав. Лечението на спортиста ще продължи в столичната окръжна болница и ще е продължително, но надеждите са за пълно възстановяване, казват специалистите. Репортаж на Маргарита Стефанова.
9: 7 сутринта спешният реанимобил, който ще транспортира националния ни шампион по водомоторен спорт Павлин Димитров към София, е готов да приеме пациента. 35-годишният мъж е в изкуствена кома. Няма опасност за живота му, но е с множество фрактури на лицето. Той е настанен в реанимацията на Ломската болница в неделя след злополучното състезание, при което два скутера се удрят по време на втория кръг от националния шампионат по водомоторен спорт.
10: С лицева травма, с фрактура на горна челюст, фрактура на носни кости, стабилизирана хемодинамично и се налага да бъде опериран. кръвопреливане са направени, стабилна хемодинамика, стабилно дишане с добра сатурация на кислорода и позволява пътуване.
11: Това, което се знае, гонката е била на другия край на реката. Появило се вълнение, което вълнение е повдигнало носа на неговата лодка, след което заявява нова вълна, която дига лодката на следващия състезател и той минава през...
1: Стига се до много тежко съприкосновение.
9: От болницата поддържат постоянен контакт с невро- и лицево-челюстните хирурзи на столичната Света Анна, където пациентът вече е настанен. Няма трайни осложнения, казва реаниматорът, който го съпровожда.
10: Няма поражение по мозъчната тъкан, няма кръвоизливи в мозъчния паренхим.
9: Специалистите сравняват подобни гонки с Формула 1, тъй като лодките развиват по над 100 км в час във водата. За BTV новините от Лом, Маргарита Стефанова.
0: 10% увеличение на клиничните пътеки с вчерашна дата. Това предвижда споразумението на Здравната каса с Лекарския и Зъболекарския съюз. Предложението предстои да бъде финализирано следващата седмица след срещата по националния рамков договор, пояснява временно изпълняващият длъжността управител на НЗОК доктор Асен Меджидиев. Предвижда се и увеличение от 4,4% за общо практикуващите лекари. На по-късен етап предстои обсъждане за устойност на лекарския труд, казват още от Здравната каса.
12: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъдат, касата да разреши младите лекари, специализантите, да участват в тези клинични пътеки.
0: Специална акция и дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково. Монументът е вписан в рекордите на Гинес като най-високия в света. Почистването започва в навечерието на празника на града 8 септември. Целта е статуята да се съхрани, да се предпази от проникване на влага. Репортаж на Мария Георгиева.
13: Със своите 32 метра и 80 сантиметра монументът на Света Богородица с младенеца се извисява високо над Хасково. Символът на града, открит през 2003 година и вписан в книгата на рекордите на Гинес, е магнит за туристи от цял свят, като тази група от Турция.
14: В този регион на България има много културни и туристически паметници, но това наистина уникално и красиво произведение, което е включено в книгата за рекордите на Гинес и е получило световно признание.
13: Статуята на Богородица тежи поне 80 тона и е изградена от полимер бетон. Атмосферните условия, дори и увелъчите, всекидневно увреждат монумента. Това налага защитните дейности, които екипът на скулптор-реставратора Петър Александров извършва.
15: В момента извършваме хидрофобизация на статуята на Света Богородица, което е защита против вода, антифунгоцитни спори, както и антистатичен материал, който пръскаме по нея, за да не се лепи прах и всякакви други такива частици.
13: Работата по статуята прави впечатление и на местните, за които Богородица е гордост.
16: Много ми въздейства, надявам се и на всички, които я посещават. Ние всеки ден сме тук. Богородица ни пази.
13: Подобни защитни дейности се извършват на всеки 3 години. В противен случай е възможно образуването на спори, които да разрушат материала.
0: Продължава ли акцията и в този момент и какво е състоянието на статуята на Богородица, ще ни покаже сега на живо Мария Георгиева.
17: Здравейте, колеги! Да, ние сме буквално в подножието на самата статуя на 20 метра от земята на платформата, на която работи екипът на скулптора Петър Александров. Виждате зад мен самата статуя, изключително внушителна. Тя е около 17 метра и в момента вървят всъщност дейностите по нейната защита. Те трябва да приключат днес. По това, което знаем като информация, че статуята е в изключително добро състояние, поне на този етап. Разбира се, има образувани някакви спори по нея. Сега обаче защитата, която се прилага, ще ги застопори и на практика те не са опасни за статуята, ако, разбира се, не бъде повторено след година това, което се извършва днес. Днес трябва да приключат дейностите по защитата на статуята на Богородица, за да може тя да посрещне на 8 септември, когато е празника на града. Величествено празника на самия град, на Богородично, на Успение Богородично.
0: Мария Георгиева разказва от Хасково. Благодарим ти. Това беше важното до този час. Имайте спокоен ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 57% отстъпка. Вземи кашкавал K-Classic 750 грама за 4,99 евро и бира Пиринско, литъри 200 мл за 85 цента. Kaufland.
2: The longer that we wait,
3: от тази височина,
2: the weaker we get.
4: Deep breath.
3: Единственият път е... надолу.
4: Клепен.
3: Стрем главо. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! Днес времето ще е предимно слънчево и горещо, но след обед и при вечер се очакват дъждове с гръмотевици на места в Западна и Югозападна България. Жълт код за тези опасни явления е обявен само в област Благоевград. Валежите там ще са между 20 и 35 литра на квадратен метър. В останалите области предимно слънчево и горещо време с максимални стойности като вчера, между 27 и 36 градуса. В столицата очакваме около 32-35 градуса в Пловдив и 29 във Варна. Вятъра в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане е близко до средното за месеца и за сега няма да се променя. Астрономите отчитат затишие в слънчевата активност. Затова през следващите 5 дни вероятността за геомагнитни бури е съвсем малка, около 15%. По нашето Черноморие днес слънчево време. Вятърът е до умерен, а максималните стойности между 27 и 29 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето около 2-3 бала. Напомням, че след обед и вечерта на планинските райони на Западна и Югозападна България ще има краткотрайни, но значителни дъждове с гръмотевици. Възможни са и градушки. Вятърът в планините е доумерен. Максимални температури на 1200 метра около 25 градуса, а на 2000 метра около 17. В четвъртък и петък по-хладен атмосферен фронт ще понижи температурите в страната. От югозапад на североизток краткотрайни, но и интензивни валежи с гръмотевични бури и риск от градушки в Рило-Родопска област и Централна България. В петък времето ще е ветровито, с превалявани и гръмотевици, най-вече над източните области. А първият уикенд на септември се очертава предимно слънчев. Тогава започва и постепенно повишение на температурите. След обед са възможни краткотрайни превалявания на места в планините. А аз ви пожелавам успешен ден. С BTV!

0: Добър ден, следват спортните новини на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Колосални трансферни суми в последния трансферен ден на големите футболни първенства. Манчестър Сити осъществи най-впечатляващата сделка, привличайки Енцо Фернандес от Челси за 125 милиона паунда, като това лято отборите от Висшата лига пръснаха общо 3 милиарда и 400 милиона паунда.
1: Един от най-хаотичните и странни трансферни прозорци в Европа. Отборите от Висшата лига отново бяха най-активни и с най-скъпите покупки. Челси може да се похвали с най-големите приходи, докато Ливърпул е отборът с най-голям дефицит, следвани от новака Ипсуич и Тотнъм. Шпорите завършиха с 10 трансфера. Последният, найем на Михайло Мудрик от Челси, завърнал се във футбола след допинг наказание. Най-скъпият трансфер е този на Енцо Фернандес, следван от покупката на Челси на Морган Роджерс от Астън Вила и Елиот Андерсън. Четвърти е Брадли Баркуа, а пети – Ян Дио Манде. Висшата лига е лидер по разходи това лято от водещите първенства и фиксира най-скъпо струващото си лято в историята. 3 милиарда и половина паунда бяха дадени за футболисти, а приходите на отборите са 2 милиарда паунда. За сравнение, в серия А общо са платени 840 милиона паунда, а след тях се нареждат Ла Лига, Бундеслигата и Френската лига 1.
0: И докато много от футболистите мечтаят за трансфер, за да се докажат или да спечелят пари, то други се жертват в името на любимия си клуб. И нощта на Бетис Пабло Гарсия беше докаран до сълзи, защото беше принуден от отбора си да приеме трансфер в Расинг Сантандер. Бетис трябваше да продаде играча, за да може да регистрира един от новите си. Самият той е част от клуба от 6 годишен и винаги е искал да играе за първият отбор. Само преди седмица вкара победния гол срещу Валенсия и се надяваше да запише минути в Шампионската лига. Пабло Гарсия беше неотешим, когато напускаше клубната база. А каква истинска сапунена драма с откраднати 70 милиона долара и отменена сватба за владея Аржентина? И има ли общо тя с отказването на Лионел Меси? Четете статия на Борислава Стамева на нашия сайт btvsport.bg. Звездната селекция за бенефиса на Теодор Салпаров се увеличава. У нас ще пристигне олимпийски шампион от Лондон с Русия Александър Волков. Освен него Николай Павлов и сърбият Сречко Лисинац ще допълнят отбора на чужденците. Дни преди спектакъл една кариерена легенда, който можете да гледате тази събота пряко по BTV от 16 часа и 30 минути. Салпаров посети баскетболната школа на Славия.
2: А в тая зала, между другото, само да ви кажа, че съм играл в далечната 96-та година волейбол тук.
3: Благодаря.
2: В тази зала.
3: Благодаря.
2: В тази. И викахме козирката, защото е така. Ами отвесно надолу тавана. Заповядайте. Заповядай.
3: Кой е най-запомнящия се момент от кариерата ви с националния отбор?
2: Вау, това е тежък въпрос. За 20 години имам страшно много на спомени, но може би матча 2007 на Световната купа в Япония. Сумяхме от 2-0 или 2-1, не си спомням, много е далече, да победим отбора на Русия, което пък ни даде шанса да отидеме аз и моето поколение на първата ми олимпиада в Пекин 2008, така че това е един от запомнящите се матчове, защото целият отбор направи чудо, за да биеме такава сила като Русия. Аз съм фен не само на волейбола, с Александър Везенков съм приятел от години, той ми е отраснал като дете. Той мяташе ни тройки, ни двойки и вижте докъде стигна, така че е много хубаво, когато даден клуб се възражда. Какво години си? Чао на всички, беше ми много приятно.
4: Чао и успехи ви живеем.
2: Чао, успехи ви желая за бъдеще.
0: Българският кикбокс пред историческа вечер. Теодор Христов ще атакува световната титла в полусредна категория срещу Чико Кваси. Гала вечерта на Глори 109 можете да гледате в събота от 21 часа пряко по ринг и онлайн на Войо. Навръх 40-я си рожден ден Гаел Монфи спечели след обрат първия двубой на US Open. Французина спечели срещу Адолфо Вайехос 3-1 сета. Това е последното участие на Монфис на турнир от Големия шлем, а в края на годината ще прекрати кариерата си. Неговата съпруга Елина Свитолина беше на трибуните, за да го подкрепи. След срещата и признанието му, че празнува рожден ден, трибуните моментално запяха, за да му честитят. Следващия съперник е 20-годишен американец. спортните новини не свършват през целия ден на адрес btvsport.bg. Последвайте на Facebook и Instagram. Така се разделяме с пожелания за приятен следобед.
5: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.
7: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
1: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, праница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци. Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market? Hank,
4: are you seeing what I'm seeing? Just answer the question. 3 часа. It's kind of priceless.
1: Една пратка.
4: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
5: What?
1: Един живот.
6: Go, go, go!
1: Alan Richson.
7: I want to get out of this car.
8: I know we can't get out of the car right now.
9: I want to get out of the car.
1: Owen Wilson.
10: Well, you said you wanted to get out.
1: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
11: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио.
12: С мен Лили Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
13: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: be tamed. Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте в 2 след обед, това са новините по BTV Радио, аз съм Полина Мечкоева. След като Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август, остра реакция на опозицията в българския парламент срещу управляващите. От външното ни министерство разпространиха позиция, в която се казва, че България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност. ГЕРБ, СДС и ДБ настояха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност и обвиниха управляващите, че мълчат и не назовават като виновник за атаката Русия. Очаква се и коментар от управляващите. От днес партиите и коалициите, които искат да участват в битката за Дондуков 2 и да издигнат свой кандидат президент и могат да подават документите си в Централната избирателна комисия. Това вече направиха Възраждане, които вече се регистрираха за вота за държавен глава на 25 октомври. Крайният срок изтича в 17 часа на 9 септември. Тогава ще стане ясно колко от формациите ще имат кандидати в надпреварата. Повечето заявени досега имена са издигнати от инициативни комитети. На 22 септември, в деня на независимостта, ще са ясни всички кандидат-президенти. Така на 23-ти Централната избирателна комисия ще проведе жребия за номерата, с които те ще се борят за доверието на избирателите. В 0 часа на 25 септември започва и предизборната кампания, която продължава до 23 октомври. Денят за размисъл е 24 октомври, а в последната неделя на октомври на 25-ти гласуваме за седмия български президент. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание на Министерския съвет. Намаляването на таксите беше представено като първа стъпка към по-цялостна промяна на системата. Той подчерта, че по-ниските такси не трябва да се възприемат като отстъпление от екологичните цели.
1: Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и граждани. Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.
0: Тази вечер в София, пред катедралния храм Свети Александър Невски, ще се съберат хиляди почитатели на Лили Иванова. С концерт на открито обичната българска певица дава началото на национално турне. Лили Иванова излиза под открито небе заедно с общо 74 музиканти, обединени под името Grand Ли Оркестра под диригентството на Константин Добройков. В състава, освен нейната група, влизат и Пловдивския филхармоничен оркестър, 12 певци от хор Плевен и вокално трио Латида.

0: Времето. Днес към следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Вятърът ще бъде слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 29. Още новини след час, останете с следобедния блок по BTV Радио. Успешен ден!
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
4: Скъпа, сватба кога ще правим?
5: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
4: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, откри подарък Бижо от birse.bg.
6: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като свински бут без кост от свежата витрина за 2 евро и 63 цента за килограм и две опаковки по 250 грама френско масло Монарх на цената на едно за 4 евро и 29 цента.
7: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
8: The longer that we wait,
9: от тази височина,
8: the weaker we get.
10: Deep breath.
9: Единственият път е надолу.
10: Flipping.
9: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
12: В предаването има продуктово позициониране –

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Здравейте! На 2 септември, сряда, започва предаването за града по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева и ще бъдем заедно през следващите 3 часа. За предаването работим в екип с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьора е Петър Пейков. В предаването ще следим актуалните теми от деня и още какво предстои тази събота и неделя в Панчарево. За традиционния събор и какво са подготвили организаторите тази година, след минути ще чуем в интервюто на колегата Георги Митов с районния кмет на Панчарево Евгения Алексиева. След 15 часа ще говорим за премиерата на видеото към песента Куршуми на Остава и за предстоящия рожден ден на групата, който музикантите ще отбележат с концерт на 9 септември в София. Ще ни гостува Георги Георгиев, китарист и вокалист на Остава. В 15.30 в инициативата на BTV Радио Доброволчеството Мисия Възможна ще говорим защо от 30 години не се приема закон за доброволчеството и как Австралия се превръща в страна на доброволците. Ще ни гостува колегата Владислав Цветков, мултимедиен репортер в BTV, който тази година беше отличен от Time Heroes за журналистическата си работа по темата, също така видя отблизо и примера на Австралия. Какво е времето днес? В София температурата е 30 градуса, в Русе е 31, в Кърджали 32, в Велинград 30 градуса. Очаквайте интересни теми и разговори в следващите часове. Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Следващите минути поглеждаме към темите от деня. Защитна обработка на статуята на Света Богородица с младенеца в Хасково започна в навечерието на празника на града 8 септември. Целта е монументът да бъде предпазен от проникване на влага и вредното въздействие на атмосферните условия. Още за реставрацията чуйте в репортажа на Мария Георгиева.
2: Със своите 32 метра и 80 сантиметра монументът на Света Богородица с младенеца се извисява високо над Хасково. Символът на града, открит през 2003 година и вписан в книгата на рекордите на Гинес, е магнит за туристи от цял свят, като тази група от Турция.
3: В този регион на България има много културни и туристически паметници, но това наистина уникално и красиво произведение, което е включено в книгата за рекордите на Гинес и е получило световно признание.
2: Статуята на Богородица тежи поне 80 тона и е изградена от полимер бетон. Атмосферните условия, дори и увелъчите, всекидневно увреждат монумента. Това налага защитните дейности, които екипът на скулптор-реставратора Петър Александров извършва.
4: В момента извършваме хидрофобизация на статуята на Света Богородица, което е защита против вода, антифунгоцитни спори, както и антистатичен материала, който пръскаме по нея, за да не се лепи прах и всякакви други такива частици.
2: Работата по статуята прави впечатление и на местните, за които Богородица е гордост.
5: Много ми въздейства, надявам се и на всички, които я посещават. Ние всеки ден сме тук. Богородица ни пази.
2: Подобни защитни дейности се извършват на всеки 3 години. В противен случай е възможно образуването на спори, които да разрушат материала.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Продължаваме с важна информация за пътуващите. Днес до 15 часа в участъка от 84 до 89 км на автомагистрала Хемус в област Ловеч се премахва крайпътна растителност. Дейностите се изпълняват в платното за Варна, като последователно се ограничава навлизането в аварийната лента, а превозните средства ще преминават без ограничения по активната и изпреварващата лента. В дните до петък се обновява маркировката по път 1-6 в участъка от разклона за Горни Богров до района на село Антон от 133 до 216 км в Софийска област. Дейностите ще се изпълняват между 8 и 17 часа, като поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в свободната лента. През тази седмица до 4 септември между 8 и 17 часа се полага напречна шумна маркировка на пътните връзки към пътен възел Даскалово на магистрала Струма. Поетапно се ограничават или стесняват лентите, водещи към кръговото кръстовище на магистралата за превозните средства, идващи от София, Владая и Кулата. Трафикът ще преминава в лентите, в които не се работи, като е нужно водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Шофирайте внимателно!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В следващите минути ще ви разкажем какво предстои тази събота и неделя в Панчарево за традиционния събор и какво са подготвили организаторите тази година. Ще чуем в интервюто на колегата Георги Митов с районния кмет на Панчарево Евгения Алексиева.
2: Музика, танци, срещи и много настроение очакват Панчарево на 5 и 6 септември, когато ще се проведе традиционният събор на селото. Как ще изглежда празника тази година и кои ще бъдат специалните гости на сцената, как районът се подготвя за празника, но и какво да очакваме за неговото развитие, ще ни каже кметът Евгения Алексиева, която е с нас. Здравейте, добре дошли в програмата ни.
3: Здравейте, здравейте на вас и на вашите слушатели. Радвам се, че имам възможността да поканя всички жители и гости на Панчарево и на град София на нашия традиционен събор на село Панчарево, който ще бъде на 5 и 6 септември и празникът ще се проведе на местността плажа край Панчаревското езеро. Като началото и за двата дни от 18 часа подготвили сме богата програма на 5 септември за малки и за големи. Ще има участие на детски църковен хор, самодейците от нашите страхотни читалища, фолклорни и танцови състави, както и изпълнители. Ще има изпълнения на гайди, тъпани и много български фолклори и празнично настроение. А на 6 септември, когато отбелязваме Съединението на България, нашата програма също ще продължи с много музика и танци, като ще се изявят състави пак от нашите читалища в района. Специален гост ще бъде обичаният народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана Дякова. Ще имаме и гост-изпълнители от Гърция, Йоргус Адамополус и Димитрис Воядзис, които ще внесат пък в празника и част от музикалния дух от нашата южна съседка, така че ни очакват два прекрасни дни, изпълнени с музика и танци и български традиции. Каня всички на 5 и 6 септември от 18 часа в местност плажа, като ще ви очакваме да празнуваме заедно.
2: Надявам се, че и транспортните връзки ще бъдат добре осигурени, както и местата за паркиране, нали така?
3: Да, разбира се, има достатъчно място за паркиране, с автобус също може да се пристигне, с автобус номер 1, така че ще очакваме абсолютно всички наши гости и жители да се присъединят към нашия празник.
2: Район Панчарево е огромен по територия и включва много места, които са населени. Кажете ни, кои са проектите, които в момента са вашия най-голям приоритет?
3: Да, нашият район е най-големият по територия в София и е доста предпочитано място за отдих и спорт и туризъм на жителите, пък и на целия град София. Ние имаме доста проекти, които работим в образователната инфраструктура. В момента имаме ремонт и изграждане на детски градини, училища. Имаме 3 нови детски градини, които строим. Имаме една самостоятелна яслена сграда, която също строим. Имаме в Кривина, в Кокаляне, в Железница и в Бистрица дейности. Работим и по ремонти и пристройки на 3 училища. Това са училището в Бистрица, Панчарево и Лозен. Като ще успеем да се включим в сроковете, за да може на 15 септември пък да посрещнем дечицата за първият учебен ден. Имаме ремонти на детската градина в Пасарел, предстои ремонти на детската градина в Герман, за да можем да подобрим средата за нашите деца в района и наистина да се чувстват добре и сигурно да бъде приветлива тази среда.

0: Ти ни сега и какво видя в Австралия и как тя се превръща в страна на доброволчество?
1: Това е също един, колкото и куриозно да звучи, аз през тази година, когато бях един месец в Австралия и когато много хора се срещат с мен и разбира се проявяват любопитство, защото това е този изключително интересен континент. Те си мислят, че аз ще разказвам за прекрасните плажове. Въобще е така повече свързано с, как да го кажа, бита, културата и по-скоро туристически аспект. Аз обаче си прибрах от Австралия и винаги на тези хора, и те си изненада, според мен една част го приемат, им казвам, че ако има нещо, от което аз съм изключително впечатлен, това е нивото на доброволчеството в Австралия. Доброволчеството в Австралия покрива огромна част от всякакви функции, подпомагане на хора. Така, и то е до такава степен е развито, че то е част от австралийската култура. Тоест, за хората да подадеш ръка, да помогнеш, то е част от тяхното възпитание, култура и модел на поведение. Всъщност, по този начин обобщавам и процеса, който би следвало да протече и у нас. Към това трябва да се стремим. И това хората, които създават закони у нас, парламента трябва да разберат, че това трябва да подкрепят. И защото това е един дълъг процес, защото българина е състрадателен, обаче трябва да му се зададе регламента, да му се даде възможността. Оттам нататък, както се вижда, добри хора у нас не липсват. И да се върна на Австралия. Аз през цялото време си задавах въпроса, абе, какво кара тези хора всъщност да правят това нещо?
0: Да отделят от личното си време, да полагат усилия, да.
1: Да. Кой ги кара това нещо? Защо го правят това нещо? И след като така малко се занимавах с темата, открих нещо, което според мен е изключително интересно и е много важно също да бъде извлечено като обществена поука и у нас. Австралийците са много чувствителни по отношение на изразходването на публични средства. И до ден днешен у нас се говори за държавни пари. Всъщност хората трябва да знаят, че всяко едно евро у нас всъщност е тяхно и няма държавни пари. Няма такова нещо. Дори и средствата, които получаваме от Европейския съюз, също са в резултат на данъкоплаците. В този смисъл австралийците са много чувствителни по отношение на изразходването на средства, дали било на местно ниво или на ниво изпълнителна власт. И гледат под лупа абсолютно всеки австралийски долар за какво се харчи. И според мен, те в един момент са казали, не, ние ще поемеме тези функции, т.е. ние като доброволци ще вършим тази работа, а и по този начин фактически се лишава, как да кажа, винаги хората, които управляват една държава на местно или на централно ниво, в някакъв смисъл се изкушават да изразходват средства в една или друга посока, която е твърде спорно дали е от обществен интерес. Тоест, едни пари на готово, дошли от данъкоплаците, в крайна сметка често пъти с тях се злоупотребява и ние сме свидетели на това нещо у нас. Имаме много примери. Така че Австралия в този смисъл е наистина един много добър пример. Но искам отново да акцентирам върху това, което казах преди малко. Всъщност, когато съществува един добре регламентиран доброволчески процес, който да е регламентиран и който е вплетен в образованието, в ежедневието, той прави хората по-добри. Той ги въвлича, защото това е пример. Дори той е вписан не просто само да отидеш да помогнеш на някой човек в неравностойно положение или примерно когато има някакво бедствие. Напротив, той е вписан в спорта. Да речем, спорта в Австралия, масовия спорт не е държавно финансиран. И всичко това се извършва до голяма степен и на доброволни начала. Тоест, водното спасяване в Австралия също.
0: Да, за което сме говорили.
1: Тоест, да. Те са абсолютно, абсолютно навсякъде и това е и причината, да речем, Сидни е малко по-различно. Това е един голям град, той винаги малко или повече отчуждава хората. Но да речем, аз съм бил изключително учуден, нещо, което ние тук ще го приемеме не знам как ще го приемеме. Върви младо момиче по улицата, аз седа отвънка, нещо си зяпам, тя мина покрай мен, усмихва ми се, ме поздравява. Тоест, ние като хора, дори това нещо, знам колко повратно много от нас биха го изтълкували

0: тълкували. Не. Това трябва да, доброволчеството трябва да е брънка от менталитета и културата ни като народ и ние трябва да го подпомагаме и на всичкото отгоре ние имаме добрите корени в това отношение. Защото ако се върнем назад в историята, годините на Възраждането, че това е христоматиен пример за доброволчество, защото всъщност всичките калфи, чираци, бот по бот, всичко, което е, всичките средства, които са били изкарвани с изключително много труд, къде са отишли? В създаването на училища, в градежа на църкви, изпращането на млади хора да учат в чужбина, за да може да имаме една, как да кажа, грамотна част от населението. Тоест, това чувство за взаимопомощ и доверие. Защото, като казвам думата доверие, то пак е свързано с годините на Възраждането у нас. Защото всъщност хората са имали помежду си доверие, защото са били сплотени като хора, изкарвали са парите си трудно и помежду си взаимоотношенията се стъпвали на една много, как да кажа, много почтена основа.
1: И сега към края на разговора малко сменяме темата, за да разкажем за един голям успех. За първи път български археологически проект е на корица на най-авторитетното научно-популярно списание за подводна археология в 52-годишната история на това издание. Твоя снимка, Лади, разкажи ни.
0: Аз не искам да си приписвам някаква особена заслуга. Навярно, това е стечение на обстоятелствата, тъй като с този международен екип, с който се работят подводната археология в залива Ордовиза до Китен и разкопките на един подводен кораб, аз съм просто част от неговото начало до ден днешен. Всяка година съм с този международен екип, който включва не само българи, включва и хора от Австралия, а всъщност в този екип е и доцент Крум Бачваров, който е и човек, който работи за ИНА. Всъщност ИНА е най-голямата световна организация, неправителствена, по отношение на проучванията в подводната археология. И наистина аз много се радвам, защото че и хората, които се занимават с подводна археология в България, т.е. Института по подводно културно наследство, въобще тази макар и малка група, по този начин някак си стъпва на, как да кажа, става популярна на световната сцена, тъй като наистина ИНА е най-голямата организация и аз много се радвам, че имам макар и скромен принос ние да присъстваме като държава на световната карта по отношение на подводната археология и това е изключително културно подводно наследство, което България има.
1: Много ти благодарим за този разговор. Наш гост беше Ладислав Цветков, мултимедийният репортер на BTV.
2: Доброволчеството. Мисия възможна.

Здравейте с новините по BTV Радио, аз съм Лиляна Боянова. Известно заведение горя на плаж Каваци. На място бяха изпратени два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. На кадри в социалните мрежи се вижда как черен дим се издига до небето. Вероятната причина за пожара по първоначални данни е проблем в кухненското помещение. Няма официална информация за пострадали туристи или персонал, хората са изведени на време. Районът около горящия ресторант е отцепен. По-късно пожарът беше локализиран. След като Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август, остра реакция на опозицията в българския парламент срещу управляващите. От външното ни министерство разпространиха позиция, в която се казва, че България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност, се казва в съобщението в социалната мрежа X. ГЕРБ, СДС и Демократична България настояха президента Йотова да свика консултативен съвет за национална сигурност и обвиниха управляващите, че мълчат и не назовават като виновник за атаката Русия. Коментар дойде и от управляващите. Председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов заяви, че България трябва да прояви солидарност с Германия след опита за атака с дрон на летището в Лайпциг. Но според него трябва да се изчакат окончателните резултати от германското разследване, преди да се правят категорични заключения за отговорността за случая. Всъщност, поводът за скандала в българския парламент е в твърдяването на тона между Брюксел и Москва. Той идва след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. Върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас определи нападението срещу летището в Лайпциг като, цитирам, носещо всички белези на държавно спонсориран тероризъм. НАТО заяви пълна солидарност с Берлина. Председателят на Европейската комисия обяви, че Брюксел подготвя нови санкции срещу Русия. Руският посланик беше привикан във външното министерство на Германия. Във връзка с атаката Франция също привика руския шарже дафер в Париж. Последва реакция и от Москва. Руският президент Владимир Путин заяви, че Русия е набедена за нападението и се закани с огледални мерки. У нас точно 53 дни до изборите за седмия президент на България, начало на регистрацията за вот. От днес партиите и коалициите, които искат да участват в битката за Дондуков 2 и да издигнат свой кандидат-президенти, могат да подават документите си в Централната избирателна комисия. Това вече направиха Възраждане, които вече се регистрираха за вота за държавен глава на 25 октомври. Все още обаче не са обявили кандидатите си за президент и вице-президент. 10% увеличение на клиничните пътеки с вчерашна дата. Това предвижда споразумението на Здравната каса с Лекарския и Заболекарския съюз. Предложението предстои да бъде финализирано следващата седмица след срещата по националния рамков договор, пояснява временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК доктор Асен Меджидиев. Предвижда се увеличение от 4,4% за общо практикуващите лекари. На по-късен етап предстои обсъждане на остойностяване на лекарския труд, казват още от Здравната каса.

0: Времето днес към следобед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще има и условия за градушки. На отделни места, главно в Югозападна България, явленията ще са интензивни. Такава е прогнозата. Останете с BTV Радио.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
0: Иновативна онлайн учебна програма.
2: Практически знания и умения.
0: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
2: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Airfryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Airfryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Airfryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
4: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Колко опасни могат да бъдат социалните мрежи за децата и младежите и трябва ли достъпът до тях да бъде ограничен? Между развлекателните видеа, игрите, разговорите с приятели съществуват и пространства, в които агресията се снима, споделя, а понякога дори се продава. Чуйте още в репортажа на Катерина Семерджиева.
2: Сексуално, вербално и физическо насилие – това са част от нещата, на които могат да попаднат подрастващите онлайн. В едно от живите излъчвания в TikTok, например, се вижда сексуално насилие над човек. Профилите са част от общност с названието Terror Group. Разпознават се по една и съща профилна снимка – акула с шапка на дядо Коледа. Малко по-късно записът от насилието вече се предлага срещу заплащане.
3: И аз почвам да го продавам.
4: Да.
3: Райчо, искаш ли срещу 20 лева да ти изпрата снимки на п***?
2: Но подобни групи са само крайната точка на един много по-дълъг път. Път, който може да започне с обикновено видео, с игра, с любопитство или с желанието на едно дете просто да бъде част от някаква общност. Подобни кадри и все по-лесният достъп на подрастващите до вредното съдържание отново поставят въпроса – достатъчно защитени ли са децата в социалните мрежи? Петиция за забрана на TikTok и ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца под 16 години събра повече от 6000 подписа. Едно от лицата на кампанията е журналистът и педагог Йордан Йорданов.
5: Като вече е доказано, то няма нужда да откриваме топлата вода. Дизайна му е пристрастяващ, това се говори в Европейския съюз, институциите го разследват това нещо. Имаме един куп инфлуенсъри в България, сигурно и по света е така, които прокламират насилието като нещо нормално.
2: Като учител Йорданов казва, че последствията вече се виждат и в класната стая, през общуването и в начина, по който децата изграждат отношения помежду си.
5: Регресима и в когнитивните умения, и в социалните умения, в комуникативните умения, във всяко отношение децата търпят регрес и за това са виновни социалните мрежи. Като цяло за това предлагаме не само спиране на TikTok, предлагаме и социални мрежи да има за деца след 16 годишна възраст.
2: На повече от 10 000 км от България подобен дебат вече се превърна в закон. От 10 декември 2025 година Австралия въведе минимална възраст от 16 години за профили в част от големите социални мрежи. Отговорността е на компаниите. Те трябва да предприемат мерки, за да не позволят на потребители под 16 да създават или запазват профили. Само в началния период след въвеждането на правилата, достъпът до милион акаунти е ограничен. Според професор Даниел Ангъс, специалист по дигитална комуникация в Технологическия университет на Куинсленд, забраната категорично не е решение.
6: Установено е, че около 80-90% от младежите, които преди това са били част от тези екосистеми, са останали на тези платформи и след налагането на забраните. Така че това се е оказало до голяма степен неефективно. И нека бъда ясен, много от опасенията, които се изразяват в обществото относно някои от негативните аспекти на социалните мрежи са неща, които изследователите в моя център, включително и аз, сме проучвали. Аз съм проучвал това. Ние знаем много добре много от рисковете и вредите, които могат да произтекат от определени видове дигитални медии, но забраната не е отговорът на тези проблеми.
2: Сред вредите от социалните мрежи са липса на сън, проблеми с психиката на младите и концентрацията, а резултати в положителна насока няма.
6: Това, за което се застъпваме, са механизми, чрез които да принудим платформите да подобрят работата си, като премахват, да речем, екстремистко и насилствено съдържание, мизогинно съдържание, както и друго съдържание, което представлява риск и нанася вреда, и да предоставят повече подробности относно дизайна на алгоритмичните инфраструктури, за да можем да разберем как точно функционират те. Нищо от това, което австралийското правителство направи, възрастовата забрана в социалните мрежи, не е отговорило на нито един от тези въпроси. И така, много от тези рискове остават не само за младежите, но и за всички потребители на платформите.
2: Най-опасните за децата пространства не винаги са социалните мрежи, които всички познаваме. Често те са много по-малки, по-затворени и по-трудно видими.
7: Тук не са социалните медии основното място, в никакъв случай. Това са други форуми, доста малко видими места, в които те търсят да си създадат някаква общност, да паснат някъде, да си намерят някаква група, в която да се впишат. И оттам нерядко са подемани от хора, които започват да ги радикализират. С някаква идеология.
2: И не винаги най-уязвимото е най-агресивното дете. Понякога е най-самотното. Това, което търси място, в което да бъде прието. Някой, който да го разбере. Група, в която да принадлежи.
7: Да, търсят целенасочено деца и особено по-уязвими деца. Тоест деца, които може да са плахи или депресивни. По друг начин са отхвърлени. Чувстват се отхвърлени и си търсят.
2: Проблемът е, че нито алгоритъмът, нито човешкият контрол могат да видят всяко опасно видео преди него да го види едно дете.
8: Реално погледнато, когато платформата трябва да бъде спряна с незаконно съдържание или опасно такова, трябва да има човешки мониторинг или автоматизирана система, която да проследява конкретно поведение или послания. Няма такъв механизъм, който на 100% да може да селектира това съдържание.
2: И колкото по-затворена е една общност, толкова по-трудно е съдържанието в нея да бъде открито на време. Експерти предупреждават и за друг механизъм. Децата вече не са само публика. В определени онлайн пространства те могат да бъдат търсени, приобщавани и постепенно въвличани.
8: Системата е многопластова. Дигиталните престъпни консорциуми правят изключително добра тактическа подготовка по отношение на набиране на млади хора, които да ги селектират и съответно да подкрепят тяхната престъпна дейност в виртуалния свят.
2: Всяка минута в интернет се появява ново съдържание. Част от него се премахва почти веднага, друго остава с часове. Трето се прехвърля от платформа в платформа, от публичен профил към затворен чат и оттам към пространства, които обикновения потребител никога няма да види.
8: А вече имаме изкуствен интелект, който замаскира агресивно поведение, тормоз или садистични наклонности. Ако друга автоматизирана система следи това, то тя няма да разпознае закодираното съобщение и това е изключително опасно в момента.
2: А какво се случва, когато това съдържание стигне до място, на което никой възрастен не може да го види?
8: Пълната забрана като решение не е ефективна, защото когато имаме забрана, това е спирка към следващия риск. Когато една врата е затворим, трябва да знаем какво следва в другата врата, която ще отворим. Децата не трябва да ги изолираме от интернет. Децата трябва да ги подготвим как да навигират и да бъдат по-предупредени, по-подготвени и да бъдат много трудно манипулируеми.
2: Според експерти, защитата не може да бъде оставена нито само на платформите, нито само на полицията, нито само на родителите.
8: Решенията са многослоеви. На първо място, платформите. Те трябва да бъдат наблюдавани и да бъде прилаган професионален мониторинг. На второ място, това са държавата и правоохранителните органи. Самите органи да действат превантивно и да могат да предупреждават гражданите за опасни тенденции. На трето място, училищата. Там трябва да имаме не периодични обучения, а обучения всяка година за запознаване на децата за всички рискови опасности в виртуалния свят, които се изменят на 3-месечна база. И на четвърто място – семейството.
2: Решението на проблемът според експерти не е забраната, а споделянето на отговорността и търсенето на общо решение между институциите, родителите и платформите.
9: BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
1: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
2: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего-роботи и после ги програмират.
3: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
2: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
3: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
4: I just booked a room.
5: What?
6: We're going on a spa weekend, bitch!
7: От създателите на Палави манчета и Последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
8: Hey you guys, not doing anything weird or illegal.
7: И куп лоши, наистина лоши решения.
9: I sense a great deal of stress in all of you.
7: Спа уикенд. Вече в кината от BTV Studios.
10: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
11: и с мен Надежда Василева.
12: BTV Радио, за да знаеш всичко.
13: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Разходите за храна продължават да растат. Те са почти 30% от българските домакинства. През януари тази година 46% от общите разходи за потребление на домакинствата в Евросъюза са били насочени към три категории – храни, безалкохолни напитки, жилище, вода и енергия, както и транспорт. Това показва данните на Евростат за структурата на потреблението в Европейския съюз и колко силно разходите за основни нужди влияят върху семейните бюджети. В България зависимостта от тези разходи е още по-осезаема. По данни на Националния статистически институт през четвъртото тримесечие на миналата година 29,6% от всички разходи на човек в домакинството са били за храна и безалкохолни напитки. За сравнение, жилището е формирало 15%, а транспортът и съобщенията 11,3%. Само тези три групи представляват около 56% от разходите на българските домакинства. Трябва да се има предвид, че методологията на НСИ и тази на Евростат не са напълно идентични, затова процентите не могат да бъдат сравнявани директно. Те обаче ясно показват колко голяма част от бюджета се насочва към ежедневни и трудно отложими потребности. Разходите за храна продължават да растат. През последното тримесечие на миналата година средният разход за храна на човек е достигнал 948 лева при 888 лева година по-рано. Увеличението от 6,8%. В същото време делът на храната в общите разходи се увеличил с 0,3 процентни пункта. На този фон България остава страната с най-ниско общо ценово равнище на потреблението в Евросъюза. През миналата година то е било 63% от средното за Европейския съюз.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Нов пожар избухна край Созопол, само часове след като огнеборците локализираха пламъците в известно заведение на плаж Каваци. Пожарните екипи са били пренасочени към района на голям хипермаркет в града, където са горели сухи треви и храсти. От регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението в Бургас съобщиха, че огънят е локализиран бързо. По-рано днес пламъци избухнаха и в заведение на плаж Каваци. По първоначална информация пожарът е тръгнал от кухненското помещение. Персоналът е бил евакуиран, а районът около заведението отцепен. Няма данни за пострадали. Созопол беше сериозно засегнат от пожари в края на миналата седмица. На 29 август огънят избухна около 5 часа в ресторант в Новия град, в близост до централния плаж. Заведението изгоря напълно, а пламъците се разпространиха към намиращата се в непосредствена близост хотелска база. Напълно са изгорели 8 стаи, а други 12 са били частично засегнати. Унищожена и дървената фасада на базата на Българския Червен кръст. Заради силното задимяване и бързото разпространение на огъня, тогава се наложи евакуацията на десетки туристи. 25 души бяха евакуирани, нямаше пострадали.

0: Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: В предаването има продуктово позициониране.
3: She sang to me, je me rappelle, j'étais petit, I was just a little boy, but I

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Почивните дни за деня на Съединението, 6 септември, временно ще се ограничава движението за тежкотоварни камиони на 12 тона по най-натоварените пътни направления магистрала Тракия, Хемус и магистрала Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, като много хора тръгват на път при събирането на няколко почивни дни, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. В петък, 4 септември от 15 до 20 часа ще бъде ограничено движението на тежкотоварните камиони, излизащи от София. Автомобилите над 12 тона, пътуващи към столицата, ще се движат без ограничения. В събота, 5 септември от 9 до 14 часа ще е ограничено движението на превозните средства над 12 тона, които излизат от София. А в понеделник, 7 септември от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на камионите над 12 тона, които пътуват към София. На магистрала Хемус в участъка от София до пътна връзка към кръговото кръстовище с път 1-4 при 87 км, по автомагистрала Струма и републикански път 1-1 в участъка от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна, ограничението не важи за превозните средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които извършват превози на опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти и товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. За магистрала Тракия ограничението не важи за пътните превозни средства на 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници. Шофирайте внимателно, когато тръгвате на път. Предаването за града е към края си. Всичко най-важно от България и света ще можете да научите след минути в BTV новините. След тях ще можете да гледате и предаването Лице в лице с водещ Цветанка Ризова. В 18 часа по BTV радио започва авторското предаване «Важното казано на глас» с водещ Лилия Ангелова. В него очаквайте какъв избор да направим за инвестиране на парите ни за втора пенсия. По темата гост ще бъде бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова. И още. България е сред страните в еврозоната с най-висока инфлация. През август годишното поскъпване у нас достига 5,1%, ниво, което ни поставя на трето място след Литва и Кипър. Какво стои за това ускоряване на цените? Гост ще бъде икономистът Стоян Панчев. Така приключва предаването за града. Изпълнителен продуцент е Жени Марчева, тон режисьор е Петър Пейков. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.

Голям пожар в известно заведение на морето гори ресторанта на плаж Хрисозопол. Предаваме на живо след секунди. Начало на регистрацията на партии и коалиции за изборите за седмия президент. Напрежение и ескалация между Брюксел и Москва заради атаки с дронове предизвика силен отзвук и в София. Златен лъв за актьора Джордж Клуни на кинофестивала във Венеция. В програмата и българско участие.

0: Здравейте с новините в 5 след обед. Аз съм Лиляна Боянова. Започваме с инцидент край морето. Голям пожар изпепели известно заведение на плаж край Созопол. По първоначална информация, огънят тръгва от кухнята и бързо обхваща ресторанта. Няма пострадали. Свидетели разказват, че са чули гърмежи, които свързват с газови бутилки в заведението. На място са изпратени два противопожарни автомобила и шестима огнеборци.
1: Гасител е сгъст. Тръгнахме. Само почна да гори. Не знаем от какво. Дали мазнина, какво е. Нямам идея.
2: Тръгнах по най-бързия начин. Събрах колкото му имахме пожарогасители. Дойдох, разстрашах се. Влезнах вътре в заведението. То гореше кухнята. И взех да викам дали има хора. Нямаше. Опитах се и почнах да фърлям маси и столови навънка. За да спаса имущество колкото мога. Ама огъня се разгоря много, джапанките ми изгоряха.
3: Хората са напуснали непосредствено при възникване на пожара. Нямаме загинали и пострадали хора вследствие на възникналия пожар.
0: Какво се случва в този момент на мястото? Въпросът е към кореспондента на Истиляна Георгиева. Здравей!
4: Здравейте! Заведението се намира на плаж Каваци. Както виждате, то е напълно изгоряло. Точно преди минути пожарникарите прибраха шланговете и напуснаха обекта. Явно вече няма опасност пожара да се разрази отново. Иначе явно тази гледка не притеснява туристите, тъй като след като беше преди малко беше отцепен периметъра, сега вече има плажуващи, които се радват на хубавото септемврийско време.
0: Стиляна, преди малко наложи ли се евакуация на туристи от заведението и плажа?
4: За щастие не се е наложила евакуация на туристи от заведението, тъй като пожар е възникнал само минути преди то да отвори. Вътре е имало само персонал, който веднага е напуснал заведението. Преди това, както чухте, се е опитал с подръчни средства и пожарогасители да загаси пламъците, но за съжаление е безуспешно. Няма пострадали още веднъж. Обстановката тук, както казах, е спокойна и вече има хора на плажа.
0: Стиляна Георгиева за пожара край Созопол. Благодарим ти. И още един инцидент от последния час. Автобус от градския транспорт в Пловдив пропадна в дупка, отворила се в пътното платно. Има ли пострадали? Въпросът е към кореспондента ни, Райна Зайкова. Райна, здравей!
5: Здравейте от Пловдив, от мястото на аварията в жилищен район Тракия. Добрата новина е, че няма пострадали пътници. В момента, в който автобуса се озовава ето в тази голяма дупка, е имало само двама пътуващи. Аварията всъщност се е случила малко след полунощ, но от ВИК казват, че са разбрали къде точно е аварията. Едва днес по обед, когато тук се отваря на мястото една малка дупка. Мястото е било обезопасено с конус и пътуващите с леки автомобили и автобуса включително са можели да минават в другото платно, но никой не е предполагал, че в другото платно отдолу има образувала се голяма яма. Така се стига и до инцидента. Автобусът, шофьорът обясни, че просто както е шофирал, изведнъж е усетил пропадане на задните две гуми. Той е тестван за алкохол от полицията. Обясниха ни, че такава е стандартната практика при происшествие. Няма алкохол в организма му. Оставаме на място. Аварията в момента се отстранява. Жителите на голяма част от Пловдив в този момент нямат вода.
0: Райна Зайкова на живо от Пловдив. Благодарим ти. Точно 53 дни до изборите за седмия президент на България, начало на регистрацията за вота. От днес партиите и коалициите, които искат да участват в битката за Дондуков 2 и да издигнат свой кандидат президенти, могат да подават документите си в Централната избирателна комисия. Това вече направиха Възраждане, които се регистрираха за вота за държавен глава на 25 октомври. Все още обаче не са обявили кандидатите си за президент и вице-президент.
6: Партия Възраждане е демократична организация и към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България. Най-вероятно през следващата седмица ще имаме и яснота.
0: Крайният срок за подаване на документите след седмица. Той изтича точно в 17 часа на 9 септември. Тогава ще стане ясно колко от формациите ще имат кандидати в надпреварата. Повечето заявени до сега имена са издигнати от инициативни комитети, които трябва да се регистрират в ЦИК от 7 до 14 септември. На 22 септември ще станат ясни всички кандидат-президенти. Така на 23-ти Централната избирателна комисия ще проведе жребия за номерата в бюлетината, а на 25 септември започва и предизборната кампания, която продължава до 23 октомври. Следва ден за размисъл, а в последната неделя на октомври, на 25-ти, гласуваме за седмия български президент. Седем са заявените до сега кандидатури. Действащият президент Илияна Йотова, бившият служебен премиер Андрей Гюров, с кандидат вицепремиер, бившият изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Номинацията си представи и бившият министър на земеделието Иван Христанов. На вота ще се явят още 4 двойки. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и бившият депутат от партията Красимир Манов, лидерът на БСП Николай Ненчев и журналистката Цвета Кирилова, кандидат за президент е и Александър Томов, а в битката влиза и независимия Георги Димов с кандидат вицепрезидент генерал Димитър Шивиков. И още от политическите теми днес – високо напрежение в българския парламент, критики от опозицията към управляващите и искане за свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Поводът – реакцията на София след втвърдяване на тона между Брюксел и Москва, след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец.
7: Европейските външни министри обсъдиха случая в Лайпциг на неформалната си среща в Ирландия днес.
8: Ясно е, че атаката носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво можем да направим. Имаме подготвени 1600 санкционни предложения, свързани с руския военно-промишлен комплекс, и е възможно да бъдат добавени още.
7: Първият дипломат на Съюза отново повдигна въпроса и за използването на замразените в Европа руски активи. Германия, Франция, Белгия, Нидерландия и Европейската дипломатическа служба привикаха руските посланици, а Унгария определи Русия като заплаха за европейската сигурност. От Брюксел Европейският съюз и НАТО заявиха пълна солидарност с Берлин. Това е атака с военно оборудване, извършена от руски агенти на територията на Съюза. Няма да я толерираме.
9: Опасностите, които Русия създава, са ясни и работим денонощно, за да сме подготвени и да гарантираме сигурността на хората си.
7: Москва отрича да е отговорна.
10: Непонятно зачем все это делает.
11: Не е ясно защо се отправят всички тези обвинения. Има само едно обяснение. Необходимостта да се противодейства на агресивна Русия. Но къде са доказателствата? Ами те са ги подхвърлили.
7: В Германия разследват и втори инцидент в електроразпределителна подстанция в рамките на 2 дни. Според властите става дума за саботаж. С вчерашния случай в Бранденбург се зае антитерористично звено на полицията.
0: Темата, както казахме, предизвика политическо напрежение у нас. Външното ни министерство обяви, че сме солидарни с Германия, но според опозицията не сме проявили достатъчно твърдост. Те настояха и за свикване на консултативен съвет по национална сигурност. Още от Десислава Ризова.
12: София изрази официалната си позиция чрез публикация на външното ни министерство в социалната мрежа X.
13: България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи.
12: Вторите в парламента, ГЕРБ, обявиха, че реакцията не е достатъчно остра, защото определят случилото се като, цитирам, терористичен акт.
14: България мълчи. България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки.
12: От партията предлагат спешно свикване на консултативен съвет за национална сигурност. На тази позиция са и голяма част от останалите парламентарни сили.
15: Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
16: Режимът на Путин, вместо да реши да спре тази безнадежна и безсмислена война, всъщност реши да ескалира конфликта към Европа.
17: Консултативен съвет, ние от няколко месеца се борим. Има президент, изпълняващ важността президент в момента, категорично отказва да свика консултативен съвет.
12: Според Прогресивна България няма основание за свикване на консултативен съвет по национална сигурност, а съпричастността на Русия към случилото се в Лайпциг не е доказана.
18: За сега са само подозрения
15: И аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото не веднъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения.
12: Само ДПС днес не коментираха темата.
0: Кабинетът на този етап не отговаря на критиките на опозицията. На правителственото заседание днес властта одобри намаление на екотаксите за техника като климатици, домакинско оборудване, осветителни тела. С промените значително се намалява налога за отпадъци от електрическо и електронно оборудване. Целта е облегчаване на бизнеса и намаляване на цените за потребителите, без това да се отразява на високите екологични стандарти, каза премиерът Румен Радев. Анализът на правителството показва, че досега екотаксите за техника са между 4 и 9 пъти по-високи в сравнение с средните за Европейския съюз.
18: Днес ще намалим, и то драстично, продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Средно 4 пъти. С това преустановяваме наложилата се през годините тенденция проблемите в управлението на отпадъците да се решават по един единствен начин. С по-високи такси и по-голяма тежест за бизнеса и гражданите.
0: 10% увеличение на клиничните пътеки с вчерашна дата. Това предвижда споразумението на Здравната каса с Лекарския и Зъболекарския съюз. Предложението предстои да бъде финализирано следващата седмица. След срещата по националния рамков договор пояснява временно изпълняващия длъжността управител на НЗОК доктор Асен Меджидиев. Предвижда се и увеличение от 4,4% за общо практикуващите лекари. На по-късен етап предстои обсъждане за устойностяване на лекарския труд, казват още от Здравната каса.
19: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари, 30% за сестри, 10% за санитари. В графата 60% за лекари да бъдат касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
0: Новата детска болница в Бургас все още очаква договора си с касата, за да започне прием и лечение на пациенти. В лечебното заведение обаче отчитат засилен интерес към профилактичните прегледи на деца.
20: Пред кабинета на детския дерматолог чакат и деца, дошли за профилактика и такива, които имат нужда от проследяване. Прегледите минават в среда, създадена така, че малките пациенти да се чувстват спокойни.
21: Това е един дерматоскоп, който ми позволява да го видя с по-голямо увеличение. Имаме абсолютно всички налични специалисти, с които много често или веднага може да консултираме пациент, който има нужда от профилактика, мултидисциплинарен екип, цялото оборудване е напълно ново, то е съобразено с всички европейски стандарти.
20: Новата детска болница в Бургас е като една голяма детска градина. Тук има дори и парзалка.
22: Очень красивая больница.
23: Когато детето се бои от лекар, обстановката тук му помага да се успокои и прегледите минават по-добре.
20: Профилактичната кампания започна в началото на август.
24: Огромен е интереса, само до момента над 2100 деца има преминали през нашите кабинети и нашите специалисти. Присъединяват се още детски хирурзи, анестезиолози, реаниматори, детски нефролози, детски пулмолози.
20: До лечебното заведение предстои да бъде изграден и първия в България дом Роналд Макдоналд. Той ще разполага с 18 семейни стаи, в които родителите на деца, дошли за лечение от други населени места, ще могат да бъдат настанявани безплатно. За BTV новините с Стиляна Георгиева.
0: Българско участие на най-стария кинофестивал в света, този във Венеция. На 83-тото издание актьорът Джордж Клуни ще получи Златен лъв за цялостно творчество. Забележимо отсъствието тази година на големите холивудски студия. За сметка на това все повече филми в програмата обръщат внимание на глобалната политика и социално значими теми като военни конфликти, мигрантски кризи и климатични промени. В паралелни на основната секции ще бъдат излъчени и две копродукции с българско участие – мащабния международен проект на грузинския режисьор Леван Коглашвили «Гория» и лентата «До края на деня» на сръбския режисьор Елена Максимович. А сега акцентите в предаването «Лице в лице» и Цветанка Ризова, която е тук в студиото. Цвети, здравей!
25: Здравей, Лили!
0: Ще ми гостува министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Разговор за митовете и легендите за машинното гласуване, както и за системата Сигма, която трябва да гарантира прозрачност и контрол върху обществените поръчки. В студиото ще дойде Божидар Божанов от Демократична България. Опозицията и властта и реформите. Благодаря ти, очакваме те. Това беше най-важното до този час. Още от деня в емисията в 19 останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Внимание! Започва есенната мания за цветя. Симптоми, есенно настроение на балкона и неотдържимо желание да подготвите градината за новия сезон. Лечението – цветна борса ProPlants. Растения, луковици, семена, почви, торове и инструменти. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
5: Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
6: Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдър и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
7: Свежест всеки ден с Липхер от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Липхер в магазини Зора и на zora.bg.
8: От тази височина единственият път е надолу. Стремглаво надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.

Здравейте! В повечето райони от страната днес след обед времето остава слънчево. Само над югозападна България очакваме да се заоблачава. Там предстоят краткотрайни валежи и грамотевични бури. Възможно е явленията да са временно интензивни. Като за област Благоевград, до полунощ сила е и жълт код за дъжд с количества до 35 литра на квадратен метър. Има и риск от градушки. Не по-различна е прогнозата за утре. Няма да липсват и слънчеви часове, но около обед на много места се очакват краткотрайни валежи и грамотевици. Отново в югозападните райони не е изключено явленията да са интензивни. Въпреки че температурите леко ще се понижат, остава горещо с максимални стойности между 29 и 34 градуса. В София термометрите ще показват до 29, 33 в Пловдив и 28 градуса във Варна. Вятърът е слаб и умерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-североизток. Петък се очертава най-прохладният ден от седмицата с максимални температури между 27 и 32 градуса. Тогава само в Източна България и планините предстои да превали и прегърми. В събота вече изгледите са за слънчево и идея по-горещо време. В неделя и понеделник обаче през страната ще премине атмосферно смущение. От северозапад на югоизток отново валежи и грамотевици, а с усилване на вятъра тогава и градусите отново ще тръгнат надолу. Такава е прогнозата. По BTV сега следва Лице в лице с Цветанка Ризова. Желая ви хубав ден!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е министъра на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Здравейте.
1: Здравейте.
0: Горещата тема, предстоят избори, връщате, слава богу, машинното гласуване, макар че в секции с под 300 гласоподаватели ще има хартия, но все пак е нещо. Обаче има много митове и легенди, свързани с това машинно гласуване. Готови ли сте?
1: Работата ми като координатор на целия изборен процес и координиране на всички министерства е ангажирани спрямо изборния кодекс в подготовката на изборите, но специално и ангажимента на Министерството на иновациите и дигитална трансформация е да удостовери именно честността на вота с машини, да удостовери кода, да удостовери изправността на машините. Именно и това ще направя през следващите седмици и месеци до първия тур на 25 октомври. Ще направя всичко възможно да отвори максимално този процес. От одитните доклади, които прави Министерството, да ги публикуваме публично тези протоколи, да дадем възможност на граждани, неправителствен сектор, медии да участват във всяка една от стъпките, които са свързани с процеса по гласуване. За да няма и капча съмнение в българските граждани, че гласът им така както е даден, така и отчетен. Така че всичко, каквото зависи от мен като министър на иновации и дигитална трансформация, ще го направя в по-максимално прозрачен начин, за да уверим българските граждани, че честността на вота е тази, която ще избере всъщност следващия президент.
0: Сега може, има няколко митове на хората, на любителите на хартиените бюлетини, които митове ли са, факти ли са, вие ще кажете колко е сериозно това. Едното е, че машините били с изтекал срок за годност. Казват го включително и хора, които би трябвало да са интелигентни и да знаят, че изтекал срок за годност е едно, изтекла гаранция е друго, нали така?
1: Противниците на машинното гласуване, доколкото аз съм проследил темата през последните избори, които бяха доста през последните години, е, противниците са тези, които са добри в правенето на избори на хартия и добри в правенето на манипулации с избори в хартия. Всички помним как се манипулираше гласуването, видяли сме го на камерите от видеонаблюдението, виждали сме множеството сигнали и на граждани, на неправителствени организации, на медии за злоупотреби в изборния процес. Машината може да ни даде един по-честен начин на преброяване на гласовете. Ще елиминира човешкия фактор за зачеркната бюлетина с химикал, правейки я невалидна или всичко останало друго, което беше използвано през последните години, за да изкривява реално дадените гласове от българските граждани.
0: Въпросът ми беше, машините са редовни. Какво е изтекло гаранцията, нали?
1: В момента Централната избирателна комисия е пуснала обществена поръчка, която фирмите, които се явят и ще спечелят поръчката, да направят проверка за изправността на машините, да заменят частите, които са с изтекла гаранция или с нещо друго, което има нужда да бъдат подменени. Така че във вота на 25 октомври да имаме машини, които са изправни.
0: Това имах предвид, защото пак казвам, това е, как да кажа, подмяна. Когато кажеш, че е изтекал срока за годност е едно, машината е негодна, когато кажеш, че е гаранцията изтекла е друго. Но някои хора непрекъснато смесват понятията, така че човек достане с впечатление, че има проблем. Има ли проблем с машините?
1: Ще направя всичко възможно всички български граждани, чрез медиите и неправителствените организации, да бъдем съпричастни в този целия процес. Аз самият за първи път участвам в организацията на избори и ще виждам от първо лице това как се подготвят машините, как се аудитират, как се случва процеса по гласуване. Ще направя всички български граждани съпричастни. Заедно с екипа на Министерството ще отворим изцяло възможността за наблюдение на този целия процес през моите очи като координатор.
0: Добре, и сега минаваме към друга тема, защото мисля, че вие казахте достатъчно заради това, а то е важно с оглед на страховете. Някои хора има злонамерен страх от машините, но някои хора имат естествен страх и не можем да ги виним. Затова беше важен този разговор. Но сега да ви върна към една друга система, която трябваше да върне другото доверие. Доверието към обществените поръчки, към начина по който се изразходва обществения ресурс. Това е тази система Сигма. Сега, повиши ли прозрачността на обществените поръчки? Могат ли хората да виждат, да наблюдават, да сравняват тези, които имат интерес към тази тема?
1: Със сигурност първата версия на Сигма, която представихме още в първия месец след стъпването си в длъжност, е стъпка в посока повишаване на прозрачността при разходване на публичния ресурс. Това, което предстои, е надграждане на тази система, така че да дадем все повече инструменти на българските граждани, с което да следят как се харчат парите на всички нас данъкоплатците. А именно, както казвате, това е оскъден финансов ресурс. Знаем колко ценни са парите, особено в бюджета, който беше приет за 2026 година. Така че важно е да знаем къде отиват тези пари. Интересното за Сигма е, че се наблюдава едно постоянно използване от гражданите на тази система. Над 30 000 посещения дневно регистрираме. Това е средния брой на посещения в системата. Тоест, гражданите имат интерес към това да виждат къде и как се харчат парите ни. Нашият ангажимент е да продължим да развиваме тази система
0: как в посока на контрол. Чух, че ще надграждате точно нещо, така. Ще правите апдейт.
1: През месец септември ще пуснем версия 2 на Сигма, която ще бъде връзката с търговския регистър, заедно с всички тези декларации на политически свързани лица, през които са подавани към Сметна палата или към КОМПИ. Това ще даде възможност на хората лесно да се ориентират дали има преплитане между участници в политическия процес и вземането на държавни длъжности с разпределяне на обществени поръчки. Вижда се, че има много такива случаи през годините. Вижда се и друго, че има свързаности между различни участници в различни фирми, които са отклонявали или печелили обществени поръчки през годините. Има множество поръчки, които са със само един участник. Над 17,7 милиарда евро към днешна дата за последните 5 години са отишли в търгове само с един участник. Сигма в версия 3 ще направи така, че да аудитира процеса по възлагане. Да направи прозрачни и конкурентни бъдещите обществени поръчки. Да не бъдат писани така, че само една фирма да се явява и само една фирма да печели. А да бъде максимално отворен процеса, а възложителят да не може да затваря.
0: Система, в която ние можем да наблюдаваме и да контролираме, така да се каже, парите, а някак ще подпомогне самия бизнес.
1: Точно така. Ще подпомогне и държавните институции, и контролните органи, и бизнеса. Във версия 3 ще направим контрола към възложителите. Т.е. всички министерства, общини ще трябва да минават този предварителен контрол на обществените поръчки. Във версия 4 ще следим за това дали фирмите, които участват в обществени поръчки, не завишават изкуствено цените, които продават стоки и услуги на държавата. Вярвам, че всички тези стъпки във версия 3 и 4 ще се случат в рамките на следващата година.
0: Ето, давам...
1: За да може да се случи наистина това повишаване на ефективността при разходване на публичния ресурс през бюджета.
0: Давам следния пример, защото това е най-често срещания, масовия пример. Махаме корупцията, махаме 20, 30, 40, 50%, които се връщат към възложители. Но нещо съвсем простичко. Някой печели обществена поръчка да изгради нещо. И материалите, които му струват на борсата, могат да бъдат проверени, че струват 5 евро. Може ли през тази система ние да проверим това колко иска фирмата и колко е средната цена на борсата?
1: Във версия 4 ще може да го правим, да. Работим. Това е версия 4 е стъпка в процеса на надграждане на Сигма, така че вярвам, че през следващата година ще стигнем и до версия 4. В момента септември месец ще пуснем версия 2. Почваме веднага разработката по версия 3. Версия 3 и 4 са свързани обаче и с промени в закони. Работим координирано с народните представители, за да може да синхронизираме процеса по техническа разработка заедно с законодателния процес, за да може наистина следващата година да имаме една цялостна версия на Сигма, която освен прозрачност, дава инструментите за контрол при разходването на бюджета.
0: Сега една друга тема, която също малцина познават добре, а мнозина се страхуват, така наречения дигитален портфейл. Пак нещо като с гаранцията и срока за годност. Някои хора смятат, че дигиталният портфейл е нещо, което ще ни отнеме кеша. Кажете, какво е това дигитален портфейл?
1: Дигиталният портфейл е самоличността на българските граждани да се верифицират пред държавата електронно. Когато искате да използвате електронни услуги, да ги заявите през телефона си, през веб-браузър, вие да кажете, че това сте вие и държавата да верифицира, че това е така. Това, което заварих през
0: месец... Дайте пример, как се случва и при какви обстоятелства? Това ще ми бъде нужно. Да верифицирам, че съм аз.
1: Искате да си поете данъчната декларация, така. Искате да си проверите статуса в НОИ, искате да си запазите час при личния ви лекар, да проследите как са разходвани пари за... Да лечението ви, например. Искате да си смените личната карта, искате да използвате услугите на КАТ, искате в бъдеще да използвате всички тези услуги на държавата. За да го правите, в момента имате нужда от ПИК, от други системи за електронна идентификация. Имате нужда да влезете в хиляди сайтове. Това, което правим в момента в Министерството, е разработваме този дигитален портфейл, за да може гражданите да се идентифицират пред държавата и това ще стане факт до края на годината. До края на годината.
0: И това да е достатъчно, за да получи информация, свързана с мен, която ми е нужна в момента.
1: Това ще е достатъчно държавата да знае, че със сигурност вие сте този, който заявява тази услуга.
0: Оттам нататък
1: работим по надграждането на това, защото това е само входната точка. Верификацията. Следващата стъпка е достъпа до тези услуги. Както казах, те в момента са разпокъсани в множество сайтове, през множество пароли и така нататък. Това, което ще предоставим на българските граждани в началото на 2027 година, е единно мобилно приложение и интернет сайт, в който като влязат, идентифицирайки се с цифровия си портфейл, да могат да кажат, да използват всичките услуги на държавата, които тя им предоставя. Това ще бъде достъпно през 2027 година в началото, т.е. единна точка на достъп до всички услуги на държавата, за да ви е бързо, лесно и удобно да общувате с администрацията. Само една скоба отварям, че работата по този цифров портфел беше спряна през последните 2 години и половина. Работата на практика започна с стъпването
0: от длъжност на новия кабинет. Година и половина?
1: Това е въпрос, който трябва да зададете към бившите министри, които са били ангажирани с системата, но аз като
0: станах... Какво значи спрява? Тръгнал е процес, имаме има екип,
1: ангажимент.
0: Който работи.
1: Не, имаме ангажимент.
0: Разкажете това, имаме... хората трябва да разберат какво значи някой спира работа.
1: Имаме ангажимент към Европейската комисия да разработим, както България, така и всички страни членки, въпросният дигитален цифров портфел. За да може той, да, мисля, гражданите да се идентифицират пред съответните институции.
0: Така, до тук добре.
1: Така. Срокът е края на 2026 година. Май месец 2026 година стъпва в длъжност правителството на премиера Радев. Това, което заварвам, когато питам докъде е този проект, се дигат рамене и се казват до никъде. Въпросът ми е защо?
0: А има ли екип, който, нали, за да се работи по някаква тема, има някакъв екип, който трябва да го върши? Или то е как?
1: Дори да има
0: който
1: екип,
0: му хрумне да работи
1: е
0: по тая тема.
1: Работата не е свършена. На въпроса ми защо не е свършена, не ми е поставена такава задача от ръководството. Е, аз им поставих тази задача и в момента се работи с бързи темпове, така че да наваксаме тези 2 години и половина. И аз имам увереността, че в края на 2026 ще сме го наваксали това изоставане и България ще е една от страните в Европейския съюз, които ще отговори на изискванията, за да даде възможност за дигитален портфел на своите граждани, за да могат да достъпват административните услуги по електронен път.
0: Винаги съм се чудила в такава ситуация, когато други ваши колеги казват, не е работено, изоставено е, отхвърлено е така. Какво може да накара едно правителство или един министър, който е бил на вашето място преди това, да спре работа по това? А няма интерес? Или има интерес да бъде спряна тази нещо? Или няма компетентност? Чудя се, когато трябва да се свърши нещо полезно и важно, какво мотивира екипа да не го свърши?
1: И аз се чудя, защото за мен това е загубено време, това е загубени възможности България да води. А моята амбиция е да си свършим работата като държава и да сме давани за добрия пример не само в Европа, но и света за това къде е България спрямо дигиталните услуги, как предоставя бързо и лесно услугите на гражданите, да развива икономиката си базирана на иновации и технологии. Тоест, аз, когато видя задача, се опитвам по най-добрия начин да реша и да наваксам дори изоставането на колегите,
0: питах,
1: които са били.
0: Подозирате ли някакъв интерес да не се работи по тази тема или е просто въпрос на некомпетентност? Има ли някой интерес да нямаме дигитален портфел?
1: Възможно е да има. Възможно
0: това
1: е да има.
0: Да разбера.
1: Възможно е да има, но това са само хипотези и спекулации.
0: Да,
1: моята
0: да.
1: Задача е в края на годината държавата да има този портфел. И аз ще направя всичко възможно това нещо да се случи. Създал съм организация, работи се активно, в момента има сериозен
0: напредък. До края на годината на какъв етап ще бъде готов
1: този?
0: Ще се верифицираме или ще можем и да използваме тази верификация за услуги?
1: Ще може да се верифицирате и ще може да използвате все още малък набор от услуги, които ще успеем да вържем до края на годината, с фокус през 2027 свързването на все повече и повече услуги да бъдат интегрирани в този дигитален портфел, така че да може да всичко, което е разработено като дигитални услуги, да може да го ползвате там.
0: Сега, господин Василев, вие сте министър, така да се каже, на 2 обединени министерства. А каква администрация заварихте там? Колко човека работиха и трябва ли да се правят някакви промени при условие, че се обединяват 2 министерства?
1: Първата задача беше именно да обединим въпросните 2 министерства. Още на третата седмица предложихме нов устройствен правилник. На други институции знам, че им отнема повече от 2 години и ние се справихме за 3 седмици. Представихме абсолютно изчистена, ясна структура на новото министерство. Съкратихме дирекциите от 19, ги направихме 8. Разделихме ясно отговорността, така че да не може някой да си прехвърля топката административно и да казва, аз не отговарям за това, да е ясно кой за какво отговаря, за да може да повишим ефективността на работата на администрацията. Съкращаваме повече от 20% от числения състав на министерството. Този процес тече в момента административно.
0: Има ли съкратени хора?
1: В момента започва този процес. Устройственият правилник на министерството вече е утвърден с решение на Министерския съвет. И както казах, повече от 20% от състава на министерството ще бъде съкратен.
0: А иначе задачата е 10%, доколкото си спомням финансовия министър Главдонов. Такава задача ви даде.
1: Да, но ние, искате но да ние преизпълнихме.
0: А понеже сте 2 министерства и
1: ние преизпълнихме и над 20% направихме, така че защото следваме за ръката на премиера да направим административна реформа, обединявайки и 2-те министерства, сме оптимизирали и състава на министерство.
0: Много хора казват, когато се правят съкращения, че трябва да се направи много добър анализ, защото наистина всички са на мнение, че нашата българската администрация е твърде голяма за броя на населението, която обслужва. Но в същото време има администрации, има звена, където има недостиг на хора. Например, как вие решихте кого да съкратите, а коя дирекция да махнете, на базата на какво?
1: Структурата на министерството, както казах, ни отне само 3 седмици да направим, защото исках да разграничим ясно отговорностите. Има обща администрация, които са ясни функциите, каквито трябва да бъдат там. Има и специализирана администрация. Разделили сме дирекциите дигитална трансформация, иновационна политика, киберсигурност и контрол. Няма нужда от повече. Те са ясни. По начина, по който ви казвам, самите имена ви казват какво реално ще правят тези хора. Оттам-тат, как сме избрали хората? През последните 2 месеца от 2-3 месеца от съществуването на министерството, следяхме много изкъсо кой как си свърши работата. Има ли проактивност, има ли отвореност към задачите, има ли ефективно и бързо изпълнение на задачите в срок, или има така свикналите в, както всички ние знаем, размотаване, да се казва тук не е информация, да не се работи по задачи и така нататък. Тези хора, които сме идентифицирали като такива, които не си вършат работата, ще бъдат помолени да напуснат.
0: А има ли програми, които финансират иновациите? Има ли такива програми, които някой, който иска да направи някаква иновация, да се обърне към министерството и да каже, имам такава идея, искам да реализирам това, може ли да му помогнете или вие само регистрирате, че има иновативни фирми?
1: Разбира се, имаме, сега създаваме изпълнителна агенция за европейско финансиране за конкурентоспособност, която управлява всички тези програми, които са свързани именно с финансирането за българския бизнес. Само през последните месеци пуснахме нови програми, десетки и стотици милиони евро са възможни за българския бизнес да повишиме неговата конкурентоспособност, да повишиме нивото на дигитализация, на компетентност, да свържеме по-добре науката с бизнеса, да насърчим връзката между малките и средни предприятия, предприемачите и изследователите, да комерциализираме науката. Всички тези инструменти са налични и достъпни за българския бизнес и аз насърчавам всеки
0: един. Как могат да стигнат до тези средства? Дайте пример, имам идея, иновативна, да, нещо да направя. Има каква критерии, е моята стъпка към вас?
1: Има критерии, обявени на сайта на министерството, има срокове за кандидатстване, има необходимите документи, които трябва да се пуснат. Това, което работим в момента, е да улесним този процес, защото той към момента е трудно достъпен и разбираем за повечето хора. Искаме да направим автоматично попълване на тази информация, която се изисква от държавата, която държавата вече има за вас. Вие да попълните само специфичната информация за вашия проект, за вашата идея. Тоест да улесним максимално кандидатстването, да повишим ефективността при оценката, да няма субективизъм, да стане отново чрез технологии, чрез автоматични проверки, накрая човек да решава, но преди това технологията ни е помогнала, за да повишим, да съкратим сроковете, защото в момента се чака изключително много за някои програми, не е достатъчно ефективен процеса, и работим по всичко това, което ще пуснем отново в полза на българския бизнес, отново следвайки принципа да бъде бързо, лесно и удобно, както на граждани, така и на бизнес при взаимодействие с държавата.
0: Казахте и накрая решава човека, обаче вие обещахте в началото на своя мандат, че ще искате съвети от роботи. Получавате ли такива съвети?
1: Получавам съвети.
0: И това сериозно ли е? На мен ми е смешничко.
1: Защо?
0: Не знам.
1: Светът се променя. България може да води тази трансформация.
0: Ето така един робот, говорите ли си? Тук
1: да,
0: имаш.
1: Да.
0: С него си говорите, питате го разни работи.
1: Не само с него. Това е робота Робърт, който е първият
0: Робърт
1: член.
0: Робърт е легенда, да.
1: Да, първият член на съвета от роботи, който ме съветва. Друг робот...
0: Дайте един съвет. Какъв съвет ви дава, например?
1: Дайте го как да трансформираме икономиката на България към индустрии с висока добавена стойност.
0: И какво казва?
1: Че трябва да се инвестира в хора, в талант, да има достъпни финансови инструменти за българските компании и стимули за чуждестранни компании да идват в България и държавата да направи предвидими регулациите, да намали регулациите за бизнеса, така че отново на бизнеса да му бъде бързо, лесно и удобно да
0: общува. И това ви го каза Робърт.
1: Абсолютно, имам го на запис и сме го комуникирали в нашите канали, как той съветва за какви да бъдат стъпките. И следвайки тези стъпки, създадох съвет по иновации и технологично развитие, само че с хора, с представители на технологичната
0: екосистема. Помислих си, че с роботи сте създали съвет.
1: Идеята идва от робота, адаптираме
0: го в администрация. Робърт присъства ли на тези заседания?
1: Съветът се създаде едва миналата седмица с решение на Министерския съвет. Сега предстои да бъде създаден реално. Първите заседания ще бъдем само в човешки формат, но със сигурност ще направя и заседания в смесен заедно с роботи, защото вярвам, че в диалог се раждат по-добрите идеи.
0: Много благодаря за този разговор.
1: И аз ви благодаря.
0: А след рекламите в студиото ще влезе Божидар Божанов от Демократична България.

0: студиото е Божидар Божанов, съпредседател на Да България. Здравейте!
1: Здравейте!
0: А сега да започнем с машинното гласуване. След като чухте какво каза вашия наследник в това министерство, господин Васи, министъра на иновациите и дигиталната трансформация, че ще бъде отворен процес за машинното гласуване. Мислите ли, че противниците на машинното гласуване ще бъдат убедени, че тази система е по-сигурна и минимизира проблемите и фалшификациите?
1: Те не допускат да бъдат убедени, защото разказа срещу машините е основна политическа теза за тях. Оправдават така загуби на избори, Борисов така включително загадна, че ще оправдае на участие в президентските избори. Така че те, че няма да признаят, че са убедени, няма. Въпросът е да не опитват да правят саботажни действия. Предния път дойдоха с една отверка в склада и почнаха да развиват машини. Надявам се този път да не се стига до там.
0: Да, защото нали, машината като ротативка общо взето, но въпросът е в друго. Нещата според вас ще бъдат под контрол. Спокойни ли се с тази власт, имам предвид?
1: Да, машините са същите.

0: приятели, отвъд вашата общност?
1: Смятам, че има потенциала за това. Андрей Гюров се издига като независим кандидат през инициативен комитет. И целта именно, доколкото разбираме от заявката, той вчера беше и във вашето студио, да се търси доста по-широко разгръщане на електоралната подкрепа. Той като служебен премиер осигури честни избори, това за което говорихме преди малко. А това е със сигурност надпартийно. До служебния кабинет имаше хора с всякакъв опит, министри на ГЕРБ включително, в бивши техни правителства, така, широка палитра. И мисля, че с заявката потенциала да бъдат обединени проевропейските избиратели, демократично мислещите избиратели, тези, които искат не цялата власт да бъде концентрирана на едно място, имат кандидат, за който да гласуват.
0: А защо се дръпнахте от идеята на Борисов да има обща дясна кандидатура, да издигнете обща кандидатура с ГЕРБ?
1: Разговорът не е между партийните централи. Не е да отиде един лидер при друг лидер, тайничко да се стиснат ръцете и накрая да
0: излезе. Но това е легитимна процедура и се е случвало една, две, три партии да подкрепят един кандидат. Тя сама по себе си е легитимна.
1: Когато тези партии все пак са част от една група, например, ние и ДСБ да подкрепим един кандидат, е съвсем логично. Ние и Продължаваме промяната да подкрепим един кандидат, е съвсем логично. Борисов и ГЕРБ използват дълго време избирателите и партията си за защита, за индулгенция срещу безобразията, които свършиха. И ако ние бяхме допуснали грешката да застанем пред една камера, да се прегърнем и да кажем, това са нашите прекрасни кандидати, това ще бъде етикетирано като кандидат на сглобката. И автоматично да му бъдат приписани всички проблеми, които се случваха там. Но не това е основната тема. Основното е, че партиите трябва да се дръпнат малко назад. И това е начинът чрез инициативния комитет, именно това. Партиите да се дръпнат малко назад и да не пречат, и това е особено към ГЕРБ послание, да не пречат на избирателите да вземат самостоятелно решение и да изберат проевропейски демократичен кандидат, който да бъде баланс на властта.
0: Какво значи партиите да не пречат? Ето аз изпомням няколко изречения на Делян Добрев, например. От една страна, че няма Гербер, който да гласува за кандидатурата на Гюров. От друга страна, има и Позов, който казва, Гюров може да излезе на балотаж, само ако ГЕРБ не издигнат кандидат. Тоест, има недоверие огромно между двете партии и в известна степен непоносимост, според мен.
1: Между партиите и между партийните ръководства абсолютно. И това има своята история. И ние можем да признаем и грешки в тези отношения между партиите, но именно за това трябва да дадем крачка назад. И като казвам, че ГЕРБ пречат, не може основната ти теза от сутрин до вечер и на основното ти партийно събрание и след това по Фейсбук, по интервюта и така нататък да казваш алтернативата на Йотова, което е Гюров, не става и ние няма да гласуваме за него. Трай си малко. Остави избирателите, те да решат кого харесват и кого не харесват. Между другото, една от фен страниците на Делян Добрев днеска пуснала анкета Гербаджи ще гласуват ли за Гюров. И една трета от хората са отбелязали, че ще гласуват. Така че не съм сигурен доколко са прави.
0: Да, но при условие, че ГЕРБ не издигнат кандидатура. Борисов заяви подобно нещо, но никой не знае, има време още до регистрацията, така че може да има кандидатура на ГЕРБ. Вие какво предпочитате? Да има кандидатура на ГЕРБ и за да си премерите силите или да останете без кандидатура на ГЕРБ и вие да бъдете алтернативата на Йотова?
1: Нашите предпочитания нямат значение. ГЕРБ да правят каквото решат, но призива ми е поне да не пречат. Ако наистина искат да не работят за Йотова. Защото това, което ми се струва в момента, е, че Борисов опитва да си направи алиби, за да може да каже след изборите, ако евентуално Йотова спечели, да кажат, ето, те са виновни. Това много често го е правил, когато не може да постигне един резултат, се търси оправдание, защо това не се е случило. Но той от ден едно, и ГЕРБ от ден едно, изглежда подкрепят индиректно Йотова. Пак казвам, призива е да не пречат на алтернативата на властта.
0: Сега, между другото, гледах един разговор с Нидала Гафари, човек, който добре познава атмосферата в ДПС и в ГЕРБ. А той каза, че и ГЕРБ и ДПС на практика ще подкрепят Йотова. А той, мисля, че добре познава, така да се каже, вътрешните гласове

0: в двете формации. Това според вас какво означава, че ще има масово гласуване за Йотова от ГЕРБ и ДПС?
1: Това не го е изключено, защото и двамата, и Борисов и Пеевски имат грехове, припомнени от американските власти наскоро с документите за санкциите по Магницки, където Борисов така обилно се споменава. И те започнаха този парламент, лягайки по корем, така да се каже, пред новата власт, Пеевски особено. ГЕРБ все пак демонстрират някакви зачатъци на опозиционност. И би било логично от тяхна лична гледна точка за собственото си оцеляване, политическо, пък и не само, да подкрепят Йотова, както и Борисов прави в момента. Това обаче е безотговорно. Не може ти да се правиш на опозиция и в същия момент директно, индиректно да подкрепяш кандидата на властта, за да концентрираш цялата власт на едно място.
0: Добре, това си е тяхна работа в крайна сметка.
1: Разбира се.
0: Каквото преценят, това ще направят.
1: Избирателите са тези, които решават.
0: Разбира се, избирателите са тези. Сега партийните членове вероятно имат някаква, така да се каже, отговорност към това, което казват ръководство. Но сменям темата. Защо толкова настоявате президента Йотова да свика консултативен съвет по национална сигурност? Какво очаквате да се случи там? Те толкова много настояват.
1: Консултативен съвет за национална сигурност трябва да се свиква на всеки 3 месеца.
0: И тая практика отдавна приключи, вие го знаете. Закон.
1: Ами тя приключи, само че я приключи по-скоро Радев. И след това Йотова не го е свиквал нито веднъж, а поводи не е като да няма. Живеем в, може би, най-сложната международна обстановка за последните десетилетия. И особено днес на фона на случката в Германия с Лайпцигското летище, където Германия посочи Русия като на практика атентатор.
0: Но Русия отрече, а Прогресивна България казва, че това са просто подозрения на Германия. Слушах Витанов. Това били подозрения на Германия. Ние не можем по подозрения да осъждаме. Нали правилно перефразирам това, което се случи в
1: правилно
0: парламент?
1: Правилно перефразирате тази нелепост на управлението, което какво ще чака влязва в сила присъда на трета инстанция в Германия, за да каже най-накрая тази дума Русия. Външно министерство няма позиция с изключение на един пост в Екс, където на английски, а не на български, защитава Германия, но не споменава Русия по никакъв начин. Тази безотговорна, бих казал, външна политика, в която ти се снишаваш, ти се скриваш, ти опразваш стола, оставяш на други да взимат решения, ти само и само да не разсърдиш Путин, да не разсърдиш Кремъл, дългосрочно е системен риск за България. Защото когато не си на масата за взимане на решения, свързани с сигурността, а виждаме, че Русия действа като терористична държава, тя е обявена за такава, но тя действа като терористична държава на територията на държави членки на Европейския съюз, тя в България взривява заводи за оръжия, ние да действаме толкова снишено, свито, безотговорно и двойствено, от два стола, накрая винаги се оказва човек и държави на земята. И затова нашия призив е да се вземат ясни проевропейски позиции, свързани с сигурността.
0: То вече дори в така лингвистично ниво, като че ли целият свят се преобръща, защото значи имаме дрон с взривове на гражданско летище. Добре, Германия казва, че е Русия. Все едно. И това се нарича хибридна атака. Ти имаш взривове, това не е опит за терористичен акт, а било някаква хибридна атака, но това е съвсем друга тема. Аз обаче към една подобна тема, макар и на български терен, а смятате ли, че битката с олигархията, която беше много важна за Прогресивна България и нейно мото, намери най-после изражение в открития усилвател, в това, че премиера спомена Ами, Таки, нещо, което малко български премиери са споменавали, факт, че влезе в тунелите на тези хора, е вече някакво начало на битка с олигархията.
1: Това е добра стъпка. Сега това усилвател, в крайна сметка, заглушител не беше намерен, се оказа. Те уж го намериха и после
0: кабели имало, да, които
1: така,
0: били
1: го намерила. Което показва, че МВР или ДАНС продължават да са пробити и продължават да обслужват хората на мафията. Сега, дали това е завършената битка с мафията, естествено не е. Това е някаква заявка, която трябва да бъде уплътнена с конкретни действия. Днес, между другото, нашия законопроект за продуктовите такси, може би звучи, че няма връзка, но продуктовите такси, това, което всеки български гражданин плаща от джоба си за електроуреди при купуване на автомобили и така
0: нататък. Това са тези екотакси, които въведе Манол Генов като министър.
1: Той не ги въведе той.
0: Така да, по негово време.
1: По негово време бяха дигнати десетократно. И това увеличи много цените на електроуредите конкретно. Това всичко е контролирано от същите, от таки ями. И днес нашия законопроект беше подкрепен на първо четене от доста голямо мнозинство, включително от управляващите в пленарната зала.
0: Дори премиера Радев го обяви сутринта, докато...
1: Той обяви постановление на Министерски съвет, което е свързано с тях, но то е краткосрочното решение.
0: Следно въпрос е, че и той обяви за това, че това ще се случи.
1: Да.
0: И то тогава, ако наистина тези продуктови такси са свързани с таки ями, това си означава, че тази власт сериозно е взела на абортаж тези лица.
1: Тези лица, вероятно да. Въпросът е механизмите, по които тези лица са се оказали всевластни, да не се прехвърлят просто към някой друг. Механизмите на влияние, на нелегитимни влияние, на завладяване на служби, да не се окажат просто превзети от новата власт, едни хора поистикани в ъгъла, изритани, а други настанени на тяхно място. Промените в закона за ДАНС, които предлага ДАНС, са много притеснителни, например.
0: Много кратко, защото сме към финала, да не кажа на финала.
1: Да, защото те предвиждат вечни тайни, предвиждат прикриване на информация, унищожаване на документи, пълно кадрово овладяване. Това не е правилната посока. Певски така правеше. Овладя си ДАНС, прикри всички документи и така царува известно време. Не е въпроса властта да превземе механизмите на предишната. Въпрос е включително през промени в Закона съдебната власт, евентуално промени в Конституцията, промени в Висшия съдебен съвет, който предстои да бъде променен на дела.
0: Благодаря за този разговор, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Малко след 18 вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте, ето и водещите новини от деня. Инцидент край морето. Голям пожар изпепели известно заведение на плаж Каваци край Созопол. По първоначална информация огънят тръгва от кухнята и бързо обхваща ресторанта. Няма пострадали. Свидетели разказват, че са чули гърмежи, които свързват с газови бутилки в заведението. На място са изпратени два противопожарни автомобила и шестима огнеборци. 53 дни до изборите за седмия президент на България. Начало на регистрацията за вота. От днес партиите и коалициите, които искат да участват в битката за Дондуков 2 и да издигнат свой кандидат президенти, могат да подават документите си в Централната избирателна комисия. Това вече направиха Възраждане. Те обаче все още не са обявили кандидатите си за президент и вицепрезидент. А крайният срок за подаването на документите е след седмица. Той изтича точно в 17 часа на 9 септември. Тогава ще стане ясно колко от формациите ще имат кандидати в надпреварата. Повечето заявени досега имена са издигнати от инициативни комитети, които трябва да се регистрират в ЦИК от 7 до 14 септември. И вече на 22 септември ще са ясни всички кандидат-президенти. На 23 септември Централната избирателна комисия ще проведе жребия за номерата в бюлетината. На 25 започва и предизборната кампания, която продължава до 23 октомври. Следва ден за размисъл, а в последната неделя на октомври, на 25-ти, гласуваме за седмия български президент. Седем са заявените досега кандидатури. Действащият президент Илияна Йотова, бившият служебен премиер Андрей Гюров с кандидат вицепремиер, бившия изпълняващ функциите главен секретар на МВР Георги Кандев. Номинацията си представи бившият министър на земеделието Иван Христанов. На вота ще се явят още 4 двойки. Лидерът на МЕЧ Радостин Василев и бившият депутат от партията Красимир Манов. Лидерът на БЗНС Николай Ненчев и журналистът Цвета Кирилова. Кандидат за президента и Александър Томов. А в битката влиза и независимият Георги Димов с кандидат вицепрезидент генерал Димитър Шивиков. Междувременно високо напрежение в българския парламент, критики от опозицията към управляващите и искане за свикване на консултативния съвет за национална сигурност. Поводът е реакцията на София след втвърдяването на тона между Брюксел и Москва, след като вчера Германия посочи Русия като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. Европейските външни министри обсъдиха случая на неформалната си среща в Ирландия днес. Първият дипломат на Съюза отново повдигна въпроса и за използването на замразените в Европа руски активи. Германия, Франция, Белгия, Нидерландия и Европейската дипломатическа служба привикаха руските посланици, а Унгария определи Русия като заплаха за европейската сигурност. От Брюксел Европейския съюз и НАТО заявиха пълна солидарност с Берлин. Москва отрича да е отговорна. В Германия разследват и втори инцидент в електроразпределителна подстанция в рамките на 2 дни. Според властите става дума за саботаж. С вчерашния случай в Бранденбург се зае антитерористичното звено на полицията. Темата предизвика политическо напрежение и у нас. Външното ни министерство обяви, че сме солидарни с Германия, но според опозицията не сме проявили достатъчно твърдост. Те настояха и за свикване на консултативен съвет по национална сигурност. София изрази официалната си позиция чрез публикация на външното ни министерство в социалната мрежа X. Цитирам: България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи. Вторите в парламента ГЕРБ обявиха, че реакцията не е достатъчно остра, защото определят случилото се като, цитирам, терористичен акт. От партията предлагат спешно свикване на консултативен съвет за национална сигурност. На тази позиция са и голяма част от останалите парламентарни сили. Според Прогресивна България няма основания за свикване на КСНС, а съпричастността на Русия към случилото се с Лайпциг не е доказана. Само ДПС днес не коментираха темата. Времето. В петък ще преобладава слънчево време. Над източна България обаче на места ще има краткотрайни валежи, придружени от гръмотевици. В събота очакваме слънце над цялата страна. Температурите ще се повишат с 2-3 градуса, но в неделя и понеделник през страната ще премине атмосферно смущение. И от северозапад на югоизток облачността временно ще се увеличи и на отделни места ще превали и прегърми. Температурите ще се понижат слабо и максималните ще достигат до 29, на места 30 градуса.
1: ITV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Архетипики. Новият фолклорен танцов спектакъл на ансамбъл София 6. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Една вечер, в която българският фолклор разкрива своята сила, красота и ново сценично измерение. Архетипики. Премиера на най-мащабния проект на София 6 до сега. 17 октомври, 20 часа, зала 1 на НДК. Билети в ивентим и купи билети.бг. Интересът е огромен. Вземете своя билет на време. Трима финалисти на BBC Young Musician, вече превърнали се в световни звезди, се събират специално за да представят новия троен концерт на Уилям Симкок. Само дни след световната му премиера на BBC Proms. Не пропускайте Джес Гилиам, Бен Голдшайдер и Шеко Кане Мейсън в техния български дебют. На пианото застава и самият композитор, за когото няма граници между класиката и джаза. 10 септември в Зала България. Билети на касата на Зала България и в Ивентим.
4: The longer that we wait,
5: от тази височина,
4: the weaker we get.
6: Deep breath.
5: Единственият път е надолу.
6: Flip in.
5: Стремглаво. Надолу. Падане 2. Мъртва точка. От 4 септември в кината. От BTV Studios.
7: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
11: Здравейте, на 2 септември сряда започва авторското предаване на BTV Радио. Важното казано на глас. Аз съм Лили Ангелова и ще бъдем заедно през следващия един час. Ето и темите за днешното издание. Какъв избор да направим за инвестиране на парите ни за втора пенсия? По темата ще говорим с бившия министър на труда и социалната политика Христина Христова. България е сред страните в еврозоната с най-висока инфлация. През август годишното поскъпване у нас достига 5,1%. Ниво, което ни поставя на трето място след Литва и Кипър. Какво стои за това ускоряване на цените? Гост ще бъде икономиста Стоян Панчев. Останете с нас, започваме само след броени минути.
10: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Българите, които се осигуряват за втора пенсия, получават избор как да бъдат инвестирани натрупаните им средства. Новият мултифондов модел разделя спестяванията в три подфонда – динамичен, балансиран и консервативен, с различна степен на риск и очаквана доходност. Изборът трябва да бъде направен до 30 ноември, ако човек не го направи, ще бъде разпределен автоматично според възрастта му. Как да направим този избор разумно, какъв риск можем да си позволим и може ли новият модел действително да увеличи бъдещата ни втора пенсия? По темата разговаряме сега с бившия министър на труда и социалната политика Христина Христова. Добър вечер!
3: Добър вечер!
2: За първи път хората получават реален избор как да бъдат инвестирани парите им за втора пенсия. Какво е най-важното, което трябва да знаят преди да изберат подфонд?
3: Втория стълб на пенсионната ни система, така наречен, иначе това са универсални пенсионни фондове или задължително допълнително пенсионно осигуряване, акумулира доста средства към днешна дата. В момента има към около 17 милиарда евро. Само за първото полугодие има доходност от 584 милиона евро. Всичко това трябва да се знае, че е разпределено по партидите на хората. И сега с промените в Кодекса социално осигуряване, много съществени са, бързам да кажа, тези промени, но не са някаква, кой знае каква реформа. Това трябваше отдавна да стане. Това е една голяма непълнота в такъв вид пенсионни фондове, инвестиционни, капиталови, в които до момента хората нямаха избор. Каква имам предвид? От най-младия там осигурен човек, да речем от 18 годишна възраст, който е на пазара на труда и се осигурява върху заплата си, до най-възрастния, който му предстои пенсията, да речем на 64 години и половина мъж за тази година. Всички инвестициите на техните финансови средства бяха едни и същи, което не е съвсем разумно. Факт е, че тук боравим с различни и инвестиционни хоризонти, и житейски хоризонти, и трудови хоризонти, и възможности, и различни възможности. Така че това е добре, че се промениха нещата, добре е, че се въведоха повече възможности с тия три подфонда, динамичния, нали, който е за хората до 50 годишна възраст, тези по-младите на пазара на труда, балансирания, за тези от 50 нагоре по-зрели хора, и вече консервативния фонд, който е 3 години преди придобиването на критериите, правата за пенсиониране на човека. Това, което трябва да кажем, както вие в встъпителното в уводната част, която казахте, е точно така. От вчера започва да тече срока за, ако човека реши да избира той сам в какъв фонд да бъде. Но трябва да кажа, че според закона хората ще бъдат разпределени според възрастта си, както вече казах. А само тези, които имат друга идея и нещо друго предвид, те нали, могат спокойно да си променят. Първо трябва да проверят в кой пенсионен фонд са. Оказва се, че много хора не са наясно в тези 5% от осигурителната им вноска в кой пенсионен фонд отиват. Това лесно може да се провери на телефона, който е безплатен на НАП, където ще им бъде поискани данни и ще им бъде казано те в кой пенсионен фонд са, и вече там трябва да си подадат заявление. И то е само в случаите, ако, например, казваме, че за по-младите, тези до 50 години е динамичен фонд, но може и по-възрастен човек да пожелае неговите финансови средства да бъдат инвестирани по-динамично, т.е. с по-висок инвестиционен риск и съответно с очакване за по-висока доходност. И обратно, млад човек до 50 години и по-малко може да прецени, че не би искал в по-рискови инвестиции да бъдат давани неговите средства и да пожелае балансиран фонд, даже може консервативен. Така че хората имат право на избор, ако тяхното виждане е извън това, което предвижда закона.
2: Много хора ще се притеснят от думата инвестиция и риск и ще си кажат, ами ако загубя парите си, има ли реална опасност натрупаните средства във втория стълб да намалеят или да изчезнат?
3: Такова състояние, такава опция, такава възможност човек да загуби парите, които е внесъл като осигурителни вноски във втория стълб, не съществува. Всъщност, когато съм разговаряла с тези инвестиционните специалисти, има чудесни професионалисти, които работят в тези фондове, те казват, че за тях най-лошото е когато като дойде момента за пенсиониране на човека и да речем, съвсем произволно казвам, ако е внесъл 25 000 евро и те са пак 25 000 евро. Това е най-лошия вариант, който може да се случи, да не се постигне доходност, защото тя идеята, философията на това допълнително задължително осигуряване в капитало, в инвестиционен фонд е да се увеличат, да се умножат парите на човека, който е внасял 5% от цялата си пенсионно осигурителна вноска и целта е по възможност по-висока доходност, но да загуби средства, които е внесло, както и на мен много въпроси, да ви кажа, и много хора ми задават в тази посока. Какво ще стане? Те казват, рискове, по-малки рискове, по-големи рискове и да не би да ми загубят парите. Не, такава опция не съществува.
2: Очакваната доходност при динамичния подфонд е по-висока, но и рискът е по-голям. Може ли човек да пресметне предварително каква втора пенсия би получил при различните варианти?
3: Би могло само наистина, както казахте, на фона на някакви очаквания. Да, все пак трябва да се състои тази инвестиция. Хората могат да си получават информация при една завършена година, какво се е случило с техните средства, каква доходност се е постигнала, по-висока или по-ниска доходност. И това може да става. Ние наистина трябва да увеличим финансовата си, инвестиционната си и осигурителната си култура, ако щете. И това може да се следи. Мисля, че към края на месец януари на всяка следваща година човек може да влезе, да се регистрира в сайта на своя пенсионен фонд и да провери какво точно се е случило, как е инвестирано, а иначе от гледна точка какво се случва в неговия подфонд, това ясно е записано и стриктно е записано в закона. Каква част от средствата в този подфонд, които се намират, могат в държавни ценни книжа, каква част в по-рискови инвестиции, каква част в още по-така динамични инвестиции. Това може да се види и сега. Но за неговите собствени средства, какво се е случило, би трябвало както за всяка инвестиция накрая, когато завърши срока на някаква инвестиция.
2: Ако направим избор сега и след няколко години преценим, че сме сгрешили, може ли да променим подфонда?
3: Подфонда може да се променя всяка година. Той самия фонд може, в който човек е осигурено лице и той може да се променя. Това става като се влезе на сайта, има там образец заявление. Първо може да излезе от фонда, ако иска, а и да отиде в друг фонд, където смята, че по-добре инвестира, че има, като е прегледал, че има по-висока доходност. А в подфонда просто трябва най-просто заявление, което съществува, да го заяви това желание и това веднага ще се случи.
2: Какво бихте посъветвали хората, които до 30 ноември не направят никакъв избор? Има ли недостатък в това да оставим системата автоматично да ни разпредели според възрастта?
3: Не, това не бих казвала, че е недостатък. Това е, ако мога така да се изразя, не знам дали е съвсем адекватния израз, това е общоприетия начин на инвестиране на пенсионните фондове по света. Инвестиционния риск е на основата на възрастта на човек. И разбира се, както казахте, има един дълъг срок от вчера до 30 ноември, когато хората вече могат да решат, че по-младите могат да искат по-балансирано, по-стари могат да искат по-динамично. Това вече те си преценяват. Има и инвестиционни посредници, които биха могли да съветват хората, които, доколкото знам, не косва заплащане, с тях работят управляващите дружества. Така че трябва малко да се раздвижим наистина, и аз вярвам, че по-младите хора на пазара на труда, които вече внасят пенсионно-осигурителна вноска от своята заплата, мисля, че те ще проявят по-голяма активност и интерес.
2: Много ви благодаря за това пояснение, за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио бившият министър на труда и социалната политика Христина Христова.
4: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
5: Скъпа, сватба кога ще правим?
6: Когато купиш брачните халки, които съм избрала от birse.bg.
5: Добре, избери златен кръст за кръщенето на племенника. Тъкмо ще се пазаря за пакетна цена. За сватби или кръщенета, открий подарък Бижо от birse.bg.
7: Най-големите артисти не идват просто за концерт. Те идват за среща. Хатия Бунятешвили, Шеко Кане Мейсън, Джошуа Бел, Брин Терфел, Виенските симфоници и още много световни имена на една сцена в Зала България. На 3 септември Софийската филхармония открива сезонът на големите срещи. Билети за концертите на Касата на Зала България и в Ивентим. 50% намаление очаква всеки избрал абонамент от 4 концерта.
8: На 5 и 6 септември заповядайте на традиционния събор на село Панчарево. На 5 септември от 18 часа ви очакват забавления за малки и големи, детски църковен хор, фолклорни и танцови състави от читалищата в района, както и изпълнение на гайди и тъпани, които ще докоснат сърцата ви. На 6 септември в 18 часа празникът продължава с изпълнение на читалищата и обичания народен певец Иван Дяков и дъщеря му Ивана, както и специални гости от Гърция, Йоргос Адамополус и Димитрис Богацис. Панчарево ви очаква на празника, изпълнен с музика, танци и български традиции. На 5 и 6 септември, 18 часа, местност плажа.
9: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
10: Hank, are you seeing what I'm seeing?
9: Just answer the question.
11: 3 часа.
10: It's kind of priceless.
11: Една пратка.
9: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
10: What?
11: Един живот.
12: Go, go, go!
11: Alan Richson.
13: I want to get out of this car.
14: No, we can't get out of the car right now.
15: I want to get out of the car.
11: Owen Wilson.
16: You said you wanted to get out.
11: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios.
0: В предаването има продуктово позициониране.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
2: България е сред страните в еврозоната с най-висока инфлация. През август годишното поскъпване у нас достига 5,1%, ниво, което ни поставя на трето място след Литва и Кипър. В същото време средната инфлация в еврозоната е 3,3%. Какво стои за това ускоряване на цените, доколко можем да го свързваме с въвеждането на еврото? Кои стоки и услуги ще продължат да поскъпват и има ли риск инфлацията да се задържи на високи нива? По тези теми разговаряме с икономиста Стоян Панчев. Добър вечер!
3: Здравейте!
2: България вече е трета в еврозоната по годишна инфлация с 5,1%. Трябва ли това да ни тревожи?
3: Трябва да ни тревожи и всъщност това е продължение на една тенденция, която виждаме на практика от може би от една година вече, даже малко повече. В момента, в който получихме да на конвергентния доклад за влизане в еврозоната, миналия юни, започна един процес на повишаването на цените. Разбира се, той флуктуира, имаме като миналия месец малко по-ниска, като този месец малко по-висока. 2-3 месеца назад имахме доста по-висока инфлация, дори от 5%. Но става въпрос за една консистентност, която виждаме вече една година, т.е. високи цени и висока инфлация, продължаване на повишаване на цените.
2: Средната инфлация в еврозоната е 3,3%. Защо България се представя толкова по-зле от средното за валутния съюз?
3: На първо място в еврозоната има най-различни държави с най-различни стопански динамики, които определят цените в тях. Тоест имаме една Финландия, която има инфлация под 2%. Имаме и страни като България, които очевидно имаме над 5%. Това е един от аргументите изобщо, че тези страни не трябва да бъдат в един същи валутен съюз. Иначе е ясно, че когато една страна като България влезе в еврозоната, без да покрива дори номиналните критерии за конвергенция, а именно този за инфлация и този за бюджетен дефицит, ние ги покрихме с манипулация на данните, с измама, както каза премиера. Така че, когато това се случи, на практика ти не си готова да бъдеш част от еврозоната и един от ефектите, когато една страна влезе преди да конвергира с останалите страни в еврозоната икономически, е да има значително по-висока инфлация. Това е добре покрито в литературата, знаеш, че ще стане, ако не изпълняваме критериите и влезем и понаблюдаваме между другото и с Хърватия, която е в подобна ситуация като нас.
2: Какви са основните причини за това ускоряване на инфлацията у нас през август?
3: През август конкретно, в сравнение, да кажем, с предишния месец, има по-висока инфлация в енергията, т.е. тези ефекти, които са свързани с продължаващия конфликт в Персийския залив, влияха малко повече през август, колкото влияха през юли месец. Но това е на фона на така иначе завишената инфлация заради редица други причини. Тоест, ние имаме едно положение, в което така или иначе имаме висока инфлация и всеки допълнителен такъв стимул за цените, каквото е цената на петрола, която се влияе от непрекъснато променящата геополитическа ситуация в Персийския залив. Ту има война между Иран и Съединените щати, ту няма, ту има проблеми, между другото това е по-скоро от последните седмици, но ще се отрази със сигурност на данните нататък. Има проблем с цената на държавните ценни книжа, имаме скок в лихвите, който е на места на нива от 2008 година. Тоест, каквото и да се случва в международната икономика, то се наслагва върху вече съществуващия импулс за по-високи цени, който идва от еврото и от няколко други неща, например от високия бюджетен дефицит, липсата на конкуренция в ключови пазари, такива неща.
2: Малката потребителска кошница отчита спад на месечна база, но на годишна база цените в нея са с 1,6% по-високи. Как трябва да четем тези две числа?
3: На месечна база трябва да внимаваме за такива стоки като хранителните, особено когато включват сезонни плодове и зеленчуци. Аз по-скоро бих гледал годишните данни, отколкото месечните. Сега, ако видим една консистентност в това намаляване на инфлацията на месечна база, т.е. имаме август, септември, октомври и така нататък, имаме една по-продължителна тенденция на намаляване на цените в малката потребителска кошница и намаляване на инфлацията по-скоро, не на цените, то тогава можем да говорим за ефект, който е, нали, не е свързан с нещо сезонно, да кажем. Ако обаче още в следващите месеци това се промени, най-вероятно не можем да твърдим, както между другото чух, че се твърди, че примерно това е ефект от политиката на правителството, свързана с тази кошница, която беше въведена от чрез законодателство за намаляване на цените в магазините. Още не е ясно дали това намаление, тази по-ниска инфлация е свързана с тази политика или е просто сезонен феномен.
2: Какво според вас може да направи държавата, ако инфлацията у нас продължи да бъде значително над средната за еврозоната?
3: Трудно ще е на държавата да повлияе на цените. Нали, ако тръгнем от еврото, което е за мен основният причинител на тези по-високи цени, не можем да излезем от еврозоната, очевидно в момента, така че този проблем вече се е случил и ще трябва да търпим последствията му дългосрочно. По-краткосрочни мерки, ако не бях на мястото на правителството, сигурно бих въвлякал БНБ в процеса на овладяване на инфлацията. Аз смятам, че се допуска една много голяма грешка, тя и политическа, и икономическа. Правителството така някакси малко наивно да се нарамва само да се бори с инфлацията. Първо, това не е възможно. Второ, че не би трябвало и да е така. Основната институция, която трябва да се занимава с ценовата стабилност в страната, е БНБ. Така че, според мен, има политики, които могат да минат, колкото и да е ограничено БНБ в еврозоната, бидейки част от евросистемата. Все пак има политики, които могат да се приложат там. Така че на първо място това нещо със сигурност не се прави, е да се въвлече в процеса БНБ.
2: Какво означава тази инфлация за доходите? Реално обедняват ли българите?
3: На агрегирано ниво, ако можем да вярваме на НСИ, аз продължавам съм много скептичен от всякакви данни, които получаваме от НСИ. Там продължава да е също ръководство, което на практика правеше манипулации, с които влязохме неподготвени в еврозоната, но ако можем да вярваме на тези данни, на агрегирано ниво нямаме обедняване. Вече, ако сте в такъв сектор, в който виждаме спад на заедостта или замразяване на заплатите. Там вече най-вероятно се наблюдава такова нещо. Тук може да се гледа на сектори, може да гледа и всеки потребител и работещ, сравнявайки със своите доходи. На агрегирано ниво нямаме общо обедняване, имаме едно по-малко или по-бавно забогатяване, ако можем така да го наречем.
2: Каква е прогнозата ви за есента? Очаквате ли инфлацията да продължи да се ускорява или ще видим постепенно успокояване на цените?
3: На този етап не виждам какво може да доведе успокояване на цените. Всъщност това, което може да доведе до по-голямо намаляване на инфлацията, е някаква форма на икономическа криза. Т.е. ако имаме голямо намаляване или дори отрицателен ръст на икономиката, т.е. спад на икономиката, това не е изключено. Между другото, има някои много ранни данни, че да кажем в определени сектори се наблюдава първо имаме спад в заетостта или така, замразяване в заетостта. Виждаме, че ликвидността в банковата система намалява, което може да се отрази и според мен щативно ще се отрази към увеличаване на ликвидните проценти в България. Към това, ако добавим ситуацията на международно ниво, първо на ниво Европа, където получаваме само негативни новини, особено от Германия. В тази седмица имаше информация за затваряне на някакво завод в Германия, например, само от Volkswagen. Тоест, външните пазари на българската икономика се справят зле. Ние знаем, че имаме голям проблем с спада на износа в България, спада на промишленото производство. И към това, ако добавим поредното от последните два дни интенсифициране на военните действия в Персийския залив, може да видим една ситуация, където някъде далеч от нас започва един такъв процес тип домино, на някакъв икономически проблем, който достига и до нас. При такива обстоятелства можем да видим значително по-ниска инфлация.
2: Добре, как оценявате ефекта от инициативата Кошница с грижа?
3: Ами, все още не мога да оценя ефекта. Поред мен нямам данни, чрез които да го оценя. Може би не е минало достатъчно време, защото е ясно, че там се въвеждат стъпковидно част от провидите на закона. Но на този етап не бих казал, че стъпвайки на недопни доказателства и информация, не виждам някакъв особен ефект от него, от кошница с грижа. Така че смятам, че този тип интервенция беше важна да се направи, но винаги съм бил и скептичен, че ще стигне достатъчно далеч, за да може тя да бъде приложена реално. Все още в ръцете на, да кажем, на големите търговски вериги имат твърде много лостове, чрез които това да се избегне. Имаше някаква, примерно, една новина от миналата седмица, която беше стана ясно. Една от потребителските организации беше направила проучване, с което се видя, че сиренето, което се продава като част от кошница с грижа на повечето места, съдържа твърде голямо количество вода. И това е един класически начин да се заобиколи регулацията, като да, цената е по-ниска, но качеството е значително свалено надолу. И такова нещо е логично да се очаква и трябваше да се очаква от хората, които въвеждат тази регулация и се опитват да следят за спазването ѝ.
2: Много ви благодаря за този разговор. Чухте в ефира на BTV радио икономиста Стоян Панчев. Така завършва и днешното издание на Важното казано на глас. За него работиха звукорежисьор Петър Пайков, изпълнителен продуцент Жени Марчева, редактор е Надежда Василева. Останете с BTV новините, които започват в 19 часа. От мен Лили Ангелова. Приятна и спокойна вечер.
0: Важното казано на глас по BTV радио. Защото това, което казвате, има значение.

0: Повече пари за лечение в болница и при личния лекар здравната каса предложи 10% увеличение на клиничните пътеки.
1: Туристи и пожарникари гасиха заведение на плаж край Созопол. Какви са щетите и има ли пострадали?
0: Скандалът Москва-Европейски съюз заради дрона с експлозив на германско летище се разраства. Защо ескалира в пореден конфликт между опозиция и управляващи у нас?
1: 53 дни до изборите ЦИК приема вече заявление за участие в президентския вод.
0: Започна почистването на най-високата статуя на Дева Мария с младенеца, признатата от Гинес, 80-тонна скулптура в Хасково.
2: БТВ новините от цяла България и света. С Лиляна Боянова и Иван Георгиев.
1: Увеличение на парите за здраве, 10% ръст на клиничните пътеки от 1 септември и 4% за общо практикуващите лекари с задна дата от 1 януари.
0: Това предвижда новият национален рамков договор, който предстои да бъде одобрен, съобщиха днес от здравната каса. Какво означава това за пациентите? Мария Аладжова работи по темата.
3: От 15 години Минка Иванова страда от болки в колената, а ходенето става все по-трудно. На 16 февруари оперират лявото й коляно. Предстои същото и с дясното.
4: Сега не се притеснявам хич за операцията, защото веднъж съм видяла какво нещо е. Нищо тук не доплащаме. Абсолютно нищо.
3: Доплащането от страна на пациенти като Минка обаче може да се увеличи, предупреждават лекари. Причината – предложеното увеличение от 10% в медицинските дейности, които държавата поема, е недостатъчно, обяснява доктор Цветан Диманов. А последната актуализация е била през 2024 година.
5: Това са 2.5 години, кое нещо не се увеличи в България. Минималната работна заплата скочи с 30%, от тогава средната за страната скочи с 22%. Тези 10% те не могат да компенсират увеличението на заплатите.
3: От здравната каса отчитат успех.
6: Успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки не огромните средства, с които разполагаме.
3: Обещани са и преговори за определяне на методика, по която от всяка дейност ще бъде отделен процент за възнаграждение на медицинския персонал.
6: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари. В графата 60% за лекари да бъдат касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
7: Това е една добра крачка напред, но тя трябва да се прецизира, защото дявола е в детайлите. Кое е лечебното заведение? Каква е квалификацията на съответния специалист? И трябва да се направи много точна преценка, за да няма недоволни.
3: Параметрите на новия рамков договор ще бъдат обявени след надзорния съвет на касата в петък.
1: Ще знаят ли здравноосигурените у нас какви пари са изразходвани за лечението им? Мария Ладжова с още полезна информация за пациентите. Добър вечер!
8: Добър вечер! Да, ще знаят. Днес от Националната здравноосигурителна каса направиха акцент върху приложението Е-здраве и върху новата функционалност в него за публичен контрол, която вече работи. Чрез нея здравноосигурените лица ще могат да потвърждават или отричат писани на тяхно име медицински дейности, а информацията за това се съдържа в самото приложение. И още един акцент от днешния ден. Попитан как гледа на административната реформа в здравеопазването, инициирана от здравния министър Катя Ивкова, управителят на НЗОК доктор Асен Меджидиев отговори, че при взимането на важни решения е необходимо широко обществено обсъждане и той вярва, че такова ще се случи.
1: Мария Ладжова по водещата здравна тема днес. Благодарим ти. Полицаите вече да могат да оказват първа помощ.
0: Автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори. Това предлагат от Прогресивна България с промени в Закона за здравето. Основният мотив е, че полицаите често са първи на мястото на инцидент. Около 2300 са полицейските автомобили, които трябва да бъдат оборудвани с дефибрилатори, а парите ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност.
9: Всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, някъде около 60-70% от тези пациенти, тези случаи, биха били с положителен резултат. Статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на мястото на инцидента органите на МВР пристигат първи.
0: След поредната ескалация на напрежението в Близкия изток, цените на суровия петрол тип Брент отново тръгнаха нагоре. В понеделник барела струваше 91 долара, вчера цената достигна 96, а днес се понижи с 2 долара. Това дава своето отражение на колонките в цяла Европа. Най-ниска е цената за литър дизел при съседите ни. В Турция 1 евро и 47 цента, следвано от Северна Македония, където плащат 1 евро и 54 цента. В Полша средната цена е евро и 77, а в Хърватия литър дизел е евро и 80. България е по средата спрямо съседите ни с 1 евро и 83 цента. В Румъния 1 цент дели дизела от 2 евро, а в Гърция и Сърбия той е близо до евро и 95 цента. Най-скъпо в Европа е в Нидерландия 2 евро и 53 цента за литър дизел, следвано от Франция и Белгия, които са стигнали почти 2 евро и 30 цента за литър. Очаква ли се повишение на колонките у нас, разказва Стефан Борисов.
10: Димитър Минков зарежда резервуара на автомобила си всяка седмица. Признава, цените са високи.
11: Ами мисля, че вече е доста много. След очакваното увеличение вече ще бъде трудно за много хора. И сигурно ще се увеличат още. Но с колко... Достатъчно е да са сини 5%, както се увеличават с по 2-3 през една седмица. 4-5 цента не са никак малко.
12: Според сайта Fuelo, който ни показва каква е средната цена на горивата от нас, днес 1 литър дизелово гориво можем да намерим за евро 83 цента. За последния месец то е поскъпнало с 5 евро цента. Можем да направим и съпоставка за цената на бензина. Днес можем да го купим за евро 58 цента, а пък за последния месец то е поскъпнало с 4 евро цента.
10: От Софийската стокова борса са категорични. Всяка ескалация на напрежението между САЩ и Иран оказва влияние на цените, а те тръгнаха нагоре през февруари.
13: Тогава пазарите за петрол буквално полудяха. От нормална цена 70-75 долар за барел, за месец-два цените стигнаха над 120-130 и по-нагоре долар за барел.
10: Твърдението се потвърждава и от данните. При подписването на премирието на 17 юни цените тръгват надолу, а при неговото нарушаване отново нагоре.
13: Сега ситуацията е малко по-спокойна. За 2-3 дена от 85 долара за барел цената Брент петрола се качи на 95 долара за барел.
10: Следващи по веригата са рафинериите, които според председателя на Асоциацията на българските търговци и вносители на горива произвеждат само толкова, колкото е необходимо.
14: Никой в момента на тези високи цени не иска да отделя резерв. До края на годината ще виждаме високи цени. Сега с тази новата ситуация, какво се случи? Да, виждаме 200 долара на фьючерсите, много рязко покачване. Виждаме рязко покачване на барела 5-6 долара за 1-2 дена.
10: Липсата на готово гориво и рязката смяна на цената му е предизвикателство за бензиностанциите.
15: Сутринта е имало конфликт пак с ракети, цената скочи. Ние сега купиме по-голямо количество, утре ще обявят споразумение, цената пада с 10-15 цента и ние генерираме огромната загуба.
10: Търговците са категорични. Психологическата граница от 2 евро за литър няма да бъде премината. За BTV новините, Стефан Борисов.
0: А Иран и Съединените щати продължават да си разменят взаимно удари в Близкия изток.
1: Експлозии са били чути на редица места, включително на остров Ормузкия проток. Иранският червен полумесец съобщава за 5 загинали и над 50 ранени след атака на сватбено тържество в Южен Иран. От Вашингтон отричат нападение срещу цивилни. За втора поредна вечер Съединените щати нанасят удари по цели на Иранската революционна гвардия. Според Белия дом, те са в отговор на атаки срещу търговски кораби в Ормузкия проток и американски военнослужащи. Ислямската република от своя страна реагира с нападение срещу американски бази в региона. Йордания съобщава за прехванати 13 балистични ракети. Ирански ракетни атаки са прехванати и в Кувейт, а в Бахрейн са чути експлозии. Вълна от международни реакции, след като Берлин посочи Москва като отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг миналия месец. Германия обяви, че закрива руското консулство в Бон и руския културен център в Берлин.
0: В отговор Москва привика германския шарже дефер, след като обвини страната в отправяне на антируски изявления. И днес в Германия имаше два нови случая на предполагаеми посегателства срещу енергийната система на страната.
16: Европейските външни министри обсъдиха случая в Лайпциг на неформалната си среща в Ирландия днес.
17: Ясно е, че атаката носи всички белези на държавно спонсориран тероризъм. Въпросът е какво можем да направим. Имаме подготвени 1600 санкционни предложения, свързани с руския военно-промишлен комплекс и е възможно да бъдат добавени още.
16: Първият дипломат на Съюза отново повдигна въпроса и за използването на замразените в Европа руски активи. Германия, Франция, Белгия, Нидерландия и Европейската дипломатическа служба привикаха руските посланици, а Унгария определи Русия като заплаха за европейската сигурност. От Брюксел Европейският съюз и НАТО заявиха пълна солидарност с Берлин.
18: Това е атака с военно оборудване, извършена от руски агенти на територията на Съюза. Няма да я толерираме.
19: Опасностите, които Русия създава, са ясни и работим денонощно, за да сме подготвени и да гарантираме сигурността на хората си.
16: Москва отрича да е отговорна.
20: Непонятно зачем все это делается.
21: Не е ясно защо се отправят всички тези обвинения. Има само едно обяснение. Необходимостта да се противодейства на агресивна Русия. Но къде са доказателствата? Ами те са ги подхвърлили.
16: В Германия разследват и втори инцидент в електроразпределителна подстанция в рамките на два дни. Според властите става дума за саботаж. С вчерашния случай в Бранденбург се зае антитерористично звено на полицията.
0: А темата предизвика и политическо напрежение у нас.
1: Външното ни министерство обяви, че сме солидарни с Германия, но според опозицията не сме проявили достатъчно твърдост. Те настояха и за свикване на консултативен съвет за национална сигурност още от Десислава Ризова.
22: Без публикация на външното ни министерство в социалната мрежа X.
23: България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи.
22: Вторите в парламента, ГЕРБ, обявиха, че реакцията не е достатъчно остра, защото определят случилото се като, цитирам, терористичен акт.
24: България мълчи. България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки.
22: От партията предлагат спешно свикване на консултативен съвет за национална сигурност. На тази позиция са и голяма част от останалите парламентарни сили.
25: Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
26: Режимът на Путин, вместо да реши да спре тази безнадежна и безсмислена война, всъщност реши да ескалира конфликта към Европа.
27: Консултативен съвет, ние от няколко месеца се борим. Дима, президент, изпълняващ важността президент, в момента категорично отказва да свика консултативен съвет.
22: Според Прогресивна България няма основание за свикване на консултативен съвет по национална сигурност, а съпричастността на Русия към случилото се в Лайпциг не е доказана.
28: За сега са само подозрения и аз бих изчакал окончателните резултати от немското разследване, защото не веднъж окончателните резултати се разминават с първоначалните подозрения.
22: Само ДПС днес не коментираха темата.
1: Политическото напрежение в кулоарите днес проследи Десислава Ризова. Деси, добър вечер. Какво предлагат партиите? Има ли реакция от президентството?
22: Добър вечер. Да започнем с това, че към момента няма реакция на призивите на опозиция от страна на президента Илияна Йотова. Иначе опозицията предлага свикването на консултативен съвет по национална сигурност. Нека ви кажа, че той последно се е събирал на 18 февруари миналата година, т.е. преди около година и половина. Другият възможен вариант, който, за който партиите призоваха, е свикването на съвета по сигурността към премиера Румен Радев. Този орган обаче е по-тесен по своя състав и има не толкова политически характер. В него участват не партиите, а службите, отбраната и представители на правителството. Към момента обаче стана ясно, че властта не смята, че има на лице достатъчно сериозни рискове, за да свика такъв заседание на този орган. Последно той се събира миналия месец, когато дрон падна близо до границата ни с Румъния.
2: Десислава Ризова за възможните мерки с оглед ескалацията на напрежението в международен и вътрешен аспект. Благодаря.
0: Темата за напрежението по уста Германия, Русия и Европейския съюз продължаваме в интервюто на деня. Гост в студиото ще бъде журналистът и бивш кореспондент на Българското национално радио в Москва Чавдар Стефанов.
2: Премиерът Румен Радев се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей. По време на срещата беше обсъдена средата за сигурност в региона и актуални теми от дневния ред на НАТО съобщават от правителствената информационна служба. В срещата са участвали и председателят на ДАНС Пламен Тончев, както и председателят на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Точно 53 дни до изборите за нов държавен глава.
0: Начало и на регистрацията за президентския вот. От днес партиите и коалициите, които искат да участват в битката за Дондуково 2 и да издигнат своя кандидат президентска двойка, могат да подават документите си в Централната избирателна комисия. Още днес това направиха Възраждане, които се регистрираха за вот и внесоха над 6600 подписа. Името на кандидата им за президент обаче все още не е ясно.
3: Партия Възраждане е демократична организация и към момента тече обсъждане на 5 имена за кандидат за президент на Република България. Най-вероятно през следващата седмица ще имаме и яснота.
0: Продължение по скандала с арест на жена, граждански активист и журналист при посещението на премиера в Струмяни.
2: Националната служба за охрана отхвърли твърденията, че ограничавала достъпа до министър-председателя Румен Радев. В изявление до медиите от НСО казва, че служителите й съдействали изцяло в рамките на закона. Потърсили съдействие от МВР, за да установят самоличността на човек, представил се за журналист, който преди това е отказал да се легитимира, пише още в позицията. И уточняват, че от разпространение видеозаписи се вижда, че задържаната Гергана Петрова имала възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера.
4: Националната служба за охрана не е получавала разпореждане, нито ограничавала достъпа до министър-председателя на журналисти, на други граждани или на длъжностни лица по време на неговото посещение в село Струмяни.
2: Още миналата седмица от МВР обясниха, че жената е била отведена в районното управление, където са и съставени предупредителен протокол и акт за липса на лични документи, след което е освободена. Днес Гергана Петрова отказа коментар. Протест пред съдебните палати в София и Пловдив заради отравянето на 8-те лешояда, сред които и Боев, единствения бърдат лешояд у нас.
0: И още темите в емисията днес.
2: Таксите за електроника с до 90% ще се намалят ли цените на техниката на дребно?
0: Холивудската легенда Джордж Клуни с награда на филмовия фестивал в Венеция за цялостно творчество. Известен ресторант изгоря на плаж край Созопол.
2: По първоначална информация, огънят е тръгнал от кухнята и обхванал заведението. При инцидента няма пострадали.
5: Огънят тръгва от кухнята по обяд, малко преди заведението да отвори, и служителите правят опит да овладеят пламъците.
6: 6-7 пожарогасител тръгнахме. Само почна да гори. Не знаем от какво. Дали мазнина, какво е, нямам идея.
5: На помощ се притичва и Стефан от съседното заведение. Влиза, за да провери дали някой е останал вътре.
7: Влезнах вътре в заведението, то гореше кухнята и взех да викам дали има хора. Нямаше. Опитах се и почнах да фърлям маси и столови навънка, за да спаса имущество колкото мога. Ама огънят се разгоря много и не се търпеше, даже и джапанките ми изгоряха.
23: Районът е отцепен, на плажуващите бягат, за да се отдалечат от горящия бар. Свидетели разказват, че са чули и гърмежи.
8: Наложи ли се да се евакуира плажа наоколо?
9: Ами хората сами си тръгнаха. Видяха пожара и си тръгнаха.
8: Имаше ли паника?
9: Имаше, да.
10: Хората са напуснали непосредствено при възникване на пожара. Нямаме загинали и пострадали хора вследствие на възникналия пожар. Периметър е ограничен от екипите на полицията, съответно жандармерията, които са тука.
23: Два противопожарни автомобила и шестима огнеборци са гасили огъня на място. А докато пожарникарите работят, се появява и техния малък герой.
8: Видях, че понеже няколко май вече часа се бореха с огъня и реших да ми помогна. Трябва да се хидратират.
23: Причината за пожара и размерът на щетите предстои да бъдат установени. За БТВ новините е Стиляна Георгиева.
0: След поредните трусове около проектирането и изграждането на Националната детска болница все още няма конкретика кога тя ще заработи.
2: Очакванията са това да се случи до края на мандата на правителството, но от Обществения съвет отново сигнализират, че диалогът с Министерството е затруднен. Репортаж на Александра Ничева.
11: Рестартирането на обществената поръчка за изграждане на Националната детска болница е стъпка напред, казва Надежда Цекулова от Обществения съвет. Все още обаче има нерешени въпроси.
12: Да се сложи фокус върху координацията и управлението на цялостния процес, а не само строежа на сградата, защото една нова сграда на Байрав Горна баня все още не е национална детска болница. Това, което Министерството на здравеопазването в момента обявява и прави, всъщност е нещо, за което ние сме се застъпвали много отдавна.
11: Новото ръководство на инвестиционната компания все още не е вписано, но според бивши вече членове, действията на Министерството ще забавят процеса.
13: Дали ще се рестартира и ще започне отново, е въпрос на добавяне на още поне половин година напред във времето. Ако се разработва не само ново задание, а технико-икономически анализ, това означава, че забавянето може да бъде доста по-голямо.
11: От създаването на инвестиционната компания през 2020 година до днес ръководството е сменяно общо 6 пъти. Последната рокада стана ясна вчера, като на директорския пост на Десислава Малинова министър Ивкова назначи Елена Пенева-Златкова.
14: Да зачеркнеш всичко и да започнеш от пълната нула проект, който обществото ни чака от десетилетия, е престъпно спрямо здравето на българските деца, надеждите на родителите и перспективата за модерно детско здравеопазване.
2: Амбицията е в рамките на мандата на това правителство да има изградена детска болница, но не само това, а и цялата съпътстваща инфраструктура, освен това естествено и осигуреност с кадри, за да може да функционира тази болница. По направлението за чисто медицинската дейност изобщо не е работено до момента.
15: И виждаме всеки следващ министър прави отсрочка с още една година и още една година.
12: Аз по никакъв начин не желая да коментирам срокове, тъй като работя по тази кауза от 2017 година. Буквално преди минути колега ми каза: Надежда, имам чувството, че непрекъснато говориш едно и също. Аз имам същото чувство.
11: И още възможно е легловата база и операционните зали в детската болница да бъдат намалени. Но това може да се случи след редица нормативни промени. За БТВ новините, Александра Ничева.
2: Намаляват до 4 пъти продуктовите такси за домакински уреди, черна техника и автомобили. Законопроектът за управление на отпадъците беше прият на първо четене.
0: Таксите бяха повишени преди година, което доведе до увеличаване на цените на техниката за дома с над 10%. Ще се усетят ли клиентите сега намаляване на цените в магазините и с колко? Райна Зайкова по темата.
17: Никола Брешимов влиза в магазин за бяла и черна техника за дребен аксесуар. Оглежда и кафе машините за следващата си покупка. Изненадан е от решението за намаляване на екотаксите и не е оптимист, че цените ще се отразят и на стоките в магазините.
29: Принцип трябва, но едва ли. България нищо не се намали, всичко върви надолу. Оде ви чух по новините на обяд, че в Испания с 20 цента е паднало дизела. Днеска за един ден. Това няма как да случи в България.
17: С намаляването на екотаксите управляващите прекратяват тенденцията проблемите в управлението на отпадъците да се поемат от бизнеса и гражданите.
30: Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.
17: От управата на този магазин казват, че приветстват решението за намаляването на продуктовите екотакси и допълват, че преди година се е наблюдавало огромно пазаруване във всички магазини, точно преди влизане в сила на екотаксите.
1: Но ние му верно, ако се намалят продуктовите такси, това ще доведе до намаляване на цените и възможност на нашите потребители да пазаруват по-качествена стока на по-добри цени.
17: Кога точно ще паднат цените на бялата и черната техника, никой не се наема да прогнозира. Най-вероятно това ще стане при новото зареждане на стока. Затова Никола ще си купи кафе-машина без да чака.
29: Най-вероятно ще си я купа, няма кой да чака и няма как да се случат нещата. Всичко е за пред хората.
17: За БТВ новините, Райна Зайкова.
2: Различни институции проверяват незаконен къмпинг в санитарно-охранителната зона на язовир Йовковци, близо до Елена.
0: Осигурява питейната вода за над 250 000 души във Велико Търновско. Откритите каравани, шатри и лодки на брега нарушават екологичното законодателство. От басейнова дирекция Плевен са започнали процедура по издаване на предписание на собственик. През юли от ВК дружеството, което стопанисва язовира, сигнализират за незаконния къмпинг в село Шилковци, община Елена, МВР, Данси, областния управител. Собственик на земеделския терен край язовира от една година е Кристиан Дешков от Велико Търново. Областният управител също извърши внезапна проверка.
16: Разходете се по язовира. Има няколко стотин каравани. Ловил съм се каравана в собствения парцел. Аз не замърсявам с нещо. Кое го забранява? Аз не мога да разбера. Откъде си електрически мотор? Аз също не замърсявам. Като получа предписание, като съм направил нещо неправилно, да.
18: Категорично е забранено паркирането и караваните в обсега.
0: Природозащитници на протест пред съдебните палати в София и Пловдив.
2: А повод за недоволството е поредния случай на отравяне, при който загинаха 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан. Сред жертвите на отровата беше единствения бърдат лешояд – Боев. Той е сред първите птици от вида, освободени у нас като част от усилията за връщането на вида в българската природа. Протестиращите настояват за по-строги наказания при убийство на защитени видове. Те настояват залагането на отровни примамки да се преследва като престъпление, защото веществата в тях представляват риски за хората.
19: Специално за Боев ми е много мъчно, защото той беше пуснат миналата година, измина 14 000 км. Върна се в България, тук намери смъртта си. Това е много, много тъжно. И смятам, че ние като общество трябва да се борим да има по-справедливи, как да кажа, наказания.
20: Настояваме за инкриминиране на поставянето на отровни примамки в дивата природа. Настояваме също така престъпленията, свързани с убиване на застрашени и световно застрашени най-вече видове, да бъдат повишени като тежест според наказателния кодекс, така че МВР да може да използва пълния си капацитет.
2: Три дни остават до деня, в който легендарното българско либеро Теодор Салпаров слага официален край на своята забележителна 20-годишна кариера с невиждан шоу-спектакъл.
0: Събитието ще е на 5 септември от 16.30 часа. Ще бъде излъчвано на живо по BTV, както и в онлайн платформата Voyo, за да ви направим съпричастни към блясковото сбогуване на големия шампион. Кои легендарни волейболисти ще вземат участие повече от Гергана Гунчева?
21: Истинско съзвездие от световни волейболни легенди ще се съберат за бенефиса на Теодор Салпаров. 19-годишният Георги Салпаров ще бъде най-младият участник в бенефисния спектакъл на своя баща Теодор Салпаров. Синът на Салпаров ще се завърне от Америка, където учи и играе волейбол специално за да стане част от големия празник на баща си. В другият край на възрастовата граница 56-годишната легенда Рафаел Паскуал, най-възрастният участник в звездният отбор. Испанецът е най-голямото име в историята на волейбола на своята страна. Паскуал е европейски шампион с Испания през 2007 година. Сред участниците са 11 волейболисти, носители на олимпийски, световни и европейски титли. Впечатляващата им колекция включва общо 28 титли от най-големите международни форуми. 8 олимпийски, 8 световни и 12 европейски. Най-титулуваният волейболист в звездния състав е италианската легенда Самуеле Папи с цели 6 титли, 3 световни и 3 европейски. След него са бразилските шампиони Серджо и Данте Амарал с по 4 титли. Това е звездният отбор, който ще направи бенефиса на Теодор Салпаров незабравим празник на световния волейбол.
0: Гери, благодарим ти. Специална акция и дейности по защита на статуята на Света Богородица в Хасково. Монументът е вписан в рекордите на Гинес като най-високия в света.
2: Почистването започва в навечерието на празника на града, 8 септември. Целта е статуята да се съхрани и да се предпази от проникване на влага. Репортаж на Мария Георгиева.
3: Със своите 32 метра и 80 сантиметра монументът на Света Богородица с младенеца се извисява високо над Хасково. Символът на града, открит през 2003 година и вписан в книгата на рекордите на Гинес, е магнит за туристи от цял свят, като тази група от Турция.
4: В този регион на България има много културни и туристически паметници, но това наистина уникално и красиво произведение, което е включено в книгата за рекордите на Гинес и е получило световно признание.
3: Статуята на Богородица тежи поне 80 тона и е изградена от полимер бетон. Атмосферните условия, дори и увелъчите, всекидневно увреждат монумента. Това налага защитните дейности, които екипът на скулптор-реставратора Петър Александров извършва.
5: В момента извършваме хидрофобизация на статуята на Света Богородица, което е защита против вода, антифунгуцитни спори, както и антистатичен материала, който пръскаме по нея, за да не се лепи прах и всякакви други такива частици.
3: Работата по статуята прави впечатление и на местните, за които Богородица е гордост.
6: Много ми въздейства, надявам се и на всички, които я посещават. Ние всеки ден сме тук. Богородица ни пази.
3: Подобни защитни дейности се извършват на всеки 3 години. В противен случай е възможно образуването на спори, които да разрушат материала.
2: Започва най-стария кинофестивал в света, този в Венеция.
0: В паралелно основната секция ще бъдат излъчени две копродукции с българско участие.
7: При откриването на 83-тото издание тази вечер, Джордж Клуни ще получи награда за цялостно творчество заедно с актрисата Елън Бърстин. 65-годишната звезда благодари за честа и предупреди за заплахите от изкуствения интелект.
22: Вярвам, че няма тема или режисьор, които да не трябва да бъдат чути. Но питам, защо тази година има толкова малко жени режисьори в основната състезателна програма?
7: 21 ленти ще се борят тази година за най-престижната награда Златен лъв. Забележимо е отсъствието на големите холивудски студия. За сметка на това, все повече филми в програмата обръщат внимание на глобалната политика и социалните сътресения, като войни, мигрантски въпроси и климатични промени.
2: Продължаваме след малко.
0: Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио.

0: Добър вечер, следва Спорт по BTV. Аз съм Гергана Гунчева. Време е за най-старото столично дерби между Славия и Левски. Двата отбора излизат след малко в отложен матч от ФБет Лига, като сините ще се опитат да продължат перфектната си серия в шампионата от победи. Славия пък се раздели с нападател непосредствено преди старта на двубоя от стадион Александър Шаламанов. С подробностите включвам Иво Бързаков. Иво, здравей!
1: Здравейте от стадион Александър Шаламанов. След минути започва този двубой. Левски ще преследва седма поредна победа в шампионата. 7 от 7 за тима на Хулио Веласкес. Дали ще се получи, предстои да разберем. Те загубиха последното си гостуване тук срещу Славия с 2 на 0 тогава, но Левски има 3 победи в последните си 5 мача като гост на белите, така че сините са в много добра позиция да продължат с силното си представяне в шампионата и да преследват втора поредна шампионска титла след 17 години чакане. Иначе селекцията на Хулио Веласкес, в нея ще видим Асен Митков, който започва от първата минута. Преди секунди пък бе открит монумент в близост до стадион Славия. Той е на Чавдар Янков, един от емблематичните футболисти на Славия през новия век.
0: Благодарим ти, Иво Бързаков от стадион Александър Шаламанов преди най-старото столично дерби. Колосални трансферни суми в последния трансферен ден на големите първенства. Манчестър Сити осъществи най-впечатляващата сделка, привличайки Енцо Фернандес от Челси срещу 125 милиона паунда. Това лято отборите от Висшата лига пръснаха общо 3 милиарда и 400 милиона паунда.
2: Един от най-хаотичните и странни трансферни прозорци в Европа. Отборите от Висшата лига отново бяха най-активни и с най-скъпите покупки. Челси може да се похвали с най-големите приходи, докато Ливърпул е отборът с най-голям дефицит, следвани от Новака, Ипсуич и Тотнъм. Шпорите завършиха с 10 трансфера. Последният, наем на Михайло Мудрик от Челси, завърнал се във футбола след допинг наказание. Най-скъпият трансфер е този на Енцо Фернандес, следван от покупката на Челси на Морган Роджерс от Астън Вила и Елиот Андерсън. Четвърти е Брадли Баркуа, а пети Ян Дио Манде. Висшата лига е лидер по разходи това лято от водещите първенства и фиксира най-скъпо струващото си лято в историята. 3 милиарда и половина паунда бяха дадени за футболисти, а приходите на отборите са 2 милиарда паунда. За сравнение, в серия А общо са платени 840 милиона паунда, а след тях се нареждат Ла лига, Бундеслигата и Френската лига 1.
0: Звездна селекция за бенефиса на Теодор Салпаров се увеличава. У нас ще пристигнат олимпийският шампион с Русия от Лондон Александър Волков. Освен него, Николай Павлов и сърбинът Сречко Лисинец ще допълнят отбора на чужденците. Ни преди спектакъла «Една кариера, една легенда», който може да гледате тази събота пряко по BTV от 16:30, Салпаров посъди баскетболният отбор на Славия.
3: Кой е най-запомнящия се момент от кариерата ви с националния отбор?
4: Вау, това е тежък въпрос. За 20 години имам страшно много спомени, но може би матча 2007 на Световната купа в Япония. Сумяхме от 2 на 0 или 2 на 1, не си спомням, много е далече, да победим отбора на Русия, което пък ни даде шанса да отидеме аз и моето поколение на първата ми олимпиада в Пекин 2008, така че това е един от запомнящите се мачове, защото целият отбор направи чудо, за да биеме такава сила като Русия. Аз съм фен не само на волейбола, с Александър Везенков съм приятел от години, той ми е отраснал като дете, той мяташе ни тройки, ни двойки и вижте докъде стигна, така че е много хубаво, когато даден клуб се възражда.
5: Чао на всички, беше ми много приятно.
6: Чао, чао, успех ти живеем.
5: Чао. Успех и ви желая за бъдеще.
0: Трогателен момент беляза матча между Бенфика и Ещорил на Ещадио де Луш. Главен герой в него се оказа 6-годишният Салвадор, който страда от рядко заболяване.
7: Салвадор живее със семейството си в Гимараеш. В неговия дом няма други фенове на Бенфика, но неговата любов към орлите идва, когато посещава местния фен-клуб. Оттам нататък момчето започва да мечтае за две неща – да гледа матч на живо на Бенфика и да стъпи на терена заедно с футболистите. От раждането си Салвадор се бори с изключително рядко заболяване, познато като пеперудената болест, при която дори най-обикновени жестове могат да причинят болезнени рани. Историята му достига до клуба и канят Салвадор и родителите му като специални гости на мача. Преди първия съдийски сигнал, момчето излезе на терена, държейки за ръка Рафа Силова. Целият стадион стана на крака и избухна в бурни аплодисменти, за да вдъхне кураж на малкия фен. А след този вълшебен момент, Салвадор и семейството му изгледаха победата на Бенфика от трибуните.
0: Още новини ще намерите на BTV Sport във Facebook, Instagram и TikTok. Хубава вечер!

Разбира се, те ще бъдат придружени от грамотевични бури. Рискът от градушки също е висок. Не е изключено явленията да са временно интензивни, особено в Югозападна България. През деня няма да липсват и слънчеви часове. И въпреки, че предстои температурите слабо да се понижат, остава горещо с максимални стойности между 29 и 34 градуса. В столицата термометрите ще показват до 29, 33 в Пловдив и 28 градуса във Варна. Вятърът утре до умерен, в Западна и Централна България от север-североизток, а в Източна от изток-североизток. По Черноморието прогнозата е за слънчево утро, но след обед по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Максималните температури там са между 25 и 28 градуса. Морската вода е с приятните 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. Дъжд, грамотевици и градушки предстоят и в планините след обед. Не подценявайте силния вятър по високите части. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. Най-прохладно от тази седмица ще бъде времето в петък, когато максималните стойности никъде няма да надхвърлят 32 градуса. Валежи тогава са възможни само на места в Източна България и планините. Повече слънчеви часове и високи температури очакваме отново в събота. В неделя и понеделник обаче от северозапад на югоизток отново ще има валежи и грамотевици. Тогава с усилване на вятъра от северозапад ни предстои и слабо захлаждане. Такава е прогнозата. Останете с интервюто на деня по BTV. Спокойна вечер от мен!

0: За първи път Европа обвини директно Русия в опити за терористични атаки на територията на Евросъюза, след като Германия обяви, че Москва е отговорна за атаката с дронове срещу летището в Лайпциг. Последваха реакции и у нас.
1: А темата в твърди тона между управляващи и опозиция. Гост по темата е журналистът Чавдар Стефанов, дългогодишен кореспондент на Българското национално радио в Москва. Добър вечер.
2: Здравейте. Добър вечер.
1: Господин Стефанов, веднага след като започнаха първите успешни опити на украинската държава да пренесе част от бойните действия дълбоко в тила в Руската федерация чрез удари с такива дронове за далечно поразяване, започнаха и първите прогнози на експерти, че до края на 2026 година Путин ще се опита да пренесе бойните действия в Европа и да тества готовността на НАТО. Това ли е, за което говорим в момента?
2: Да, имаше много подобни прогнози, включително и доклади на специални служби на приятелски нам държави. И партньори също така. Що се отнася до Лайпциг, можем да си помислим за две неща. Първото е, че всъщност немското ръководство се повежда по авторитета в кавички на Русия. Когато 2015 година в Крим бяха зелени човечета, след това в Донбас се появиха според президента Путин комбайнери и трактористи, а външния министър казваше их там нет на въпроси дали има руски войски там редовни, а 22-а година всички твърдяха от руското ръководство, че война в Украина няма да има, няма да нападне. Това е като лъжливото овчарче. Но второто е по-важно, че немските специални служби, полицията, са свършили, доколкото разбирам от това, което прочетох, доста стриктно своята работа. Би го сравнил с това, което направиха британците с отравянето на семейство Скрипал в Лондон, където буквално до метър се знаеше кой къде е седял, кой какво е правил и кой как е отровил. Така че това са нещата.
1: Е, добре, де, тогава как да си обясним позицията тогава на управляващите в страната ни? Преди малко видяхме в репортаж част от интервю изявление, че всъщност не е било много сигурно, че това е било действие от резултат на Руската федерация и нейните специални служби, понеже още не било доказано на фона на това, което казвате за работата на германските служби. Германската държава вече поде съвсем конкретни дипломатически действия, изгони дипломати, затварят се служби, представители
2: и така нататък. Това е безпрецедентно решение на Германия в новата
1: как
2: история.
1: Как да си обясним българската позиция тогава?
2: След Втората световна война. Българската позиция е снишаване, както беше още по времето, когато беше и бургаски атентат. Спомнете си, тогава израелски служби, американски служби имаха неопровержими доказателства, че зад атентата стои Хизболах. Междувременно Израел ликвидира един или двама от атентаторите, замесени в атентата по-скоро. И чак по-късно, няколко години по-късно, се появи българското правосъдие, което каза, че да, вероятно за това е Хизбола и прочие. Нашият премиер тогава казваше, бе, да видим, не е Хизбола сигурно. Що се отнася до работата на немските служби, аз мисля, че те имат авторитет. Освен това, ще кажат, вероятно, наши зрители, ама то в Германия има важни избори сега в три провинции. И за това искат да тръгнат нещата по русофобска линия.
0: Казаха го вече.
2: Ами той в Русия има много важни избори. В Русия сега, през септември, на 18 до 20 септември, която Русия в момента, след като изхвърли, въпреки че в началото беше решила да пусне Яблоко, партията Яблоко на избори, просто се оказа, че зад лозунга мир застават повече от 10%, много повече отколкото е предвидил Кремъл. За Владимир Путин изборите всъщност ще бъдат един референдум за войната. Да, ето, руският народ стои зад мен, ние сме за войната. В една страна, която е изпаднала в патриотична кома, така да наречем.
0: Добре, ако наричате българската позиция снишаване, то тя какъв сигнал изпраща към нашите партньори, европейски партньори?
2: Сигналът е... Как се чете? Ако тръгнем с Унгария, днес Унгария много рязко се изказа срещу това, което се е случило в Лайпциг, в подкрепа на Германия и срещу Русия. Това е една Унгария, която допреди няколко месеца познаваме като Унгария на Орбан, която твърдо стои зад руските интереси. Но вижте, след около цялата тази история специално, това, което ми ухае на мен, е ухание на петрол и газ. Така че...
1: Защо го казвате? Какво имате предвид? Обяснете го на публиката.
2: Ако направим една ретроспекция на времето, много от нашите ръководители, които излизат от някъде си, изведнъж започват да се занимават с енергетика, с атомни централи, с газ, с петрол. Така беше и при господин Първанов, така беше и по-късно. Така и сега и при господин Радев, знаете, енергийната история с Турция. Сега се разчита на това, на което разчитат много местни, да ги наречем псевдопатриоти, че евтиния петрол и газ ще ни от Русия ще ни помогнат и ще ни спасят. Еми, не става така. Нефта и газа от Русия никога не са били евтини.
1: Можем да питаме сърбите.
2: И като играят на борсата в края на краищата също. А за специални условия не знам как може да се говори при това положение. Но покрай енергетиката и покрай петрола и газа има много неща, които се свързват с една единствена дума. Корупция.
1: Добре, господин Стефанов, вие сте колега журналист преди всичко и знаете, че всеки коментар без прогноза не става на финала поне. Да кажете, какво очаквате до края на годината? Ще ставаме ли свидетели на още такива атаки по чувствителни обекти в Западна Европа, може и в България?
2: България имаше на 10 август край село Белица. Тече разследване, до къде се стигнали нещата, не знаем. Но бяха разкрити след дълго разследване трима руски шпиони, които организираха според разследващите и според нашите партньори експлозии в предприятията на господин Гебрев. Това се случи и тогава се приключихме само с едно, че няма да ги пускаме в България 10 години тези лица. Така че това, за което ми говорите, е характерно не само за Европа, а управляващите би трябвало да потърсят и поне информация и комуникация. Тези, които се занимават с руското направление, и от господин Христо Грозев, който направи наскоро едни много големи разкрития, свързани с отдавнашна хибридна руска атака, свързана с всичките им специални служби по отделни направления. Така че, ако говорим за прогнозата до края на годината, това, което стане и през лятото, ще се активизират нападенията между Украйна и Русия. Както и ще се активизира също така атаките срещу страни и предприятия в Европа. Той днес към Медведев каза, че въоръжените предприятия в Европа са законна цел за
1: руската. Благодарим ви за този коментар и гостуване.
2: Но само да кажа, че има и една надежда, че голям е натискът и за преговори през септември, свързани с Турция и с Индия, отчасти с Китай, който лавира, с Съединените щати също и с Европа.
1: Благодарим ви, журналистът Чавдан Стефанов, гост в нашото студио.
0: Това се разделям.
1: Останете с програмата на BTV.

0: I just booked a room.
1: What?
0: We're going on a spa weekend, bitches! Yeah!
2: От създателите на Палави мамчета и последният ергенски запой. Четири приятелки. Един уикенд.
3: Hey, you guys!
0: Not doing anything weird or illegal.
2: И куп лоши, наистина лоши решения.
4: I sense a great deal of stress in all of you.
2: Spa Weekend. Вече в кината от BTV Studios.
5: Let me ask you a question. How much does one of those go for in the black market?
6: Hank, are you seeing what I'm seeing?
5: Just answer the question.
2: 3 часа.
6: It's kind of priceless.
2: Една пратка.
5: Keep your hand on the package. Secure the bird if you can.
6: What?
2: Един живот.
7: Go, go, go!
2: Alan Richson.
8: I want to get out of this car.
9: No, we can't get out of the car right now.
10: I want to get out of the car.
2: Owen Wilson.
11: Well, you said you wanted to get out.
2: Куриерът от 11 септември в кината от BTV Studios. Нови гласове, нов треньор, нови изненади. Новия сезон на Гласът на България. Неделя, 20 часа, BTV.
12: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
13: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street. Старт на новия сезон на тази сутрин със специални морски издания.
1: Утре сме във Варна.
2: Кога АЕЦ Козлодуй ще заработи на пълна мощност? В студиото министърът на енергетиката Ива Петрова. Кметът на Варна Благомир Коцев. За баба Алино, президентските избори и развитието на морската столица. Ще има ли достатъчно противогрипни ваксини за децата?
1: Гледайте ни от Черноморието от 31 август до 4 септември.
0: И от студиото ни в София.

0: Sosia.
1: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с Би...
1: Повече пари за лечение в болница и приличния лекар. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим водещите теми от деня. 4 пъти по-ниски продуктови такси за битова техника. Поевтиняват ли телевизорите и хладилниците в магазина? Сблъсък на кораби край Истанбул. Тече сложна спасителна операция за екипажите. Европа готви нови санкции срещу Русия заради трона на германско летище. Опозицията у нас поиска консултативен съвет за национална сигурност. Приказни светове оживяха на фестивал на куклите в Румъния. Регистрацията за президентския вот започна. До изборите остават 53 дни. От днес партиите и коалициите, които искат да участват в битката за Дундуков 2 и да издигнат свои кандидат-президенти, могат да подават документите си в Централната избирателна комисия. Това днес направиха от партия Възраждане. Крайният срок за подаването на документите е след седмица. Той изтича точно в 17 часа на 9 септември, когато трябва да стане ясно колко от формациите ще имат кандидати в надпреварата. Повечето заявени досега имена са издигнати от инициативни комитети, които трябва да се регистрират от 7 до 14 септември. На 22 ще са ясни всички кандидат-президенти. Така, на 23 септември Централната избирателна комисия ще проведе жребият за номерата в бюлетината. 2 дни по-късно започва предизборната кампания, която ще продължи до 23 октомври. Следва ден за размисъл, а в последната неделя на октомври на 25-ти ще гласуваме. 7 са заявените досега кандидатури, сред тях и на действащия президент Илияна Йотова. Президентът Илияна Йотова се срещна с помощник генералния секретар на НАТО по разузнаването и сигурността Скот Брей, съобщиха от прес-секретарията на държавния глава. Двамата са разговаряли за предизвикателствата пред колективната сигурност на Алианса в контекста на войните в Украина и в Близкия изток, а Йотова е акцентирала върху необходимостта от гаранции за сигурността на Черноморския регион. По-рано с Скот Брей се срещна и премиерът Румен Радев. А в Европа? Европа втвърди още повече позицията си към Русия след вчерашните разкрития на германските власти за опит за нападение с дрон на летището в Лайпциг. Безпилотният апарат с експлозиви беше открит и обезвреден в близост до украински самолет, натоварен с оръжие и боеприпаси. На неформална среща днес на външните министри на Европейския съюз, върховният представител по сигурността Кая Калас определи инцидента като, цитирам, държавно спонсориран тероризъм и обяви проект за нови санкции срещу Москва. Германия обяви, че закрива руското консулство в Бон и спира дейността на културния център в Берлин. Кремъл отхвърли обвиненията като несъстоятелни. Ескалацията оттекна и у нас. Външното ни министерство обяви, че сме солидарни с Германия, но според опозицията не сме проявили достатъчно твърдост. Тя настоя за свикване на Консултативния съвет за национална сигурност. Десислава Ризова разказва.
2: София изрази официалната си позиция чрез публикация на външното ни министерство в социалната мрежа X.
3: България изразява солидарност с Германия след хибридната атака в Лайпциг. Хибридните атаки срещу нашите партньори и съюзници са неприемливи.
2: Вторите в парламента, ГЕРБ, обявиха, че реакцията не е достатъчно остра, защото определят случилото се като, цитирам, терористичен акт.
4: България мълчи. България мълчи за това, че Руската федерация и нейни агентурни действия стоят за този и за още няколко предполагаеми атаки.
2: От партията предлагат спешно свикване на консултативен съвет за национална сигурност. На тази позиция са и голяма част от останалите парламентарни сили.
5: Искаме свикване на консултативен съвет за национална сигурност, ясна позиция от правителството и спиране на навеждането към Русия и към Путин.
6: Режимът на Путин, вместо да реши да спре тази безнадежна и безсмислена война, всъщност реши да ескалира конфликта към Европа.

0: към останалото от отминаващия 2 септември намаляват до 4 пъти продуктовите такси за домакински уреди, черна техника и автомобили. Законопроектът за управление на отпадъците беше приет на първо четене. Таксите бяха повишени преди година, което доведе до поскъпване на техниката за дома с над 10%. Ще станем ли сега свидетели на поевтиняване в магазините? Отговора потърси Райна Зайкова.
1: Никола Брешимов влиза в магазин за бяла и черна техника за дребен аксесуар. Оглежда и кафе-машините за следващата си покупка. Изненадан е от решението за намаляване на екотаксите и не е оптимист, че цените ще се отразят и на стоките в магазините.
2: В принцип трябва, но едва ли. България нищо не се намаля, всичко върви надолу. Одеви чух по новините на обяд, че в Испания с 20 цента е паднал дизела. Днеска за един ден. Това няма как да случи в България.
1: С намаляването на екотаксите управляващите прекратяват тенденцията проблемите в управлението на отпадъците да се поемат от бизнеса и гражданите.
3: Това е само първата стъпка към цялостна промяна на системата за управление на отпадъците чрез създаване на една много по-силна конкурентна среда и доближаване до средните европейски такси. А това води от своя страна и до по-ниски цени за гражданите.
1: От управата на този магазин казват, че приветстват решението за намаляването на продуктовите екотакси и допълват, че преди година се е наблюдавало огромно пазаруване във всички магазини, точно преди влизане в сила на екотаксите.
4: Но неимоверно, ако се намалят продуктовите такси, това ще доведе до намаляване на цените и възможност на нашите потребители да пазаруват по-качествена стока на по-добри цени.
1: Кога точно ще паднат цените на бялата и черната техника, никой не се наема да прогнозира. Най-вероятно това ще стане при новото зареждане на стока. Затова Никола ще си купи кафе-машина без да чака.
2: Най-вероятно ще си я купа, няма кой да чака и няма как да се случат нещата. Всичко е за пред хората.
1: За BTV новините, Райна Зайкова.
0: Увеличение на парите за здраве, 10% ръст на клиничните пътеки от 1 септември и 4% за общопрактикуващите лекари с задна дата от 1 януари. Това предвижда новият национален рамков договор, който предстои да бъде одобрен, съобщиха от Здравната каса. Какво означава това за пациентите? В репортажа на Мария Ладжова.
5: От 15 години Минка Иванова страда от болки в колената, а ходенето става все по-трудно. На 16 февруари оперират лявото и коляно. Предстои същото и с дясното.
6: Сега не се притеснявам за операцията, защото веднъж съм видяла какво нещо е. Нищо тук не доплащаме. Абсолютно нищо.
5: Доплащането от страна на пациенти като Минка обаче може да се увеличи, предупреждават лекари. Причината – предложеното увеличение от 10% в медицинските дейности, които държавата поема, е недостатъчно, обяснява доктор Цветан Диманов. А последната актуализация е била през 2024 година.
7: Това са 2.5 години, през които нещо не се увеличи в България. Минималната работна заплата скочи с 30% от тогава, средната за страната скочи с 22%. Тези 10% те не могат да компенсират увеличението на заплатите.
5: От Здравната каса отчитат успех.
8: Успяхме да постигнем увеличение на дейности, които са стратегически за държавата, въпреки не огромните средства, с които разполагаме.
5: Обещани са и преговори за определяне на методика, по която от всяка дейност ще бъде отделен процент за възнаграждение на медицинския персонал.
8: Примерно при пътека 1500 евро, 20% да е за медицинския персонал. Взети тези 20% после като с пълна стойност 100%, 60% от тях да бъдат за лекари. В графата 60% за лекари да бъдат касата да разреши младите лекари, специализантите да участват в тези клинични пътеки.
9: Това е една добра крачка напред, но тя трябва да се прецизира, защото дявола е в детайлите. Кое е лечебното заведение? Каква е квалификацията на съответния специалист? И трябва да се направи много точна преценка, за да няма недоволни.
5: Параметрите на новия рамков договор ще бъдат обявени след надзорния съвет на касата в петък.
0: Полицаите вече да могат да оказват първа помощ, а автомобилите им да бъдат оборудвани с дефибрилатори, предлагат от Прогресивна България с промени в закона за здравето. Основният мотив – полицаите често са първи на мястото на инцидента. Около 2300 са МВР автомобилите, които трябва да бъдат оборудвани

0: дефибрилатори, а пари ще се търсят от бюджета и от фонда за пътна безопасност.
1: Всяка година около 10 000 души загиват от внезапен сърдечен арест. Ако в рамките на първите 5 минути бъде извършена такава дефибрилация, някъде около 60-70% от тези пациенти, тези случаи, биха били с положителен резултат. Статистиката показва, че на спешните медици им отнема средно между 8 и 12 минути да достигнат до мястото на инцидент, а практиката показва, че на мястото на инцидента органите на МВР пристигат първи.
0: Новата детска болница в Бургас все още очаква договора си с касата, за да започне прием и лечение на пациенти. В лечебницата отчитат засилен интерес към профилактичните прегледи на деца.
2: Пред кабинета на детския дерматолог чакат и деца, дошли за профилактика, и такива, които имат нужда от проследяване. Прегледите минават в среда, създадена така, че малките пациенти да се чувстват спокойни.
3: Това е един дерматоскоп, който ми позволява да го видя с по-голямо увеличение. Имаме абсолютно всички налични специалисти, с които много често или веднага може да консултираме пациент, който има нужда от профилактика, мултидисциплинарен екип, цялото оборудване е напълно ново, то е съобразено с всички европейски стандарти.
2: Новата детска болница в Бургас е като една голяма детска градина. Тук има дори и парзалка.
4: Очень красивая больница.
5: Когато детето се бои от лекар, обстановката тук му помага да се успокои и прегледите минават по-добре.
2: Профилактичната кампания започна в началото на август.
6: През изминалата седмица трябваше да има заседание на надзора на здравноосигурителната каса. Надявам се близките дни то да се проведе, да се гласува бюджета. Няма причина той да не се гласува. След това пристъпваме към договора с касата и хоспитализации на децата, които се нуждаят от това.
7: За да подпиша договор Националната здравноосигурителна каса с болницата, трябва да бъде първо предоставени данните за извършена дейност и за проекта им за извършена дейност, за да може да калкулираме бюджета, който предстои да получат. Най-вероятно това ще се случи при подписването сега на договорите с останалите лечебни заведения.
2: До лечебното заведение предстои да бъде изграден и първия в България дом Роналд Макдоналд. Той ще разполага с 18 семейни стаи, в които родителите на деца, дошли за лечение от други населени места, ще могат да бъдат настанявани безплатно. За БТВ новините, Стиляна Георгиева.
0: И още от света, 18 души са загинали, над 100 са ранени в Иран при американски удари през последното денонощие. Това са най-тежките нападения за последните няколко месеца, а заради ескалацията петролът отново поскъпна.
8: Най-много жертви, 5 и близо 50 ранени, има на сватбено тържество в Сирик, в южен Иран, близо до Ормузския проток. Вашингтон отрече да е атакувал цивилни цели, а само бази на революционната гвардия.
9: Пътувахме за сватбата и изведнъж чухме звука на пикиращ изтребител. Като пристигнахме там, видяхме експлозията. Влязохме вътре. Имаше много жени и деца, тежко ранени. Всички те бяха обикновени хора.
8: Саудитска морска компания съобщи, че при иранско нападение срещу нейн петролен танкер са загинали двама моряци филипинци. Нападението предизвика пореден скок на котировките на петрола. Цената на сорт Brent надмина $95 за барел, а на американския лек тексаски $91. Това е с 4-5 долара повече в сравнение с миналата седмица.
0: 10 турски моряци са в неизвестност цяло денонощие, след като два товарни кораба се сблъскаха в Мраморно море. Инцидентът е станал на 18 морски мили в морето, западно от Истанбул. Поради неизяснени за сега обстоятелства, празен петролен танкер е ударил кораб с вълцувана стомана. Тежко натовареният съд бързо е потънал, без никой от екипажа да успее да се спаси. В издирвателната операция участват 14 катери и специализирани кораби, за сега без резултат. По първоначални данни, капитанът на товарния кораб няколко пъти е предупреждавал екипажа на танкера, че се движи прекалено близо, но реакция не е последвала. У нас природозащитници на протест пред съдебните палати в София и Пловдив. Повод за недоволството им е поредният случай на отравяне, при който загинаха 8 лешояда в Национален парк Централен Балкан. Сред жертвите на отровата беше единственият брадат лешояд Боев. Той е сред първите такива птици, освободени у нас, като част от усилията за връщането на вида в българската природа. Протестиращите настояват за по-строги наказания при убийството на защитени видове и искат залагането на отровни приманки да се преследва като престъпление, защото веществата в тях представляват риск и за хората.
10: Специално за Боев ми е много мъчно, защото той беше пуснат миналата година, измина 14 000 км, върна се в България и тук намери смъртта си. Това е много, много тъжно. И смятам, че ние като общество трябва да се борим да има по-справедливи, наказания.
11: Настояваме за инкриминиране на поставянето на отровни примамки в дивата природа. Настояваме също така престъпленията, свързани с убиване на застрашени и световно застрашени най-вече видове, да бъдат повишени като тежест според наказателния кодекс, така че МВР да може да използва пълния си капацитет.
0: За финал се връщаме към детството и приказките. Улиците на румънския град Крайова са в плен на гигантски кукли. Те участват в традиционния фестивал на марионетките, който се провежда всяка година по това време. Някои от куклите са високи повече от 5 метра. От началото си през 2014 година фестивалът се превърнал в едно от водещите събития за куклен и уличен театър в Европа. Участват повече от 150 артисти и трупи от 15 държави, а организаторите смятат, че това е вторият по значимост куклен форум след фестивала във френския град Авиньон. С това се разделяме. Спокойна нощ!

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Бой, обрат и седма поредна победа за Левски в FBET Лига. Сините се наложиха с 2 на 1 над Славия, а най-старото столично дерби бе белязано и от две контузии за шампионите. През първата част на срещата Мубарик и Серафимов напуснаха терена с травми, като македонският защитник на Левски бе откаран и в болница. Домакините от Славия успяха да открият резултата чрез Емил Стоев. В рамките на 5 минути между 70-та и 75-та сините направиха пълен обрат. Първо със страхотен рейд. Окофлекс възстанови равенството, а малко след това Хуан Перея направи 2 на 1. След втория гол се стигна до напрежение, тъй като един от стюардите изрази бурно радостта си. Част от феновете на Славия потърсиха саморазправа, като бяха хвърлени бутилки и седалки. Това доведе до инцидент, при който пострада и журналиста Добромир Кожухаров.
1: Допуснахме по елементарен начин да ни вкарат гол и оттам нататък. Аз мисля, че през целия матч ние диктувахме темпото, ние владеехме топката и жалко, че не още в началото не вкарахме нашите възможности за гол, но аз бях убеден, че ще обърнем матч.
2: Много съм доволен, защото на този стадион не е лесно да спечелиш. Принудителните смени промениха плана ни и нарушиха ритъма ни на игра. Допуснахме една грешка и противникът се възползва. Играчите показаха характер и класа. Надявам се контузията на Мубарик да не е тежка. С Никола ситуацията е по-сложна. Ако мислим, че сме направили нещо, със сигурност ще имаме проблеми. Ако си вдигнем прекалено високо носа, може да ти го щупят. Затова трябва да бъдеш скромен и да продължаваш да работиш по същия начин.
0: ЦСКА се подсили с бив защитник на Лудогорец. Армейците представиха Денис Алмейда. Португалецът е шестото ново попълнение на червените, като подписа договор за 2 години с клуба. Колосални трансферни суми в последния трансферен ден на големите първенства. Манчестър Сити осъществи най-впечатляващата сделка, привличайки Енцо Фернандес от Челси срещу 125 милиона паунда. Това лято отборите в Висшата лига пръснаха общо 3 милиарда и 400 милиона паунда.
3: Един от най-хаотичните и странни трансферни прозорци в Европа. Отборите от Висшата лига отново бяха най-активни и с най-скъпите покупки. Челси може да се похвали с най-големите приходи, докато Ливърпул е отборът с най-голям дефицит, следвани от Новака, Ипсуич и Тотнъм. Шпорите завършиха с 10 трансфера. Последният наем на Михайло Мудрик от Челси, завърнал се в футбола след допинг наказание. Най-скъпият трансфер е този на Енцо Фернандес, следван от покупката на Челси на Морган Роджерс от Астън Вила и Елиот Андерсън. Четвърти е Брадли Баркуа, а пети – Янди Оманде. Висшата лига е лидер по разходи това лято от водещите първенства и фиксира най-скъпо струващото си лято в историята. 3 милиарда и половина паунда бяха дадени за футболисти, а приходите на отборите са 2 милиарда паунда. За сравнение, в серия А общо са платени 840 милиона паунда, а след тях се нареждат Ла лига, Бундеслигата и Френската лига 1.
0: Звездната селекция за бенефиса на Теодор Салпаров се увеличава. У нас ще пристигне олимпийският шампион от Лондон с Русия, Александър Вулков. Освен него, Николай Павлов и сърбинът Сречко Лисинац ще допълнят отбора на чужденците. Дни преди спектакъла Една кариера, една легенда, който може да гледате тази събота пряко по BTV от 16.30, Салпаров посети баскетболната школа на Славия.
4: Кой е най-запомнящия се момент от кариерата ви с националния отбор?
5: Вау, това е тежък въпрос. За 20 години имам страшно много спомени, но може би матча 2007 на Световната купа в Япония. Сумяхме от 2 на 0 или 2 на 1, не си спомням, много е далече, да победим отбора на Русия, което пък ни даде шанса да отидеме аз и моето поколение на първата ми олимпиада в Пекин 2008, така че това е един от запомнящите се мачове, защото целият отбор направи чудо, за да биеме такава сила като Русия. Аз съм фен не само на волейбола, с Александър Везенков съм приятел от години, той ми е отраснал като дете, той мяташе ни тройки, ни двойки и вижте докъде стигна, така че е много хубаво, когато даден клуб се възражда.
6: Чао на всички, беше ми много приятно.
7: Чао, успех ви живееме.
6: Чао, успех ви желая за бъдеще.
0: Трогателен момент беляза матча между Бенфика и Ещурио на Ещадио Далуш. Главен герой в него е 6-годишният Салвадор, който страда от рядко заболяване.
8: Салвадор живее със семейството си в Гимараеш, в неговия дом няма други фенове на Бенфика, но неговата любов към орлите идва, когато посещава местния фен-клуб. Оттам нататък момчето започва да мечтае за две неща – да гледа матч на живо на Бенфика и да стъпи на терена заедно с футболистите. От раждането си Салвадор се бори с изключително рядко заболяване, познато като пеперудената болест, при която дори най-обикновени жестове могат да причинят болезнени рани. Историята му достига до клуба и канят Салвадор и родителите му като специални гости на мача. Преди първия съдийски сигнал, момчето излезе на терена, държейки за ръка Рафа Силова. Целият стадион стана на крака и избухна в бурни аплодисменти, за да вдъхне кураж на малкия фен. А след този вълшебен момент, Салвадор и семейството му изгледаха победата на Бенфика от трибуните.
0: Още трогателни истории ще намерите в нашите канали и в социалните мрежи. Останете с BTV. Спокойна нощ!

Здравейте! Слънце, дъжд и гръмотевици ще се редуват през утрешния ден. Не е изключено явленията да са временно интензивни, особено в Югозападна България. Рискът от градушки също е висок. В четвъртък няма да липсват и слънчеви часове. И въпреки, че предстои температурите слабо да се понижат, остава горещо с максимални стойности между 29 и 34 градуса. В столицата термометрите ще показват до 29, 33 в Пловдив и 28 градуса във Варна. Вятърът утре е доумерен в Западна и Централна България от север-северозапад, а в Източна от изток-североизток. По Черноморието прогнозата е за слънчево утро, но след обед по северното крайбрежие ще превали и прегърми. Максималните температури там са между 25 и 28 градуса. Морската вода е с приятните 24-26 градуса, а вълнението й около 1-2 бала. Дъжд, гръмотевици и градушки предстоят и в планините след обед. Не подценявайте силния вятър по високите части. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 23 градуса, а на 2000 метра около 16. Петък се очертава най-прохладният ден от седмицата с максимални температури между 27 и 32 градуса. Тогава само в Източна България и планините предстои да превали и прегърми. В събота вече изгледите са за слънчево и идея по-горещо време. В неделя и понеделник обаче през страната ще премине атмосферно спущение. От северозапад на югоизток отново валежи и гръмотевици. А с усилване на вятъра тогава и градусите отново ще тръгнат надолу. Така се разделяме за сега. Желая ви спокойна нощ с програмата на BTV.

Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко. I know sometimes I can see the wrong things.

0: Добро утро, уважаеми зрители! Преди обед започва едно позитивно предаване с елементи на актуалност. Сега ще помоля колегата на крана, да видите как може. А, ето, вижте, уважаеми зрители, как се започва деня, как се идва на работа на третия ден с любов, с малък жест от Катерина Лазаревска, нашия нов водещ, която е направила те прекрасни сърца на мен, на Оля, на Яна, на Райна Караянева, на Ивайло Захари, въобще на всички. И така тръгва ни на усмивка, преди да отпием и да се задавам и с канела.
1: За мен беше чест, виждате, че за всички, нали, съм се опитала да направя що годе, нали, така едно старателно сърчице. За себе си, нали, не ми се получи чак толкова.
2: Става така, те става
1: всичко. Добре ли? Исках да пеперуда, нали, да не си слагам сърце на себе си, но ето това, така, доволна съм с това.
0: Истински хубави, малки
3: жеста, благодарим. Много
4: ги оценяваме сега, да пробваме.
1: Много се радвам, да, пробвайте, за мен беше абсолютна чест и особено когато така си ми идва отвътре, когато бива, разбира се, отразено и оценено, което, между другото, добре, че засегна тази тема, това ме навежда на въпроса до каква степен са важни малките жестове в една връзка според вас, как мислите?
3: Много са важни. Те, всичките жестове са важни и големите. Но малките са наистина тези, които поддържат ежедневието по някакъв начин, защото показват, че не си забравил човека, с когото вървиш заедно през живота си.
0: Ти какво правиш като малки жестове, особено като мине някакво много-много време, нали, обикновено като мине много време, малките жестове така лекичко встрани.
3: Ами много често, просто закуската я импровизирам да е по-интересна, примерно, или пък така, слушам се в неща, които просто си е скровала и е харесала жена ми, и сега, това ще го взема, примерно, тайничко.
0: Това е много важно.
2: Съвет към жената на Ивайло, взимаш му телефона и казваш парфюм.
4: Помните ли байспасът вчера?
2: Така.
4: Който всъщност каза, че това да се пребере вкъщи, да целуне жена си по бузата, тя да му изготвила, това е нещото, което прави семейството и любовта. Това са наистина малките жестове. Всъщност има хора, за които никога може би в живота не идва момента за големия жест. А то понякога е по-хубаво да не се налага да идва момент за големия жест, защото какво е голям жест? Да ти предложат, примерно, работа в друга държава и да откажеш заради любимия си човек. Понякога дори не идва време за големите жестове. Малките жестове бутат каруцата напред.
0: Абе, искам ти и Байспас да седнете на една маса и да пуснем 2-3 камери. Сериозно, без грам ирония.
4: С най-голямо удоволствие.
0: Добре, ще го запазим. Байспас, знам, че гледаш.
3: Обещам.
2: И така, по темата за малките и големите жестове ще дискутират Лора Добрева и готиния отбор коментатори на Регена Любов в Рая. Ние днес ви питаме и вас, нашите зрители, какво ще кажете. Имаме QR-код на екрана, сканирате го с камерата на телефона и ни казвате доколко важни са малките жестове в любовта. Дали предпочитате малък кактус или малка пластмасова карта с чип и лого на банка.
5: А, така. Да си пием кафето, ви предлагам да разберем коя ще е най-модерната кафе напитка за есента. Мира Бацанова ще ни ободри. Мира, здравей!
6: Здравейте! Определено капучиното все още е на мода, но искам да видите аз каква изненада тук едно специален шедьовър от Мария за нашето предаване. Един малък жест, за който и вие говорехте. Мария, какво сме приготвили с теб? Какъв е този латеарт напитка ли е това?
7: Да, това е латеарт напитка по малко по, така да кажем, нетрадиционния метод. Тук работим с така наречените писалки, с които рисуваме върху капучиното. Иначе добро утро на всички!
6: Така, ще покажем всичко интересно съвсем след малко. Това беше само загадка, така да събуди любопитството ви. А след малко ще ви покажем, освен всички модерни латеарт напитки, ще има изненада за почитателите на безкофейновите, така че останете с нас, след малко идваме отново.
0: Ще останем, събуди любопитството ни Мира, госпожо Бацанова, извинявайте, до след малко. А, уважаеми зрители, колко бодър трябва да си, за да преплуваш Ла-Манша за 9 часа и 20 минути, ще ни каже лично Цанко Цанков, който записа името си в историята.
2: Близо до морето ще сме и с певеца Орлин Павлов, който има работно лято, но намира време и за семейството си.
5: В здрави с доктор Тея Александрова ще си говорим за спешната помощ по въздуха и в какви случаи медицинският хеликоптер е спасявал човешки животи през това лято. Катастрофите не стих. изискват, за огромно съжаление.
1: А с каска ще се обезопаси Александър Ботьов, който ще пробва модерния градски фитнес каране на полуколело.
5: На приятна разходка ще ни заведе и Габи Стоименова, която ще ни запознае с една штура и много забавна момчешка банда, която вместо да ходи на дискотеки, ходи на планина.
0: А в планината какво се вижда? Мечки. Обаче сега Ивайло Захариев ще ни разкаже за еволюцията в мечките.
3: Еволюцията в справянето с мечките всъщност, доколкото виждам в Япония, имат същия проблем, който и тук се среща. Мечките влизат към градовете, има доста зачетели случаи на среща с мечка. И са започнали така кардинални мерки, освен че са сложили камери с AI, които следят за, конкретно за мечки, за да алармират. Дронове, които плашат мечките, вече са стигнали до това да изобретят робот-вълк, който да... плаши мечките, вижте, то, това си е страшилище.
1: Не само мечките.
3: Терминатор на, японския терминатор на мечките. Това.
5: Мечката, как да. Това е монтаж някакъв, изплашва.
3: Това е нещо, което наистина си е плашещо според мен да го срещнеш, дори да не си мечка.
5: Е, това е като да сложиш на бустана плашило.
1: Точно.
5: Мислите ли, че ще работи? То ще работи за известно време, после те разбират, че това не е живо.
0: После еволюция е нова.
3: В момента то не е активно през цялото време. Когато засече движение на мечка, да, и тогава се активира, т.е. тя не очаква.
2: Той, вие, доколкото знам, вие имитира воя на изчезналия японски вълк.
3: Да, това исках да кажа, че това не е някой си случайен вълк. Те мечките си знаят, те има в кръвта. Чуят ли го този японския вълк?
5: И беш.
3: Да, като нинджите.
2: Беш ли иска да бягаме?
0: Чудо се, примерно, каква ли е разликата между воя на български и японския вълк?
3: Знам, че има разлика между европейски и американския вълк. И техният вой наистина се различава по някаква причина. Така че явно и японския, това, че са островна страна, явно се развили по различен диалект.
0: Диалект. Диалект от къра. Факт е, че технологиите влизат дори на къра, дори на бустаните, може в любимец на хубавите дини да виждаме там други пошиви.
5: Добре, ако в България, не дай си Боже, нали те срещнем в гората мечки и почнеш да виеш като японски вълк, ще се сплаши ли или няма да...
1: Не, това е японска мечка.
5: Тя не разбира на японски. Да,
3: на български вълк.
5: На български трябва, да. Иначе не.
3: Това е, че наистина, тук трябва много да се внимава с мечките в планините и не трябва по никакъв начин да се опитваме сами да се справим с проблема. Така че добре е, когато се тръгва в планината, никога да не сме сами. Защото вълците и те не са сами, когато си справят срещу мечка. Затова препоръчвам лично аз, понеже обичам да обикалям по планините, никога в дивото, особено по необозначените пътеки, да не се обикаля сам.
0: Че е хубаво и във фермата да сложат, да изрубят тези неща.
5: Във фермата вълци и мечки нямат, имат крави, много ги мъчат, защото градски хора не са доили никога, ма почва да се учат в интерес на истината. Но не за това искам да си поговорим сега. Снощи пак беше драматично, пак имаше сълзи, защото щангистката Румяна споделиха си истории за живота и историята нейната на майка и на сестра й не е много приятна. Бащата на Румяна, съпругът на майка й, в един момент ги изоставя с сестра й. И всъщност, нека да не ви го разказвам, нека да чуем какво казва тя и после да си говорим за това какви травми остава у едно дете, липсващият родител.
8: Треньор е по... няма да кажам по какъв спорт.
9: Не е по щанги.
8: Той се казва Румен, аз Румяна. За последно, когато сме се виждали преди ни изостави, когато сме били такива джинки, беше аз 2000-та година завърших училище БАО. Сестра ми пък на 20 май имаше точно рожден ден. Дойде, даде ни по един букет. Ние не сме го виждали от такива. Даде ни букета по едно, някакво там злато, не знаете нещо, злато се даде. От тогава

0: използвам. Всеки като кае, аз сега като слушам моите деца, като каят на съпруга ми, татко, боже, аз се рвам, викам, мала с тази дума, колко пъти съм искала да я кажа, никога, никога.
1: Стига да е.
2: Ура!
0: Да, извинявам се.
3: За нищо не се извинявай. За нищо не се извинявай.
1: Е, тя за това не
3: е супер.
4: Защото като почне...
3: Няма за какво се извинявам.
0: Аз ти казах да не почваш тази тема.
3: Стига
1: ми. Еми, нали казаха всеки да си разкажеш?
0: Еми, не трябва, защото ти казваш, че съм емоционална и се дразна от тия неща. Знаеш, че ме болят тия неща. То какво да простиш? То от живота свършва ние вече. Какво да му простиш? Той сам на себе си трябва да прости.
5: Очевидно на Руми се отразило като на всяко дете всъщност, не само на Руми. Защото вижте, историята на Джулио е, той не познава баща си, но и баща му не го познава. Тук е още по-страшният случай, в който той знае, че има деца. Ходят заедно по състезание и нямат никаква комуникация. И малко като че ли кръвта в този случай е станала вода.
6: Да, много е тъжно, когато родителите не оценяват това какво причиняват на децата си, защото това явно е човек, който не си е дал сметка. Тай там ще отбия номера, няма да съм до този човек, ето травмата стои. И затова си мисля, че добре, че има такива примери да се казва, за да може да, тази тема да се говори. За да може всеки един родител, баща, майка, няма значение, да поема своята отговорност.
5: Не ми е много интересно, какво мотивира една майка или един баща да си събере багажа и да си тръгне. Без да се обърне.
3: Може би негови травми от неговото детство. Всъщност ние травма тук я разглеждаме като нещо, което е голямо като събитие. Да нямаш връзка с бащата, който знаеш, че ти е баща. Но травмата може да са систематични неща от ежедневието на едно дете в отношенията с родителите. Всъщност тези травми формират отношението ти към света по-нататък. Този страх от връзки, който имат много хора, е базиран на травма в детството при голяма част от тях, защото ти възприемаш родителя хем като най-безопасната среда, от която имаш нужда от грижа, хем тази среда пък може да ти стане опасна, да ти вреди по някакъв начин и се получава този дисонанс между най-близкият ти човек да го възприемаш едновременно като утеха и заплаха.
6: Да, то затова може би човек, нали, когато има травми, трябва да първо да се погрижи за себе си, при да прави деца или въобще да се грижи, защото иначе какво ще предадеш на децата си?
7: Предаваш травми, ако...
6: Предаваш травми.
7: Няма човек без травми, ако не ги отработиш.
6: Да, затова хубаво, че и психологията се развива, личностното развитие по някакъв начин вече доста така акцент в обществото ни. Така че такива неща, които ни мъчат, е добре да успеем да се справим с тях, за да можем да предадем нещо добро на децата си. Иначе какво? Сега тази жена, колко се радва, нали, нейните деца да казват татко.
5: Да, всъщност е най-важното, че тя има хубаво стабилно семейство.
6: И съм сигурен, че другите, когато я слушат, те не са се замислили за тази липса да кажат татко. Защото те са го казали така като нищо. Ето както каза и за малките неща. Колко е малко да кажеш татко? Да има на кого да го кажеш.
7: Сигурно
6: и всъщност... Този егоизъм по някакъв начин да се фокусираш само върху о, аз съм много зле. Не, трябва да се разчупиш, за да можеш да дадеш и на другите.
3: Именно, аз съм съгласна и мисля, че много по-често трябва да си напомним за това, че наистина сме в позиция да прекъснем тази верига и този цикъл. Стига, нали, човек да го осъзнава и да го иска.
7: Да. Ами в рекламите да вземем телефоните и да се обадим на бащите си. Искате ли?
3: Искам, да.
7: Не се обаждаме достатъчно.
8: Ей, Siri, call татко.
7: Но искам да направя един коментар за Румяна. А той наистина тръгна да звъни. Много ми хареса този момент, защото аз вярвам, че най-голямата сила на един човек е в това да можеш да бъдеш уязвим. И факта, че тя си позволи да сподели това в ефир и пред хората, всъщност за мен тя е една много силна жена.
5: Тя е щангистка, физически и всякак силна. Но беше много странно тази жена, която дига като перце някакви щанги. Всъщност, как се разплака? Как това я събори? Само тази тема винаги така и действа. Това е живота.
6: Истинските спортисти не се страхуват от чувствата си. Тоест, това да победиш, да се освободиш от тази емоция, нали? Да не я задържаш, а точно аз я с тази емоция ще победя.
5: И защото тази ферма до момента, са минали няколко епизода само, много се различава от предишните сезони, за който гледа с

0: Сигурно се усетил разликата. Те работят, те дойдат, те прачат какво трябва да правят ни фермери, но и много говорят помежду си. Това ми прави
1: впечатление. Има повече дълбочина.
0: Да. Има, да, което е страхотно. Поздравления.
1: Замислили сте се защо, примерно, децата не помнят първите години от живота си? Аз не знам защо, но си имам собствена теория. Защото не всеки родител в момента, в който става родител, според мен е готов и знае какво да прави. И може би това е един такъв гратисен период да се научиш как да бъдеш родител.
2: Да.
0: Да си родител изобщо не е лесно, на каквато и да било възраст, и много отговорно.
1: Ще ви кажа и още какво друго въобще не е лесно, особено когато става въпрос за един световен колега, който явно има успехи в много други аспекти от живота му. Става въпрос за нас всички познат Том Харди, който не знам дали видяхте, че много наскоро изкара цял музикален рап албум с 15 песни, включващи, нали, останалите култови фигури в рап света от бандата на Wu-Tang, който се оказва, за него една детска сбъдната мечта. Освен това, знаем, не знам дали се сещате, но че много отдавна, мисля, че беше 2022 година, че той също се беше спечелил едно състезание по бразилиан джу-джитсу.
3: О, да, той е много добър, той ходи редовно на състезание.
1: Да, и го спечели пак под един вид псевдоним, т.е. с малкото му име Едвард Харди. И това, което аз се замислих, между другото, понеже сега напоследък започват всичките тези перформанс артс, нали, да обединяват различни сфери от изкуството, и се замислих, ако си известен или успешен, каквото и да означава това в нашето общество, като каквото и да е било във всяка една професия, дали всъщност човек има усещането, че обществото те заключва в тази роля единствено и само. И затова може би понякога имаш нуждата да пречупиш това и да се отдадеш и на нещо друго, и всъщност да преобразиш възприятието за себе си.
4: Антони Хопкинс ли започна да композира?
1: Да.
0: Той нарисуваше ли
4: Сънца? Класическа музика.
1: Класическа музика, или, при това великолепни
2: той
1: композиции.
2: Много
1: давна.
2: Затова каза, че има хора с много талант.
1: Да.
2: Така че аз кефе на Том Харди, че е толкова смел, особено с рапа.
3: Ма извиняйте, вчера ни беше на гости Иво Ръков. Ето и той изкара албум.
1: Чакай сега, остави Иво. Още сме на Том Харди.
4: Например, актьорите, които правят бележита роля в някой сериал и остават Рейчел от Приятел.
1: Да.
4: Вие може да кажете, има ли го това усещане, че ако направиш нещо, което е много запомнящо си, хората започват да те възприемат по този начин, това заключва ли те в или дадена област, или дадена роля, и иска ли ти се да избуиш навън, да разцъфнеш в друга област?
3: Ами има много, много добър пример, и това е Матио Маконахи, който 10 години хората го заключиха. Да, сега не знам точно дали 10, да, но над десетилетия го заключиха в романтичния образ, готиния пичага и така нататък. Така нататък. Той си каза, стоп, чакай малко, аз мога и нещо друго. Той наистина може. Има много хора, които не могат и могат само едно, и те остават завинаги само едно, като примерно, да кажем, Джоуи, нали, от Приятели. Но Мати Маконахи си каза, аз мога много неща, други, искам да го докажа. Спря да отказва подобни роли, които му предлагат, които са го заключили в това ампула, и се върна на сцената и доказа, че наистина може други нюанси в актьорската си кариера, но това вече е въпрос на избор, въпрос на осъзнаване и въпрос на възможности.
5: Вие не бяхте тук вчера да пробвате на Петър Дочев един, как се казваше това, което направи?
0: Муха.
5: Мухамарата на Петър Дочев. Ти без работа никога няма да останеш. Да, мухамара беше...
0: Петър Дочев има два живота паралелни.
5: Да.
0: Тук и в кухнята.
3: Факт, между другото.
0: Добре.
5: Добре, минаваме към нещо много интересно. На 12 септември в София ще се проведе първия фестивал в България, който е посветен на културата за пиене на кафе.
0: Сега ние ще се събудим сетивата, защото Мира Бацанова ще ни покаже най-новото в Лате Арта. Изкуство, което се побира в чаша. Здравей отново, Мира!
6: Здравейте, точно така. Сега заедно с Мария ще ви покажем най-актуалните напитки, които са за този сезон, както за лятото, така и за предстоящата есен. Мария, кажи ни първо сега какво представлява Лате Арта и какви тънкости крие той. Ние вече сме си приготвили тук. Кажи какво сме си приготвили.
7: Добро утро на всички отново. Тук сме приготвили малко капучино да има за всички от екипа. Като Лате Арта е обикновено еспресо напитка с мляко, като вече в новите тенденции има доста алтернативни млека, които могат